0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях пізка.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором навіки за.

0: Києві. Четверта година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Так. До речі,
1: архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Олександра, 11 років.
3: Коли ти наодинці, всі навколо золотоординці, у чужій хатинці. Ти наодинці, сам себе питаєш, що робити маєш. Ти наодинці, з ким говорити, кого слухати, сам собі андрюхати. Наодинці дні такі повільні. Алло, ну, давай, телефон мій, дзвони, дзвони, дзвони. Алло, ну де всі вони, де?

0: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
1: До речі,
2: на Києві 98 FM. Знай більше.
3: Я хочу так тебе пізнати. А що би почати?

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Служба підтримки вашого.

0: ваше серце готове.
1: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна – це найстаріші станції Київського метрополітену.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: До речі, самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звуть Саша, мені 10 років. Друга ріка – новий день. Цей новий день гвалтує весною людей. Цей новий день цілує весняним дощем. День новий день облизує сонцем лице. День новий день, він любить тебе. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене, як я в тебе є. І тебе, і мене. Сонце моє, ти в мене є, як в тебе є я. І тебе, і мене.

0: До речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Рибу Волоконітом. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ.
0: FM.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашим захисникам та захисницям на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Плейбой жовті мальви».
3: Знає,

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Чернігові. 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. І я сьогодні зрозуміла, що вже четверту програму поспіль ми говоримо на одну і ту ж саму тему, тому що тема надзвичайно важлива і актуальна. Ми говоримо про підготовку міста до зими. Все менше і менше часу залишається до старту опалювального сезону. Що Київ вже встиг зробити, реалізовуючи план стійкості, енергетичної стійкості? Які роботи ще тривають, а які, можливо, і не встигнемо до холодів підготувати? Про все це будемо сьогодні розпитувати у мого гостя, якого я із задоволенням представляю. Це Дмитро Науменко, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
3: Доброго дня.
2: Давайте, Дмитре Володимировичу, одразу розберемося із цифрами, тому що вони дуже різняться. Люди, які там стежать за телеграм-каналами, які читають новини, дивляться новини, чесно, навіть я заплуталася, тому що звучить цифра, як, наприклад, прозвучала минулого тижня від колишнього очільника агентства відновлення та розвитку про готовність Києва на 40%. З іншого боку, представники міста і мер, і заступник голови КМДА Петро Пантелеєв кажуть про 80%. То наскільки ми сьогодні готові до початку опалювального сезону?
3: Ну, по-перше, мене дуже, якщо чесно, дивує, чому пан Сергій коментує не власну діяльність як керівник чи колишній керівник агенції, а коментує те, до чого він насправді не має жодного відношення. Я, як і всі мої колеги, ми працюємо виключно з верифікованими цифрами. На сьогодні, як казав пан Пантелеєв, вже тиждень тому 80% готовність. Насправді вона вже більша, тому що особливо оцей останній місяць до початку опалювального сезону, ну, дуже так швидко зростають показники. Всі знають, що традиційно до 15 жовтня місто Київ, і не дивлячись на широкомасштабне вторгнення, і до цього ми готові на 100%. Цей рік не є виключенням, хоча він виключений з точки зору викликів, які у нас були все це літо і продовжується і сьогодні, і з огляду на те, що відбувалося минулого опалювального сезону. Але точно хочу сказати, що на 15 жовтня ми будемо готові до опалювального сезону. На сьогодні, так, дійсно, це більше 80%, але це що означає? Це означає те, що у нас магістральні теплові мережі всі готові, вони випробувані, результати випробувань усунені там, де були пориви. Будинки дуже стрімко отримують форми готовності до початку опалювального сезону. Соціалка майже вся готова. Принагідно звертаюся до некомунальних управителів житлового фонду, СББ, приватні керуючі компанії, трохи прискоритись, але знову-таки це нормальна ситуація, коли у них відсоток дещо нижче на вересень місяць. Кожен рік ми таке спостерігаємо, але вони підтягуються на жовтні. Ще це пов'язано з тим, що зазвичай от такі форми управителів, вони пізніше починають опалювальний сезон, пізніше звертаються, чи то з метою економії, чи то з якихось інших причин. Але це нормально, жодних аномалій не відбувається, йдемо в плановому режимі, дай Боже, щоб воно так і було. Ми, чому я кажу «дай Боже», тому що ми дуже залежні від того, як себе поведе ворог.
2: Але дивіться, от все, що ви кажете, знаєте, я собі, мене, моя голова і мій розум перекидає там на 5 років назад. Тому що ту готовність, яку ви зараз озвучували, це коли ми говоримо про ситуацію, коли місто живе своїм життям, готується, перевіряє. Раніше, як же, що у нас входило в підготовку до зими? Випробування тепломереж – це така основна, найважливіша робота. Ну і кожен будинок, там керуюча ваша компанія готовність житлового фонду. Зараз же ж, коли ми говоримо про підготовку до зими, і то ми найперше нас, киян, цікавить виконання цього плану стійкості. А план стійкості – це не про перевірку тепломереж, правильно? Це ж про реалізацію низки заходів, які дозволять вистояти, якщо випробування такі, як ми прожили минулого року, повторяться. От що із цим?
3: Давайте, по-перше, правильно треба розуміти пріоритетність. Да? Без базової готовності міста до опалювального сезону, до цих викликів, план стійкості сам по собі не буде мати жодного сенсу. Без мереж, без інших показників там стосовно житлового фонду, закритих периметрів, утеплених горищ і так далі, і так далі, він просто не буде мати сенсу. Якщо ми кажемо про реалізацію заходів плану стійкості, так, дійсно, він досить амбітний, включає в себе напрямки, які теж, зараз я розповім про це, по пріоритетам розподіляються. Перше і найголовніше, мабуть, це відновлення того, що було зруйновано. Це резервування теплової електричної потужності по критичній інфраструктурі. Обов'язково захист, зміцнення надійності, чи зміцнення взагалі захисту того, що ми будуємо, чи ремонтуємо, відновлюємо. Ну і є, скажімо так, організаційні питання, такі як взагалі наша спроможність реагувати на ту чи іншу ситуацію, проведення навчань, вдосконалення комунікації між службами. До речі, впевнений, сьогодні будемо говорити будівництво тих самих перетинок, додаткових якихось теплових мереж, які дають змогу переключатися між різними джерелами. Тобто, от це і є якби суть плану. По ньому ми рухаємося в плановому режимі. Не секрет, що є деякі заходи, які ми відразу планували на наступний рік. Є заходи, які такі першочергові, які зміцнюють стійкість саме існуючої критичної інфраструктури, як то будівництво генераторного хазяйства, дизель-електростанції, таке інше. Це початок опалювального сезону або кінець грудня. Зараз знову-таки аномалії ми не спостерігаємо. Маємо все робити в ті терміни, які визначили, які затверджені РНБО. Ні в якому разі не виправдовуюсь, просто хочу так принагідно нагадати, що ті умови, які ми працюємо взагалі в стані широкомасштабного вторгнення, не додають ані фахівців, ані спроможності будівельного ринку, тому що 99% того, що ми робимо, це будівництво. Будівельників фахових дуже мало, їх, чесно кажучи, і до війни було не дуже багато, до широкомасштабної, я маю на увазі, але зараз це взагалі проблема. Останній місяць ми, може, більше ще стикнулося з тим, що на багатьох об'єктів ми взагалі можемо працювати декілька годин на добу, тому що є такі місця, де нема там вибору, йти чи не йти до сховища, чи покидати майданчик. Там точно люди розуміють, що якщо летить, то летить в них. Да? І певні дії безпекові вони вживають. Це теж не додає швидкості, але, тим не менш, це не є підстава для того, щоб опустити руки чи щось там не закінчити. Точно будемо закінчувати, власне так. Якщо питання, як ми виконуємо план стійкості, ми його виконуємо. Точно будемо краще готові до... Не те, щоб краще, ми зараз просто по-іншому дивимось на виклики. Багато дійсно нового для нас було в минулого року. Ми це все врахували, враховуємо. Багато скептиків чи критиків наших опонентів кажуть, що ви не розуміли, там, 3 роки назад, 4 роки назад, що це війна. Знаєте, розуміли, але як працює, тут дуже важливо цей зв'язок, що за чим тягнеться, коли зникає, наприклад, струм в певному місці, як оце доміно потім складаються. Чесно кажучи, це було майже неможливо спрогнозувати. Зараз ми побачили наочно, ми побачили, які, як там здається, ми розуміємо задуми ворога, куди він б'є, як. Система дуже велика, дуже складна. І ми це все враховуємо за можливості, але ж, знову таки, ворог все робить для того, щоб нас здивувати в поганому сенсі, тому Готуємось.
2: Знаєте, дуже цікаву думку сказав Тарас Козак, депутат Київради. Він два, мені здається, тижні був тут в ефірі. І коли ми говорили теж про готовність Києва, він казав, що торік Кличка і міську владу звинувачували в тому, що Київ не готовий був до таких викликів і випробувань. І буцімто мали ще від початку повномасштабного вторгнення почати будувати якусь альтернативу, децентралізувати оцю систему теплопостачання. І він каже, а як місто могло це зробити? ТЕЦ працюють, тепло подають. Для чого? Ну, тоді би нас звинуватили в тому, що ми витрачаємо кошти на щось, що ніколи не знадобиться. Ну, теж,
3: він тепер... абсолютно правий. Більше того, ми ж діємо в межах та у спосіб. Знову-таки ми бачимо, які пильну увагу правоохоронці приділяють саме тому, що робиться в Києві. І, ну, звичайно, люди дуже-дуже уважно слідкують за тим, щоб можна було пояснити слідчому чи правоохоронцям, чому ми щось робимо, щось не робимо. І він правий в тому сенсі, що коли працює і існує інфраструктура, нема підстав навіть витрачати бюджетні кошти, по-перше. По-друге, тільки від початку цього року держава почала внормовувати, до речі, і досі нема такого поняття, як резервне живлення, ну, з точки зору державних будівельних норм. Ми спілкуємось з колегами з центральних органів влади, ну, є такі питання, дійсно, да, і, а вони потрібні навіть для того, щоб почати проєктувати, почати щось робити. Крім того, треба розуміти, що потреба в коштах колосальна, і бюджет міста Києва не, як і держави, до речі, він не безрозмірний на сьогодні, і, ну, от, кожен день маємо приклади, коли у нас потреба на будівництво якогось там елемента заходу, наприклад, там 2 мільярди, а держава каже, ну, у нас є мільярд, хлопці, визначайте, що треба, і це, ну, досить важко визначити, що більш пріоритетний, що менш. Особливо, знову-таки, в умовах, коли у нас одна з найрозгалуженіших, найцентралізованіших систем в Європі. Взагалі це, ну, так історично склалося.
2: Ну і місто з найбільшою кількістю багатоповерхівки.
3: Звичайно, зрозуміло.
2: Місто, яке обстрілюють просто нещадно. Але я, давайте так, зважаючи, що за останній місяць відносини держави і Києва так трошечки, за оцінками спостерігачів, налагодилися, тому схрестимо пальці і будемо
3: працювати.
2: Я вважаю,
3: ми дуже конструктивно зараз працюємо, дійсно стало легше. І, ну, взагалі то не було не важко, не легко, була робота просто, да, ну, зараз воно якось більш ефективно рухається. Дякую і Кабінету міністрів, і прем'єр-міністру, і міністру нашому профільному. Ну, мені, чесно, от особисто мені подобається, як ми співпрацюємо, дай Боже, щоб так і було. Да.
2: Ну, як кажуть, щастя любить тишу, тому
3: да,
2: все.
3: Да.
2: Переходимо далі. От якщо говорити про ці заходи з плану стійкості, я знаю, що не все можна говорити, і всі гості мені про це кажуть. Але із того, що можна все-таки озвучити, бо людям теж треба якісь хороші новини і розуміння, що щось робиться не лише, бо про це кажуть умовно чиновники чи депутати, а щось таки на прикладах робиться. От якщо говоримо про якісь альтернативи, про якісь резерви, от чого не було станом на там жовтень минулого року, а що є зараз? Що може дати нам такої трошки,
3: ну,
2: більшої...
3: Давайте так, чого не було? Не було такого рівня захисту, тобто ми зараз більше захищені, точно, по ключових елементах. Я не кажу, що ми захистили відні засувки у кожен будинок, наприклад, да? Ну, але це і не треба було робити, але ключові елементи, вони захищені. Не було такої кількості джерел живлення, електроживлення, тому що дуже велику кількість проблем нам приносило саме знеструмлення об'єктів. Хочу сказати, що в принципі ДТЕК дуже гарно спорається, і є теж там у них свої як-то засоби, методи, методології, які дають можливість перезаживлювати, переключати, але цю систему точно зміцнили. Сам ДТЕК сам по собі теж багато робить для того, щоб краще на це реагувати. Мабуть, найбільш безцінне – це досвід, який ми здобули минулого року, не дивлячись на всю біль і жаль, і ті страждання, які... Я кожен раз вибачаюся перед містянами. Ми дійсно робили все, що могли, але точно недостатньо. І, може, будемо намагатися робити краще. Це досвід, да. Тобто те, що люди наші вміють, ми розуміємо, до чого готуватися, як, ну, навіть просто психологічно себе налаштувати на 24/7 роботу на наступні там 4 місяці, це теж важливо. Тому отак. Щодо того, що не все можна казати, я хочу, щоб наші слухачі, ті, хто слухають, правильно зрозуміли. Я багато чую, що от прийшов чиновник, щось розповів, нічого не по суті, конкретики ніякої не дав. Я сам з цим погоджуюся. Коли людину чую і вона нічого конкретного не каже, ну, то таке. Але з розумінням віднесіться, тому що ми конкретику, якщо будемо казати, оці побідні реляції, як то кажуть, да, що ми там здобули, здурбили, побудували, це зайва увага. І ви правильно сказали, щастя любить тишу, наша готовність любить тишу. Mm-hmm. Да? Якщо ворог вважає, що місто не готове до опалювального сезону, це добре, я вважаю. Да? Конкретику дійсно надати ми не можемо. І я ще буду це повторювати, я вважаю, що взагалі наша кафедра, чи як наш напрямок, вже будемо йти в п'ятий опалювальний сезон під час широкомасштабки. Ну, люди, я думаю, що ми трохи довіри мали заслужити, да? Тому що у нас 12 тисяч будинків. Да, дійсно були моменти, коли були проблеми, але там сотнями обраховувались будинки, які страждали от так системно і довго. І опалювальний сезон минулий ми закінчували, там було, якщо мені пам'ять не зраджує, десь 300-400 будинків, де ми не встигли відновити опалення. Ну, тобто я вважаю, що тут не по словах, да, дійсно ми не можемо казати багато красиво і конкретно, але наші дії, я думаю, якийсь хоч невеликий ліміт довіри мав би нам принести на цей день. Ну, це так, мої просто сподівання. Да.
2: Хочу про гроші з вами поговорити, але якщо ми вже поговорили про те, про що можна говорити, згадали про те, що не варто було би там називати точних адрес, точних вулиць. Не можу тут не запитати у вас про теремки і про ситуацію, яка там склалася. Пильно стежу за ситуацією. Уже знаю, що місто будує дорогу до нового ЖК, щоб вирили траншею значно глибшу і значно ширшу, ніж треба. Що насправді відбувається там? Чи справді були ці альтернативні маршрути? І найголовніше, чи матимуть мешканці Теремків все-таки ось цю теплотрасу?
3: Ну, знову таки, я з чим закінчив попередню свою реляцію, з того і почну. Криза довіри. Mm-hmm. Да? Тобто це є, тому що трохи не закінчив. Ну, комунальна послуга, вона ж не тільки в опаленні. Да? Це і вода, і водовідведення, і вивіз сміття. І, ну, зрозуміло,
2: що водовідведення, що, це може і важливіше, ніж опалення.
3: Да, що до, знаєте, як до ідеала далеко, я розумію, але ж тим не менш послуги, незважаючи на сотні прямих влучань mm-hmm. тільки цього року, воно працює. Ну, це про довіру. Те, що я сам бачу саме фантастичні версії, до речі, там, що хтось буде щось будувати, так ось навіть теоретично, не те, що практично, а теоретично неможливо нічого збудувати на тепловій мережі діаметром там 2 по 700 чи 2 по 800, це технологічно неможливо. Давайте спочатку. Проєктування, активна фаза проєктування розпочалася цього року. Да, там, в кінці минулого, в начале цього. Саме це пов'язане із ситуацією зими, із ситуацією навколо плану стійкості, тобто ці заходи, які певний статус отримали. До цього ми розглядали ці варіанти. Тут люди дуже часто плутаються. Вони дивляться закупівлю Київтеплоенерго, бачать Прозоро і кажуть, був проєкт. В проєкті дійсно в цьому Прозоро в закупі було технічне завдання, де прописувались в тому числі альтернативні маршрути. Так з'явилося оцей міф про вулицю Теремківську. Але після закупівлі має ще бути процедура укладення договору, після договору мають бути виконані роботи, оформлений акт і оплата коштів. Так ось нічого цього не відбувалося. І, знаєте, як зачасту оці закупівлі, вони мають більше декларативний характер. Ну, наприклад, щоб вивчити ринок. Да? Чи є, починає підприємство щось закупляти, потім змінюється ситуація, чи не приходить ніхто з фахівців, хто може це виконати, чи взагалі не приходить. Або є варіанти, коли, наприклад, антимонопольний комітет чи правоохоронці зупиняють закупівлю, як, ну, просто кажучи, підозріло. Тому от ці закупівлі, які були раніше, вони не перейшли в реальну фазу, але от, ну, дали інформацію людям, які відкривають Прозоро і дивляться. Це перше. Друге, знову таки, чи можна було це побудувати раніше? Можна, але будувати це мали би так само по цьому коридору, тому що інженерної можливості, ну, навіть не так, інженерна можливість є завжди де завгодно прокласти, питання часу і грошей. Всі альтернативні варіанти, які б могли взагалі розглядатися, вони там на 20-30% дорожче, а враховуючи, що це сотні мільйонів, понад мільярд гривень проєкту, це таке здорожчання, яке б жодна експертиза не пропустила. Я вже не кажу про наслідки там з боку правоохоронців, да, но експертиза проєктної документації – це і про те, чи раціонально виконується та чи інша робота, особливо за бюджетні кошти. Так ось, коли в обмеженому бюджеті зрозуміли, що вже оця саме перетинка, це вже питання життя людей, це не просто комфорт, чи раціональність, чи ефективність роботи системи, це життя людей. До речі, от точні дані такі від розрахункового відділу «Київтеплоенерго», це верифікована інформація, біля 56 тисяч людей зареєстровані в тих будинках, які, до яких приєднується ця теплова мережа. Оце факт. Да? Я теж бачу різні цифри. 200 тисяч, 100 тисяч. Хтось щось сказав. Ну, от є. Я для себе просто кажу, ну, хлопці, дайте мені інформацію, хто там в тих будинках, кому ви рахунки виставляєте. Оце така кількість людей. Почали, да, дійсно реалізовувати, тому що на це, виділили гроші, і це стало вже обґрунтовано, необхідно, як перша саме необхідність. Далі, щодо нашого спілкування з активистами, спільнотою. Ми розуміли з першого дня, що видалення дерев, будь то 10 або 600, як перший варіант проєкту передбачав, це завжди потребує комунікації. Я особисто проводив, якщо мені пам'ять не зраджує, десь у травні місяці ми збирали в недалеко там на Теремківській, така велика актова зала, було понад 100 людей, і ми презентували цей проєкт. І так, дійсно, було, ну, на мій погляд, відсотків 30, може там 30 людей, це ті люди, які відразу задекларували своє занепокоєння на рахунок дерев, тварин, що там живуть, птахів. З повагою до цього ставилося, але більшість, переважна, ну, візуальна переважна більшість, вона була навпаки занепокоєна тим фактом, що не буде резерва, да, як ми будемо зиму переживати. Ми досить подробно презентували цей проєкт, показали, як ми прокладаємо, як ми рухаємося, пояснили вже тоді, чому не інший якийсь маршрут. Ну і так нам навіть там були люди з будівельною освітою, хтось там один чолов'яга там пропонував нам альтернативний. Ми відразу відпрацювали з проєктантами, він сам погодився, що це не може бути там альтернативним рішенням. Ну і на тому розійшлися і почали працювати. Далі, ну, діалог відбувався, як відбувався. Ну, на моїй пам'яті разів 6 ми зустрічалися. Дуже подробно ми розкладували. Якщо от зараз для слухачів коротко, що пропонується нам? Це йти по вулиці Теремківській. Теремківська, вона повна комунікації. Тобто будь-яка вулиця в Києві, в принципі, і чим вона старіша, тим там більше комунікацій. Ми керуємося документами, є там п'ятисотки так звані, все це було потім і представникам громади надано, показано, тобто там треба йти, перекладати ці всі мережі. Думки на кшталт, ви не вмієте працювати, там рядом, поруч, можна в 10 сантиметрах пригнути, стрибнути вверх, стрибнути вниз. Ну, це все добре, поки людина під цим всім не має поставити свій штамп і покласти свій сертифікат інженера, да, і нести за це відповідальність. До речі, ми пропонували на одній зустрічі цим проєктувальникам потенційним, які були нашими опонентами, піти на субпідряд, заключити договір і видати альтернативний проєкт. Ми самі за те, щоб зробити якнайшвидше і якнайпростіше. Цього, на жаль, не сталося. Тобто Теремківська – це комунікації, перекладання – це вартість, час. І що саме головне, чому я кажу, що це от якраз неможливий варіант? Тому що більше ніж на 10 місяців ми будинки відрубаємо від комунальної послуги.
2: Ого.
3: Це неможливо. Тобто для того, щоб перекласти каналізацію, наприклад, її треба зняти, альтернативи каналізації ти не зробиш. Так? Якщо там електрику можна вирішити генератором, але не воду, ні каналізацію, ані газ, наприклад, ти не зробиш якось інакше, ніж як воно зараз там є. Інший був ще один варіант, ще далі йти по Глушкова. Так, його можна робити, але по дорозі треба повністю демонтувати, змонтувати наново центральний тепловий пункт. Цього зараз не можна робити, зрозуміло чого. Ну і плюс там відсотків 30-40 протяжності більше, я зараз там не готовий точно по цифрам, але це десь біля 30% протяжності самого трубопроводу, збільшення вартості і часу. Тобто ми не можемо. Чому часу у нас обмаль, я пояснив. Тобто до цього
2: ми місяць втратили.
3: Чому не робили? Ну, ми вже майже два, якщо чесно, втратили. Да, і це проблема, якщо чесно. Ну, і от люди, я ж кажу, що, на жаль, опоненти наші, вони ані юристи, ані будівельники. Ну, і я їм намагаюся...
2: Але вони хороші актори, давайте будемо...
3: Ну, дивіться, я ніколи не коментую то, в чому я не фахівець.
2: Я знаю, ви не будете це коментувати.
3: Якби я був актером, я б сказав, гарний у мене актор.
2: Але питання, ну, типу, треба знаходити рішення, так? Вже другий день на цьому об'єкті, на цій локації ведуться, ну, там, базар, умовно кажучи, замість якоїсь там конструктивної роботи. І все-таки питання стоїть. Буде там теплотраса ця чи ні?
3: Дивіться, якщо ці люди мене слухають, ми ж на останній зустрічі в Голосіївській адміністрації чітко я презентував цей проєкт, я сам будівельник, досвідчений, і я знаю, про що я кажу. 10 дерев ми попросили погодити з тих, що от залишились там 180 практично, 10 ми зносимо від 5 до 10. І буде кранування дерев певних там... точках, де має великогабаритна техніка працювати. Долучили їх. З першого дня сказали про те, що будемо разом визначати породи дерев, місця, їх вік, їх висоту. Ну, тобто, якщо це про дерева, то дерева ми зберігаємо там, де ще є що зберігати. Да? Решта дерев знову-таки по проєкту з усіми документами, які на сьогодні законодавство дозволяє, були видалені і запроєктоване відновлення. Ми показували візуалізацію. Там висаджуються нові дорослі дерева. Там прокладається тротуар, там є озеленення, лавочки. Тобто зараз там гаражі просто занедбані. В результаті всіх нашої роботи є і позитивна сторона. Ми все-таки, ну, як так, дотиснули підрядника, тому що це для нього додаткові витрати, трудоміскість і так далі. Але з 20 метрів інженерного коридору ми звузились до 10. Ми пішли по гаражах, ми це робимо свідомо, і підрядник це на це йде, розуміючи соціально значущі. Тобто поступок з боку підрядної організації замовника багато. І ми знайшли, як краще зробити. Ну, на жаль, з боку наших опонентів поступок немає.
2: Ну, і з власниками гаражів вдалося домовитись, так?
3: Бо там ви знаєте, там якась частина гаражів з взагалі без дозвільних документів, якісь з дозвільними, будемо з цим працювати.
2: Я
3: ну, тим не менш, ну, треба всі мають якось поступитися чимось для того, щоб досягнути. Але, ну, поки що на сьогодні, якщо ми, от, як почали вчора, будемо продовжувати працювати, то ми закінчимо до кінця року, на початок січня ми закінчимо там роботу.
2: Про гроші. Багатьох людей, не тільки киян, а взагалі в Україні, стривожила новина, яку озвучив минулого тижня засновник компанії «Автострада». Це величезна будівельна компанія, яка має багато проєктів, вже реалізованих, в тому числі і в Києві вона реалізовує. І пан Максим Шкіль заявив, що держава призупинила фінансування всіх проєктів. Як це позначиться? Чи позначиться це якось на Києву, зокрема, і в реалізації плану
3: Ну, дивіться, знову таки, давайте про факти. Тобто нам офіційної інформації про якусь зупинку не доводили. Так, дійсно, я спостерігаю особисто, як от ми, як головний розпорядник коштів, що сповільнилися проходження платежів по київській казні. Але в робочих зустрічах, ну, скажімо так, настрій бадьорий, зобов'язані реєструють. Ну, тобто зараз сказати, що є якась проблема з цим пов'язана, не можу, але ми готуємося і до того. Тобто ми вже провели там низку нарад, в тому числі з підрядниками, з розпорядниками нижчого рівня, про те, що можливий і такий варіант, щоб вони планували так роботу, що платежі будуть гірше ходити. Тому, ну, Будь-який виклик, треба бути до нього готовим. Але ну на зараз не можу сказати, що проблема існує, просто от як визначена.
2: Ну, стосовно цієї проблеми, а взагалі питання фінансування реалізації плану стійкості, тому що Петро Пантелеєв днями говорив про те, що 12 мільярдів уже залучено, чи заходи реалізовані на консолідований бюджет в 12 мільярдів, але ми знаємо, що ось ці першочергові заходи, там 31 мільярд.
3: Так і, є. Так і є. Ну, по-перше, треба сказати, що 31 мільярд – це навіть в плані відображено, що це 50 на 50 з державою, тому що ми відразу казали про те, що ми місто не потягне повністю цей обсяг, і виходячи з того, що РНБО погодило, а президент затвердив своїм указом цей наш план, то держава згодилася на те, що 50 на 50. Треба сказати, що держава через агенцію відновлення дуже велику кількість заходів фінансує, тобто паритет, ну, скажімо так, трохи в нашу пользу зараз, але є рух такий от синхронний. Тому якщо 12 місто знайшло, то 12 має держава знайти, тобто це вже 24, це вже не так далеко від 31. Звичайно, є дефіцит постійно, там кожен тиждень буквально ми від чогось відмовляємось, щось там оптимізуємо, перебрасуємо кошти. Від деяких заходів, скажімо так, не першого, не другого пріоритету доведеться відмовлятися, якщо кошти не знайдуться, або переносити. Але базово те, що я сказав, це захист, резерв електроенергії, там і відновлення всього того, що руйнується, воно не під загрозою, тобто на це кошти є точно.
2: І трохи от знову ж таки Петро Пантелеєв каже, що зараз Київ в суперактивній фазі реалізації, але зараз уже вересень, і вже там друга половина вересня. Можемо вже сьогодні говорити, що трішечки втрачений був час, і з яких причин?
3: Ну, я не можу коментувати Петра Олександровича в тому плані, що таке суперактивна фаза. Я думаю, що він мав на увазі, що суперактивно зараз статистика змінюється, тому що ну те, що зараз відбувається, ми можемо звітувати там 60%, там 80% і так далі. Але ну, судячи по тому, як я спостерігаю, як він працює, да, то у нього суперактивна фаза і не закінчувалась. Да? Тому, скажімо так, ми планово працюємо від січня практично цього року. Ми рухаємось. Да, зараз ми просто вводимо в експлуатацію об'єкти, які закінчуються. Ну, от і вся суперактивна фаза. Але є речі, як я кажу, які будуть закінчені базові на початок опалювального сезону. Ми готові починати опалювальний сезон. Ну, принаймні, на зараз по ситуації в плані прильотів. А те, що ми обіцяли до кінця року зробити, то це до 31 грудня, у нас ще є час.
2: Ще є час. Про воду окремо хочу поговорити, тому що там торік, ну, ми весь час тепер будемо повертатися до торік, бо це була така найскладніша зима, взагалі, мені здається, в історії там сучасного Києва для киян. Проблем із водопостачанням не було, тобто все працювало стабільно, я так розумію, що якісь джерела, і Київводоканал мав потужності для роботи, але, будемо відверті, ворог і не атакував систему водопостачання і водовідведення цього року, і знаємо, що там минулого тижня був, не будемо казати куди, але були проблеми із цим. Що в цьому напрямку робиться, тому що ви краще за мене знаєте, що водовідведення – це, мабуть, важливіше, ніж тепло.
3: Буду чесним, відвертим з вами, були проблеми з водопостачанням, просто ну їх не так відчули мешканці, як запаленням, наприклад, да, але вони були точно, ми дуже багато працювали над тим, щоб швидко повертати. Справа в тому, що вода для міста – це не тільки вода в крані чи в ванні, да, це і технологічна вода, в тому числі і до тепла, і для, з місцями для електроенергії і так далі. Ну, тобто це важливий ресурс. Цього року, як і вже казав, тобто ми краще готові в плані резервного електроживлення, в плані захисту. Тому що знову
2: це саме
3: такі
2: централізовано. А є, ну, типу, є ж план Б, не знаю, там
3: обов'язково.
2: Бювети. В Києві прекрасна мережа бюветних
3: дивіться,
2: комплексів.
3: Всі бювети працюють без централізованого електропостачання. Вони всі обладнані генераторами. Ми їх декілька разів розгортали. Ми їх розгортали і влітку, там як навчання. Звичайно, що є і підвіз води, і є там інші базові речі. Взагалі по місту Києва там мільйони літрів акумулюють ремонтуються постійно в спеціально передбачених для цього місцях. Тобто запас води є, але ж ми все-таки боремось за стандартну комунальну послугу, звичну для киян. І в цьому сенсі ми готуємося, от я сказав, по напрямках це резервування живлення, це захист, там, де це важливо захистити. Знову-таки треба розуміти, що ті об'єкти, які є, вони збудовані таким чином, що щось побудувати навколо них дуже проблемно. Це перше. Дуже багато комунікацій підводиться. Це перше. І друге, ну, є певні види озброєння. Ми в Києві живемо, ми бачимо, що від них навіть третій рівень гарантовано не спасає. Ми будуємо там другий максимум. І це по коштах, наприклад, от захиститися від там якоїсь потужної балістичної ракети, це в рази перевищує вартість самого обладнання, яке ми захищаємо, в рази. Тому тут знову таке питання балансу, пріоритету і...
2: Ще про альтернативи. От торік дуже, ну, торік особливо, і до того дуже якісно себе показали мобільні котельні. Місто збільшило їх кількість цього року?
3: Чи... Збільшило. Ми отримали, до речі, допомогу від держави. Зараз в процесі якраз передачі котельні. Дещо ми відновили, відремонтували той парк, який виходив з ладу минулого року. Дійсно, це така дуже корисна історія, особливо в закладах охорони здоров'я, в опорних пунктах. Ми їх використовували. Знову таки, низка навчань, низка допрацювань технічних. Збільшилась кількість об'єктів, до яких ми можемо їх під'єднувати. Відразу хочу для всіх сказати, що ці котельні не можуть бути використані для багатоповерхівки, наприклад, да, їх не так багато, але вона точно заживлює велику лікарню, де неможливо евакуювати пацієнтів, чи якийсь соціальний заклад. Ну, ми це робили. До речі, ми і державним закладам допомагали на території міста, ставили. Ну, тобто ця робота вдосконалена, і цього року ми так само будемо її використовувати. До речі, запаси пального відповідно зросли теж порівняно з минулим роком. Дуже багато для цього робиться, тому що їх же і зберігати ще досить небезпечно, ці запаси, але знайшли спосіб, і є у нас певний запас. Людей піднабрали, комунальне підприємство «Нове служба енергетичної безпеки» теж створено.
2: Це чим воно буде займатися?
3: Це підприємство, яке опікується якраз генераторним парком, ага, тому що колосальна кількість генераторів було отримано і як допомога, і по іншим каналам. Цим це треба управляти, і це підприємство буде це робити, туди активно набирається персонал. Ну, тобто, це те, що ми точно от будемо робити.
2: І давайте про те, що уже зробили у співпраці із мешканцями, так? Тому що ми знаємо, що є роль і відповідальність міста, а є і відповідальність мешканців, які, особливо тих, які взяли відповідальність за управління свого будинку на себе, створили ОСББ і дбають про те, щоб там життя мешканців цього будинку було краще. Київ має рекордну кількість програм, жодне місто не має такої програми, таких програм із співпраці з мешканцями, співфінансування. Одна із найпопулярніших – це 70/30, правда? Так. Тобто, але це цього року реалізовувалися проекти, які були подані минулого року. Що кияни зазвичай, що можна фінансувати завдяки цій програмі, як це відбувається, скільки цього року було, бо знаю, що там була одна сума, потім було більше запитів і збільшувалась сума, розкажіть.
3: Давайте від початку. Ну, по-перше, дуже невелика кількість об'єктів з минулого року, які продовжились і закінчились цього року. Mm-hmm. Це пов'язано з тим, що щось фізично просто не встигли минулого року. Що кияни, з чим приходять? Да? Ну, здебільшого це класичне утеплення, погодне регулювання. Збільшилась електричних проєктів кількість однозначно, кількість резерву. Тому що по декільком напрямкам кияни отримують резервні джерела, це і програми з компенсації.
2: Угу. Це окрема програма, це
3: да,
2: не 70
3: це районні програми, але вона теж є, і там теж більше 2000 одиниць, мені здається, було закуплено по цій програмі. В рамках 70/30 це більш, скажімо так, капітальні проекти, там вже і сонячні станції будуються, і вже кілька десятків зроблено, і великі акумуляторні стороджі.
2: Це ж саме енергоефективність.
3: Енергоефективність, точно. це є визначним критерієм конкурсу, хоча у нас такий конкурс, що практично один рік тільки були, коли хтось програв, да, не вистачило, депутати зазвичай йдуть на зустріч. Так було і цього року, коли планували 150 мільйонів, ми зібрали пропозицій верифікованих майже на 400, всі ці гроші виділили. Шкода, що пізно, тому що нам довелося розпочинати тільки влітку ті проєкти, які мали би на осінь вже закінчуватися, але тим не менш до кінця року підприємство дуже досвідчене, це група впровадження проєкту, і вони працюють, я бачу, от таки сьогодні був звіт, вже відсотків 30 навіть виконано цих проєктів, і, ну, тобто та це десь 120 будинків, мені здається, повноцінно отримують енергонезалежність. Взагалі це там якась колосальна кількість, під 1000 будинків у СББ ЖБК, які прийняли участь за ці роки. І це дійсно це будинки, які значно легше проживають от саме енергетичну кризу. Тому що є ще і безпекові виклики, зрозуміло, що у нас проблема взимку не тільки пов'язана з енергетикою, якщо чесно. Да. Але от з точки зору енергетичної безпеки, то ці будинки значно легше себе відчувають.
2: Слухайте, а мені от розповідали, зокрема, я навіть можу сказати, що це розповідав голова асоціації ОСББ Оболонського району, що зараз менше охочих взяти участь в цій програмі, бо всі вже взяли в ній участь в 22-му, в 23-му і в 24-му роках, що всі активні мешканці вже подбали про свій комфорт.
3: Ну, знаєте, це дуже суб'єктивно, тому що от у нас, скажімо так, був запит такий, щоб обмежити ще до 2020 року, обмежити учасників, і ми навіть ввели в наше положення про програму обмеження 1000 гривень на квадратний метр, не більше, щоб будинок вкладав через програму 70 на 30. Зараз якраз запит від колег пана керівника асоціації Оболонського району, безліч запитів, і зараз ми якраз змінюємо це положення, будемо виносити на найближчу сесію, зняти це обмеження. Тобто люди хтось прийняв, але ще не все зробили, хочуть доробляти. Тому я, наприклад, спостерігаю статистично якраз збільшення потреби. Наша зараз стало більш важко зібрати людей, провести голосування, надати протоколи, і проінвестувати гроші в проєктну документацію, яка вимагається. Це важче, але запит від цього менше не стає. Ми, до речі, зараз в останніх змінах цього положення максимально все зробили лояльно, як то кажуть, френдлі. Тобто всі обмеження, які там були, ми практично всі їх познімали чи зробили більш м'якими. Тобто і щодо яким чином співфінансування збирати, і щодо звітності, і щодо документів, які подається, яким чином вони подаються. Вже не обов'язково їхати, наприклад, до департаменту, можна поштою передати. Ну, тобто ми це все враховуємо. Ми там кожен рік виходимо з якимись змінами, щоб якраз зробити ще більше і більш доступними ці програми. І я вам скажу чесно, що в плані стійкості, наряду з великими енергетичними проєктами, складними проєктами, є окремий захід, це якраз оця програма 70 на 30. Це елемент плану стійкості.
2: В нас ще є хороша програма, але, знову ж таки, як сказав той такий голова асоціації ОСББ Оболонського району, вона має стоп-слово, слово кредит, це револьверний фонд, і люди, але, ну, умови там прекрасні, насправді, і ті ОСББ, які поки що не мають там не власних коштів, тому що там для деяких програм треба мати власні кошти, спочатку щось оплатити, а потім ось це теж може бути чудовим варіантом.
3: Ви знаєте, я згадую 15-й рік, тільки тоді прийшов якраз в комунальне підприємство працювати, да, і от тоді було 15 об'єктів, які дуже важко йшли на те, щоб 80 на 30 прийняти участь. І таке було, да. Я думаю, що револьверний фонд – це питання часу. Знову таки кажу, на жаль, криза довіри до влади, до міської адміністрації. Це з часом пройде. Тобто це дуже зручний механізм, це дуже дешеві кошти, дуже лояльні вимоги. Це якраз для того, щоб зробити тут і зараз. Ну, з точки зору банківської системи ці гроші взагалі безкоштовні. Тобто там якісь формальні там пару відсотків, які покривають просто витрати самого підприємства на адміністрування. Ну, це точно ні в яке порівняння з будь-яким кредитом на ринку не йде. І чітко воно спрямоване якраз на збільшення стійкості, енергонезалежності будинків і так далі. Ну, дайте час людям, я думаю, що вони подивляться, що колеги роблять, і це теж буде гарною підмогою для киян.
2: І знаєте, на сам кінець я от про що хочу запитати. Я розумію, що у вас зараз в вашому мозку там теплотраса на Теремки, захист ТЕЦ і все таке, але я поставлю таке дуже просте питання. От якби ви сьогодні переселилися в будинок, де є ОСББ, але яке ще не брало жодної участі в міських програмах, яке не дбало про комфорт і енергонезалежність свого будинку, яким би шляхом ви пішли? Що би ви з сусідами зробили, от, щоб встигнути до цієї зими хоч трохи підготуватися? Ну, це про свій будинок.
3: Ну, давайте так, по цьому. Найголовніше зараз – це резервне джерело живлення електроенергії. Тобто у нас отак історично склалося, що вся решта комунальних послуг, вона корнями уходить, корінням уходить до електроенергії. Це перше. Це те, що обов'язково. Друге – це утеплення, фізичне утеплення периметру, я називаю, ну, тобто це стіни, дах, вікна, слідкувати за сходовими клітинами, щоб там нічого не було відкрито, тому що, ну, тут же таке, на жаль, змагання, да, змагання з погодою, скільки витримає будинок, втримує то тепло, яке там і так є. А далі вже повертаються оці енергоефективні заходи, це і погодне регулювання, і, скажімо так, там обладнання самого тепловому пункту. Але це все має значення другорядне зараз, на жаль, коли особливо блекаути. Тобто першим чином це як можна більше тепла за цей короткий проміжок, поки воно є, доставити в будинок і його там втримати. Mm-hmm. Тобто доставляємо ми через електроенергію і все, що решта, і втримуємо ми його через утеплення фасадів, вікон і горищ.
2: Ну, я, звісно, що там ілюзій немає, але оптимізму мені особисто додає те, що от влітку ми пройшли, ми ж

0: Ну, принаймні, щоб такі історії, ну, вони ж не тільки на теремках, просто теремки це дуже так, ну, вони так
1: публічно,
0: розпіарили
1: да.
0: Дуже, да, публічно цю всю історію. Є певні труднощі, але от я багато з мешканцями зустрічаюся. Людина, якщо хоче розібратися, перше, да, вона розбереться. Друге, якщо людина спроможна визнати, що в цьому я не фахівець, і знайти, до речі, от інженера, якого нам запропонувала громада на теремках, він архітектор. Це поважний архітектор, член спілки архітекторів, але він не фахівець в теплових мережах. Ми долучали представників КПІ, інших науковців, які фахові саме теплоенергетики, саме люди, які розбираються в теплових мережах. І завдяки цьому, до речі, ми звузили цей коридор і знайшли якісь поступки. Ну, тут дуже важливо, щоб у нас кожен робив свою справу і за це відповідав.
1: Дякую вам дуже. Слухачам, глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київголос» був Дмитро Науменко, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: «Київголос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Слухай. Київ.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:01 вже майже на студійному. Всім доброго раночку. І знаєте, як у цій пісні «Закохатися знову». Справді, так послухав і розумію, що закохатися знову – це була б непоганою ідеєю, насправді. Після такої атаки знову по нас летіло, попереджали нас. Пам'ятаєте, напередодні президент, йому доповідала розвідка, наш президент говорив про те, що готується. Ну і дійсно мали розуміння, що сьогодні в цього виродка день народження, то їхні будуть, звісно ж, звітувати. Ми били, вбивали, власне, знищували. І 100%, 100-500%, як кажуть, доповіли, що познищували мільйон нацистів і тому подібного. На жаль, є в нас певні влучання, що в нас по районах. Подільському районі внаслідок атаки ворога сталося загорання та часткове руйнування перекриття офісно-складського приміщення. В Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей, але, на жаль, виявили тіла двох загиблих. Мова йде про Дарницький район, друзі. Ну і також зміни руху є. У нас затримується рух трамваїв номер 11, 12, 14, 16, 18, 19 на Контрактовій площі через відсутність напруги в контактній мережі. Також через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера. Тому, друзі, хто зараз планує свої маршрути, будьте обережні, додавайте трішки часу. Я б додавав десь півгодини додаткових, тому що маршрути можуть змінюватись, ви можете їхати наче по тому маршруту, але можете не доїхати до кінцевої, тому плануйте, будь ласка. Не особливо розраховуйте на служби таксі, тому що, звісно ж, попит зараз зростає і, власне, служби таксі все не можуть покрити. До того я навіть не кажу про вартість. Це вже окреме питання, насправді. Що ж, давайте тепер подивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах, зокрема. Отож, з Троєщини, проспект Романа Шухевича, ускладнений рух в бік мосту. На мосту теж зараз є певні труднощі, бордовим позначено. Далі доволі непогано можна їхати проспектом Степана Бандери. І в напрямку до Рогожичів теж доволі комфортно. Щодо того, як доїхати аж до Севастопольської площі, то, ймовірно, тільки на напрямку якраз біля Караваєвих дач можуть бути певні ускладнення. А загалом в напрямку Севастопольської площі доволі комфортно можна їхати. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу, дивимося на Петра Вершигори, тягнемося, потім ближче туди до Центральної Садової. Ну і з'їзд зараз доволі комфортним виглядає на набережну Рибальську. Немає якогось завантаження, наразі принаймні. Ну, будемо дивитися, стежити, що буде в наступних випусках. А зараз подивимося, що відбувається на інших напрямках. Цікавить у нас міст метро, яка там ситуація. Ймовірно, що є певні ускладнення. Поки що не малює мені маршрут. Зараз, сподіваюся, буде маршрут у нас. Є певні ускладнення, друзі, біля Дарниці. І також в напрямку мосту бачу теж туди до набережного шосе можуть бути певні труднощі. Щодо мосту Патона, давайте туди заглянемо, яка там ситуація. Були у нас майже щораночку, так, починаючи з понеділка, ускладнення в цьому напрямку. Якщо в понеділок були з вулиці Березняківської, то зараз, як і напередодні, з вулиці Амвросія Бучми. Саме звідти будемо тягнутися до мосту і на мосту. Щодо Дарницького мосту, давайте заглянемо, що там. Доволі комфортно зараз їхати можна, і Петра Радзіня доволі проїзним виглядає напрямок, і загалом місто, і потім вже на правому березі теж доволі комфортно. Заглядаємо на міст Південний. Друзі, на Південному вангую, що можуть бути певні ускладнення якраз перед мостом. Так воно і є. Біля Осокорків все починається в бік Славутича. Ну і потім уже на правому березі доволі комфортно можна їхати. Заглядаємо ще на Берестейський проспект, Берестейське шосе, що тут, маю вам сказати, що доволі комфортно можна заїжджати. Невеликі ускладнення є біля Капітанівки, туди далі в районі Чайок трішки постояти. Не суцільна тягнучка, це точно. В районі Ставків теж тягнемося, потім від Житомирської до Берестейки в напрямку центру міста. Ну, не критично, але все одно треба додавати зайві півгодини точно. Ну, хвилин 20 це гарантовано. Щодо маршруту з Борщагівки, то біля парку Юність на Курбаса трішки потягнемося. Потім від академіка Корольова тягнемося до зупинки Борщагівка. Кільцево електрички будемо стежити в наступних випусках, що там і як, наскільки змінює рух в нас якраз кільцева наша електричка. Але наразі немає повітряної тривоги, тому все має бути ок і все має бути проїзним. Друзі, ось такі новини і дорожня хроніка. Ми рухаємося далі. Традиційний блок новин о 8:30 зустрічайте, і я теж повернуся зовсім скоро.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
7: Київ Morning Show.
8: Так, це Київ Morning Show, друзі. 8:08 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. А ви скажете, а чому це є такий, знаєте, бодрячком? Чому це є такий веселенький? Я не веселенький, друзі. Я просто не спав і злий. Я злий на ось це все, що лайно, яке лиється на нас від північного сусіда. Тому... Знаєте, ця злість, напевне, вона має трансформуватися, і ми всі вже навчилися, напевне, це робити, для того, щоб, ну, хоча б вижити в цій ситуації. А не скажу, що добрий ранок. Просто вітаю, друзі, всіх, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Ну що, ми розпочинаємо свою роботу і будемо зараз розбирати все те, що відбувається. Долучимо до нашого ефіру військового аналітика Олексія Гетьмана. Пане Олексію, добрий раночок, я вас вітаю.
9: Вітаю вас.
8: Отже, ну, давайте розберемо трохи цю комбіновану атаку Російської Федерації цієї ночі. Як ви оцінюєте роботу сил протиповітряної оборони, ну і взагалі підготовку наших військових до відбиття?
9: Ну, було знищено декілька балістичних ракет, декілька гіперзвукових ракет. Не всі цілі були знищені, але ну, у відсотковому відношенні, по відношенню до реактивних дронів, то збита велика кількість ракет. Тому наша ППО працювала 100%. Ну, неможливо, нема такого ППО у світі, яка може на 100% знищувати ті ракети, які по ним летять. Ну, можемо тільки бути вдячними нашим засобам протиповітряної оборони, що яким вдалося знешкодити велику кількість цих балістичних ракет. Ми пам'ятаємо, що саме з балістикою у нас були певні проблеми, не вистачало ракет для їхнього перехоплення. Ми розуміємо, що це переважно ракети «Патріот». Ну, судячи з усього, якийсь залишок у нас ще є, якщо ми можемо відбувати такі атаки. Ну, а те, що прилетіло, ну на жаль. На жаль, немає. ні в нас, ні в кого в світі таких засобів, які знищили б всі 100% ракет. Можна підняти відсоток знищених ракет, але для цього треба більше комплексів, тих самих Петріот, і більше ракет для цих комплексів. Ну і, вочевидь, треба більше наших далекобійних ракет для того, щоб знищити виробництво і складування цих ракет на території ворога. Ну, другий шлях, другий варіант, він найбільш, мені здається, правильний, бо росіяни виробляють достатню кількість балістичних ракет. Тих самих «Іскандер-М» не кажучи вже про С-400, «Іскандер-М» не виробляють до 60 на місяць, а балістичних протиракет, тобто ПАК-2, виготовляється у всьому світі приблизно така сама кількість, бо це дуже високотехнологічна ракета. Тому якщо навіть нам передадуть всі ракети, які виробляються в світі для нашого ППО, все одно цього може не вистачити для перехоплення всіх ракет, які летять по нам з Російської Федерації. Тому треба знищити виробництво і складування цих ракет. Ну, це доволі очевидні речі. Я впевнений, що незабаром ми побачимо вже нашу балістику і удари вже по містам, де складуються, виробляються російські балістичні ракети.
8: Ну, чесно кажучи, оця тенденція хаотичних якихось певних ударів, чи вона має якусь певну, скажімо, логіку і математичний розрахунок? Як ви вважаєте?
9: Ну, логіка є. Це трошечки дивно. Куди летіли ракети? Вони летіли по складах. Промислових товарів, тобто не по військовим об'єктам, не по енергопостачальним, водовідведенню, водопостачання, тобто вони просто гатили майже хаотично. З чим це пов'язано? Сказати, що вони просто дурні, не розуміють, куди стріляти, це було б дуже спрощено. Мені здається, вони хотіли перевірити, наскільки у нас ефективно може працювати наша протиповітряна оборона, для того, щоб наносити удари вже більш, не прицільно, а по тим об'єктам, які вони самі анонсували, що намагаються знищити. Я думаю, що ми можемо побачити найближчі дні повторно удар, але вже по енергетиці і по тим об'єктам, які росіяни планують нас знищити. Тим більше, що сьогодні там у їхнього Керманича день народження, тому я думаю, що якесь привітання від них може і цієї ночі буде.
8: Угу. Якщо ми з вами повернемося до захисту і протиповітряної оборони, зокрема в столиці, знаєте, після цих атак по мостах, прозвучали цілий ряд заяв про те, як ми будемо обороняти наші мости, як ми будемо обороняти столицю від ось таких масованих шахедних атак по інфраструктурі. Володимир Зеленський заявив про те, що в Києві вже є 12 турелей протиповітряної оборони. Як вони працюють взагалі? І знову ж таки, чи є певна небезпека для людей від роботи цих турелей автоматичних, які там на штучному інтелекті? Те, що я чую зараз по соціальних мережах, зокрема.
9: Небезпека є, очевидно. Треба це розкласти по полицях, щоб воно було зрозуміло. Слово турель, зазвичай не дуже активно вживалось в нашому обіході. Тому для багатьох це таке нове слово, і на нього чомусь покладається якась така надія, що це щось дуже сучасне, дуже цікаве, і воно там якось допоможе дуже непогано захищати об'єкти. Давайте турель, хто працював, як то кажуть, руками десь на заводах, слюси, всі дуже любимо, вони чудово знають, що це таке. Це звичайний пристрій, станок, який може рухатись в горизонтальному, вертикальному напрямку доволі швидко. Тут це просто станок. Тобто там немає нічого. Називається турель. Красиве слово. На цій турелі встановлюються кулемети різних калібрів, від 7,62 до 30 мм, можливо. І є пристрій, які або візуальний контакт, або контакт через засоби радіоелектронний розвід, через радіолокаційний контакт, не візуальне, те, що як працюють радіолокаційні станції, і коли ціль з'являється в зоні враження, а стріляє установка, як верстак, ну як я не знаю, чим порівняти. Вони стріляють ці кулемети від ну, максимум на 1,5-2 кілометри, може там на 2,5. Тобто ці завдяки цим пристроям можна знищувати реактивні шахеди, ну це по великому рахунку невеличкі крилаті ракети вже наприкінці ділянці польоту. Тобто їх не можна перехоплювати, коли вони летять там на 4-5 кілометрів, чи коли вони заходять, ну, наприклад, на Київ. Чому тут, ну, і тоді, коли ціль захоплена, вона захоплюється автоматично, ну, штучний інтелект, це, ну, радіолокаційна станція і головка самонаведення ракети, це теж можна назвати штучним інтелектом. Він же захопив і сам далі супроводжує, сам далі в неї влучає в повітряну ціль. Тобто просто захоплюється ціль, і вона автоматично дається команда на постріли, і з кулемета просто стріляється по тим шахедам, які підлітають вже наприкінці ділянці польоту до якогось об'єкту, до мосту, до чогось ще. Ймовірність влучення, ну, доволі висока, бо людина не може помилитися, промахнутися, скажімо так, не точно вистрілити, людський фактор, як то кажуть. А автоматично, коли це працює, ну, воно промахнутися не може. Воно стріляє точно туди, куди, де вона бачить цю ціль, яку вона супроводжує.
8: Ну, тому, знаєте, от, говорять про небезпеку. Говорять про небезпеку.
9: Я ще не сказав. Просто воно буде стріляти туди, куди, де є повітряна ціль. Uh-huh. А це напрям може бути в бік житлових приміщень, ну, uh-huh. умовно кажучи. І тоді просто просять не виходити, не стояти біля вікон, коли працюють турелі, бо вони можуть стріляти і в бік, ну, цивільних будинків. Це значить, як куля, а куля може летати від кулеметів, вона може летати. Це вже не вражаюче, вона там буде на зльоті, як кажуть. Ну, але все одно вона може завдати шкоду. Такий дружній вогонь. Якщо людина стоїть біля окна, то от саме з нашого кулемета може щось прилетіти. Тому це не обов'язково. Це не означає, що турелі будуть обстрілювати власні ну, цивільні помешкання. Але ймовірність є, що, борони Боже, щось таке прилетить. Тому просто просять, що не треба стояти біля вікон, особливо, коли от є нальоти на мости, де використовуються турелі. І ну, щоб не наражати себе на небезпеку. Тобто, от в цьому небезпека, ні в нічому іншому небезпеки немає. Це небезпека не від турелі, це небезпека від кулемета, який буде стріляти по повітряній цілі. От про що йде розмова.
8: Угу. Ну, в будь-якому випадку, якщо є рекомендації, щоб, скажімо, триматися подалі від небезпеки ось такої і можливі варіанти дійсно, то варто, в принципі, звертати на це увагу. Ну, але взагалі, якщо говорити про наш глобальний такий захист великих міст, який ми, ну, вже, в принципі, п'ятий рік повномасштабного вторгнення, мені здається, що тут уже можна розглянути, ну, різні варіанти для захисту міст, зокрема і поповнення якраз оцих більшої кількості мобільних груп. А в чому проблема, наприклад, створити більшу кількість мобільних груп? І чи дадуть вони той необхідний ефект?
9: Ні. Ну, те, що їх буде більше, ефект, звісно, дадуть, але це не є панацея. Угу. Право в тому, що мобільні групи, як і гепарди, як і інші, ну, засоби протиповітряної оборони, вони можуть стріляти на по цілях, які рухаються з певною швидкістю, на яку вони можуть зреагувати, і на певній висоті. Є 4 діапазони висот, ну, вони прописані в протиповітряній обороні, в військово-повітряних силах. Це не складно навіть запам'ятати. Надмали висоти – це до 200 метрів, мали висоти – 200 метрів – 2 кілометри, середні висоти – 2 кілометри – 4, і верхній ешелон – це більше 4 кілометрів. По першим двом ешелонам можуть працювати і мобільні групи, і гепарди, і інші там ПЗРК. по середнім вже висотам більше 2 кілометрів, а особливо більше 4 кілометрів, ну, не всі туди просто можуть достріляти. На ЗУ-23 туди не застрілює, ні гепард не дострілює, ні всі перенесні зінтеракетні комплекси, інші засоби захисту туди просто не дострілюють на таку висоту. А російські безпілотники заходять на висоті і 5, і 6 кілометрів. Для цього треба дрони-перехоплювачі, в тому числі дрони-перехоплювачі. Вони теж самі по собі питання не вирішать. Ну, начебто проводилось випробування, і є у нас принаймні перші зразки реактивних дронів перехоплювачів, які можуть літати, ну, доставати ці цілі на відстані вище, ніж 4 кілометри. Це, чому це важливо? Тому що такі дрони-перехоплювачі можна ставити за межами міста, тобто за 2-3-5 кілометрів. Там, ну, по тих шляхах, які ми очікуємо, де будуть рухатись, тим більше, що ці дрони це теж мобільні групи, можна намагатися збити повітряні цілі на підльоті до Києва, а не вже в Києві, ну, якщо на Києва чи інше місто, а не вже коли вони над містом і уламки можуть завдати шкоду. Мобільна група, ну, створити більшу кількість мобільних груп, ну, вони все одно будуть стріляти тільки по цілям, які вже будуть знижуватись, і безпосередньо перед тими об'єктами, тими локаціями, куди вони спрямовані. Ну, чи можна збільшити? Ну, можна поставити додаткові мобільні групи біля об'єктів, куди ми очікуємо, що росіяни будуть атакувати. Ну, там, до речі, така сама небезпека. Мобільна група стріляє з тих же самих кулеметів, які є на турелі. І так само кулі можуть прилетіти будь-куди, і треба, ну, ще раз, треба під час відсічі повітряним атакам, відбиття, ну, не стояти біля вікон, не очікувати, не дивитися на цю красоту, яку ми робимо, коли збиваємо повітряні цілі. Треба, ну, берегти себе. Тому мобільна група, ну, хай, ну, можна, немає ніяких питань. Ну, вистачає кулеметів, бо мобільні групи деякі, як і турелі, там навіть стоять 7,62. Ну, звичайно, кулемети Калашникова, наприклад. Ну, їх вистачає точно.
8: А знаєте, ну і от нещодавно радник з безпекових питань Сергій Флеш Безкреснов заявив про те, що у Києві працюють російські ретранслятори, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління шахедами для коригування ударів. У мене виникає запитання, ну, це, в принципі, ми про це дізналися вперше? А куди дивилося СБУ в такому випадку? Чи контррозвідка, чи ті, хто мають відповідати за, скажімо, цей сегмент? Якщо вони працюють, як так сталося, що вони взагалі працюють? Чому їх не виявили? Чи їх неможливо виявити?
9: Ну, вони можуть використовувати для наведення тих самих шахедів наші сім-картки. Ну, була інформація про те, що заарештовували людей, які скупляли, ну, які не просто скупляли, а які використовували ці наші сім-картки, там покупали по декілька сотень одиниць, і завдяки їм вони мали зв'язок, ну, одна картка, один дзвінок з своїми кураторами, ну, і наводились так само російські дрони. Ну, чи було це раніше? Да, очевидь, було. Ми чудово пам'ятаємо і навіть ті справи, де людей вже засуджували, там по 111 статті Кримінального кодексу, по іншим, 115 стаття, по ще не помиляюсь, там коригування вогню і державна зрада, але вони все одно є, їх повністю неможливо, я так розумію, виловити усіх, бо вони ж, ну, не постійно прибують ці сигнали, тільки під час нальоту, і вирахувати саме в цей момент, ну, кого встигли, того встигли піймати. Це тут треба робити профілактичну роботу, ну, щоб таких людей шукати вже не під час, коли вони працюють, а дивитися, які там зв'язки. Ну, тут багато справ є у Службі безпеки, чим займатися. А те, що про це каже Флеш, ну, просто він сказав про це вголос. Це було відомо раніше, просто це не обговорювалось публічно. Зараз ми це обговорюємо публічно, і працює Служба безпеки, вони ж ловлять цих людей. Але, знов-таки, ну, вони всіх шпигунів не переловлять. Треба максимальну кількість переловити, але всіх, ну, неможливо. Наші працюють розвідники в тилу ворога, теж інколи вони приколюються, так і тут шпігуни приколюються. Ну, ловимо, але, ну, як можна всіх зрадників переловити? Пробачте, всіх зрадників так не переловиш. Ну, побажаємо успіху, Службі Божої, щоб такі люди були б не як можна менше, але те, що вони є, те, що вони будуть і надалі, ну ми маємо це розуміти. Ну, зрадники вони були, є, і, на жаль, будуть. Що тут поробиш?
8: Ну і трохи новин із нашого, скажімо, закордоння. Зокрема, от стало відомо, що Польща збільшує присутність військ у Люблінському воєводстві. Про це заявив міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. А за словами глави оборонного відомства Польщі, в районі Любліна розмістять одну з польських батарей протиповітряної системи «Петріот». От мені просто цікаво, це, я так розумію, поляки, в принципі, вже зрозуміли, що пора би щось суттєве робити для того, щоб готуватися до можливого якогось зіткнення. До речі, сьогодні в Латвії, чи сьогодні, чи цієї ночі, чи, скажімо, напередодні, латвійські військові зупинили спробу 20 мігрантів нелегально перетнути кордон з Білоруссю, а супровідники групи погрожували їм зброєю. Тобто, почалися провокації?
9: Зараз пролетить наді мною шум. Ага, все пролетіло. Ну, по-перше, то, що будуть провокації, ми це чудово знали. Ми до цього, ну, ми попереджали наших партнерів. Провокації будуть в Балтійських країнах, в Польщах, ну, крізь. Це є елементи гібридної війни. Якщо немає бойових дій безпосередньо на лінії фронту, ще немає лінії фронту, то йде війна без лінії фронту, вона йде повітряними атаками або йде провокаційними діями. Ну, те, що зараз росіяни роблять. Ми попереджали наших партнерів, ну, по великому рахунку, вони це чудово знають. І те, що воно активізували зараз, ну, мало би активізуватися. Воно ще раніше мало би активізуватися. А щодо патріотів на території Польщі, біля наших кордонів, ну, ми неодноразово зверталися до наших друзів з Польщі про те, щоб вони прикрили нашу західну територію власними зенітно-ракетними комплексами, щоб ми могли наші комплекси переводити в інші місця для посилення захисту всередині країни чи в інших містах. Ну, вони вагаються досі, вони там обговорюють, приймають якісь там рішення, проводять якісь наради. Ну, судячи з того, що ми бачимо по готовності, ну, принаймні, наших сусідів, поляків, інших, не тільки сусідів, бо ми не можемо там з Латвії, Литвою, Естонією, вони не готові до сучасної війни, і вони навіть повного розуміння, що таке ця війна, в них поки що немає. Це сумно, бо ми сподівалися на підтримку, якщо буде поширення бойових дій на іншій території, а так вийде, що нам ще їх доведеться захищати, бо вони, ну, якщо вони на повному серйозі обговорюють, а от у нас залетів дрон місяць назад, і от як ми в цьому випадку діяли і так далі, те, що ми бачимо по новинах, да ми вже не пам'ятаємо, скільки дронів прилетало 3 дні назад. Для нас це вже, ну, ми збиваємо їх, а вони от аналізують, от місяць назад залетів дрон, і вони якісь наради проводять. Тут простіше кажучи, вони не готові, на жаль.
8: Оперативніше треба бути, правильно. Пане Олексію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучились. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз наша постійна рубрика «Новини», після цього повертаємось.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: Артур, командир взводу мобільних вогневих груп.
11: Я людина сама по собі з таким характером. Я не люблю, коли до чогось мого хтось чужий лізе. І от була це моя єдина мотивація, що хтось прийшов в мою країну, в мою землю і буде тут командувати, встановлювати свої порядки. Якби от це й було моєю мотивацією. Як розпочалась війна, десь перших 2-3 тижні ми воювали з хлопцями як добровольці, а потім вже пішли до лав ЗСУ. Боятися, ну, страшно всім, там, чим герой відрізняється від боягуза. Що одному страшно, що другому страшно. Тільки герою страшно, він робить, а боягузу страшно, він нічого не робить. Мотивація тим, що хлопців 100% їх з воєнкомата не повезуть в степове. Що вони пройдуть курс, навчаться користуватись зброєю, А ховатися, ми пишемо історію. Ми реально пишемо історію, яка війде в підручники, про яку будуть розказувати наші діти, внуки, правнуки. А що про них розкажуть?
12: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
13: 8:30 за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про те, що внаслідок російської атаки в Києві загинуло двоє людей. Ще двох вдалося врятувати. Їх виявили у Дарницькому районі на території гаражного кооперативу. Рятувальники вже ліквідували там пожежу на площі 200 квадратних метрів. Наслідки фіксують ще у трьох районах столиці. Зокрема, в Оболонському та Шевченківському районах Києва зафіксували влучання на території нежитлових забудов, тоді як у Подільському районі через російську атаку загорілася офісно-складська будівля, її перекриття частково зруйноване. На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Росія вночі випустила по Україні близько 75 ракет. За даними повітряних сил, серед них балістичні ракети «Онікси», «Циркони», «Калібри», «Іскандер-К» та «Х-101». Основними цілями стали об'єкти енергетики – це Трипільська ТЕС, ТЕЦ-5, Кременчуцька ГЕС та підстанції в різних регіонах країни. Локальні відключення електроенергії пов'язані не лише із наслідками російських атак, а й з плановими роботами «Укренерго» на підстанціях. Зокрема, енергетики завершують облаштування антидронового захисту. Для встановлення металевих сіток один із трансформаторів тимчасово виводять із роботи, через що в окремих районах можуть виникати локальні відключення. І на сам кінець про те, що на правому березі столиці відстає від графіка низка електротранспорту. Йдеться про трамваї номер 11, 12, 14, 16, 18 та 19. В Київпостранці пояснили, що певний час на контрактовій площі не було напруги. Найближчі хвилини рух вагончика фунікулера також мають відновити. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
12: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:33 на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Про певні труднощі в громадському транспорті, власне, почули. Маємо свіжу інформацію про відновлення оцього номерів автобусів 22 і 91. Відновили, власне, свій рух. Єдине, що зараз не оновлюється у мене карта чомусь. Я зараз намагатимусь її перезапустити. От 8:21. От все одно... Відновили все ж таки рух уже. Трамваї – це з оновленого 11, 12, 14, 16, 18, 19. Але транспорт курсує з відхиленням від графіка, зрозуміло. Через що в випуску новин від Діани Малянець ви почули. Власне, дійсно була відсутність контактної мережі, відсутність напруги в контактній мережі. І також нагадаю, що через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера. Сподіваємося, і фунікулер теж запрацює. Або вже, можливо, навіть ці хвилини запрацював. Будемо стежити, обов'язково в наступних випусках новин або дорожньої хроніки повідомимо. Дивимося, що в нас на столичних шляхах. У нас перед Північним мостом на проспекті Романа Шухевича ускладнений рух на мосту теж. Далі по Бандери від Йорданської в напрямку епіцентру і потім нагору до Дорогожичів втягнемося. Біля індустріального шляхопроводу теж в напрямку Караваєвих дач тягнемося, навіть від Шулявського шляхопроводу тягнемося. Подільсько-Воскресенський мостовий доволі комфортний для проїзду. Єдине, що на заїзді на Петра Вершигори можуть бути ускладнення, і на з'їзді на набережну Рибальську тут теж уже станом на 8:35 накопичуються автівки. Міст Південний з ускладненнями рухається. Будьмо чесними, відвертими. Тут без змін. Щодня так насправді відбувається зараз. Від Осокорків тягнемося до мосту. Дарницький доволі комфортний зараз для проїзду. Щодо мосту Патона, то на мосту Патона дорожньо-транспортна пригода і накопичення автівок на проспекті. аспекті соборності зараз намітилося. Будемо стежити, як воно відбуватиметься в наступних випусках. Залишайтесь з нами. Київ Монінг Шоу триває.
12: Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
15: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
16: Ой, летіли дикі гуси.
15: Перший ОШП.
17: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
18: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Київ Морнінг Шоу.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8, майже вже 38 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, ми продовжуємо Київ Морнінг Шоу, продовжуємо інформувати вас. І, знаєте, мене от зачепила нещодавно дописи деяких наших фахівців, зокрема Вадим Денисенко в своєму Фейсбуці написав, це політехнолог, політолог, політичний експерт, що уряд практично зупинив повернення ПДВ, податку на додану вартість. І розклав такі декілька позицій того, що, скажімо, що це буде означати, зокрема, на найближчих півроку. Знаєте, в законі, в принципі, я от зараз відкриваю сайт Державної податкової служби України стосовно механізму відшкодування ПДВ в умовах воєнного стану. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість під час дії воєнного стану – це важливий механізм підтримки бізнесу. Підприємствам можуть повернути від'ємне значення податку з бюджету відповідно до вимог Податкового кодексу України та проходження передбачених процедур перевірки. Тобто все за процедурою має відбуватися і по закону. Але чому така ситуація виникає і чи дійсно це так? Давайте от зараз обговоримо з фахівцями теж. Економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький зараз з нами на зв'язку. Пане Богдане, я вас вітаю. Добрий раночок.
5: Доброго ранку.
4: От чого я звернув, власне, увагу на цей пост. Як ви оцінюєте взагалі ситуацію з поверненням ПДВ? І чи дійсно настільки нагальна потреба, проблема? Потреба – це, ну, в принципі, можна і назвати і потребою.
5: Так, дійсно, це дуже важлива історія для бізнесу, особливо для того, який експортує. Але, мабуть, оскільки зараз нас там, мабуть, слухають люди, які стоять в заторах, так, і, можливо, не всі пов'язані з бізнесом безпосередньо, так, не є бухгалтерами, то, може, давайте приділимо одну хвилину, пояснимо, що таке податок на додану вартість з точки зору відшкодування, чому виникає саме така історія, так? Чому там, умовно, людям не відшкодовують ПДВ, бо ви ж також ходите в магазин, так?
4: Ну, це було б цікаво.
5: І купуєте товари і послуги, якщо там все працює, і це там не якась схемна історія, або маленький бізнес, а там великі якісь мережі або магазини, вони також є платниками ПДВ, і в багатьох магазинах, так, ваші чеки, вони з ПДВ. Угу. То давайте от почнемо з цього, що в нас ПДВ, це податок на додану вартість, тобто на ту вартість, яку бізнес додав собі як додану, так? Тобто збільшив. Він купує якісь товари і послуги для того, щоб виробити якийсь продукт, цінність, так? І він купує всі засоби, які йому для цього потрібні, не знаю, для того, щоб спекти хліб, так, потрібно купити зерно, потрібно, що або в кращому випадку, якщо у вас не повний цикл, то треба одразу купувати борошно, так, треба купити яйця, треба купити джерельну або хоча б просто відфільтровану воду, так, і все ці всі компоненти, вони в собі містять ПДВ. Але ж у нас ПДВ платить кінцевий споживач, коли от ви приходите і купуєте в магазині хліб. То, відповідно, для бізнесу, коли він закуповує собі компоненти, які йому треба для виготовлення якоїсь нової доданої вартості, в нашому випадку хліба, йому потрібно їх відшкодувати, щоб він потім до... Але відшкодувати йому в тому випадку, якщо він його експортував за кордон. Тільки в цьому випадку, бо в нас там нульова ставка ПДВ. А якщо він реалізував його всередині країни, так, то, відповідно, йому ж нічого не відшкодовується, гроші йдуть до державного бюджету. Так? Тобто у нас дві з вами історії виникають. Якщо у нас товар реалізовується всередині країни, то він не відшкодовується, бо у нас людина там закупила продукти по 20%, так, ставка в нас ПДВ, вона реалізувала його, людина сплатила ці 20% ПДВ, і кошти пішли до державного бюджету. А у випадку, якщо оця буханка хліба, вона експортується за кордон, вона ставка для експорту нуль. Чому? Тому що свої ПДВ нарахує та країна, в якій буде реалізований цей товар. Так? Угу. Тому, щоб не було подвійного оподаткування, то, відповідно, держава потім компенсовує все те, що сплатила людина саме з точки зору податків. Не всю суму, що вона заплатила для виробництва, а ту суму податків, податку на додану вартість, яку вона сплатила під час виробництва продукції і експортувала, повернути. Так, тому тут треба чітко сказати, що це стосується експортерів. Так, тобто ми з вами до цього прийшли, що не всі бізнес та має право на відшкодування, а лише той, який експортує. Чому? Тому що якщо всередині країни і у вас немає експорту, якщо якийсь бізнес не займається експортом, а лише продає всередині країни, то якщо у нього виникне оце від'ємне ПДВ, що таке від'ємне ПДВ? Це коли ви закупили більше, ніж ви потім продали. Тобто, фактично, бізнес працює в збиток. Тоді в податковій буде виникати питання, як це так? Та ви працюєте в збиток. Звісно, є певні винятки, там агросектор, у них є сезонність, цикл, він спочатку закуповує, так, і всі йому необхідні там товари і послуги, добрива, і чекає, поки виросте аграрна сировина, так? То там є певні нюанси, але от в середньому, от в цілому, от не може бути такого. Тепер що у нас сталося зараз, так? Тобто, є оця новина про те, що не відшкодовується. Але я не можу зараз підтвердити цієї інформації, тому що у нас статистика, вона публікується щомісячно. Тобто зараз у мене є цифри за те, яку суму відшкодували бізнесу в вересні. Да, у нас вже зараз пройшов перший тиждень жовтня. Я сумніваюсь, що ця інформація є у когось, окрім уряду і Міністерства фінансів від державного казначейства, так? Тут треба чекати наступний місяць, та? Тобто десь на початку листопада ми побачимо інформацію за жовтень. От я зараз можу сказати про вересень. У вересні було відшкодовано майже 10 мільярдів гривень ПДВ. Для розуміння, це небагато, тому що в середньому з початку року, от з січня по серпень, відшкодовували 20 мільярдів, та? А зараз 10.
4: А з чим, бути пов'язано?
5: Тобто це що означає? Да? Що вдвічі менше? Да, тут же питання. А що у нас такого сталося, що бізнесу важко експортувати? Бо лише той бізнес, який експортує, в переважній більшості відшкодовує собі ПДВ. Та? У нас, ми знаємо, що у нас з вами заблоковані порти, у нас з вами є проблема з логістикою, так, для того, щоб експортувати. І у нас з вами є ще певні нюанси в металургії. Да? От я бачив, дуже активно тиражується новина про те, що Україна не виробила там минулого тижня та жодної тонни сталі. Це пов'язані речі. Тому тут от треба, давайте розділяти ці всі аспекти. І я би почав з металургії, так? Коли ми кажемо, що металургія в багатьох випадках зупинилася, у нас там зупинився Запоріжсталь, так? У нас є непрацюючий фактично завод поки що, так? І взагалі в цілому зараз проблема з металургією, то відповідно, якщо бізнес не працює, він нічого не закуповує, ніякі там, не знаю, руду не купує інші там електроенергію, що йому треба для того, щоб виробити там прокат чи іншу металопродукцію. Відповідно, він не купує нічого з ПДВ, бо не працює завод, і не експортує через те, що заблоковані порти, і через те, що у нас, до речі, нам ще, на жаль, не змогли домовитися з Європейським Союзом для того, щоб нам не запроваджували додаткові податки на нашу продукцію, тому що у нас, окрім мит, да, є, що нам обмежена кількість є металопродуктів, ми можемо експортувати без мит до Європейського Союзу. Нам зробили жорсткіші умови. І ну, не лише нам, а от як країні, яка ще не є членом Європейського Союзу, але ще поки що, на жаль, кандидат. Але це вже добре, але от цього недостатньо для того, щоб експортувати без мит до Європейського Союзу. І ще до того у нас є проблема з додатковим податком, який наклали в Європейському Союзі на нас і інших країн, які не відповідають їхнім екологічним вимогам по вуглецю, CO2 СО2, да, по вуглекислому газу. І тому у нас вийшла така історія, що у нас з одного боку росіяни нам палки в колеса, ми не експортуємо через те, що є проблема з логістикою, да, заблокований порт. Ще плюс накладається історія, що наша металопродукція зараз недостатньо конкурентоспроможна, щоб взагалі її купували, так? І це все як наклалося і відповідно не експортується, не виробляється. А відповідно не купується ніяких товарів, які необхідні для виробництва. І таким чином немає чого відшкодовувати, бо не формується сума. Та? Тут, це в металургії. Що стосується сільського господарства. В сільському господарстві є трошки інша історія. Там у нас ж бізнес на початку року і в кінці минулого року засівався, так? І зараз необхідно, в них сформувався оцей ПДВ до відшкодування для того бізнесу, який планував потім це експортувати, зерно. Але у нас же з вами вдвічі менше зараз експортується, ніж до блокування портів, так?
6: Угу.
5: Але з іншого боку, податковий кодекс дозволяє відшкодувати бізнесу, який планував експортувати цю продукцію, якщо навіть вона не експортована. Але

0: фактор у нас з вами є склади, так, які агресор також руйнує. І прилітають і по великих підприємствах, які мають склади, по ритейлерах наших. І там теж є нюанс. Чому? Тому що якщо, от, умовно, у вас є ангар там з продукцією, так, яку ви хотіли експортувати, не знаю, там якісь, не знаю, там сушені фрукти, да, от так. У нас там є відома фірма, яка от з тим займається, там пастила і так далі. От якщо умовно, наприклад, да, я, до речі, не знаю, чи прилітало, сподіваюся, не прилітало до цього підприємства, щоб такого не було, тому буду без нас взагалі. От будь-яке ангар з продукцією, який планувався на експорт, якщо його, не дай Боже, знищив агресор, так, то по податковому кодексу тобі те, що ти закупив і сплатив ПДВ як підприємець, тобі податкова залишає на твоєму рахунку. Але це як для воєнного стану зроблено. В умовах мирного, умовно мирного часу до 22-го року такої норми не було. Тобі залишають на твоєму рахунку цей ПДВ, щоб ти його потім собі компенсував, коли будеш продавати продукцію, яку ти потім виробиш, але ти не зможеш її собі відшкодувати.
1: Угу.
0: Так, тобто, якщо твоя продукція знищена, яка планувалася на експорт, ти не зможеш її собі відшкодувати. Цей ПДВ ти можеш лише його потім витратити, як, знаєте, як депозит в
1: на
0: кафе.
1: Наступний
0: десь.
1: ПДВ, напевно.
0: Да, наступний період, коли ти буде, коли ти вже щось нове виробиш і реалізуєш цю продукцію, тобі тоді його
1: ну
0: відбудеться.
1: Так, в такому випадку держава чим допомагає взагалі таким?
0: Ну, вона тобі допомагає тим, що в тебе залишається цей податковий кредит, але ти його використаєш, коли ти виробиш нову продукцію. Ну,
1: а якщо
0: це
1: не вироблю, якщо не вистачить в мене сил для того, щоб виробити цю продукцію, слухайте, ну...
0: Ну, якщо ми говоримо про, ну, про бізнес, там, наприклад, великий, то вони, звісно, виробляють, бо в них вже не один склад, та? Тобто, прилетить, умовно, якщо це там епіцентр, та? То у них вже багато складів. І, відповідно, якщо вони там експортують, не знаю, плитку, наприклад, та? Теж прилетіло і дуже сильно пошкоджили, фактично зупинили їх відомий плиточний завод, та? То, відповідно, та продукція, яка була підготовлена до експорту і була знищена, вона не буде відшкодована, але тобі цей ПДВ. Але тут, якщо ти експортуєш там по інших складах, та, відповідно, ти потім компенсуєш собі цю суму. Ну, так, тобто, в ідеалі хотілося б, щоб одразу все і швидко компенсували, але теж ви розумієте, що воно, от, на жаль, от, не працює так швидко, як би цього хотілося. Але, звісно, треба цього вимагати, говорити, але все це займає час. Тому от, оці три аспекти, да, вони призвели до того, що я, от, як я можу це пояснити, що от, зменшився обсяг відшкодування. Чи це вперше у нас таке відбувається? Ну, ні, не вперше. Тому що під час повномасштабки, коли тільки почалися перші місяці, так, то у нас там також фактично, ну, в повному обсязі не відшкодовувався ПДВ. У нас була ситуація в 23-му році, в кінці року, теж була ситуація, що бізнес скаржився, що не було достатньому обсязі компенсація. Плюс, я вам ще хочу сказати, що у нас, я як працівник, економіст, брав участь в розробці антикорупційної стратегії в податковій частині, яка не голосується зараз чомусь Верховною Радою, навіть в першому читанні, хоча під це прив'язані гроші від міжнародних партнерів. То ми там прописали механізм, як потрібно зробити більш таким зрозумілим і прозоріший механізм відшкодування ПДВ, тому що він недостатньо прозорий, і він був прозорішим до початку повномасштабки, а після повномасштабки значну частину оцієї прозорості, якщо говорити простими словами, її закрили, пояснюючи це тим, що це для безпеки. Тому що у нас же є також і оборонні підприємства, так, і вони також, там, хоча у нас експорт значною мірою закритий зброї, але все одно є певні там як це називається, dual use, та, тобто товари, які і для оборонки, і не для оборонки призначені. Якщо вони вироблені в Україні, то частково вони дозволені для експорту. І якщо буде і відповідно, як ми з вами розуміємо, якщо це великі підприємства оборонні, агресор про них знає, і якщо буде відкрита інформація про те, що їм відшкодовують ПДВ, що вони працюють там якимось чином, от пояснюється це вимогами безпеки, щоб якби не

0: було відкритою цієї інформації. Ми з свого боку говоримо, давайте тоді закриємо оборонку і відкриємо все інше, так? І це така дискусія у нас відбувається, і вона буде відбуватися, продовжуватись, в тому числі в Верховній Раді, для того, щоб зробити цей процес більш прозорим, і щоб ми в ідеалі з вами могли бачити частіше, ніж раз на місяць, так? А бажано по конкретних підприємствах, кому, що і в якому обсязі відшкодовується, чи дійсно там той, хто перший подав і прийшов в перевірку, отримує кошти, а не лише умовно ті, які там фаворити і подобаються. От,
1: ну це ж буде стимулювати підприємства далі працювати, вкладатися, так, і щось робити, так, в Україні в першу чергу.
0: Так, експортувати в першу чергу, так. Тому ми заклали цю норму і сподіваємося, що вдасться її відстояти, бо це досить така складна робота і з податковою, і з Мінфіном, і з урядом в цілому. І тому сподіваємося, що на етапі Верховної Ради вдасться це зробити, але ми, знаєте, як то кажуть, станьте в чергу, бо у нас там 30 законів депутати мають проголосувати, щоб до кінця року закрити дефіцит, який утворився через невиконані реформи. То от ми стоїмо в цій черзі, цієї антикорупційної стратегії, для того, щоб в тому числі зробити прозорішим наш ПДВ. От така історія.
1: Слухайте, ну це дуже серйозний такий пласт, мені здається, про який дуже мало, до речі, зараз говорять. Я так розумію, це обговорюється тільки серед бізнесу, серед представників бізнесу, тому що вони це відчувають. Прості громадяни цього не бачать, вони не розуміють, що насправді чим більше буде створюватися дискомфорту для бізнесу, тим і вищі будуть ціни в країні, і робочих місць буде менше. Ну, це все за собою може потягнути багато чого, правда?
0: Ну, звісно, і якщо говорити от про той пост, про який ви говорите, то там теж досить, як наслідки там перераховані плюс-мінус правильно. Та, як це люди можуть побачити, умовно, якщо зупинився великий завод, то це означає, що людей в кращому випадку відправили за власний рахунок. Та, ну, але це ж об'єктивні обставини, на жаль, ну, як з точки зору агресора суб'єктивні, бо от він поцілив в завод, так, для того, щоб зі своїми якимись там божевільними цілями. І люди це бачать з точки зору того, що вони залишились без роботи, так, що їм треба якимось чином годувати свої родини. А тут ще теж оцей аспект, що люди ж, якщо вони їх відправили за власний рахунок, щоб не втрачати робоче місце, вони навіть не можуть нормальних виплат ніяких отримати, не стати там в держпраці, та на біржу праці. Тому це вони відчувають на собі, коли приходять в магазини, бачать підвищені ціни, тому що або не бачать якихось товарів, так? От зараз я зараз жартую, що приходиш в магазин, а в нас там один Байкал. У нас там немає Кока-Коли, наприклад. Ну нічого, переживемо, що робити.
1: Та й якось назва Байкал, знаєте, теж вона вже відштовхує насправді. Дуже вам дякую.
0: Шишечки намальовані.
1: Так, оце точно. Дуже вам дякую, пане Богдане, за коментарі. Дякую, що ви долучилися. Дякую за роз'яснення. Сподіваюся, ви для себе, друзі, теж відкрили якусь певну сторіночку, щоб ви зрозуміли, що як відбувається в нашій державі. Економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький був з нами на зв'язку. Друзі, ось поговорили про підтримку бізнесу, в тому числі, і це стимули, для, якраз, щоб держава вчасно повертала все ПДВ, яке сплачує наш бізнес, не створювала цих перешкод і умов для того, щоб бізнес виїжджав за кордон. Зараз згадаємо наших героїв, хвилина мовчання, новини, інформація про ситуацію на дорогах і повернемось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Він пішов до війська за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії. Рідні кажуть, Сашко просто одного дня заявив: «Звільняюсь з залізниці, іду в армію». Волинянин, батько двох дітей Олександр Лук'янович, підписав контракт із 14-ю окремою механізованою бригадою Збройних сил України, де став танкістом. 24 лютого його підрозділ став на захист Київщини від агресора. Та вже наступного дня чоловік провів свій останній бій. У ньому він разом із екіпажем знищив до 30 одиниць ворожої техніки. Бій тривав більше, ніж 2 години. Ворожі сили переважали, та до такого опору, схоже, росіяни готовими не були. Коли рашисти вже відступали, під натиском наших військ налетіла авіація з триколором. Від прямого влучання в танк 33-річний Олександр загинув. Та його відважність і героїзм тепер назавжди увійдуть в історію України. Поховали бійця у Володимир-Волинському. Указом президента солдату Олександру Лук'яновичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Після болючої втрати дружина та діти героя поїхали жити до Польщі. Там їм буде безпечніше. З собою Анна взяла фотографії та нагороди чоловіка, аби завжди їхні діти пам'ятали, який у них був сміливий тато.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:03 за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ та область, удар по житловій багатоповерхівці в Прилуках, а також пакет санкцій, який можуть ухвалити європейські партнери вже сьогодні. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що у Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків. Їм було 73 та 66 років. Їхні тіла виявили на території гаражного кооперативу, де виникла масштабна пожежа. Її вже ліквідували рятувальники. Наслідки комбінованої ракетно-дронової атаки також зафіксували у Подільському та Шевченківському районах міста. У столиці пошкоджені складські приміщення, гаражний кооператив та вікна одного із житлових будинків. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Також ворог не припиняє терор Київщини. Внаслідок ракетно-дронової атаки в Обухівському районі пошкоджені 3 виробничо-складські приміщення. Там виникли пожежі, які наразі локалізували. Також пошкоджені вантажний автомобіль та причіп. На щастя, люди не постраждали. Усі оперативні служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Прилуках. Як наслідок, двоє людей загинули, ще 7 травмовані. Триває розбір завалів, тож жертв може бути більше. На кадрах, які поширюють очевидці, видно зруйновані поверхи, балкони, металеві конструкції та вибиті вікна. Двір усіяний склом. Біля будинку пошкоджені автівки, також пошкоджена історична будівля Центру дитячої творчості. Росіяни влучили по житловому масиву в Кременчуку. Про це повідомляють в Полтавській обласній військовій адміністрації. Ворог атакував місто ракетами вранці. Під час масованої атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки. Також окупанти поцілили в одне із підприємств в районі. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. І насамкінець про те, що сьогодні посли країн Європи можуть погодити новий масштабний пакет санкцій проти Росії. За даними Reuters, до списку планують додати близько 1650 фізичних та юридичних осіб. Більшість нових обмежень стосуватиметься російського військово-промислового комплексу. Близько 1570 осіб і компаній пов'язані із російським ВПК, понад половина з них саме із виробництвом ракетного озброєння. У разі схвалення послами пакет мають передати на остаточне затвердження міністрам закордонних справ країн ЄС 12 жовтня. Очікується, що це стане найбільшим розширенням санкційного списку Євросоюзу із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 12 градусів у столиці станом на цю мить, зберігається безхмарна сонячна погода. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 81%. Впродовж дня стопчики термометрів підніметься до 21 градусу. Таким і буде температурний максимум без опадів. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.

0: дорожня хроніка.
1: Друзі, 9:07, якась аномалія зараз на північному мосту. От буквально ще в 8:30 було дуже складно і на проспекті Романа Шухевича. Зараз проспект Романа Шухевича повністю вільний на карті, і міст північний теж повністю вільний. Якщо ви проїхали зараз мостом або проспектом, напишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-98-98. Підтвердіть, будь ласка, дану інформацію. Просто здивований. Такого не було, бо і попередній тиждень дійсно були ускладнення. І на цьому тижні, от з понеділка, а зараз прямо вільно, якось здивований я. Пам'ятаємо, дорожні роботи велися, пам'ятаємо, що встановили антидронові сітки. От це вже не є якоюсь сенсацією. І, відповідно, напередодні відео з'явилося і в телеграм-каналах, і офіційні медіа їздили. Загалом все це вже зрозуміло. Та сподіваємося, що дійсно буде захищати, принаймні від дронів, так точно. От, ну, принаймні, на певний час так збережемося, засейвимося. Окей, давайте подивимося, що тут у нас є ще цікавого. На проспекті Степана Бандери доволі комфортно можна їхати до Почайної, і вже від Почайної певні труднощі в бік до Рогожичів можуть бути певні ускладнення. На з'їзді з Подільсько-Воскресенського мостового теж є труднощі наразі, і на заїзді, бачу, що на Петра Вершигори норм, а от де Центральна Садова, там можуть бути певні ускладнення ще. Міст метро і міст Патона, заглянемо туди. На Патона були сьогодні ускладнення через ДТП на мосту. Дарницький їхав вільно ще півгодини тому. Зараз уже і на Патона немає дорожньо-транспортної пригоди, прибрали. Щодо мосту Південного, то є в нас ускладнення від станції метро Сокорки до мосту, і на мосту є певні труднощі. Ну, а Дарницький їхав сьогодні комфортно. Що ж, потихеньку рухаємося і ми. Сподіваюся, у вас все добре, і ви залишаєтесь з нами, слухайте KFM. І у вас є електроенергія, до речі, якщо є, напишіть на студійний вайбер теж, бо я сьогодні вперше в цьому році відчув, що це таке. При переїзді в мене тепер вдома тільки електрика. Раніше був газ, то я не був залежний, я собі встав, зробив каву та й поїхав. Є електроенергія, нема, нема різниці мені було. А зараз я відчув, що каву я зробити не можу. От, тому вже тільки на роботі. Отаке, рухаємося далі.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Київ Morning Show, продовжуємо свою роботу. І, знаєте, я хочу нагадати вам, що на цьому тижні вийшли нові соціологічні заміри від Київського міжнародного інституту соціології, зокрема, серед цього опитування є дані, що понад половина українців вважають, що Володимир Зеленський, наприклад, має обмежитися одним терміном президентства і не балотуватися на другий на наступних виборах. 53% таких, до речі, в грудні 25-го року таких було 46%. Ну, про тенденцію зараз поговоримо з вами, ну і про інші політичні, скажімо, процеси, які відбуваються. Олексій Кошель, політолог, генеральний директор Комітету виборців України, доктор історичних наук, зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, добрий раночок, я вас вітаю.
7: Доброго ранку.
6: Отже, дані соціології, 53% вважають, що президент Зеленський має не йти на другий термін, хоча, знову ж таки, ну, про які вибори може йти мова, якщо найближча перспектива, ну, поки що, знаєте, як в тумані вона перебуває. Якби відбулися якісь перемовини і зупинка вогню, можливо, це, скажімо, ця перспектива була б реальною. Але, тим не менш, все одно дані є. І про що вони говорять, як ви вважаєте?
7: Перш за все, я завжди з великою недовірою ставлюсь до результатів соціологічних опитувань під час війни. Це не питання довіри до соціології чи до соціологічних структур, до конкретних експертів. Там все вірно. Просто під час війни, от окремі питання, в мене окремі теми, в мене виникають питання. Скажімо, соціологи опитують, як ви ставитесь до мирного перемир'я. Якого саме сценарію? Можуть бути десятки, якщо не більше, сценаріїв мирних домовленостей щодо обмінів територіями, щодо там тих чи інших поступок з одного або з іншого боку. І тому такі прямолінійні питання, вони достатньо дають величезну похибку, як на мене. Але у випадку із балотуванням, ймовірним балотуванням Володимира Зеленського на другий термін, тут, до речі, все дуже чітко. Ви за те, щоб балотувався, чи проти того, щоб балотувався? Що означає ця цифра? Ми отримали не просто 53%, ми отримали достатньо суттєве зростання. Тобто додати 7 пунктів – це досить великий стрибок. Ну, очевидно, тут мова йдеться про загальну довіру чи недовіру до глави держави. І, очевидно, рівень незадоволених політикою президента Володимира Зеленського зростає. Ну і плюс президент сам загнав себе у пастку. Тобто в сьогоднішній системі влади президент відповідає буквально за все. Тобто він відповідає за роботу виконавчої влади, він відповідає де-факто і за роботу законодавчої влади. Тому напівпаралізований парламент багато виборців пов'язують саме з діяльністю глави держави. Він відповідає за боротьбу з корупцією, за міжнародний напрямок, де в нас величезна кількість провалів, до речі, і скандал на скандалі із сусідами, і не лише. Ну і знову ж таки, от те, що накопичувало в суспільстві, незадоволення колосальним рівнем корупції, це також пов'язують з особою президента. Тому я думаю, що 53% зараз – це лише старт, і кількість тих українців, які будуть вважати, що Володимир Зеленський не має балотуватись на другий термін, будуть лише зростати. Тобто працює ефект накопичення, і за кожен скандал, за кожен провал відповідає президент. Ну, я вже говорив, що багато в чому він сам винен в такій ситуації, тому що побудована дивна, нелогічна і абсурдна управління. Українська модель, при якій президент відповідає за все, і при якій влада не може навіть теоретично бути ефективною.
6: От ви зазначили про напівпрацюючий парламент. От реально, от як ви вважаєте, оця, скажімо, перерва в пленарних засіданнях, для чого вона була створена? Це щось штучне чи це планове? Це так, як по процедурі має бути?
7: От я зробив досить велику паузу, я не знаю, чесно кажучи, відповіді на це питання. Тобто жодної логіки в таких дивних паузах у роботі Верховної Ради я на сьогодні не бачу. От жодної логіки не бачу. Я розумію, що є проблема, що монобільшість втомилась. Мене дуже непокоїть заяви лідерів монобільшості, де говорять про десятки заяв депутатів, які готові скласти мандат. А засоби масової інформації пишуть, що таких заяв може бути близько 60. Тобто кожен четвертий народний депутат від монобільшості хоче скласти мандат. Ну, для чого? Очевидно, просто загубитись, не брати на себе відповідальності. Тут інших пояснень, очевидно, немає. Але з іншого боку, я не бачу жодних кроків для того, щоб налагодити роботу парламенту, щоб об'єднати парламент. От зверніть увагу, остання пауза тритижнева, нелогічна, дивна, яка нічим не пояснюється. Чим займається керівництво Верховної Ради? Руслан Стефанчук в цей час перебуває в Мадриді, там міжпарламентська конференція, зустрічається із спікером парламенту Коста-Ріки і повідомляє в медіа про результати цієї зустрічі. Ну, перепрошую, Коста-Ріка не є нашим стратегічним партнером, і навряд чи держави Центральної Африки мають вплив на врегулювання російсько-української війни. Віце-спікер парламенту пан Корнієнко перебуває в Танзанії. Знову ж таки, міжпарламентська конференція. Ну, я розумію, що всі міжнародні майданчики важливі, але чи важливо, щоб парламент був представлений на рівні голови і заступника голови? Очевидно, ні. Керівництво парламенту має перебувати в Київ, має готувати проведення, ну, має готувати технічні питання проведення сесійного засідання у захищених приміщеннях, для того, щоб парламент міг спокійно працювати, напрацьовувати із лідерами фракцій і груп, в тому числі опозиційних, довготривалу стратегію роботи парламенту, не робота на пленарний тиждень, а очевидно спільно з урядом і спільно з лідерами фракцій і груп напрацьовувати плани законодавчої роботи на перше півріччя. Пріоритет законодавчої роботи, ключові пріоритетні теми. І тому з одного боку парламент напівпаралізований, з іншого боку ми не бачимо жодних ініціатив ні з боку президента, ні з боку уряду, ні з боку парламенту для того, щоб відновити повноцінну роботу Верховної Ради. Чому можуть бути різні версії? І, до речі, тут я озвучу традиційну версію. Це те, що багатьом представникам влади непрацюючий парламент може бути вигідний. Це перенесення фокусу уваги. Тобто ми вже говоримо з вами не корупцію, не про Чернишова, не про колишнього генерального прокурора там чи ні про Міндічі. Ми вже не згадуємо це весь шлейф корупційних скандалів. У нас увага переключається на непрацюючий парламент. І, до речі, таку тактику використовували різні президенти в різні періоди. От парламент використовували такий об'єкт для биття показовий і переносили на нього завжди відповідальність. Мені дуже неприємно про це говорити, але в період війни політичні ігри, на жаль, також мають місце.
6: Ну, про політичні ігри давайте продовжимо. Звичайно, я розумію, що при монобільшості в парламенті говорити про якусь, скажімо, дієву опозицію дуже важко в цьому контексті, тому що все ж вирішується з одних кабінетів і через одну політичну силу, але тим не менш вони все ж таки, мені здається, впливають і на суспільну думку в тому числі, і, можливо, навіть на прийняття певних рішень. Я маю на увазі опозицію, в якій сьогодні ми бачимо певні процеси відбуваються, зокрема, вихід Олексія Гончаренко з фракції «Європейська солідарність». Як ви оцінюєте ці процеси?
7: Я б не говорив про процеси, які відбуваються в середовищі євросолідарності чи опозиції. Тобто, поки що мова йдеться про одного єдиного народного депутата Олексія Гончаренка. Тобто, ну, виходячи з такої логіки, ми могли б говорити про процеси в монобільшості, тому що схожі ініціативи озвучував пан Гетьманцев. Там чи про проросійські бродіння монобільшості, тому що там є Дубинський, ну зараз СІЗО, є Бужанський, є інші депутати. Є Дмитрук, так, там їх вистачає. Тобто, все-таки я б виходив з того,
8: що це не процеси, а що це все-таки
7: одинокий фактор, але він, до речі, досить показовий. Його не можна відірвано розглядати. Чому? От у нас вийшов гучний скандал, проте пов'язаний з тим, що тези про там зміну формату переговорного процесу, про поступки з боку України, про інше, озвучив саме Олексій Гончаренко. Тобто це депутат, який завжди робив там нестандартні заяви, який мав таке достатньо одіозне політичне минуле, який завжди намагався активно використовувати різноманітні медіаприводи. От насправді це дуже неприємна історія, і я думаю, що все-таки Олексій Гончаренко більше зосереджений на своєму політичному майбутньому. І він просто озвучив тези, які підтримує там невелика, але частина виборців. Він привернув до себе увагу. От все-таки ми ж останні там майже тиждень говоримо про Гончаренка і ще будемо говорити, очевидно, не один тиждень. Він порушив резонансну тему, він привернув до себе увагу, він комусь більше запам'ятався, комусь менше, але для політика це достатньо серйозний крок вперед. Тобто політтехнологи Гончаренка відпрацювали на 1000% для свого клієнта. Але для з огляду на державницькі інтереси це була вкрай безвідповідальна позиція. При тому, що з іншого боку, я вважаю, що от тема, дискусія, яку порушив Олексій Гончаренко, вона дуже важлива. Вона дуже важлива. Для нас вона неприємна. Для нас вона, от я побачив, що там соціальні мережі живуть у форматі суцільних епітетів, суцільних емоцій. Діляться на чорний табір, на білий табір, за і проти. Але я вважаю, що така дискусія вкрай важлива. Чому? Тому що тема переговорного процесу не може бути виключно прерогативою одного центру влади. Виключно президента України і, як було озвучено колись, групою найближчих радників, там 5-7 менеджерів команди президента. Переговорний процес, і тут навіть не про сам формат переговорного процесу, а червоні лінії, ключові рамки, які можуть стояти в переговорному процесі, це питання влади і питання українського суспільства. І під владою ми розуміємо в тому числі і уряд, і парламент, і парламентську опозицію, і позапарламентську опозицію. І тому не можуть народні депутати України дігнаватись про подробиці переговорного процесу із витоків, там, скажімо, із Financial Times або New York Post. Ну, це абсолютно нездорова ситуація. Нездорова ситуація. І вона, до речі, ця ситуація робить позицію української влади слабкішою. Тобто влада повинна бути як моноліт у цих питаннях. Що я маю на увазі? От останніми днями багато говорять, там Гончаренко, Терехов пропонують віддати наші землі, пропонують віддати далі. Перепрошую, а в мене стоїть питання. Починаючи з літа 2021 року, приблизно за півроку до масштабного вторгнення, Путін озвучив вимоги до України, де були питання церкви Московського патріархату, де були питання російської мови як офіційної чи державної. З того часу позиція не змінилась. І в мене є запитання до української влади. Я чітко пам'ятаю, коли було прийнято законодавчі зміни, які дозволяють державі в впливати на церковні організації, забороняти церковні організації, які пов'язані з державою-агресором. Ну, є законодавча норма, тобто або церковний осередок визнає, що він не має жодних зв'язків із Російською Федерацією, або ж держава анулює реєстраційне свідоцтво. Все по-чесному. Але цей механізм не запрацював. Цей механізм зараз гальмується у ручному режимі. Я дуже добре розуміюсь в питанні життя церковних організацій, як науковець, як практик. І я прихильник того, що ми повинні були ще 3-4 роки тому прийняти законодавчі зміни, визначити рамки церковних парафій і дозволити громадам, церковним громадам, визначити їх рамки і дозволити їм самостійно, демократично визначати, до якого патріархату хоче належати та чи інша громада. Не батюшка, а саме церковна громада. Люди мають вирішувати. Тих механізмів у нас створено не було. Зробили помилку. Тепер є законодавчі норми. Інший механізм, не зовсім логічний, але він існує. І поки що ми не бачимо, щоб цей механізм запрацював, щоб жодна громада відповідно до цього механізму не могла вирішити питання свого майбутнього. І в мене виникає лише одне питання. Я бачу лише одне єдине логічне пояснення. Очевидно, питання церков віднесли на переговори з Росією, як поступка Путіну. Пане Олексію, іншого логічного пояснення я не бачу.
6: Пане Олексію, дякую дуже вам за коментар, дякую за роз'яснення, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і повертаємось.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні проговоримо про стратегії типи поведінки у конфліктних ситуаціях. Звичайно, всі ми не будемо чіпатись, але основні ми все ж таки розглянемо. Стратегія уникнення – це поведінка, за якою відсутні як прагнення до співпраці з іншими людьми, так і прагнення до досягнення власних цілей. Тобто людина уникає участі в конфлікті в такий спосіб, вона не розв'язує його і водночас не досягає своїх цілей. Разом із тим, вона не сприяє іншим у досягненні їхніх цілей. Друга стратегія – домінування конкуренції. Поведінка, яка характеризується прагненням відстояти власні інтереси за будь-яку ціну, в тому числі через шкоду іншій особі. Тобто людина не враховує інтересів інших людей, систематично нехтує потребами оточуючих, що часто призводить до ескалації конфлікту. Третя стратегія – пристосування. Поведінка, яка є протилежною стратегії домінування. Людина поступається власними інтересами заради іншої людини. Вона працює на реалізацію потреб інших і погоджується на несправедливі умови. Стратегія компромісу – поведінка, яка характеризується тим, що обидві сторони готові йти на поступки заради досягнення своїх цілей. Тобто, дві сторони жертвують рівноцінними частинами своїх цілей, аби конфліктна ситуація була розв'язана. Стратегія співпраці полягає в тому, що учасники ситуації знаходять альтернативу, яка повністю задовольняє інтереси обох сторін. У разі уникання конфлікту жодна зі сторін не досягає мети. За таких форм поведінки, як конкуренція, пристосування та компроміс, одна зі сторін програє. Лише в ситуації співпраці всі сторони залишаються у виграші. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ.

0: Києва.
1: 9:31 за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У Ударницькому районі поліція та надзвичайники проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети. Боєприпас виявили серед житлових будинків. Фахівці вилучать бойову частину та транспортують її на полігон для подальшого знешкодження. Доступ містян до цієї території тимчасово обмежили з міркувань безпеки. Раніше ж повідомляли, що унаслідок російської атаки в Києві загинули двоє людей, ще двох вдалося врятувати. Їх виявили у Ударницькому районі на території гаражного кооперативу. За даними журналістів телеканалу «Київ-24», які наразі працюють на місці, відомо, що тіла загиблих досі залишаються на локації. Їхні особи поки не вдалося остаточно встановити. Рятувальники вже ліквідували там пожежу на площі 200 квадратних метрів. До двох зросла кількість загиблих через російську атаку по Кременчуку. Ще семеро зазнали поранень. Про це повідомляє кременчуцький міський голова. Сьогодні місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення. Також вранці росіяни атакували критичну інфраструктуру Олександрії на Кіровоградщині. Там є поранені. Про це повідомив голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко. Їх кількість наразі не називають. До ліквідації наслідків атаки залучили 3 відділення рятувальників. І на сам кінець про справи транспортні. У Києві через відсутність напруги в контактній мережі змінили рух низки трамваїв. Зокрема, трамваї номер 11, 12, 16 та 19 тимчасово курсують до Подільського депо. 14 та 18 маршрути організували за маршрутом 15-го трамваю. Додатково також запустили автобус номер 19Т. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 10-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Трафік. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 9:34 на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І мене щиро дивує все те, що відбувається на Північному мосту сьогодні, от після 9 години. Відповідно, він повністю проїзним виглядає. Степана Бандери теж. Ускладнення тільки від епіцентру нагору по Теліги. Це вже, знаєте, щось повертаємося до тих часів, як було до влучань по мосту. І тоді теж міст можна було проїжджати доволі комфортно. Дивимося далі. Біля Дорогожичів певні ускладнення в бік Дегтярівського шляхопроводу, але загалом туди в напрямку Шулявки можна вже їхати окей. Щодо Вадима Гетьмана і до Караваєвих дач, там невеличкий шматочок від вулиці Миколи Голего до Караваєвих дач тягнемося. До Севастопольської площі доволі комфортно можна їхати. Подільсько-Воскресенський мостовий як альтернатива, щоправда, навіть сьогодні не потрібна як альтернатива, просто як один з варіантів, тому що північний їде добре, можна їхати і північним. Тут вже зрозуміло. Є певні ускладнення туди на Центральній Садовій, а загалом і на з'їзді на набережну Рибальську. Навіть складніше буде, якщо обрали саме цей шлях сьогодні, бо північний зараз виглядає краще для проїзду. Щодо мосту Патона, пам'ятаєте, була дорожньо-транспортна пригода. На мосту зараз уже немає позначки, але все одно від Амвросія Бучми доведеться трішки потягнутися. Щодо Південного мосту, теж були сьогодні ускладнення від станції метро Сокорки. Такими вони і залишаються станом на 9:35. Дарне сьогодні проїзним виглядає і, сподіваюся, буде виглядати. Рухаємося далі. За півгодини повернусь. Київ Монінг Шоу. Тривайся.

0: Соціальна реклама.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
8: Київ Морнінг Шоу.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9:37 на нашому студійному годиннику. Це Київ Морнінг Шоу, ми продовжуємо свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. І ми, друзі, знаєте, ми знаємо з вами, що от з кінця вересня цього року Росія розпочала цілеспрямовану і системну кампанію ударів по українських дата-центрах та інфраструктурі зв'язку. Ну, мета цих обстрілів, я так розумію, не просто залишити українців без інтернету, а і взагалі порушити роботу взагалі всіх, всіх систем. Поспілкуємося на цю тему з головою правління Інтернет-асоціації України Олександром Савчуком. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго раночку, я вас вітаю.
10: Доброго раночку, студія. Доброго ранку, шановні радіослухачі.
9: Отже, оці удари по дата-центрах. Я просто хочу нагадати, що буквально нещодавно була заява компанії Омега Телеком, що після масованої ворожої атаки у столиці цей дата-центр припиняє свою роботу. Дата-центр цієї компанії Омега Телеком. Вони написали: маємо констатувати факт. Після масованої ворожої атаки київський дата-центр Омега Телеком припиняє свою роботу. А компанія продовжує відновлювати канали зв'язку та доступу до інтернету на запасних майданчиках. Тобто це означає, що вони хочуть реанімуватися, тобто вони не закриваються повністю, тобто просто вони припиняють свою роботу. А щодо інших центрів, як у них справи?
10: Дивіться, ви правильно сказали, що ворог намагається знищити саме цифрову інфраструктуру, тому що якщо ми кажемо за інтернет і зв'язок, ну, в вузькому сенсі слова, то його знищити досить важко в нашій країні, тому що у нас велика кількість інтернет-провайдерів і взагалі операторів, ну, офіційно там кілька тисяч, але, ну, відносно великих кілька сотень. І ідея розподілення, скажімо так, інфраструктури зв'язку інтернету, вона повністю реалізована в нашій країні завдяки самій великій кількості компаній. Ось, а якщо ми кажемо за цифрову державу, скажімо так, за сервіси, які споживають абоненти інтернету, вони надаються саме з дата-центрів. І дата-центрів вже не така велика кількість, і відповідно їх важче захистити. Ви правильно процитували заяву компанії Мегателеком, але це магістральний оператор і водночас оператор дата-центру, скажімо так. І дійсно дата-центр був знищений, але те, що стосується частини магістрального зв'язку, то компанія дійсно буде відновлюватися. А дата-центр дійсно знищений повністю і, ну, на жаль, треба констатувати цей факт. В цілому, що хотілося б сказати, що основна мета, на мій погляд, цих атак – це руйнування цифрової держави, якщо так можна сказати, чи руйнування цифрових сервісів, які надаються абонентам в нашій країні. А цих цифрових сервісів, ну, дуже багато – це і онлайн-банкінг, і електронні цифрові підписи, і Дія, і улюблені телеканали, наприклад, там, і так далі, і так далі, і так далі. Всі ці сервіси, вони надаються з серверів, які знаходяться у дата-центрах. І, відповідно, у ураження дата-центрів призводить до відключення тимчасово цих сервісів, якщо вони не були зарезервовані на інших дата-центрах, да, і не призводить до ураження як такої мережі інтернет, скажімо так.
9: Ну, я дивлюся от, стосовно столиці, зокрема, уражено було, по-моєму, уже ну, більше п'яти. Так, 4, 5, 6, 7, 8 центрів було уражено. 8. І, зокрема, от якщо ми говорили про Мегателеком, то вони принаймні хоча б відновлюють зв'язок за допомогою резервних майданчиків. Всі інші, я дивлюся, вони навіть відновити це не можуть. Зокрема, от дата-центр Парковий, переноситься дані клієнтів в Європейський Союз. Космонова зазнав повторних атак, повністю припинив роботу в столиці. Дата-центр Делайн повністю зруйнований внаслідок ракетного влучання. Інші оператори, ну, знову ж таки, там перебої в роботі через втрату вузлового обладнання. Я так розумію, це пов'язано з, ну, з масштабами цих ударів. А от що мається на увазі? Зруйноване основне обладнання чи що? От можете пояснити?
10: Дивіться, да, я не всі речі, звісно, можу казати, але ви правильно фокус робите саме на дата-центри. Дійсно, деякі дата-центри не можуть відновитися. І якщо вони мали тільки одну площадку. Але це нічого не каже про відновлення сервісів. Ну, наприклад, певний банк, він розташовує свої сервери у певному дата-центрі. Якщо це одне місце і іншого дата-центру він не використовує, то, звісно, при ураженні цього дата-центру, як площадки, на якій знаходяться сервери, клієнти банку не будуть мати доступ до цього банку. Так, ну це так само це стосується і будь-якого іншого це стосунку. Але якщо власники застосунків, скажімо так, і цих серверів роблять свою інфраструктуру таким чином, щоб вона не залежала від одного дата-центра, а розташовують свої сервери на декількох дата-центрах, можливо, у хмарах, можливо, також за кордоном, то в цьому разі знищення одного дата-центру не буде призводити до проблем з доступом до відповідного застосунку та сервісу. Те, що стосується дата-центру, то дата-центр, щоб було зрозуміло, це, по суті, окремий вид бізнесу. Дата-центр – це будівля, у якої зроблена інфраструктура для того, щоб там було зручно розташовувати сервери. Сервери клієнтів, тобто інших компаній. І, відповідно, якщо ми беремо якийсь дата-центр, який має одну будівлю, у нього багато клієнтів є, і якщо ця будівля буде зруйнована, то, звісно, для цього дата-центра бізнес припиняється. Але це не означає, що припиняється можливість використання тих інформаційних сервісів, які були в цьому дата-центрі, тому що вони задубльовані в інших, може бути. Ну, можливо, трошки складно, але приблизно так.
9: От... Знову ж таки, чи захищені державні дані і чи не зникти інтернет? Оце питання теж для слухачів важливе.
10: Звісно, це два різних питання, тому що вони про різні об'єкти. Ну, з другого почнемо. Інтернет. Інтернет початково, давайте так, технічне визначення, якщо дати, це середа передачі IP-пакетів між незалежними мережами. А які там мережі будуть підключені до інтернету, це вже друге питання. І якщо ми візьмемо часи, там, наприклад, 25 років тому, да, то ніякої дії, там ніяких банківських застосунків і так далі, нічого не було. Але ніхто не казав, що інтернету не було. Да. Тобто інтернет працював, а ось додаткові застосунки, сервіси і так далі розвивалися і підключалися до інтернету. Тобто в вузькому сенсі слова для інтернету проблеми там великої немає. Да. Ось. А те, що стосується безпосередньо дата-центрів, ну, питання є, звісно. І кожен власник дата-центру повинен думати над безпекою саме своїх будівель. Це окреме питання. І власники застосунків повинні думати над розподіленням своїх серверів на різні дата-центри і таким чином забезпечувати надійність і працездатність своїх сервісів.
9: Угу. А знаєте, ну і звичайно логічне запитання, і можливо якийсь перелік порад буде у нас, буквально залишається дві хвилиночки, для бізнесу. Що потрібно зробити для того, щоб мати певну таку цифрову стійкість?
10: Ви знаєте, тут дуже комплексне питання, і важко дати одну чи дві поради. Звісно, якщо ми кажемо за бізнес, який залежить від сервісів, які через інтернет працюють, то, скажімо так, він, звісно, повинен мати не одне, а два, наприклад, підключення до інтернету, до різних провайдерів. Він повинен мати для своїх, якщо ми з іншого боку дивимося, якщо він має якісь сервери і застосунки, відповідно, які використовуються клієнтами цього бізнесу через інтернет, то він повинен думати, яким чином захистити цю інфраструктуру, розподілити її, можливо, винести за кордон. Ну, ось такі поради можна дати. Але питання дуже загальне, і потрібно чітко його ставити з боку, там, наприклад, користувача інтернет, чи з боку постачальника послуг для користувачів інтернет. Це питання потрібно задавати, тому що різні будуть поради.
9: Ну, а що дасть, наприклад, коли там копії даних тримають там в 3-4 екземплярах на різних майданчиках? Це теж може, в принципі, дати якийсь певний, скажімо, безпеку?
10: Ну, звісно, це один з варіантів робити бекапірування для інформації і зберігати ці, ну, по-перше, періодично робити це копіювання резервне і зберігати ці резервні копії у різних містах. Це одна з один з стандартних заходів, які, звісно, потрібно використовувати. Але бекапи, вони потребують певного часу на відновлення, да, і тому є більш зручні варіанти, які теж потрібно використовувати. Це розподілення навантаження на декілька серверів і розташування цих серверів у різних дата-центрах. В цьому випадку, якщо один знищений, інший бере на себе прям онлайн, прям безпосередньо у той самий час це навантаження бере на себе і працює. І таким чином користувачі навіть не побачать, що якась проблема була.
9: Зрозуміло. Дякую вам дуже за коментар. Пане Олександре, дякую, що ви долучилися. Дякую за поради. Олександр Савчук, голова правління Інтернет-асоціації України, був з нами на зв'язку. Ось говорили про удари по дата-центрам і як убезпечити себе, компанію, ну, зробити якісь певні кроки для того, щоб, ну, хоча б зберегти якусь інформацію. Друзі, прощаюсь з вами до завтра. Завтра о 8 ранку Київ Морнінг Шоу стартує. Зараз наша постійна рубрика «Новини». Колега з другої кави продовжить ефір.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей.

0: свідомо б'є у найболючішу точку виснаженого суспільства. Те, що він робить, це експлуатація магічного мислення. Він намагається продати травмованим людям небезпечну ілюзію.
1: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
0: Нібито мир – це просто питання політичної гнучкості, а не наслідок нашого виживання у війні Росії на тотальне знищення України. Це спроба дати дешеву, просту таблетку від складної екзистенційної загрози. Але для чого він порушує політичне табу? Які приховані мотиви ним рухають? Якщо ви думаєте, що цей раптовий пацифізм, медійний кіпіш навколо ТЦК та гучні крики в парламенті – це просто гіперактивність окремого політикана, спраглого народної любові, ви глибоко помиляєтесь. Це чіткий симптом. Гончаренко уже запустив власну політичну кампанію. Тож давайте розберемо анатомію цього нового популіста з політичним едиповим комплексом та безмірним бажанням уваги. Травма покинутої дитини. Звідки береться ця шалена, неконтрольована гіперактивність Гончаренка? Щоб це побачити, треба зазирнути в його найглибшу психологічну травму. Травму, яка стала базовим паливом для всієї його кар'єри. Олексій Гончаренко – рідний син колишнього одіозного мера Одеси Олексія Костусєва. Того самого проросійського політика-втікача, який покинув матір Гончаренка, коли Олексію було 3 роки. У віковій психології та психоаналізі 3 роки – це криза «я сам», початок едипової фази, коли дитина вперше виходить із діади «дитина-мати» у трикутник «дитина-мати-батько». Раптове зникнення батька у цьому віці б'є в саме серце формування чоловічої ідентичності. Для покинутого хлопчика це вирок власній цінності. У 6 років мати міняє прізвище сина Костусєв на своє – Гончаренко. Це жест ображеної жінки, яка прагне стерти зрадника з біографії сина. Але для самого Олексія це стає сильним формуючим фактором. Мати призначає сина своїм прапором у війні з колишнім. З дитинства вживлює йому чужу війну і негласну місію – довести скривдженій мамі, що Гончаренко врешті-решт знищить і перекреслить Костусєва. Але тут криється моторошний парадокс. Мати змінила синові прізвище, але залишила ім'я та по батькові. Олексій Олексійович Гончаренко опинився у пастці внутрішнього розколу. Прізвище кричало «ти не його роду», а власне ім'я щодня нагадувало про батьківську тінь. Так народився вічний надрив. Хлопчик із татовим іменем був приречений усе життя доводити мамі, що стане досконалою версією зрадника і ритуально перекреслить його. Політичне вбивство батька. Подивіться на це промовисте фото з рукостисканням батька і сина. Олексій Гончаренко з посмішкою, чи то зневагою, чи то огиди, відвертається від батька, опускаючи очі вниз. Це яскрава ілюстрація витісненої травми, яка перетворюється на гіперкомпенсацію та деформований едипів комплекс. Непереборну жагу знищити фігуру батька на його території. І Гончаренко обирає дзеркальний реванш. Іде в публічну політику на одеське поле і влаштовує меру батькові показове політичне батьковбивство. Атакувати, знецінювати і перемагати Костусєва його ж зброєю стає для Гончаренка головним драйвером злету. Уся його подальша кар'єра, невтомний епатаж, гіперактивність і бійцівський раж – це нескінченний крик тієї покинутої дитини, яка через політичні шторми щодня доводить батьківській тіні свою тотальну перевагу. Нарцисична тінь Порошенка. Саме ця травма пояснює і нинішній статус Гончаренка. Він один із найяскравіших спікерів Європейської солідарності. Але яка у нього там стеля? У партії Петра Олексійовича лідером може бути тільки Петро Олексійович. А для Гончаренка роль вічного другого номера – це психологічна клітка.

0: Він просто не може довго залишатися в тіні батьківської фігури. Чи то реального батька Костисєва, чи то політичного батька Порошенка. Йому потрібен власний проєкт. Традиційні ніші зайняті. Проте є величезне електоральне поле, яке після 2022-го залишилося сиротою. Це розбитий, латентний, пострегіоналівський електорат. Гончаренко його добре знає, бо він сам із цієї політичної колиски. Тригери минулого. Давайте відкриємо архів. 2010-й. Янукович в зеніті. Гончаренко заходить в Одеську облраду від партії регіонів. Показово чи не так? І там він одразу привертає до себе увагу. Говорить чітко в руслі яскраво проросійської лінії партії. 2011-й. Гончаренко називає Одесу центром Новоросії, а Україну – штучно зшитою державою. Заявляє, що рано чи пізно російська мова стане другою державною, що партія регіонів реалізує цей крок і заспокоїть життя в країні. А ось ще один маркер. 2017-й. Інтерв'ю Роману Скрипіну. Його питають про походження 700 тисяч доларів у декларації.
1: Скільки?
2: 700
1: Хто?
2: Тисяч доларів.
1: Тисяч.
3: А де він взяв?
1: А він працював в російському «Газпромі». Він працював водителем.
0: Водій у російському «Газпромі». Із сотнями тисяч доларів кешу. Чудово, правда? Юридично це, звичайно, нічого не доводить. Але політично це бекграунд «Газпромі», який ідеально резонує з тими, хто досі ментально сидить в епосі Януковича. Гончаренко знає їхні тригери і слова, якими їх гіпнотизувати. Патріотичний популізм. Будувати нову ОПЗЖ сьогодні – це електоральне самогубство. Тому Гончаренко мімікрує під патріотичний популізм, застосовує технологію патріотичного камуфляжу і паразитування на колективній травмі. Його продукт формально проукраїнський і за ЗСУ, але базовим ресурсом є саме експлуатація колективного болю. Він бере абсолютно реальні проблеми – відсутність демобілізації, корупцію, свавілля ТЦК, втому від війни – та запаковує їх у хайпові заяви про мир. Це калька механізмів німецької партії «Альтернатива для Німеччини» та французької партії «Марін Ле Пен». Там теж кажуть, ми за країну, але проти безкінечної війни. Завдяки цій риториці Гончаренко зшиває абсолютно непоєднуване військового, який вимагає прав, родину, яка чекає на демобілізацію, і латентного ватника, який просто хоче, щоб усе закінчилося. Контрольований спойлер Банкової. Чи не є ця гіперактивність Гончаренка зручною для Офісу Президента? Доказів прямої координації немає, але подивіться, як саме він працює з людьми. Поки опозицію жорстко зачищають з медіапростору, Гончаренко абсолютно спокійно розгортає по всій країні гігантську мережу Гончаренко-центрів. Десятки філій, безкоштовні курси, гуманітарка, зовні – соціальна ініціатива для пенсіонерів та бідних. Але насправді це готова польова політична сітка, яка щодня збирає базу контактів. І головний парадокс – йому ніхто не заважає. Жодних спроб заблокувати роботу. Влада Зеленського, яка оберігає свій монополізм як зіницю ока, дивиться на цю імперію крізь пальці. Чому Банкова дає йому зелене світло? Тим більше кому? Представнику Євросолідарності, ненависного Порошенка, який з точки зору Зеленського в усьому винен? Відповідь очевидна. Після війни влада отримає цунамі народного гніву. Поява некерованого протестного лідера – це смерть для влади Зеленського. А от системний, передбачуваний спойлер, тобто відкушувач голосів у конкурента – це порятунок. Гончаренко каналізує протест у безпечне русло і паралельно відкушує електорат у Петра Порошенка. Такий симбіоз вигідний усім. Олексій будує трамплін у вищу лігу, а Банкова отримує ручного борця за справедливість. Вбивство політичного батька. Ми бачимо, як прогрівається двигун нової політичної машини, за кермом якої сидить глибоко травмований, але надзвичайно амбітний політик, що торгує ілюзіями про швидкий мир. Основний маркер на майбутнє – Слідкуйте за тим, коли і як гучно Гончаренко грюкне дверима і вийде із Європейської солідарності. Тобто символічно вб'є вже свого політичного батька. І піде нарешті в бурхливі води самостійного політичного плавання до популістичного раю народної любові. Ну, чи хоча б проросійського електорату в переміжку з любителями дешевої справедливості в стилі
2: «Да що тут предлагати? Взять все, да і поділіть».
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Києва.
4: 10-та година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ та область, удар по житловій багатоповерхівці Прилуки, також графіки знеструмлень, які діють сьогодні по всій країні. Про це й не лише за мить. Двоє людей загинули внаслідок балістичного удару у Дарницькому районі Києва. Ще двох вдалося рятувати. Там ворог поцілив по гаражному кооперативу. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Загалом наслідки ворожого удару зафіксовані у 4 районах. У Подільському сталася пожежа та частково зруйноване перекриття офісно-складської будівлі, тоді як в Оболонському та Шевченківському влучання на територію нежитлових забудов. До 5 зросла кількість загиблих у Прилуках. Водночас 20 людей постраждали. Серед травмованих 3 дітей. Такі наслідки влучання ворожої ракети по багатоповерхівці розповіли надзвичайники. Інформація про наслідки атаки на тій локації, що уточнюється водночас на іншій локації, через обстріл загорілася виробнича будівля. На місці працюють відповідні служби. Тим часом у Дарницькому районі Києва сапери, поліції та надзвичайники розміновують частину нездетонованої балістичної ракети, яку Росія вночі запустила по столиці. Боєприпас виявили серед житлових будинків, через що поліція оточила частину кварталу. Наразі вибухотехніки вилучають бойову частину, після чого її транспортують на полігон для подальшого знешкодження. Доступ містян до території проведення робіт обмежила, а поліція закликає не наближатися до місця робіт і повідомляти про підозрілі предмети за номерами 101 або ж 102. Сили протиповітряної оборони з вечора знешкодили 117 безпілотників, 5 балістичних та 39 крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну. Загалом ворог запустив 48 крилатих ракет, 130 ударних БПЛА, а також балістичні та протикорабельні ракети. Основними напрямками удару, за даними повітряних сил, стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області. Влучання ракет і ударних дронів зафіксували на 18 локаціях. Ще на 5 падіння збитих цілей та уламків. І на сам кінець про енергетику. Графіки відключень світла сьогодні діятимуть по всій країні. Як повідомили в «Укренерго», впродовж усієї доби вимикатимуть від половини до півтори черги одночасно. Мешканці столиці можуть дізнатися актуальні графіки відключень електроенергії у застосунку «Київ-Цифровий» або на сайтах «ДТЕК» та «Ясно». Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: ФМ.
4: 15 градусів у столиці. Станом на цю мить зберігається безхмарна сонячна погода. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 75%. Впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до максимальних на сьогодні 21 градусу. Таким і буде температурний максимум без опадів впродовж дня та й, власне, до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10:30. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному. І є певні оновлення. У нас рух фунікулера відновлено. Це на додачу до того, що ми сьогодні зраночку говорили вам. І сподіваємося, найближчим часом і повітряна тривога теж сигнал буде вже скасовано. Відповідно, буде подано сигнал відбою повітряної тривоги. Нагадаємо, о 9:48 у нас з'явилася інформація про дронову небезпеку. І буквально за кілька хвилин була інформація про уже мінус цього борту. Сподіваємося, що він був знешкоджений і все. І найближчим часом буде відбій. А щодо мостів, давайте подивимося станом на 10:05 північний, як і впродовж минулої години, їде прекрасно, немає ніяких ускладнень. На Степана Бандери теж доволі комфортно. Зараз єдине, що від Кирилівської тягнемося до Ольжича. А невеликі ускладнення є від станції метро Шулявська до індустріального шляхопроводу і також в напрямку Севастопольської площі невеликі труднощі можливі. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, були сьогодні зраночку нюанси при доїзді до нього, якраз з вулиці Петра Варшигори, потім до Центральної Садової і на з'їзд на Набережну Рибальську. Зараз уже норм. Навіть з'їзд туди в напрямку якраз Поштової або, якщо вам потрібно, на вулицю Нижній Вал, теж доволі комфортно можна їхати. А щодо мосту Патона, сьогодні теж була там дорожня транспортна пригода, були ускладнення, зараз уже вільно. І міст Південний, були труднощі від осокорків, напередодні було від Позняків, сьогодні доволі комфортно зараз в порівнянні з попереднім днем, є ще певні ускладнення біля Славутича, трішки перед мостом доведеться потягнутися. Далі міст вільний, можна їхати, сподіваюся, що все буде добре. Доїдете до своїх пунктів призначення і на Берестейський проспект на правий фланг швиденько забігаємо, подивимося, що там. При заїзді в місто є ускладнений рух через дорожні транспортні пригоди. Одна ближче станції метро Житомирська, одна ближче Святошина. Ці дві дорожньо-транспортні пригоди впливають на трафік. А хто об'їжджає, то їде через Кільцеву і туди далі, наприклад, через Курбаса, через Борщагівку, то там біля парку Юність накопичуються автівки. Далі Курбаса і Гузера їде вільно в напрямку Середмістя. Вам успіхів при доїзді, друзі, бережіть себе, почуємось ввечері. Нагадую, у нас ввечері Орес Білоскурський в першій годині картини дня. Олену Вострову відправляємо на телеканал «Київ-24» з чергової презентації випуску «Політики ПСІ». І о 19-й з копіками Олена до нас повернеться. Але зараз нікуди не дівайтеся, тому що друга кава попереду. Андрій Ковальський в студію. Йому слово.
0: «Київ-ФМ». Радіо найкращого міста у світі. Реклама на «Київ-ФМ». Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський і сподіваюся, що ви у безпечному місці, тим паче зараз відбій, то можете зробити собі другу, можливо, третю каву і послухати нас, бо сьогодні будемо піднімати важливі теми. Так от, цими днями у ВОЗ засідає головна експертна група з питань вакцинації, тому, друзі, вже не за горами чергова ситуація, коли будуть багато людей хворіти на різні респіраторні захворювання, і саме час подбати про те, щоб зробити собі щеплення. І ця актуальна тема сьогодні буде провідною у цій розмові, а також ще варто чекати нових рекомендацій по щепленню. Чи вже записуватися на щеплення можна просто зараз, і кому цієї осені потрібно також не забувати про щеплення від ковіду, тому що ця зараза нікуди не зникла. І також будемо говорити про те, що ж там відбувається в Росії, тому що там знову якісь негаразди. Всі чули про Іркутськ, про чому. Тому будемо про це все говорити просто зараз з речником Центру громадського здоров'я Миколою Ганичем. Пане Миколо, вітаю вас.
2: Вітаю і дякую за запрошення, дякую за можливість розказати про, я думаю, дуже важливі речі, які стосуються здоров'я українців.
1: А без сумніву, це дуже важливо, тому що ми ще знаємо, є багато людей, які чомусь вперто вважають, що вакцинація спрямована тільки на те, щоб вживити якийсь їм чіп 5G і так далі, і будемо зараз про це все говорити. Тож, експерти ВОЗ засідають, експерти ВОЗ з імунізації. Що їхні рекомендації, які будуть там напрацьовані, вочевидь, будуть означати для кожного з нас, для українського пацієнта? Чи ляжуть вони в основу порад сімейного лікаря, чи це просто формальність, яка щороку відбувається?
2: Ну, по-перше, жодних формальностей. Зараз дійсно відбувається зустріч Європейського бюро ВОЗ щодо готовності до грипу. І фахівці з різних країн, і в тому числі з України, обговорюють нагляд за грипом та іншими респіраторними інфекціями. А це дуже важливо, власне, на експертному рівні, тому що ця інформація, вона дозволяє, по-перше, вивчити досвід інших країн, вона дозволяє вивчити рекомендації оновлення від організації Всесвітньої організації охорони здоров'я і, звісно, що імплементувати це все в нашу практику для того, щоб захищати здоров'я і життя українців.
1: Тут важливо підкреслити, українці, ми, хто такі роблять щеплення від грипу, від сезонного грипу, ми отримуємо точно такі самі вакцини, як і інші люди в світі, чи це якась особлива вакцина для кожного регіону?
2: Дуже цікаве питання, тому що дійсно кожного року під час епідсезону Всесвітня організація охорони здоров'я, вона збирає інформацію стосовно тих штамів грипу, які циркулюють під час епідсезону. І приблизно навесні, в кінці зими, вона надає рекомендації для виробників вакцин стосовно актуальних штамів. А виробники, власне, враховують ці рекомендації і кожного року оновлюють склад вакцин. А так само не став виключенням і сезон 2026-2027 року були оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно складу вакцин, що мало також певні наслідки і стосовно надходження вакцин, тому що зараз, на жаль, в низці європейських країн, не тільки в Україні, ми спостерігаємо затримки, ну, це такі країни, як Нідерланди, Норвегія, Данія та Ірландія, інші країни, там повідомляють про затримки постачання окремих вакцин. В деяких країнах основні поставки перенесено на декілька тижнів до листопада. А це також означає і затримку для України, тому що поставка від виробників, заплановані поставки, вони наразі не відбулися. І зараз триває робота для організації якомога скорішого постачання вакцини. Власне, це викликано тими оновленими рекомендаціями, проблемами з внесеннями змін до складу вакцин і до виготовлення. Ми очікуємо, що будемо мати вакцину найближчим часом, і рекомендую всім уже власне записатися до сімейного лікаря і записатися в чергу на отримання вакцини.
1: Тобто, на проведення щеплення. Уже можна вставати в резерв, тому що минулого тижня я намагався це зробити. Мені сказали, що поки зарано, тому що вакцин ще немає в Україні, але цього року пообіцяли, що її буде вдосталь, і таких проблем, як торік, не буде. Наскільки ця інформація відповідає дійсності?
2: Зараз ми говоримо виключно про затримку. Ми очікуємо надходження вакцин. А звісно, що може бути затримка, але тут дуже важливо пам'ятати наступні речі. Перше, вакцину можна і потрібно робити протягом усього епідсезону.
1: Це тобто, навіть доречно. Коли вже буде в розпалі, буде гуляти.
2: Абсолютно, абсолютно вірно. Навіть коли буде в розпалі, і до розпалу, і після розпалу. Чому? Тому що грип циркулює цілий рік. Коли ми говоримо про епідсезон, ми говоримо про посилення уваги системи епіднагляду до грипу. Насправді, люди хворіють на застуду і влітку, і восени, і взимку, і навесні. Але зараз, звісно, що ми відзначаємо певне зростання темпів захворюваності, які викликані низкою факторів. Але вакцинуватися можна і потрібно протягом усього епідсезону. І вакцина – це не єдиний профілактичний ефективний метод запобігти хворобі грипу або іншим ГРВІ. Є дуже прості, але від того не менш ефективні заходи, яких може кожен дотримуватися, і які можуть захистити здоров'я і життя людей. Якщо хочете, може перерахувати.
1: Так, звичайно, потрібно прості речі, знаєте, рятують життя, рятують здоров'я, бо чомусь прийнято вважати, що єдиним безпечним, натуральним, дідівським чи бабціним методом лікування є чай з медом там і, не знаю, з малиною.
2: Давайте тоді перейдемо до цього пункту. По-перше, якщо так вже сталося, що ви або ваші рідні захворіли, то перше, що потрібно робити, це звертатися до лікаря. Це не займатися в жодному разі самолікуванням, самодіагностикою. Звернулися до лікаря, отримали всю інформацію і робите все, що сказав лікар. Лікар може порадити і прийом ліків, і, коротше кажучи, потрібно дотримуватися рекомендацій лікаря. Але щоб не захворіти, потрібно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання. Чому це важливо? Зараз, власне, чому кожної осені відбувається зростання захворюваності? Тому що починається навчальний сезон, діти збираються в освітніх закладах, обмінюються, власне, інфікуються, так, тому що перебувають в закритих приміщеннях. Так само і ми на роботі, коли ми виходимо з відпусток восени зазвичай. Також піднімаються темпи захворюваності. Тому провітрювати приміщення, робити вологе прибирання. Регулярно мити руки з милом щонайменше 30 секунд, ну або обробляти їх спиртомісним антисептиком. І також, якщо ми вже захворіли і чхаємо, то потрібно прикривати рот і ніс ліктем. Це про культуру кашлю.
1: В принципі, ці всі рекомендації, вони актуальні не лише для грипу, вони потрібні і для того, щоб просто безпечно жити, і для COVID-19 теж вони актуальні. А про COVID, чи зникла ця зараза, чи вона все ж таки ще є?
2: В жодному разі не зникла, вона є, але вона класифікується зараз як гостра респіраторна вірусна інфекція. Завдяки в тому числі вакцинації, коли ми пам'ятаємо часи пандемії, завдяки вакцинації, завдяки частково тому, що значна кількість людей перехворіла і набула природній імунітет, ми зараз відзначаємо суттєве зниження темпів захворюваності порівняно з тими роками. Але менше з тим, цей вірус нікуди не дівся, він, як і більшість інших вірусів, вони живуть поруч з нами, люди постійно періодично хворіють на ковід, тому захищатися від нього так само потрібно. Ви абсолютно правильно зазначили, що, в принципі, ті методи профілактики, вони дуже схожі, тому що абсолютно однакові також шляхи інфікування. Можна інфікуватися через кашель, через брудні руки і так далі, що ковідом, що грипом, що будь-якими іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. Єдине, що відрізняється, це, власне, те, як людина хворіє, наскільки можуть бути негативні наслідки для здоров'я і для життя людей. Але як грип, як ковід, так і інші гострі респіраторні вірусні інфекції, вони є особливо небезпечними для людей з груп ризику. Тому потрібно бути особливо уважними тим людям, яким вже більше 60 років, або понад 65 років, люди, які мають хронічні захворювання, люди, які мають проблеми з імунітетом. Варто вакцинуватися, варто дотримуватися інших ефективних профілактичних заходів.
1: Це дуже важливо. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, вакцинація, вакцини, самі щеплення від ковід зараз ще можна отримати в Україні? Вони є? І чи працює оця державна програма, коли можна було вакцинуватись і ревакцинуватися від COVID-19 в безкоштовно?
2: Абсолютно. Вакцини є, вакцини повністю безоплатні, вакцинуватися можна і потрібно, особливо тим категоріям, про які я сказав щойно. Тобто люди, які мають проблеми з хронічними хворобами, які мають проблеми з імунітетом, їм потрібно бути особливо уважними до свого здоров'я, тому що це додаткове навантаження на організм і можуть бути негативні наслідки. Тому що потрібно пам'ятати і що потрібно робити? Звернулися до свого сімейного лікаря, сказали йому про вакцинацію і отримали вакцини, отримали щеплення повністю безоплатно, безкоштовно, і захистили своє здоров'я.
1: Супер. Є якісь нюанси, коли щеплення варто не скасувати, підкреслюю, а відкласти? Можливо, якісь недуги тимчасові, можливо, перевтома, не знаю, ще якісь моменти, які можуть от в цей конкретний проміжок часу, нетривалий, ліпше не робити, треба зачекати.
2: Маю відповідь з двох частин. Перша дуже коротка. Так, такі випадки існують. Друга, такі випадки існують, але вони визначаються виключно лікарем. Тобто, якщо у вас навіть є температура невисока, навіть якщо ви відчуваєте якесь недомагання, ви про це говорите лікарю, і лікар приймає рішення і дає вам пораду, якою варто дотриматися. Насправді, існує дуже невеликий перелік таких ситуацій, за яких вакцинацію краще відкласти. Ну, наприклад, це може бути середньої або високої тяжкості хвороба. Якщо ж це не висока температура або якесь недомагання, то вакцинацію можна і варто робити. Більше того, якщо у людини просто є дуже такий поширений, на жаль, міф, що якщо у людини є хронічна хвороба, так, то дехто думає, що краще не вакцинуватися. Навпаки, якщо є стани, якщо у людини є стани, які призводять до зменшення імунітету, вакцинуватися потрібно. Тому що, власне, що таке вакцинація? Вакцинація – це коли ми організму, умовно кажучи, показуємо портрет злочинця, так? Для того, щоб організм
1: навчився,
2: так, щоб він зрозумів, хто це, що це, і почав діяти не тоді, коли цей збудник вже зробив дуже погані речі і наніс шкоду нашому організму, а щойно він потрапляє в наш організм, імунітет уже навчений і вчасно діє. Якщо у людини є проблеми з імунітетом, а якщо у людини є хронічні хвороби, організм уже виснажений, такій імунній системі набагато складніше діяти, коли збудник вже наніс шкоду. Тому вакцинація показана людям з такими станами. І це дуже важливо, і ми наголошуємо на тому, Центр громадського здоров'я постійно наголошує на тому, що вакцинація потрібна всім.
1: Перейдемо до... Дуже б не хотілося, так, але до Росії і до цієї ситуації смерті працівниці в протичумному інституті Іркутська. Це зараз дуже обговорюють. Можете розказати, що ще все ж таки сталося, якщо є якась інформація, можливо, більше знаєте, і наскільки це небезпечно для нас, для України?
2: Так, власне, ми в Центрі громадського здоров'я спостерігаємо за цією інформацією. Ми вчора опублікували нашу офіційну позицію, тому раджу, користуючись нагодами, підписуватися на сторінку у Фейсбуці Центру громадського здоров'я. Це державна установа, там ви отримаєте всю офіційну інформацію. А щодо цієї конкретної ситуації, ми відстежуємо її виключно через відкриті джерела. Зараз я перейду до того, чому це погано. Насправді, там відбулася смерть 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту, яка була госпіталізована з тяжкою пневмонією. І у відкритих джерелах в медіа пишуть про 197 контактних осіб, а з них 189 госпіталізували для спостереження та ізоляції. І медіа також вказують, що можливо є легенева форма чуми. Перш за все, що таке легенева чума? Це бактеріальна інфекція, яку спричиняє Yersinia pestis. А людина зазвичай, якщо ми говоримо про бубонну чуму, про яку ми всі чули, так, то людина найчастіше заражається через укуси інфікованих бліх або через контакти з інфікованими тваринами. Легенева форма, вона трапляється значно рідше, але вона має значно гірші наслідки, тому що вона може передаватися від людини до людини через респіраторні частинки, тобто через краплини слини. І без лікування вона дуже швидко прогресує. Власне, що дуже схоже на той випадок, який стався в Іркутську, так? Тому що там людина загинула. А тепер в чому є, як це сказати, негативна сторона всієї цієї історії? Ну, власне, Росія, вона в своєму репертуарі, як завжди, порушує взяті на себе зобов'язання, в даному випадку зобов'язання щодо надання належної офіційної інформації через механізми міжнародних медико-санітарних правил. Тому що події з можливою легеневою чумою, вони підлягають обов'язковій оцінці та своєчасному повідомленню у Всесвітню організацію охорони здоров'я. На жаль, Росія порушила ці вимоги і ніякої інформації не надали. Але що найважливіше знати і пам'ятати українцям, що на сьогодні ризик для України ми оцінюємо як дуже низький, через низку факторів. Разом із тим, система епідеміологічного нагляду в Україні, вона працює 24/7, лабораторії працюють, і ми готові відслідковувати такі події і вживати заходи, якщо буде потреба. Але наразі ніяких ризиків високих, є дуже низькі ризики, і ніяких додаткових спеціальних профілактичних заходів вживати не потрібно. Не потрібно купувати ліки, не потрібно формувати запаси і так далі, можна бути спокійними на цьому етапі.
1: Напевно, найдієвіше – це повністю обмежити контакти з росіянами. На жаль, цього зробити неможливо.
2: На жаль, так, але наші воїни стараються і захищають нас.
1: Абсолютно, абсолютно точно. Пане Миколо, і на сам кінець, буквально у нас хвилинка найменше залишилося. Сезонні інфекції – це зрозуміло, але дорослі дуже часто забувають і про інші щеплення, які мають не щорічно проходити, а там раз в 10 років. І що треба перевірити? Вірити, от буквально 30 секунд для того, щоб
2: ви прям дуже чітко сказали, це щеплення від дифтерії правця. Кожні 10 років, починаючи з 16, тобто 26, 36, 46, 126, 136 років виповнилося, ідете і робите ревакцинацію. Колективного імунітету від правця не існує, тому потрібно вакцинуватися і ревакцинуватися від правця кожні 10 років, а інфекція дуже небезпечна і, коротше кажучи, краще себе захистити.
1: Краще зробити. Це не так дорого коштує, а можливо навіть і безкоштовно. Пане Миколо, дуже дякую вам за цю розмову. Це був Микола Ганич, речник Центру громадського здоров'я. Ми говорили про здоров'я, про вакцинацію, тож, друзі, вакцинуйтесь, не економте на цьому. Далі в ефірі новини і ми
0: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат.
3: Коли в організмі виникає запалення, ми не завжди можемо одразу зрозуміти його причину. Іноді симптоми очевидні – температура, біль, слабкість, а іноді лікарю потрібні додаткові дані. Одним із таких орієнтирів може бути С-реактивний білок або скорочено СРБ. Отже, сьогодні говоримо про С-реактивний білок. Що це за показник, для чого його визначають і кому може знадобитися такий аналіз? С-реактивний білок виробляється переважно у печінці, а його рівень у крові може швидко зростати у відповідь на запальний процес в організмі. У більшості випадків нормальним вважається рівень СРБ до 5 мг на літр, хоча референтні значення можуть відрізнятися залежно від лабораторії та методу дослідження. Саме тому аналіз на СРБ лікар може призначити, коли є підозра на інфекцію або інше гостре чи хронічне запалення. Наприклад, якщо тримається висока температура, є виражена слабкість, біль або інші симптоми, причину яких потрібно встановити. Але тут є важливий нюанс. Підвищений С-реактивний білок сам по собі не показує, де саме виникло запалення і що стало його причиною. Тобто, за одним лише результатом СРБ не можна встановити конкретний діагноз. Лікар оцінює його разом з іншими симптомами, оглядом та результатами інших досліджень. Ще одна особливість цього показника – він може змінюватися досить швидко. Якщо запальний процес посилюється, рівень СРБ може зростати, а коли стан покращується – знижуватися. Тому іноді його використовують не лише для первинної оцінки, а й для спостереження в динаміці. Перевіряти С-реактивний білок можуть і при деяких хронічних запальних та аутоімунних захворюваннях, наприклад, щоб оцінити активність процесу. Але варто пам'ятати, це не універсальний тест на всі хвороби, а додатковий інструмент, який допомагає лікарю скласти повнішу картину стану організму. Тож не лякайтеся однієї цифри в результатах аналізу. Важливо не лише побачити відхилення, а й разом з лікарем зрозуміти його причину.
0: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 10:30 за Києвом у студії Діана Млянець. Далі короткий випуск новин. Відомо, що у Києві ворожий удар повністю знищив склад АТЛ «Автосервіс», який слугував центральним хабом, через який проходили основні обсяги олив, акумуляторів та автотоварів. Раніше компанія втратила центральний офіс. Нині, попри атаку, автосервіси та магазини АТЛ працюють у штатному режимі і виконують всі зобов'язання перед партнерами. Нагадаю, що раніше стало відомо, що внаслідок удару по гаражному кооперативу Дарницького району загинули двоє людей. Ще двох, на щастя, вдалося врятувати. Тим часом в Прилуках триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання ракети у житлову багатоповерхівку. Наразі відомо про те, що п'ятеро людей там загинули, ще 20 отримали поранення, серед них три дитини та поліцейська. До двох зросла кількість загиблих через російську атаку по Кременчуку. Ще семеро зазнали поранень. Про це повідомляє кременчуцький міський голова. Сьогодні місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення. В Київській області надзвичайники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки. В Обухівському районі пошкоджені три виробничо-складські будівлі та вантажний автомобіль із причепом. Інформації про постраждалих із регіону наразі не надходило. І на сам кінець про бойову роботу. Українські військові вперше знищили рідкісну транспортно-заряджальну машину комплексу БУК-М3. Дронарі батальйону безпілотних систем вистежили та уразили техніку, яка перевозила боєкомплект із зенітними ракетами. В результаті удару машина вибухнула разом із боєкомплектом. У 3-му армійському корпусі зазначають, що це єдине підтвердження ураження техніки такої модифікації. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
5: Слухай Київ. Київ ФМ.
0: Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве!
6: З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про те, що там за перебріком. Так от, за оцінкою Міністерства оборони України, далекобійні удари, наші українські далекобійні удари, уже вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. І йдеться, звісно, і про пошкодження, і про зупинку, але ну не завжди це про фізичне знищення. Тобто більше половини усіх заводів зараз з тих чи інших причин не можуть працювати, і це звучить дуже класно, але хотілося б, щоб більше, звичайно. Так от, наскільки відчутний цей удар для російського бюджету і для, найголовніше, для забезпечення їхньої окупаційної армії? І чи наближає це все у той момент, коли Кремлю просто забракне ресурсів і вони будуть змушені закінчити війну, тому що бачимо, за власним бажанням вони цього робити ну просто не хочуть. Тож, будемо говорити про це з економістом, екс-членом Ради НБУ Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, виснаження російської економіки, ну, це дуже класно звучить, дуже тішить вухо українця, але чуємо ми про це уже не перший рік, і удари продовжуються, і сьогоднішній нічний обстріл тому підтвердження. Але після оцього, що заявило наше міністерство, 51% нафтопереробних заводів, потужностей, вони не працюють, пошкоджені, просто не працюють. Це дає нам підстави говорити, що от уже тепер ми ще стали ближче до того, що криза їх таки зламає.
2: О, да, давайте будемо об'єктивними, що між поняттям економічної кризи та припиненням війни, чи війни через економічну кризу, ну, є таке, на жаль, поняття як арсенал. Тому що є певний запас зброї, він вичерпується іноді дуже повільно, іноді дуже швидко. Зрозуміло, що з кожним ударом він вичерпується масованим. От, плюс у них є можливості для виробництва. Нещодавно і Міноборони, і президент озвучував там певні цифри, скільки вони в місяць можуть виробляти. От, плюс до арсеналу додається ще терпіння самих росіян, тому що можна жити в кризі бідненько, але воювати. І їх зараз от втягнули в цей процес вже, це багато ознак на це показує, да? Там з'явилися перші мітинги в Москві, до речі.
1: От, ну, не настільки масові, виборів. Як хотілося б, але є.
2: Да, ну 60 арестів з часів війни, з часів тої Болотної площі, яка в них була, це вже така маленька іскарка в запальничці. Да? Це ще не полум'я, але тим не менш. От, тому то поняття, на жаль, різні, тому і да, українці правильно чують, що криза в них іде в Росії, от, але це не означає, що вони прямо завтра чи післязавтра завершать війну на фоні на тлі цієї кризи. От, ви дуже правильно згадали наше Міноборони про 51% потужностей. Я думаю, що це не головне сьогодні. Головне, що вдалося вибити по окремих напрямках виробництва пального. Ну, наприклад, в них є проблеми дуже великі з авіаційним газом, керосином, яким заправляють літаки, були вимушені перейти на інший стандарт виробництва, заборонити експорт авіаційного керосину. Ну, ви розумієте, що значить заборонити експорт. Це прилітає літак, його треба дозаправити, це експорт чи не експорт. Ну, в них там дуже, як би мовити, така ситуація недобра в авіації, тому що і для Росії це важливо, бо територія дуже велика, і іноді між містами просто чим немає чим, крім авіації, дістатися. От. Плюс вражені дуже серйозні потужності по бензину, це видно по чергах, ви можете періодично це і в телеканалах, і на Ютубі бачити, що то в цих регіонах виникають черги. Плюс вони знову продлили вже на місяць, хоча не передбачалось планом це заборону на експорт дизельного пального, про яке так дуже сильно печеться президент США. От, тобто в них ситуація на паливному ринку досить серйозна, і от цікава дуже вийшла на минулому Да, ну, буквально вчора, в понеділок в обід вийшла статистика Міністерства фінансів. Виявилося, що в них, не дивлячись на високу ціну на нафту, податкова ціна нафти, по якій вони розраховують податки, в вересні була $67. От, в них нафтогазові доходи впали до $452, точніше, 452 мільярда рублів на місяць. Це саме оцей податок з нафтовиків. От. І виявилось, що в принципі сам податок вони зібрали так нехило, майже 1 трильйон, але через удари по НПЗ їм довелося підвищувати виплати по паливному демпферу, тобто компенсувати вартість, фактично компенсувати вартість ремонтів їхнім нафтогазовим компаніям. І якщо, наприклад, в липні цей показник був 113 мільярдів, в серпні 197, то вже в вересні 305. І це, знаєте, такі цифрове вимірювання ефективності ударів наших виплат, тому що, ну, заводи ж треба ремонтувати не тільки через виплат, а ще й через то, що вони там зношуються, це ж хімічно активні процеси, виробництво бензину, це, ну, раз на
1: складний,
2: півроку.
1: складний процес, звичайно.
2: Да. І він агресивний хімічно, тому потрібно замінювати запчастини і так далі. От. А тут наші виплат трохи допомогли оновити ці НПЗ, але ж навіть в звіті Банку Росії, Центрального банку Росії за вересень було цікаве визнання, чи зізнання, я би сказав, що вони визнали, що уряд посунув графіки ремонтів планові через багато позапланових на другу половину цього року. І от саме через це в них друга половина очікується зменшення виробництва і погіршення ситуації забезпечення пальним. От. Але ми бачимо, знаєте, щоб не було ударів наших виплат, то вони б заробили от за цей місяць, тільки від одного виду податків за вересень десь трильйон, ну приблизно, там, може, там 0,9 трильйона. От, але бачите, вдається, намацали їх слабину серйозно, от, і вдається їх трошки прикрутити для того, щоб зростав дефіцит. Плюс Міністерство фінансів офіційно визнало, що дефіцит бюджету за підсумками 2026 року буде мінімум 7,5 трильйонів. Це тільки федерального. І 2 трильйона рублів регіональних бюджетів – це досить потужні такі цифри. При тому, що, я нагадаю, план був 3,8 по федеральному бюджету. Вони перевищили 2 рази.
1: І ще не кінець року. Пане Віталію, ця ситуація, яка зараз активно обговорюється, про пальне, яке росіяни отримали, нафтопродукти, скажімо так, з Південної Кореї. От за серпень, липень-серпень вони отримали понад 176 тисяч тонн нафтопродуктів, і це близько половини всіх нафтопродуктів, які вони, перепрошую, не половини, близько третини всіх нафтопродуктів, які вони експортували за цей час. Ці цифри, ну, не будемо в політику вдаватися, так, наскільки було коректно з боку Південної Кореї обслуговувати тіньовий флот, це вже інше питання. Але ці цифри, вони можуть показувати, наскільки масштабні проблеми з нафтопродуктами в Росії зараз?
2: Ну, давайте, а чого ж не політику? Торкнемося з вами політики. Чого це? Це політика, економіка, да, раніше в Радянському Союзі був такий дисципліна, така політекономія. От ми і торкнемося. І вони, Південна Корея активно експортує скраплений газ через північний морський шлях. І вони купують у Росії в компанії «Новатек». Вони робили це дуже елегантно. Здійснювався реекспорт через Китай, начебто купує Китаю, потім він все одно газ потрапляв в Корею. Їх на цьому спіймали, і вони скинули маски. Вони енергетично залежна країна від своїх сусідів, і найближче дешеве джерело пального для них це ну, Росія. Да? Але тут така цікава ситуація, що вони виграють від війни тут, да, так само, як і Китай. І тому, да, вони співпрацюють з нами, навіть видають там, дають якусь зброю, озброєння, якісь там поради з приводу північних корейців.
1: І навіть пальчиком нам хитають, ай-яй-яй, що ж ви розказали про цих полонених?
2: Так, да, да, да, да. Тобто це таке, знаєте, партнерство з далекою країною, з далеким сусідом, який собі на умі, да, як, собі на розумі, але він свої інтереси блюде. Ну, тут, а то, що по цифрах, ну, 176 тисяч тонн пального, я вибачаю, це на один день, ні, вибачаюсь, на 2,5 дня споживання Росії.
1: Тобто це не дуже великий об'єм.
2: Ну, 2,5 дня, от їм видали, це ж разово, це ж не, ну, так би мовити, це не там регулярні поставки. Вони закупили, а в них, може, більше і немає, тому що в них же ж, ну, можливо, якісь надлишки накопичилися, да, але, ну, на 2,5 дня споживання всій країні, я не знаю, наскільки це можна пожвавити їх ринок пального. Можливо, цим вони хочуть задовільнити регіональний дефіцит, тому що там же виникла інша проблема, що вони возять це пальне по всьому світу, а от Далекосхідний федеральний округ, нещодавно там були заяви занепокоєння, що зриваються поставки пального, і для них же, ну, знаєте, да, що край на північ, регіони зі складними погодними умовами, якщо не завести своєчасно забезпечення, то вони просто загинуть фізично.
1: Ну, так. Ну, тому це могло бути просто забезпечення рядом Далекого Сходу, так?
2: Так, да, скоріш за все, про це мова йде.
1: Пане Віталію, ви порівнюєте нинішню ситуацію, яка склалася в Росії, із тою, яка була під час завершення холодної війни, та яка пройшла потім кризу Радянського Союзу, і потім ми знаємо, до чого це все призвело. А в чому, на вашу думку, найбільша схожість? От що перегукується з отими подіями, з тим часом і те, що зараз відбувається?
2: Ну, не тільки я, і порівнюю, і американці, і датчани, і от пан Мерц, який раніше працював в BlackRock, канцлер Німеччини, він також, для нього економіка – це не пустий звук. От, то теж порівнює цю ситуацію. А схожість, вона вже виявлена давно, там, близько місяців двох тому. Тому що, розумієте, склалась така аномальна ситуація, що йде сплеск цін на нафту, от зараз ми з вами говоримо, а Brent торгується 101 долар за бар. Ну, це дуже висока ціна для світової економіки, і коли така ціна тримається багато місяців, от, то дуже падає споживання. Ну, тобі відкладаються рейси, які раніше були заплановані, закриченняється виробництво, які були енергозалежними, за час низьких цін не вкладалися в енергонезалежність свою або зниження енергії, споживання енергії і так далі. І це об'єктивний процес, який, ну, проти якого ніхто не піде, ну, нічого не можна робити. Це є зростання ціни, є зниження попиту то на більш дорогу нафту, більш дороге пальне. От. І через це виходить, що знижується попит, відповідно скорочують видобуток, скорочують виробництво пального. От. І, а от і потім з'являється якийсь фактор аврори, да, як можна, ну, там, або чорного лебідя, ага, або в нашому випадку, напевно, для України білого лебідя, який вискакує з хащів і виявляється, що, ну, от, наприклад, зараз тримається вся проблема, ну, на ринку нафти, на спротиві хуситів. Це невелика група людей, з якою можуть розібратися потужні сусіди, заможні такі, як Саудівська Аравія. Да, і в самому Ємені, наскільки чув, була мобілізація нещодавно говорена, щоб прибрати їх, цей подразнювач нафтових цін, взагалі з арени глобальної. От. Тому от з Іраном також війна не може тривати вічно, тому що там виснажуються і запаси їжі в них, і багато чого іншого. Тобто, ну, я розумію, що там вони звикли мордувати населення, да, і там диктаторський режим на релігійних принципах іде, але тим не менш, вічно вони також не можуть.
1: Тобто
2: і
1: зараз варто очікувати якихось подій, ну, у Росії?
2: Не обов'язково Росія. Спочатку воно має початися на Близькому Сході, тому що заспокоєння Близького Сходу і зниження цін на нафту, а я чого не знизив?

0: ну, збільшити енергоспоживання, це ж не миттєво відбувається. Це від півроку до року з минулих нафтових криз воно не підскакує, воно обвалюється миттєво, да, споживання, а зростає дуже повільно. І тому падає ціна, як правило, після дуже високих періодів високих цін. Навіть місяць-півтора, да, то спостерігається таке явище, як зниження ціни і збільшення видобутку, тому що є бажаючі поповнити бюджети. От. А там же ж не тільки заможні країни з резервами, типу Саудовська Аравія, там ще і Кувейт, і Ірак, до речі, також в тому ж регіоні він також страждає від перекриття потоки. От. І оце все, якщо скласти докупи, да, то зниження податкової ціни нафти менше за 45 доларів за барель. І саме в Росії, да, воно призведе до того, протягом більше ніж 6 місяців, воно просто призведе до бюджетного виснаження. І це не моє там, так би мовити, фантазія. Це можна офіційно спостерігати на базі офіційної російської статистики за період з листопада 25-го по лютий 26-го року,
1: Коли
0: коли
1: була
0: були,
1: низька ціна, так?
0: да, низька ціна. Пам'ятаєте цю історію з Венесуелою, коли ціна обвалилась після того, як американці там провели блискучу операцію. От. Тобто там, ну, якби ситуація, вона підтверджена емпіричними даними. І весь нам от, трагедія нашої ситуації економічної в тому, що, знаєте, російська економіка зараз схожа на людину, яку притоплюють. От вона задихається, задихається, потім її відпускають ціну на
1: Дають
0: нафту. Вона
1: ковток
0: подише
1: повітря, так?
0: місяць-два. Три, вони знову там щось резерви поповнять свої якісь, якщо вдасться, да? І от ми знайшли інструмент, щоб закрити це питання через удари по НПЗ. І як бачу, як показує офіційна статистика Міністерства фінансів Російської Федерації, ну, виходить, ми впливаємо на цей процес.
1: Пане Віталію, ну зараз основна проблема в них це переробка, наскільки я розумію. А чи можуть вони компенсувати оце, що вони втратили на переробці, продажем сирої нафти, тобто збільшенням об'ємів видобутку сирої нафти і продажем сирої нафти дешевше, нехай, але більше?
0: Ну, вони так і роблять. От дивіться, у них ціна за вересень податкова, яка, ну, вересні сформована, але по ній будуть рахувати в жовтні. У нас виросло аж до 92 доларів за барель. Це дуже погано новина з одного боку. А з іншого, це показує, що вони все одно вимушені навіть в режимі дефіциту нафти, перекриття двох притоків на Близькому Сході. Вони вимушені її продавати дешевше за Брент, при тому суттєво, да. Хоча були розповіді з їх боку, що вони продавали їх навіть дорожче за Брент на тлі дефіциту. Ну, зараз дисконт складає десь близько 10-15 доларів, це, звісно, мало. І я думаю, що от жовтень місяць по нафтогазових доходах в них буде таким
1: Непоганим,
0: оптимістичним.
1: так?
0: Непоганим, на жаль, да. Але ж що буде далі? От як буде розвиватись подія на світових ринках, тому що, розумієте, швидкість настання економічної катастрофи в Росії, вона залежить від ціни на нафту все одно. І ми їх періодично ми це збиваємо по ударами по НПЗ, але якщо тривалий період часу ціна буде низькою, то і вони не зможуть нормально працювати, їх економіка. Але от виходить так виходить, що час нашої перемоги визначається зараз на Близькому Сході. Тому що ті країни готові збільшувати видобуток, якщо будуть відкриті протоки. Цивілізовані країни, там G7, готові купувати більше нафти в резерви. Тобто, ну, ситуація вже революційно склалася. Залишилося от вирішити питання безпекові там на Близькому Сході і все.
1: Ми на початку розмови казали про те, що економічний стан Росії, на жаль, не має прямої кореляції з її військовою агресією. Але чи є якась така межа, коли от фінансові чинники стануть критичними, фінансові труднощі будуть визначати, чи зможе Росія фізично вести бойові дії, тому що нас, звісно, цікавить не ситуація на Близькому Сході, а те, що прилітає по українських містах і селах.
0: Ну, я скажу, можливо, дуже непопулярно, але правдиву річ, що це з кожним таким масованим ударом, як був сьогодні по Києву, вони витрачають шалену кількість коштів з військового бюджету і.

0: Ви задаєте правильне питання, чи є межа? Межа є, але розрахувати дуже важко, тому що вони ж також регулюють інтенсивність своїх цих бойових дій, свої військові витрати. Вони часто нав'язують нам темп. От, наприклад, якщо ми зараз, ну, судячи з новин Міноборони, нав'язуємо їм темп на землі, то вони намагаються нав'язати нам темп в небі. І запомічали, що вони от пропадають десь на тиждень-два з масовими обстрілами, а потім знову з'являються.
1: Особливо з балістичними, так.
0: Да. Тобто в них не вистачає ресурсів, щоб обстрілювати кожен день, навіть кожен тиждень. Вони там накопичують ці ресурси і так далі, виробляють їх. От. Тому залежить від темпу, і розрахувати це важко, але ми, кожен цивільний, який знаходиться в великих містах, на жаль, ми такому економічному передку боротьби, тому що ми ж витягуємо ресурси від фронту їхні. В них на все не вистачає, і після того наступає, що десь в них рветься. Ну, от зараз рветься на землі, на передовій. От. Але визначити межу, розрахувати, ну, я не думаю, що це хтось зможе. Це тільки емпіричним шляхом, причому це ж залежить і від їх запасів. Якщо ми влучимо кудись в склади вартісні, да, причому там 5-7 разів підряд, то це може суттєво поскоротити арсенал. От, і позначитись і на інтенсивності, і на можливостях, і на здатності перемовин. Але, ну, з тих даних, які поступають з розвідок, з різних країн, з того ж там ЦРУ, датської розвідки, шведської, я періодично проглядаю, тому що вони прямо стосуються економіки Росії, то в лютому місяці в Кремлі серйозно задумувались про мирні перемовини, тому що ціна на нафту протягом там 3 місяців була дуже низькою, і вони не бачили для себе перспектив. Вони просто дуже сильно реагують на цей показник, і публічно вони заперечують, що є серйозний ефект від ударів по НПЗ, там, ну, ви чули, да, Путін там оцінив 1% ВВП, ну, це неправда, це там вже за 2% воно вийшло, і це шалена сума, просто якщо міряти бюджетними категоріями, в них 1% ВВП це десь 2 трильйони рублів, то 2% 4 трильйона, ну, додайте до вже сформованого дефіциту 7,5, ви побачите, що буде. От, тому ефект від цього є, але вони більше реагують на довший період низьких цін на нафту. От вони відразу підуть на переговори, вони не будуть допускати краху, і то саме там, наприклад, зразка великої депресії в США в 30-х роках минулого сторіччя.
1: Ну, будемо сподіватися, що цей момент наступить якомога швидше, і Росія, і ця Мордор взагалі впаде. Пане Віталій, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Віталій Шапран, економіст, екс-член Ради НБУ. Ми говорили про те, в якому стані зараз російська економіка. Друзі, вона у невтішному стані, але, на жаль, навіть цього стану вистачає для того, щоб кошмарити Україну. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини, і ми повернемось.

0: інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Він мав грати на футбольному полі, а не воювати на полі бою. Кирило Молоков був вихованцем Черкаського Дніпра. Грав на позиції лівого захисника. Встиг дебютувати у футболці рідного клубу в Кубку України. Молодий футболіст мав усі шанси на успішну футбольну кар'єру. Він був старанним, відданим та талановитим спортсменом. На кожному тренуванні викладався наповну. Але усе змінила війна. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення хлопець пішов добровольцем на фронт. Кирило служив в одній із бригад, які проводили контрнаступ. Під час штурму ворожих позицій у червні 23-го року молодий спортсмен героїчно загинув. Він ще так багато чого міг зробити, але ворожі кулі забрали його життя. Кирило Молокову було лише 21 рік.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.

0: 11 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ, оновлені дані щодо ударів по Прилуках та Кременчуку, а також зміни рейсів Укрзалізниці. Про це й не лише за мить. У Дарницькому районі Києва досі не встановили особи загиблих внаслідок удару по гаражному кооперативу. Нагадаю, що після атаки там виявили тіла двох загиблих, водночас двох людей вдалося врятувати. До слова, фахівці ДСНС продовжують працювати в одному із дворів Дарницького району, де виявили бойову частину нездетонованої російської ракети. Її вивезуть на полігон, де й знешкодять. Кількість постраждалих у Кременчуку зросла до 8 людей. Водночас двоє загинули. За даними рятувальників, влучання зафіксували на 4 локаціях. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, зокрема багатоповерхівки та приватні оселі. На місцях працюють рятувальники, міські служби та піротехніки. Роботи ускладнюються через повторні повітряні тривоги та загрозу балістичних ударів. Постраждалі продовжують самостійно звертатися до медзакладів, тому їхня кількість може зрости. Водночас зросла і кількість постраждалих в Прилуках на Чернігівщині. Йдеться про 25 людей, 5 з яких діти. Водночас раніше повідомлялось і про 5 загиблих. За даними ДСНС, ракета влучила у житловий будинок, зруйнувавши його частину та пошкодивши поверхи із 2 по 5. Рятувальники врятували 3 людей, серед них 1 дитину. Наразі на місці тривають пошукові роботи та розбір завалів, до яких долучилися рятувальники, поліцейські, працівники екстрених служб і місцеві мешканці. Який саме тип ракети влучив у будинок, наразі встановлюють фахівці. Також ворог не припиняє терор Київщини. Внаслідок ракетно-дронової атаки в Обухівському районі пошкоджені 3 виробничо-складські приміщення. Там виникли пожежі, їх наразі локалізували. Також пошкоджені вантажний автомобіль та причеп. На щастя, там обійшлось без постраждалих. Усі оперативні служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. І на сам кінець інформація для подорожуючих. Укрзалізниця планує призупинити курсування 2 потягів. Йдеться про сполучення Запоріжжя-Перемишль та Січеслав-Дніпро-Львів. У компанії пояснюють рішення погіршенням безпекової ситуації та значним зниженням пасажиропотоку. В Укрзалізниці підтвердили, що з 20 жовтня продаж квитків на ці рейси не відкриватимуть. Рішення про подальше курсування потягів залежатиме від безпекової ситуації. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 16 градусів у столиці станом на цю мить. Досить сонячно та безхмарно зараз. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 68%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до 21 градуса. Таким і буде температурний максимум. Без опадів впродовж дня та до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 11:30 в спортивній рубриці «Київ-ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
6: Знати все неможливо. Знати важливе –

0: нової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми далі продовжуємо говорити про фінанси. І сьогодні у світі, 7 жовтня, відзначає День фінансового планування. Для українців ця тема сьогодні абсолютно звучить по-новому і не теоретично, тому що треба вміти користуватися грішми і планувати свої фінанси. Так от, 78% опитаних українців кажуть, що витрачають більше, ніж рік тому, а 62% протягом останніх 2 років взагалі не робили заощаджень, і з кожної зарплати регулярно відкладають лише 13% українців. І при цьому купувати дорогі речі стало психологічно простіше, тому що банки знають нашу таку вразливість і пропонують розбивати вартість там техніки, гаджетів та будь-чого на 15, 20, а можливо інколи і більше платежів, і тоді телефон, який коштує 60-70 тисяч гривень, уже не виглядає як телефон за 70 тисяч гривень, а як там 3-4 тисячі гривень у місяць, і це вже начебто виглядає не так і складно. Тож, чому іноді зарплата начебто нормальна? Начебто людина працює і не байдикує, а наприкінці місяця все одно ледь зводить кінці з кінцями і не може зрозуміти, а куди ж зникли гроші, чому картка порожня, і чи створюють розстрочки, оці розтермінування, платежі частинами ілюзію, що ми можемо собі дозволити більше, ніж насправді ми можемо це зробити. Тож, будемо про це зараз говорити, чи варто планувати взагалі фінанси, особливо зараз під час війни, з практикуючою фінансовою директоркою та підприємницею, авторкою онлайн-курсів із фінансової грамотності та інвестицій Вікторією Єсевич. Пані Вікторія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, давайте з таких базових речей розпочнемо. От що взагалі означає так фінансова грамотність, фінансове планування? Це просто брати табличку, там, чи знаю, чи в телефоні, і записувати кожну гривню витрачену, чи це якось по-іншому виглядає?
2: Ну, дивіться, я би швидше в сучасному світі сказала, що фінансове планування – це як навігатор в нашому автомобілі. Він показує шлях, а вже там якісь певні зупинки чи конкретні будинки – це вже такі невеличкі уточнення. Брати таблицю і записувати кожну цифру – це не варіант, тому що записувати цифру заради чого? У мене насправді був один клієнт. Це, напевно, за всю мою довгу історію 20-річну спілкування з фінансами, який розділив усі свої витрати на 21 категорію і вів це протягом 5 років. Це одна людина.
1: Супер. Ну, це потужна потужність. Я не знаю, я б не зміг.
2: Я не можу поставити його в приклад, бо це люди не будуть цього робити. Я зазвичай кажу, що простіше поділити на 4 категорії – основні витрати, додаткові, розваги і а-ля інвестиції. Для кожного інвестиції це свої. Українці часто бояться цього слова, хоча я не розумію і дуже хочу, щоб українці перестали боятися слова «інвестувати», розуміли, що це можна і з невеликих сум почати, і почали створювати собі майбутнє. Тому що витрачати гроші сьогодні – це наш комфорт, але відкладати собі щось на майбутнє – це наша безпека завтра. І ось треба таки вміти тримати баланс між комфортним життям сьогодні і нашою безпекою завтра.
1: Пані Вікторія, є такий вираз, його дуже активно експлуатують люди, які не ведуть ніяких фінансових обліків, що важливо, головніше, напевне, не скільки ти витрачаєш, якщо ти витрачаєш, а скільки ти заробляєш. Тобто, іншими словами, просто потрібно заробляти більше і не перейматися тим, скільки ти витратив. Ну, з одного боку, звучить начебто логічно, але десь тут, напевно, є помилка.
2: Ну так, знаєте, якщо коли ми йдемо в зал, ми всі знаємо прекрасно, що саме основне – дефіцит калорій. Ну, тобто, без дефіциту калорій в харчуванні ти не будеш там струнким, чи, ну, це неправильно, так? Це формула зрозуміла. Так само у фінансах. Неважливо, скільки ти заробляєш. Важливо, скільки ти витрачаєш. І моя улюблена фраза – ваші гроші – це не ті гроші, які ви заробляєте, а ті, які залишились у вас після всіх ваших витрат. І за свою довгу історію консультування я бачила багатьох людей, які мали зарплати, дохід, скажімо так, не зарплата, дохід 200-300 тисяч гривень на місяць і були в кредитах. І одночасно я бачила людей, яких був дохід 20-30 тисяч на місяць, і вони ще умудрялися щось відкладати. Бо в одних була фінансова дисципліна, а в інших ні. І...
1: А як це зрозуміти, от що в тебе немає цієї фінансової дисципліни? Ну, якщо в тебе є там гроші на карті, тобі вистачає на каву, інколи там раз на рік, можливо, раз на два роки оновити телефон, це вистачає тобі гроші чи не вистачає? І як насправді розуміти, куди йдуть твої гроші? Тому що начебто заробляєш більше, береш більше роботи, не знаю, більш оплачувану роботу знаходиш, береш додаткові якісь замовлення, умовно, а начебто нічого не міняється в житті, а грошей як не вистачало, так і не вистачає.
2: Ну, дивіться, основне правило, яке має бути, коли ти отримав дохід, відклади якусь там, ну, банально всі кажуть 10% собі, заплати майбутньому. Це в кожного може бути, в когось 8%, в когось 10%, в когось 20%, в когось 30%. Це насправді залежить від рівня доходу. Бо якщо ти заробляєш 20 тисяч, то відкласти 20% – це вже тобі треба 4 тисячі відкласти. А якщо ти заробляєш 200 тисяч, то ти, в принципі, можеш відкласти і більше. Тобто це треба порахувати, скільки вам комфортно відкласти, і коли ви отримали дохід, відкласти зразу. Згадайте наших бабусь-дідусів, коли в дитинстві до них приїжджали, вони зі своєї пенсії завжди відкладали спочатку на комуналку, потім внукам, і вони завжди мали гроші. От завжди.
1: Ну так, але при цьому вони у всьому собі відмовляли. Моя прабабуся, пам'ятаю, коли вона збирала гроші, оці, вона коли померла, це вже був 90 якийсь там третій чи четвертий рік, тобто вже після розпаду Союзу, і от після її смерті ми знайшли в неї, вона жила взагалі все життя в злиднях практично. Але коли вона померла, ми знайшли в неї 30 тисяч рублів тих дерев'яних, які вже були, от тоді вже просто навіть не дерев'яними, а паперовими були. Але це якась інша межа, напевно, чи варто і собі відмовляти у всьому і збирати оці папірці? Чи можливо там золото, хто що як?
2: Дивіться, я вважаю, і моя думка, що бюджетування, фінансове планування – це не про тотальну економію. Ми повинні визначити свій лайфстайл спочатку. От скільки комфортно, кожна людина знає, скільки їй комфортно, ну, бо ми живемо, і це життя має бути комфортно. Ну, тобто, але умовно, якщо мені комфортно 80 тисяч, а заробляю я 40, то це не окей. В межах вашого доходу, скільки вам комфортно витрачати щомісяця? Тобто, ви рахуєте свої там основні витрати, і, як я казала, поділити на 4 витрати. Тому що оці основні витрати – це ті, без яких ми залишимося на вулиці, будемо голодні. Тобто, це прям такі от основні витрати. Додаткові ними можна коригувати. Тобто, чи купити ще там 100-500 джинси, чи цього місяця я бачу, що я не влажу в свій бюджет, перенесу це на наступний. І третя категорія – це розваги. Якщо я бачу, що я не вигрібаю, і щоб замість того, щоб залазити в кредит, можна запросити друзів, наприклад, на пиво до себе додому. Це буде однозначно для бюджету вигідніше, ніж ви підати кудись там на боулінг і там потратиться набагато більше, ніж вдома можна посидіти і раз в тиждень попити каву. Ну, тобто, це вже залежить від людини. Але лайфстайл ми свій порахували, і тоді нам треба визначити оцей відсоток різничка. Дохід мінус наш лайфстайл мають бути обов'язково гроші, які ми відкладаємо собі на майбутнє. Це може бути 10%, це може бути 20%, в кожного різне. Почніть хоча б з 5.
1: Це дуже важливо, але це важко, напевно, зробити одразу. Важливіше почати, я думаю, з аудиту. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, які моменти можуть бути недооцінені людьми, а вони насправді можуть вигрібати дуже велику частку бюджету? От там щоденно вранці йдеш на роботу і береш каву дорогою на роботу і дорогою з роботи. Ну, це так гривень 100-150, начебто і нічого не купив, і начебто і недорого, там 50 гривень там, чи 70 гривень за каву, а потім в кінці місяця воно може от такі дрібненькі покупки, можливо, навіть такі імпульсивні, потім бути основним джерелом фінансових проблем.
2: Я з вами погоджуюсь, тому що ми недооцінюємо ці маленькі суми. А, що там 100 гривень? Особливо це зараз я чую масово, коли люди починають купляти щось на тему. Та там 50 гривень, там 70, там 100 гривень і назбирується на цілу тисячу. Що я пропоную? Щоб ви, нашому мозку легше зрозуміти це на якихось прикладах. Ось якщо ви купуєте каву дорогою на роботу і дорогою з роботи, відкладіть ту саму суму коштів, які ви витратили, наприклад, на свою каву, собі в копілку. І в кінці місяця, і так по кожній такий от невеличкий, незначний, на вашу думку, витрату. А в кінці місяця подивіться в копілку, але тут треба бути чесним з собою, що витратив, значить в копілку таку саму суму поклав. В кінці місяця ви побачите, яка сума грошей от пішла на ваші ці такі незначні дрібні витрати. Вона зазвичай там суттєва. Плюс додайте ще всі ваші підписки. Ми зазвичай любимо попідписуватись. Там долар, там півтора, там три, там п'ять.
1: Насправді вже і більше, якщо взяти якісь популярні підписки на відеосервіси і так далі, там уже і побільше може бути. До речі,
2: я рекомендую все-таки туди дивитися, в ті підписки, бо там дуже багато того, що ми навіть не знаємо, що ми тут підписані на цей сервіс, а він з нас знімає гроші.
1: Це точно. До речі, я не провів таку паралель, і зараз я перегляну свої підписки. Ще одна фінансова пастка, але може це і фінансовий інструмент. Кому як, з якого боку подивитися. Всі пам'ятаєте, буквально місяць тому була шалена акція, можна було купити крутий гаджет, телефон чи планшет відомої фірми і в шалену розстрочку на 20 платежів і безпроцентно. Виглядає доволі привабливо, і багато людей цим скористалися. З одного боку, це начебто правильно, тому що навіщо ви платите всі гроші, тим паче, що можна розбити на 20 платежів, це майже 2 роки, і без уподорожчання, і без інфляції, і все начебто good. Але, знову ж таки, де тут фінансова пастка? З точки зору саме фінансового аналітика.
2: Ну, дивіться, якщо цей гаджет коштує там 80 чи 100 тисяч, тобто це суттєва сума. Давайте порахуємо від 100, якщо на 20 платежів, це виходить 5 тисяч гривень в місяць ми повинні платити протягом півтора року. І тут потрібно дивитися в свій бюджет. А чи залишається у нас, от сьогодні у нас є дохід, там умовно 20 тисяч, і ми витрачаємо 17 тисяч на наші необхідні всі їжу, ну, тобто підтримання нашого лайфстайлу. І нас лише залишається вільними 3 тисячі. А ми беремо гаджет в розтермінування, і щомісяця нам потрібно буде платити 5 тисяч. Тобто ми свідомо розуміємо, що нам навіть тих 5 тисяч не окей, бо в нас вільних там умовно 3, а тут 5, тобто 2 тисячі звідкись треба взяти. Питання звідки? Залізти в кредит? Ну, у нас зараз ці кредитні картки, банки їх роздають бездумно всім. І насправді українське суспільство закредитоване. Але вже коли ми провалюємося в цю мінус по кредитній картці і не можемо через 30 днів її поповнити, отут же нульове розтермінування дорогого телефону перетворюється на боргову яму. Тому що по таких кредитках відсотків місяць зазвичай там і до 60, і до 80% доходить. І я бачила людей, які брали ноутбук за 20 тисяч в розтермінування, не могли погасити ось цю картку, і їхній ноутбук в кінцевому варіанті коштував 200 тисяч. Тобто розтермінування – це окей, якщо ви ось цей місячний платіж, він вам вписується в межах бюджету. Тоді це окей. Але перед такою покупкою я завжди рекомендую подумати своїм клієнтам, задати собі питання. Якщо б у мене були гроші зараз от на цілу суму, я б купив оце телефон за 100 тисяч, якщо б я б собі дозволив купити, то тоді можна його розтермінувати по платежам, тому що ви розтягуєте це в часі і через півтора роки навіть та 5 тисяч гривень, які ми платимо щомісяця, воно вже буде набагато менше. Тобто з цієї точки зору, якщо це вписується в ваш бюджет, це окей.
1: А чи є якісь не знаю, покупки, які варто робити, і навіть незважаючи на те, якщо вони не вписуються у ваш бюджет, я кажу про, наприклад, там холодильник зламався раптово, чи там бойлер, чи потрібно от зараз якийсь накопичувач великий, тому що ми входимо в зиму, чи якісь енергоощадні штуки, які ми розуміємо, що, можливо, вони і в мирний час і не знадобилися, але зараз це просто необхідність. Намагаюся зробити поправку на війну.
2: До війни потрібно, до зими, в воєнний час потрібно, звичайно, підготуватися. І якщо у вас немає суми, наприклад, зараз на батарею, це Блюєті чи якийсь будь-який аналог Екофло, чи у вас зламався холодильник, от на якісь такі штуки, то краще взяти їх в розтермінування, підготуватися до зими. Але також сісти перед тим і порахувати сімейний бюджет. Якщо ви розумієте, що взявши холодильник, екофло, там ще щось собі в розтермінування, і ви бачите, що ви, ваші витрати відповідно до цього стають більшими, ніж ваш дохід, то потрібно або зменшити якісь витрати, не обов'язкові, або йти шукати якесь додаткове джерело доходу. Бо знаєте, люблять задати питання, якщо в мене 15 тисяч зарплата, як я маю вижити?
1: Тобто вирішить мою проблему, так?
2: Да, бувають такі доходи, що тут питання не в витратах, бо вони вже всі вичищені. Тут питання в тому, що треба піднімати дохід.
1: Пані Вікторія, ще один такий фінансова порада була і завжди, напевно, зараз актуальна. От що має бути подушка безпеки фінансова на 3, а ліпше 6 місяців, от в тих розмірах, які ви витрачаєте на своє життя чи на життя родини. Тобто півроку, вочевидь, мало би бути нормально. Для українців, наскільки ця формула працює, наскільки вона актуальна, і чи достатньо українській родині зараз мати подушку безпеки з 6 місяців своїх витрат?
2: В воєнний час краще мати від 6 до 12 місяців. Тому що може щось прилетіти, і бізнес раптово може закритися. Ми бачимо куча прильотів, бізнеси закриваються, і це ви як і власник бізнесу можете втратити, і як найманий працівник. І роботу зараз знайти, якщо ви втратили раптово, це не так вже легко. А якщо вам ще там 40+, то це ще певні фактори накладаються. Тому рекомендація на воєнний час все-таки мати від 6 місяців до року сформовану подушку і тримати її в доступному місці. Тобто фінансова оця наша подушка – це не ті гроші, які мають десь там вкладатись, працюватись.
1: Тобто вона якраз має бути під подушкою, так? Під матрацом.
2: Вона, власне, має бути в сейфі або в банку, але це має бути в комірці банку з описом, тому що коли на Донбасі сталося оці захоплення територій, і у вас в комірці не було описано, скільки грошей лежить, банк не відшкодує. Тобто, якщо ви тримаєте свою фінансову подушку в комірці банку, то це обов'язково має бути той трішки вищий тариф, коли працівник банку описує цю суму. Тоді банк відповідальний за цю суму, а не просто ви собі в комірку поклали. Або вдома в сейфі, або в кешових інструментах на фондовому ринку. Це також може бути, є певні інструменти, коли ви швидко можете ці гроші собі дістати. Тобто це не депозит. Бо депозит, у вас сьогодні може щось статися, а депозит у вас закінчується через півроку. Фінансова подушка – це гроші, які ви от через 2 хвилини можуть вам знадобитися, і ви їх маєте мати. І на війну це більший термін. Коли війна закінчиться, то тоді можемо повернутися до звиклого 3-6 місяців. Але це має бути.
1: Так, пані Вікторія, і на сам кінець буквально в нас залишилося трішки більше хвилинки. От уявімо, зараз нас слухає людина, яка отримує щомісячну зарплату, так? Але щомісяця до наступної виплати, до наступної зарплати вже просто дораховує дні, а можливо і не дораховує, тобто нічого не залишається. І що варто зараз от точно зробити, переглянути, подивитися і спробувати впровадити в своє життя уже з наступного місяця, з наступної зарплати, і щоб отримати швидкий результат, хоча б зрозуміти, що це працює?
2: Ну, перше, що би я рекомендувала, це порахувати реальну вартість свого життя. Але так чесно, так якби вам сказали порахувати сусідську вартість життя. Знаєте, бо ми.
1: Сусідську вартість життя, я думаю, знають всі, а свою не завжди.
2: От як для сусіда порахуйте свою вартість життя за банківськими виписками, за готівковими витратами. І окремо виписати всі боргові платежі і обов'язково виписати найбільші великі втрати. Витрати. Бо якщо ми плануємо страхівку якусь, ремонт, кухню, якусь велику покупку, ви повинні про них забувають зазвичай часто, а згадують, коли от завтра треба платити. А їх треба собі планувати наперед і по чуть-чуть відкладати туди кошти. Друге, що би я казала, в день отримання доходу розподілити гроші на необхідні платежі, тобто це ваші боргові платежі або ось ті, які великі покупки. Поточне життя і посильний резерв. Якщо у вас немає зовсім фінансової подушки, створіть її хоча б на тиждень. Почніть з тижня, потім зробіть собі на 2, на 3, на місяць. Почніть маленькими кроками. І третє, що би я зробила, я би обрала одну конкретну заміну, яка дасть найбільший ефект для вас. Наприклад, це може бути скасування непотрібних підписок або пауза в нових розстрочках. Бо ми можемо взяти 20 розстрочок і думати, що це нульовий кредит. Це може бути перегляд великої витрати або зробити крок до збільшення свого доходу.
1: Тобто
2: Тобто,
1: почати просто з аудиту свого фінансового стану, те, що роблять великі бізнеси, а роблять вони це не просто так. Пані Вікторія, дуже вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що кожен виніс для себе щось корисне і вже наступного року, з наступного місяця навіть, ну, наприклад, кине курити, бо це теж дуже, насправді, велика частина бюджету на це йде. Це була Вікторія Ясевич, практикуюча фінансова директорка та підприємець, авторка онлайн-курсів із фінансової грамотності та інвестицій. Далі в ефірі назва має значення, новини спорту і повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Голосіївському районі одна з вулиць спершу була названа на честь академіка Костичева. Тепер носить ім'я професора Балінського. Але часто ми навіть не задумуємось, ким були ті чи інші люди, чиїми іменами названі вулиці, якими ходимо щодень. Як ви вже певно здогадались, Костичев був російським науковцем. І на цьому пропонуємо з дослідженням його біографії закінчити. А от щодо професора Балінського. Досліджуючи його історію, траплялось багато заголовків на кшталт «витертий з історії професор» і так далі. На жаль, навіть любителі науки майже нічого не знають про українського вченого, який написав найвідоміший у світі підручник з ембріології, зробив важливі відкриття щодо розвитку тварин, описав десятки нових видів комах. Така доля багатьох наших науковців 1920-30-х років, яких витер з історії радянський режим. Родина Балінського постраждала від політичних репресій, а сам він був вимушений тікати під час Другої світової війни. Історики науки знають про Балінського, на відміну від багатьох інших репресованих та емігрантів, завдяки тому, що він залишив детальні спогади про своє життя в Україні та за її межами. Мемуари довго зберігались в бібліотеці Іллінойського університету, пізніше нащадки науковця видали їх англійською мовою. А колись, маємо надію, вийде й український переклад цього тексту, у якому, зокрема, йдеться про життя в Києві та Україні між 1910 і 1943 роками. Це був період соціальних зламів, революцій, війн, репресій і, звичайно ж, наукових відкриттів. А постать Бориса Балінського безумовно потребує вивчення та всебічного ознайомлення, адже це науковець світової величини та акуратний свідок промайнулого століття.
0: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
4: У студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про завершення кар'єри Месі у збірній Аргентини, восьмий тур УПЛ, а також вихід Світоліної до 1/8 пекінського тисячника. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що Ліонель Месі офіційно завершив кар'єру у збірній Аргентини. Його останній матч команда провела проти Беніну та перемогла 3-0. Капітан аргентинців віддав дві гольові передачі, а в другому таймі сам забив із пенальті. Прощальний матч на Монументалі в Буенос-Айресі зупинили на 10-й хвилині. Стадіон влаштував гучні овації Месі, який є найкращим бомбардиром і рекордсменом за кількістю матчів в історії збірної країни. Нагадаю, що футболіст дебютував за національну команду у 2005 році і за цей час зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 70 результативних передач. Разом зі збірною він став олімпійським чемпіоном у 2008 році та виграв фіналісіму у 2022. І в продовження футбольної теми восьмий тур української прем'єр-ліги стартує у п'ятницю 9 жовтня матчем Верес-Шахтар. Команди зіграють у Рівному на стадіоні «Авангард» початок о 15:30. У суботу та неділю відбудуться ще 6 матчів. Зокрема, «Динамо» зіграє з Карпатами, а «Буковина» прийматиме Полісся. Завершить тур у понеділок 12 жовтня зустріч «Лівого берега» та «Зорі». Перед стартом туру Полісся та Шахтар лідирують у таблиці, мають чи по 18 очок. Тим часом у Лізі націй УЄФА завершився четвертий тур. Англія на Вемблі впевнено перемогла Чехію 3-0, а Іспанія на виїзді здолала Хорватію з рахунком 2-1, причому господарі догравали матч у меншості. Після 4 турів у групі А3 лідирує Іспанія, яка має 12 очок, Англія має 9, Хорватія 3, а Чехія поки не набрала жодного. У наступному турі збірна України зіграє 12 листопада на виїзді проти Північної Ірландії. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні, обігравши гречанку Марію Сакарі 6-4, 7-5. Для українки це перший вихід до цієї стадії в Пекіні з 2019 року, коли вона востаннє виступала на цьому турнірі. Найкращий результат Світоліної тут – це півфінал у 2016 році. Вже сьогодні у четвертому раунді 32-річна українка зіграє проти Енлі. Тож очікуємо на результат. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Київ ФМ. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм типів.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.

0: найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо. Кожен з нас щоранку, їдучи на роботу у справах, мимоволі звертає увагу на стели заправок і оці цифри, які там дуже боляче б'ють по і гаманцю, і по настрою і українців, та й людей у всьому світі, тому що ця проблема, вона глобальна, ціни на пальне б'ють всі рекорди і... Нарешті європейські країни погодилися вивільнити частину стратегічних запасів дизельного пального і нафти. І загалом країни Великої Сімки домовилися про вихід на ринок додаткових 100 мільйонів барелів нафти і нафтопродуктів. Мета, звісно, проста – це збільшити пропозицію і стримати ціни, а якщо вийде, то може навіть їх і зменшити. А нагадаю, що Україна уже не перший рік дуже суттєво, 100% залежить від експорту, і ціна на світовому ринку миттєво позначається на нашому ринку. Тож, чи подешевшає дизель і бензин на наших заправках, і чи вистачить його для перевезень, дуже важливо, для генераторів, як довго ми зможемо, ці резерви зможуть нам допомагати. Про це все будемо говорити просто зараз з експертом паливного ринку, директором консалтингової компанії А95 Сергієм Куюном. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Тож, Європа погодилася свої стратегічні запаси вивільнити. Що це означає? Як це пальне буде потрапляти на вільний ринок? Чи взагалі куди воно буде потрапляти? І врешті-решт, хто його зможе придбати?
2: Я так розумію, що європейські країни виділять просто для себе, і тим самим вони зменшать імпорт, тобто зменшать тиск на світовий ринок, і, зокрема, на імпорт зі Сполучених Штатів. І відповідно, тому що Європа є найбільшим центром споживання дизпального в світі, і саме Європа тисне на ці ринки більш за всіх. І скажу так, що навесні, чому, на відміну там всієї там риторики Трампа, яка там всі, м'яко кажучи, суперечлива, да, тут він десь має право, мабуть, так ставити питання, тому що по великому рахунку Штати врятували Європу від дефіциту навесні цього року, коли розпочалась війна. Тому що Штати свої резерви одразу відкрили, переробили. Так, вони не безкоштовно ці ресурси дали Європі, вони гарно на цьому заробили. На нафтопереробні заводи штатівські 4 рази наростили прибуток цього року. Але вони витратили резерви. І тепер вони кажуть, дивіться, ми витратили, тепер ваша черга. В принципі, це справедливо. І це вже має ефект на ринку. Ми бачимо, що певна напруга трошки спала, скажімо так.
1: А коли можна оцінити реальний результат того, що сталося, що вони відкрили ці резерви? І як це можемо оцінити, що супер, воно спрацювало і надовго цього вистачить? Чи це не можна оцінити так зараз?
2: Йдеться про 50 мільйонів барелів дизпального і 50 мільйонів барелів нафти. Якщо казати про дизпальне, це так в еквіваленті виходить десь там 6,5 до 7 мільйонів тонн. Це двомісячний імпорт Євросоюзу. Це так непогано. А з 50 мільйонів барелів можна теж зробити десь там третину або навіть більше не дизпального, тобто це ще на один місяць буде. Тобто десь умовно кажучи, це дозволить Європі 3 місяці не імпортувати пальне іззовні. Тобто найбільший імпортер не буде тиснути на решту ринку. Я думаю, що це буде мати дуже серйозний ефект. Ми його вже бачимо. Ціна потихеньку сповзає, вона сповзає не так швидко, як хотілося.
1: Не так швидко, як росла, так?
2: Не так швидко, як росла, звісно. Але це, скажімо так, я бачу, що якщо 2 тижні тому була реально дуже важка ситуація. Я не знаю, як ми втримались в цих 100 гривнях на дизель. Насправді зараз вже десь місяць торгівля дизпальним йде для колонок взагалі десь в нуль. Тобто без прибутку. Як ми втримались, не знаю. Думаю, що там всі доклалися, і уряд доклався, і трейдери доклалися. Але на сьогодні ситуація набагато, скажімо так, вона набагато розрядилася трошки. Тому що цей пар, скажімо так, він вийшов. і відповідно бачу, що трошки зітхнули всі, але напруга зберігається. Там це теж все дуже, як то кажуть, краями там по економіці, але стає легше. Сподіваємося, що так буде тривати надалі.
1: А чому важливо в цій заяві, що вони саме виділяють 50 мільйонів барелів нафти і 50 мільйонів дизеля? Чому нафта так важливо, щоб була теж у цій зв'язці?
2: Я думаю, що це просто для того, щоб, наприклад, тому що нафта це довший процес. Да? Тобто, якщо ти дизель вивільняєш, це продукт готовий до споживання, він одразу пішов. Такий бистродіючий такий засіб збити напругу, то нафта, це її треба з цих сховищ дістати, треба її переробити, поки вона піде в ту переробку, поки там отримують продукт, ну, тобто це там місяць. І відповідно це вже буде другою хвилею, да? Тобто зараз вони вивільнять готовий продукт, він піде, а потім, коли він скінчиться, відповідно, вже підійдуть ресурси з нафти. Тобто вони і заводи завантажать, і ринку допоможуть.
1: І зарплати заплатять, і податки заплатять. Є також в цьому повідомленні, що значні обсяги дизеля мають вивільнити протягом найближчих 20 днів. Що це, якщо перекласти українською мовою для нашого споживача, що це має означати? Якщо зараз ціни вже потрошечки почали повсти вниз, про яку ціну, обережно, звісно ж, можна мріяти і прогнозувати, що вона от через 20 днів, коли от максимально вже вийде цей термін, вона таки закріпиться на наших заправках?
2: Так, ми тут, наші заправки тут взагалі не до чого. Тут до чого, чому 20 днів? Тому що через 30 днів вибори в Сполучених Штатах. І всім зрозуміло, що ця програма і той тиск Америки на Європу по цих запасах, він викликаний тільки бажанням Трампа знизити ціни на колонках в Штатах. Ну, які в свою чергу будуть залежати від світових цін на пальне. Тому, якщо вони на це, важко сказати, до чого це може призвести, тому що, ну, це гарно, що вони це відкрили, але, ну, цим весь ринок не обмежується. Тобто, є, нікуди не зникла напруга в Ормузькій протоці. Зараз там теж непогані новини звідти йдуть, але вони і раніше там траплялися, але потім змінювались на щось протилежне. Ну і так далі. Тобто, ну, будемо дивитись, вони очікують, що це надасть якийсь ефект. Але я бачу, що скоріше цей ефект буде в тому, що тут ціна принаймні зупиниться, і це вже ми бачимо, і трошки відкатиться. Але, чесно кажучи, поки що я не бачу, щоб було схоже на те, що от зараз буде прямо от обвал ціни. І що все закінчилося. Ні, Росія тримає під замком свій продукт. Ормузька протока для пального там здебільшого теж закрита. А це два найбільших постачальника там в світі. Відповідно, ну, я думаю, що очікувати, поки там глобальних там змін не варто. Але і те, що ціна хоча б перестане рости, це вже не, ну, чимало.
1: Ну, і тут ще інший момент, я думаю, дуже важливо, що ціна не буде рости, це один плюс, а другий, що цей дизель, що цей бензин, він просто буде на цих заправках наших. Пане Сергію, як дизель, як бензин зараз потрапляє в Україну? Через які маршрути, від кого, від якої країни ми зараз найбільше залежимо?
2: Ми залежимо найбільше від Польщі. Це наш найбільший постачальник і по бензину, і по диспальному. Польща – це не просто виробник пального, та скоріше він і транзитер, тому що пальне до нас потрапляє через польські порти теж в великій кількості. І крім того, ще і вона країна транзиту для німецького пального, наприклад. От ми купуємо бензин, там частину дизелю ще в Німеччині, тобто це теж їде через Польщу, через прикордон, ну, через кордон з Польщею. Крім того, от один з найбільших постачальників – це Литва. Вона теж, ну, зрозуміла, що вона у нас нема з нею спільного кордону, тобто це теж їде все через Польщу. Потім другий по значимості – це Румунія і румунські порти. Навіть Румунія як, скоріш, країна для транзиту морських ресурсів. Тобто порт Констанця найбільший, там розвантажуються великі танкери і потім їдуть в тому числі і в Україну. Це два основних постачальника. В цілому, якщо взяти по виробниках, то за рік десь 25 країн-виробників у нас на ринку присутні.
1: Пане Сергію, ми всі пам'ятаємо 22-й рік, це була, якщо не помиляюсь, там весна і початок літа, коли в нас було дуже шалена проблема з заправками і з наявністю пального на заправках. Яка нині ситуація із наявністю пального на українських заправках і чи є хоча б найменші натяки на те, що ситуація 22-го року може повторитися? Ну, нехай не в повному обсязі, але хоча б в частковому, суттєвому обсязі.
2: Ну, 22-й рік точно не повториться, тому що у нас тоді, нам тоді перекрили буквально 100% наших постачань традиційних. Зараз такого вже не буде. Тобто у нас є нова система постачань, вона гнучка, вона дуже диверсифікована і транспортно, і логістично. У нас ми веземо взагалі всіма відомими видами транспорту. Це і залізниця, це і автомобільний транспорт, і навіть трубопровідний. І водний, тобто все є. І є, от, як ми вже сказали, географічна структура розгалужена. Але це не означає, що ця система непохитна і така куленепробивна. Все одно ми бачимо, що постійно ворог шукає слабкі місця. На жаль, їх знаходить. Бачимо, що морем перекриті буквально з серпня вже постачання. Ну, всього. Не тільки пального, а й пального в тому числі. Тому зросло навантаження на західний кордон. Ми бачимо, більше почало їхати автомобільним транспортом, а це найдорожчий вид постачання. Тому ситуація, скажімо так, напружена. І саме тому я не виключаю, що у нас можуть бути локальні проблеми, не такі глобальні, як 22-го року, але локально, ну полює ворог, полює він на логістику. І він може, і іноді він це робить, що у нас можуть бути такі логістичні розриви, скажімо так. І от на цей випадок я рекомендую водіям, у кого є така можливість безпечно зберігати, будь ласка, там подумайте, по статистиці ми бачимо, що більшість споживачів ще до 100 літрів пального на місяць, тобто на 2-3 тижні, поки буде ліквідовуватись та пробоїна, там можлива, то мати отакий запас для себе. Тобто це там 50-70 літрів. І що саме головне, воно ж не пропаде. Тобто, ну якщо не знадобиться, завжди зможете це використати. Але краще б воно було, ніж не було. Щоб не було цього ажіотажу, знаєте, як у нас завжди там щось трапилось, все, поїхали. Одну заправку спустошили, потім іншу, третю, і от такий почався ажіотаж, і коротше.
1: Тобто, і самі себе загнали в кут. Для Києва, наскільки небезпечна ця ситуація? Чи є загроза, що київські заправки можуть спорожніти?
2: Так, київські заправки, вони нічим не відрізняються.
1: Ну, їх набагато більше, ніж в іншому регіоні. Я маю на увазі, концентрація їхніх набагато більша. Тому, напевне, це важче зробити. Це, знову ж таки, припущення.
2: Дивіться, от заправка – це ларьок. От ларьок там з шоколадом. Тобто, в ньому нема нічого стратегічного. Стратегічні є наші логістичні маршрути. От якщо по ним будуть бити, то буде проблема у всіх. Не тільки в Києві, а і буде і в Полтаві, і в Одесі, і в Львові, і всюди вона буде. Тому тут питання не в заправках. І то, що от б'ють по цих станціях росіяни, це чистий терор. Тобто це не вирішує і не може вирішити аж ніяк питання постачання. Оскільки, ну подивіться, вже, ну давайте, всі заправки, які були атаковані, ну, за виключенням однієї, хіба що там погано попали, да? Там потрапили. Але ж решта заправок вже працює. Тобто це безперспективне абсолютно діло їх лупити, ті заправки. Тому тут головне з логістикою. Якщо тримаємо логістику, буде пальне всюди. Якщо ні, ну тоді будемо щось видумувати нове, лагодити, поновлювати, але для цього буде треба час і треба мати запас.
1: Люди, які не користуються автомобілем, не мають власного автомобіля, дуже часто помилково думають, що їх це не стосується. Я маю на увазі ціна на пальне. Але ми пальне оплачуємо всі через те, що його вартість включена у вартість виробництва, доставки продуктів, які ми купуємо, споживаємо, перевозимо і послуги.

0: Щоденного вжитку. І насправді ми, ну, навіть я був здивований тим, що навіть на транспорті ця паливна витрата не є ключовою. Ключовими є зарплати, ключовими є обслуговування цих автівок, і тільки потім йде пальне. І це на транспорті, здається, якщо не помиляюся, тоді було там щось під 20% від собівартості послуги. А в аграрному секторі, а я вже не кажу за промисловість, там взагалі частка паливна, вона мізерна, там менше 5%. Навіть якщо як зараз ціна зросла вдвічі, то ця там то відповідно з 5% це до 10% піднялася ця складова. Але що у нас дорожче на 5%? У нас все дорожче набагато більше. Тому це в кожній галузі треба окремо розбиратися, наскільки коректно ця паливна складова була перенесена і ці коливання. Ви знаєте, я впевнений, що ми повернемось, до цін і 60 гривень за літр, і навіть 50. Тільки для цього треба закінчитись війна на Близькому Сході. І це єдина оця річ, з яким з Трампом можна погодитись, що коли війна закінчиться, ціна буде падати як камінь. Тому що нафти буде дуже багато, продукту буде дуже багато, і це дуже сильно приб'є ціни. Але треба, щоб ця війна закінчилася.
1: Треба, щоб ця війна закінчилась, і треба, щоб інша війна закінчилась, яку розв'язав божевільний сусід, який святкує...
0: А це дуже пов'язані речі, тому що божевільний сусід, він перший постраждає від падіння цін на нафту і скоріше замислиться над тим, щоб у нього просто гроші закінчаться на війну.
1: Пане Сергію, традиційно, коли йдуть сільськогосподарські роботи, дизель, попит на дизель зростає, тому що, відповідно, сільськогосподарська техніка, вона, очевидно, споживає більше дизелю. Зараз ці роботи потроху будуть завершуватися, ми входимо в зиму. Те, що будуть не так активно використовувати дизельні двигуни сільгоспвиробники, чи може це трішки допомогти також втримати ціну на дизель, чи це ніяк не позначиться, бо попереду генераторна частина нашого року?
0: У нас цей сезонний попит, попри от такі стереотипи, що є от таке там збільшення споживання сезонне, насправді він не працює. І не працює дуже давно, вже років 20, з 2005 року, коли були скасовані і мита на імпорт, і пальне почало спокійно заходити в країну. Тобто зросталась чому завжди ціна? Через дефіцит. У нас от коли ми відкрили кордон, у нас не тобто дефіцит, ми постійно живемо в умовах профіциту пального. І відповідно ніякі там коливання, там тим більше ті аграрії, це ж вже не ті аграрії, як раніше. Да? Тобто зараз один там той Джон Дір, він може у тих старих білоруських 50 тракторів замінити, і вони дуже економні. Тобто споживання в аграрному секторі, воно не таке велике, як здається.
1: Тобто це стереотипне, да, таке мислення?
0: Абсолютно, да, абсолютно. Відповідно, цей попит, він, коли нема проблеми з постачанням, цей попит ні на що у нас не впливає. Тому і зараз, насправді, я вам скажу, ситуація важка ще чому. Тому що по факту ці роботи закінчилися набагато раніше цього року через те, що були розбиті експортні коридори, морські, зокрема. І ці трейдери сьогодні, от вересні, кажуть, вересень – це завжди пік сезону споживання, це завжди великі продажі, це завжди така жатва там не тільки жнива, не тільки у аграріїв, але й у паливних компаній теж, тому що вони багато продають. Вони кажуть, а ми цього року, у нас телефони мовчать. Мовчать, тому що розбили металургію, тому що розбили аграрний сектор, розбили, ну, його нема куди вести, ну, цей врожай. Відповідно...
1: Нема де куди вести, ситуація. Нема де зберігати і далі по ланцюжку. Да. Пане Сергію, ми на початку...
0: Я це до того, що так. Попиту немає, да, відповідно, у нас можливості по постачанню зберігаються високими, тому... У нас не буде проблеми, пов'язаної там з генераторним попитом. Головне, щоб у нас просто це пальне, якщо воно буде нормально їхати, ніяких проблем не буде.
1: А стратегічні резерви, про які ми говорили на початку нашої розмови, з якої розпочали, оці 100 мільйонів барелів нафти і нафтопродуктів, вони мають термін придатності, так би мовити, так, і на які вони будуть працювати, це от ви назвали приблизно 3 місяці. 3 місяці, ну, вони дуже швидко промайнуть, і вони закінчаться, коли в нас буде якраз люта зима. Що далі, на вашу думку, що може стати?

0: Чи що треба зробити нам, як переорієнтуватися, щоб от на початку, грубо кажучи, на початку лютого ми не залишилися біля розбитого корита?
1: А що буде на початку лютого?
0: Ну, коли ми сказали, що от на 3 місяці вистачить цього запасу, ну, що виділили з резервів бензину, і от через 3 місяці вони закінчаться. Ну, приблизно так, я прикинувся, десь лютий місяць. Далі, що далі буде? Просто ціна повернеться вище буде, чи буде дефіцит, чи можуть якісь рішення мають прийняти ми, вирішити щось до того часу?
1: Ну, знову таки, все буде залежати від Близького Сходу. От що буде там відбуватися? Тобто, начебто зараз все йде до того, що ну, якийсь вирішення, ну, не може ця криза існувати постійно. Будь-яка криза, вона починається, вона закінчується. Тому зараз короткострокова перспектива, весь світ живе цими виборами в Штатах, ті там звільняють резерви, щоб там вдалося збити ціни на колонках. А потім подивимося. А потім, значить, будуть дивитися, в тому числі і іранці це розуміють, да, що там що зараз Трампу це важливо. Що буде після виборів? Ну, будемо дивитися. От все одно Штатам треба цю ну, війну якось вирішувати це питання. Відповідно, ми бачимо, що там потихеньку ситуація все одно вона. Ну, теж не може ця криза існувати довго. Ці високі ціни, вони що? Вони дозволяють розробляти альтернативні маршрути. Ми бачимо, зараз поїхали там, ця нафта потекла там по інших маршрутах, які раніше не використовувались. Тобто, по нафті взагалі, от, там останні 2 тижні, фактично довоєнний рівень вже вийшов експорт. Тобто, це все буде наповнювати ринок, і це все буде сприяти зниженню цін. Тому я чомусь, от, я сподіваюся на те, що все-таки зараз ці запаси і за цей період вдасться вирішити питання на Близькому Сході, завершити цей конфлікт, війну.
0: Дуже хочеться і
1: нам
0: сподіваємося.
1: Нам це, я думаю, що нам це не менше, ніж Трампу потрібно.
0: Абсолютно. Що... Пане Сергію, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Говорили про ціни на наших заправках. Тож, друзі, буде непросто, але... колапсу не буде. Дякую, що були з нами. Це була Друга Кава. Далі в ефірі поради для всіх. Гарного дня.

0: інформації. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Все частіше ми зустрічаємо на вулицях людей на милицях, на протезах, на колісному кріслі. Це реальність, яка змінює кожного, змінює суспільство і ставлення українців один до одного. Цілком природним є бажання допомогти людині з інвалідністю. Однак слід пам'ятати, що такі люди можуть бути вкрай вразливі і чутливі до порушення їхнього особистого простору. Тому перш ніж допомогти, запитайте, чи є у цьому потреба. Якщо відповідь ствердна, уточніть, як саме ви можете допомогти. Вас обов'язково скерують і скажуть, що і як треба робити. Якщо людина погоджується, але не говорить, чим саме допомогти, тоді поясніть свої дії перш ніж щось робити. Наприклад, запропонуйте: «Дозвольте, я стану ліворуч від вас і переведу на інший бік вулиці». Або: «Чи хочете ви, щоб я взяла вас під руку?» У такий спосіб ви демонструєте, що пропонуєте поміч і водночас цінуєте особистий простір іншої людини, не порушуючи його без дозволу. Крім того, така завбачливість дозволить запобігти додатковим незручностям. Наприклад, коли ви бачите людину, яка користується милицями, може здаватись, що відчиняючи двері, вона відчуває труднощі. Але насправді ці двері можуть слугувати для неї додатковою опорою. І якщо стрімголов відчинити їх з найкращими намірами, людина може втратити опору і впасти. Перепитування демонструє, що той, хто пропонує поміч, цінує особистий простір іншої людини і не порушує його без дозволу. Якщо на вашу пропозицію про допомогу вам відмовили, усміхніться і не наполягайте.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: 12 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлені наслідки атаки на Прилуки, ліквідацію наслідків ударів по Києву, а також якість повітря в регіоні. Про це й не лише за мить. У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих через російський ракетний удар зросла до 9. Тіла 3 дітей рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки, по якій росіяни вдарили вранці, коли люди спали. Внаслідок атаки зруйнований цілий під'їзд. Наразі відомо про 38 поранених, серед них 7 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває, адже під завалами ще можуть залишатися люди. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Також щойно стало відомо, що на Кіровоградщині через атаку РФ загинули 2 людини, ще 3 поранені. За даними рятувальників, з однією людиною відсутній зв'язок, тож пошуки тривають. У Дарницькому районі Києва, за попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загинули 2 охоронців. Наразі особи загиблих ідентифікують. Один із очевидців, охоронник Володимир, розповів, що буквально перед ударом здав пост, а після атаки вибрався з-під завалів і намагався самотужки загасити автомобілі, які спалахнули. Деякі машини повністю вигоріли, інші пошкоджені або перекинуті вибуховою хвилею. Водночас за іншою адресою у Дарницькому районі вже вилучили бойову частину балістичної ракети, яка не здетонувала після падіння серед житлових будинків. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки. Відомо, що вчергове росіяни вночі поцілили й по кіностудії імені Довженка. Пошкодили корпус кіномайстерні з 3 павільйонів. Там, на щастя, без загиблих. Нагадаю, що це вже щонайменше 4-те пошкодження кінофабрики внаслідок ворожих ударів. Найбільше росіяни її зруйнували цьогоріч у червні. Внаслідок прямого влучання та масштабної пожежі вщент згорів костюмний цех кіностудії. Втрачено найстарішу та найбільшу в Україні колекцію із майже 3 мільйонів одиниць унікального одягу. Далі поговоримо про регіон. На Київщині у 6 населених пунктах погіршилася якість повітря. Підвищений рівень дрібного пилу зафіксували у Вишневому, Іванкові, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах. Поки ситуація не покращиться, фахівці радять не відкривати вікна та менше часу проводити на вулиці. Також варто пити більше води, а якщо вдома є очищувач повітря, увімкнути його на максимальну потужність. І на сам кінець до більш приємної теми, адже посли країн ЄС погодили найбільший санкційний список проти Росії. До нього внесли 743 фізичних особи та 826 компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Серед них керівники підприємств ракетно-космічної, авіаційної, суднобудівної, артилерійської, радіоелектронної та хімічної галузей. Окремо санкції погодили проти 77 депутатів Держдуми РФ, яких обрали від окупованих територій України. Також ЄС продовжив санкції за поширення та застосування хімічної зброї. Вони стосуються 31 людини та 6 організацій. Після остаточного оформлення та публікації рішення активи підсанкційних осіб і компанії ЄС заморозять, а фізичним особам також заборонять виїзд до Євросоюзу та транзит через його територію. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 18 градусів станом на цю мить у столиці, зберігається мінлива хмарність, але переважає сонце. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 66%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів. Таким і буде температурний максимум сьогодні, без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося 12:30 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
6: Мої вітання, студія Олеся Кобзар, це «Зелений коридор», традиційно по середах у полудню пору. Говоримо про різноманітні ситуації, в яких можуть опинитися українці, і про тих фахівців і ті напрямки, які вже пропрацьовані для того, аби побачити, чи то просто світло в кінці тунелю і коридору, чи зелене світло. Будемо цього разу говорити про травми і опіки, і про те, як відновлюватися ефективно. Саме для цього у нашій студії сьогодні Олександр Колісник, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач одноіменного відділення у Київському, точніше в медичному центрі міста Києва. Ось, власне, такий у нас план дій – поговорити про здоров'я, коли, на жаль, біда вже сталася, але руки не опускаємо, а визначаємо, що робити. Пане Олександре, вітаю.
7: Доброго
6: дякую,
7: дня.
6: Що навідалися до нас. Сьогодні маємо чергову ніч після обстрілів, і я здогадуюся, що в різноманітних відділеннях не тільки столиці, медичних закладах по Україні прибавилося пацієнтів.
7: Так.
6: Найперше вас хочу запитати, чи відрізняється чимось суть роботи з людьми, які отримали бойові травми саме на лінії бойового зіткнення, військові. І цивільні, коли отримали травму внаслідок приблизно нинішньої ситуації вночі після обстрілів, є якась суттєва відмінність чи ні?
7: Так, звичайно. Суттєвою відмінністю є те, що військові, вони... Ну, не можна так, мабуть, сказати, але вони більш готові до того, що вони можуть отримати травми і поранення. І вони реагують на це трішки по-іншому. А цивільні люди, коли вони просто сплять вночі в будинку і ні з того, ні з цього там прилітає, і це дуже такий набагато більший стрес для них, чим для військових. Тому з ними важче працювати. І зазвичай це люди, якщо ми говоримо про військових, то вони... Це молоді хлопці, в більшості це чоловіки, а серед цивільних це і діти, і люди старшого віку, і жінок багато, які отримують поранення. Тому зазвичай ми ще й стикаємося з супутніми проблемами, які є в пацієнтів таких.
6: Окрім морально-психологічного стану, готовності до, на жаль, прикрої такої ситуації, ймовірно, у військових, які проходили базову підготовку, відповідно, і є, можливо, якісь знання або засоби для того, щоб себе попередньо захистити, або в процесі, чи, наприклад, побратими надали допомогу, чи в стабілізаційному пункті умовно. А цивільні, хоча багато, і навіть наші колеги-журналісти наголошують на різноманітних курсах і підготовці, дійсно можуть бути застосовані. Стані зненацька. Чи насправді все залежить від долі випадку, фатуму?
7: В більшості залежить від випадку. Так як хлопці не завжди можуть собі надати допомогу, от я згадую такий випадок, коли пацієнт 15 годин після опіку, він пролежав, це військовий, він пролежав і не міг вибратись, і його аж через 15 годин хлопці-колеги евакуювали і доставили на стабілізаційний пункт. Ось він собі допомогу, яку міг надати, надав, але під час бойових дій там його неможливо було забрати, тому це теж важко. Для них, ще раз кажу, для них менший трохи стрес, чим для цивільних. з цивільними. Хотілося б, щоб наші цивільні знали, як себе вести в ті чи інші ситуації. І хотілося б, щоб вони проходили ці курси. Зараз є багато і в онлайн, і на різних платформах, де можна навчитися, як собі допомагати, як допомогти ближньому. Але не думаю, що всі це роблять. Потрібно було б задуматися, думаю.
6: А може іноді навіть виникнути враження, що якщо йде мова саме про вибухову травму чи опіки, коли людина в охопленому полум'ям будинку, то ти особливо нічого не можеш зробити. Чи можливо? Є якісь от практичні рекомендації, які можуть захистити? От крім того, що людина спускається в укриття і це must have, але дійсно, ну навіть якщо розбомблене укриття, таке також буває, задимлення, полум'я, є якісь поради, що людині вдягнутися, як себе поводити, якщо вона це полум'я бачить. Ось ці при першому зіткненні із загрозою, якщо може щось робити, то що це? Як можна вплинути на те, щоб менше шкоди було завдано організму?
7: Так, ну дійсно, найперше, це потрібно йти в укриття, коли є сигнали повітряної тривоги. І таким чином себе убезпечити. Коли ж ти виявляєшся в кімнаті, яка там палає і задимлена, то потрібно пам'ятати, що першим буде проблема – це не опік, а саме токсичні гази. Так, токсичні гази, які можуть призвести до того, що втратить людина свідомість, і на тому вона не зможе нічого зробити. Тому тут потрібно якомога швидше евакуюватися з того приміщення, по можливості використати там якийсь одяг, який є, і захистити дихальні шляхи. І дуже часто є, коли після прильотів в палаючу будівлю забігають люди, щоб допомогти, але, на жаль, не розраховують свої сили, і може бути таке, що, надихавшись цим газом, можна самому собі нашкодити. Тому рекомендовано все-таки спускатися в укриття, щоб попередити.
6: Що робити або не робити категорично до приїзду медиків, якщо реально бачиш, що у тебе або у когось із рідних опік, кінцівки, обличчя, тіла? Так.
7: Найперше, потрібно викликати швидку допомогу і забезпечити її там можливість забрати пацієнта, а паралельно з тим потрібно якби погасити полум'я, да, якщо людина горить, там вона зазвичай може метушитися, бігати, потрібно накрити ковдрою, якимось чином погасити те полум'я, яке є. Не потрібно знімати одяг дуже швидко, якщо це опік там і прогорілий одяг, не потрібно його намагатися швидко зняти. Загасити потрібно, зняти не потрібно спішити. Звичайно, якщо це якась там куртка зверху, яка ви точно впевнені, що вона не прогоріла наскось, то її потрібно зняти. А той, що одяг на тілі, його краще не знімати, дати можливість це зробити спеціалістам. І якомога викликати швидку, якомога швидше.
6: А якщо опік поєднаний, наприклад, з кровотечею, і росіяни використовують різні засоби, це може бути там, наприклад, якийсь і заряд зі шрапнеллю, і ми розуміємо, що там багато якихось різноманітних осколкових дрібних поранень, і тече кров, і є одяг. Ми чіпаємо.
7: Зупинити кровотечу, якщо вона масивна, потрібно зупиняти кровотечу, це більш загрозливий стан, чим опік, потрібно зупинити кровотечу. Це може бути накласти там підручний засіб, якийсь перетиснути кінцівку. Обов'язково потрібно зафіксувати час, коли це зроблено. Якщо там є якийсь турнікет десь рядом, чи щось подібне, чи ремінь, потрібно перетиснути кінцівку і зафіксувати якимось чином час, коли накладений цей засіб для зупинення кровотечі. Якщо це ділянка, де можна просто притиснути, щоб не кровило, можна це зробити також. Головне – дочекатися приїзду швидкої.
6: Зараз багато хто, пройшовши курс, наприклад, у нас, допустимо, є співробітники, які мають кровозупинні засоби. Угу. І, наприклад, коли в когось виникає навіть якась ситуація, не пов'язана з обстрілами, або що, наприклад, пропонують щось таке. Варто таке вдома тримати? Якщо після травми є і опік, і кровотеча, ще медики не приїхали, і це можна насипати на рану. Це варто застосовувати після того, коли пройшов відповідні курси, чи не чіпати?
7: Звичайно, якщо є можливість пройти курси і забезпечити вдома, щоб в тебе була така аптечка, можна сказати, то це було б добре. Тому що, якщо кровотеча не масивна, її перебінтувати гемостатичним матеріалом буде корисно. Ви таким чином збережете можливо, життя людині.
6: Добре. І інші засоби, які можуть виникнути в стресовій ситуації в людини якимось чином, можливо, там інтуїтивно, але можуть нашкодити. Там мокрий рушник, щоб охолодити рану, тому що людина відчуває печіння велике, обливати водою. Щось таке робити можна чи ні?
7: Дуже часто люди можуть брати такі народні засоби, типу там олією, чи якісь яйця прикладати до рани, чи вбивати, чи щось подібне. Так, це досить часто може бути.
6: Справді?
7: І такого робити не потрібно. Тому що таким чином ви інфікуєте рану, чи нашкодите більше, ніж допоможете. Коли в людини шок, опік, воно там і біль буде, да, і... Саме головне – це зупинити дію того фактору, який спричинив травму. Якщо це опік, то зупинити горіння і викликати швидку.
6: Добре, з практичними рекомендаціями саме в момент обстрілу, в момент контакту із небезпечними речовинами обговорили, а от вже тоді, коли людина потрапляє до медичного закладу. Почнемо, напевно, з розвінчення найпопулярнішого міфу, що реабілітація – це завершальний етап, коли вже всі доклали свої руки.
7: Так.
6: Це не так?
7: Це не так, і реабілітація, вона має періоди, і від цих періодів ми відштовхуємось, коли надаємо допомогу. Це гострий період, після гострий та довготривалий. Ось гострий період, він характерний тим, що ми починаємо працювати з пацієнтами. Наприклад, в нашому закладі, в медичному центрі міста Києва, у нас є відділення реанімації і опікове відділення. І коли пацієнт уже потрапив у наш заклад, лікарі, анестезіологи, комбустіологи, вони його стабілізували, надали першу там допомогу, яка лікарську вже, яка необхідна. І пацієнт на другий-третій день вже стає готовим до того, щоб до нього почали заходити фахівці з реабілітації. І ми тоді йдемо в це відділення і оцінюємо пацієнта, йде лікар фізичної та реабілітаційної медицини, він оцінює стан, опіки, на яких поверхнях, на яких ділянках тіла. Зазвичай в нас це важкі хлопці і дівчата, які мають більше 20% площі тіла. Це глибокі опіки, це по статистиці найчастіше це кисті і обличчя, більше 50% випадків. І оцінюючи стан, ми далі формуємо команду, яка буде працювати з пацієнтом вже в гострому періоді, вже в відділенні реанімації. Це ерготерапевт або фізичний терапевт, які приходять і займаються з пацієнтом. Звичайно, там основне – це врятувати життя в тих відділеннях. Але реабілітація вже починається з маленьких рухів, з маленьких поворотів в ліжку, вертикалізації, коли пацієнт сідає, коли з пацієнтом починають рухати кінцівками, навчають його, як йому рухатись і тому подібне. Тобто це дуже важливо почати чим раніше, з перших днів.
6: Ви сказали про команду фахівців. Тобто йде мова не лише про фізичний рух. Хто ще потрібен, з чим ще, з якими системами, якими станами, особливостями потрібно працювати. Я, готуючись до зустрічі з вами, побачила, що працюєте ви в мультидисциплінарних командах. Звісно, що це поширений в медицині підхід, але якщо стосується реабілітації, щоб люди собі одразу не уявляли якийсь тренажер в спортивному залі, поясніть, який це вигляд має і який склад саме в медичному закладі.
7: Мультидисциплінарна команда, реабілітаційна команда, вона по складу дуже цікаво. В цю команду входить лікар. Єдиний лікар, який є, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Всі інші члени команди – це не лікарі. Вони є фахівцями з вищою освітою, але вона не медична. І це є фізичні терапевти, ерготерапевти, психолог, терапевт мови та мовлення. І за потреби там долучається протезист, і ці фахівці, вони всі працюють спільно над метою, яка є в пацієнта, і разом з пацієнтом формується мета і індивідуальний реабілітаційний план. Наприклад, лікар ФРМ, він буде відповідати за медичний супровід пацієнта, за ліки, за знеболення, за... і взагалі за процес реабілітації в цілому. Він очолює і координує роботу команди. Фізичний терапевт – це та людина, яка допоможе вам навчитися рухатись, навчитися сідати, сидіти, ходити, там, долати перешкоди, виходити на вулицю, ходити по сходах, пересідати на крісло колісне чи на приліжковий туалет. все, що зв'язано з рухом, буде відповідати фізичний терапевт. Ось ерготерапевт – це...
6: Розшифровуйте.
7: Ерготерапевт – це людина, яка працює над повсякденними активностями. В ерготерапевтів дуже багато з таких ланок. Вони працюють над повсякденними активностями, над дозвіллям, хобі пацієнта, над такі, ну, повсякденні активності – це те все, що ми робимо з вами протягом дня. Прокинулись.
6: Мабуть, від слова ергономіка, і зазвичай, мабуть, асоціації виникають з гаджетом, чи все там зручно, іконки там на екрані. Люди, ну, не знаю, в мене виникають саме з цим словом такі асоціації. А йде мова про те, як людина функціонувала в своєму щоденному житті, щоб ті функції, які вона виконувала, якщо, я не знаю, якщо це, наприклад, піаніст чи скрипаль, щоб навіть і були шанси повернутися до цього виду діяльності, так?
7: Звичайно, але в мене такі більше таргетна асоціація йде від енерготерапевта. Тому що це люди, зазвичай, вони такі енергійні, і в них дуже багато таких лайфхаків, про які навіть ми з вами не догадуємось, не знаючи більш детально їхню роботу. Наприклад, якщо людина хоче грати там піаніст, і він в майбутньому буде грати на піаніно, то це чудово. Але в гострому періоді, на перших етапах, ця людина не може сама поїсти, не може сама зав'язати шнурки, вдягнути футболку, дойти до туалета і зробити там свою справу. І спочатку, на початкових етапах, задача ерготерапевта – забезпечити можливість людині функціонувати максимально можливо, наскільки дозволяє її стан. І в майбутньому готуватись до того, що ця людина там чи буде повертатися до роботи, чи буде залежна від догляду, чи вона потребуватиме супроводу, чи не потребуватиме супроводу. І робота ерготерапевта, опять же, навчитися робити заново все те, що ми з вами робимо. Одягнутися, вмитися, побритися, почистити зуби, якщо в тебе немає двох рук, наприклад. Як це зробити? Або коли ти забинтований після опіку, в тебе кисті забинтовані, як прийняти їжу? Ерготерапевти можуть вчити, вони можуть адаптувати, підібрати, наприклад, якісь адаптивні засоби. Це спеціальні ложки, вилки, якими пацієнт буде їсти, які чіпляються не так, як зазвичай ми беремо в кулак. Вони можуть, коли ампутація двох кінцівок, вони можуть чіплятися на, там, на лікті і тому подібне. І адаптуватись, як зав'язати шнурівку однією рукою. Ерготерапевт це навчить людину за декілька хвилин. Ми навіть про це не задумуємося, коли це робимо. Тому це дуже така цікава спеціальність, цікава професія. І чомусь зараз більш фізичних терапевтів, ніж ерготерапевтів. Хотілося б, щоб молоді фахівці, які там готуються, куди їм іти навчатися, ерготерапія дуже цікава річ.
6: Ну, тим паче Україні, яка воює, і так, скільки ще доведеться зустрічати людей після поля бою, або і знов-таки цивільних після обстрілів, мені здається, справді одна із найзатребуваніших напрямків. Психолог і спеціаліст з мови. Так. Розкажіть, психолог, давайте зупинимося більш детально, тому що ми уявляємо, наскільки, або не уявляємо, наскільки критичному може бути стані людина морально.
7: Так. Психолог в нашій команді відіграє дуже важливу роль, і він зазвичай відбувається перший контакт пацієнта з психологом ще в реанімації з перших днів, тому що прийняти образ власного тіла новий уже для себе, коли в людини опік обличчя, це молода там дівчина чи молодий хлопець, коли в опіки сильні кистей чи ампутація, і це стрес для людини. І психолог, вона виступає в ролі як такого першого контакту для того, щоб менший був стрес, прояв того стресу, щоб людина більш сприйняла себе. І ідея в тому, щоб людина, незважаючи на ті проблеми, які в неї є, на ті рубці, які будуть в майбутньому, на ті деформації, на ті там проблеми з тілом, щоб вона сприймала себе більш так якісно і не сильно зважала на ту ситуацію. Тому що це важко, це дуже важко. І психолог зазвичай контактує з реанімацією, веде пацієнтів наших вже до етапу, до виписки з відділення і займається, ну, з військовими, враховуючи, що в них є посттравматичні всі вже раніше досвід. Вони мають нашарування із попередніх, да, з там багато військових. У мене була бойова травма там 7 разів, не зафіксована там. І коли вже в опік вони потрапляють до нас в заклад, то вони воно все накопичується, все разом. І психолог дуже сильно допомагає. Також психолог допомагає боротися з болем. Коли у пацієнта опік там великої площі тіла, це дуже сильно боляче. І вони знають техніки, методики, як навчити пацієнта адаптуватися, як зробити так, щоб менше було знеболюючих препаратів він отримував, як займатися з фахівцями, щоб це було мінімум, наскільки це можливо, болісно. Тому це важливо.
6: Ще трошки хочу зупинитися саме на роботі психолога, коли людина, напевне, бачачи перші наслідки травми чи опіка, не може оцінити, що буде потім після загоєння, і які методи будуть використані, і що справді може навіть і пройде практично безслідно, які дива пластичної хірургії ще зможуть зробити фахівці, а що, на жаль, вже залишиться незмінним. І це, напевно, невідомо, чи можуть достеменно спрогнозувати і самі лікарі, але орієнтовно, напевно, визначити для того, аби і не обманювати людину, і як з нею працювати, що так, як було, точно не буде, а з цим проблем не виникне, про це не хвилюйтеся, тут є просто дива сучасних підходів. Uh-huh. Як в таких випадках працює психолог, коли людина питає, а в мене взагалі шкіра буде на мені, чи що це буде?
7: Тут виступає, для того є мультидисциплінарна команда, що кожен із членів цієї команди, вони беруть на себе часткову роль психолога і займаються тим також. Наприклад, чому ми називаємо реабілітацію сучасною і доказовою. Просто можна назвати, ми займаємося доказовою реабілітацією. Що це значить? Гарні команди, там, де є лікарі, фахівці, які навчені, які є спеціалістами своєї справи, вони знають, до прикладу, опік. Якщо опік глибокого ступеня, лікарі мають градацію по опіках, там перша, друга, третя, четверта ступінь. Якщо опік глибокий, наприклад, в кисті, і цей опік не загоюється протягом 21 дня, то ризик, що буде в тому місці контрактура, деформація і рубець гіпертрофічний, він становить більше 90%. І ми вже, бачачи пацієнта на перших порах, ми розуміємо, що тут буде рубець, тут буде контрактура. Так само комбустіологи це розуміють, і вони там роблять пересадки шкіри і тому подібне. Вони це намагаються попередити, і ми своїми втручаннями, там, наприклад, якщо це кисть, ми можемо ортезувати пацієнту руку, ми можемо почати ранню мобілізацію, почати більш такі втручання, які будуть профілактувати або зменшувати ризик утворення тих рубців. Тобто ми знаємо на основі якихось тестів і на основі шкал, що буде з пацієнтом в майбутньому. Якщо це мова про опік, або, наприклад, ну, всяке буває, в нас є пацієнти з травмою спинного мозку можуть бути, і ми, оцінивши пацієнта на третій день, уже знаємо з високою вірогідністю, чи той пацієнт буде ходити в майбутньому, чи не буде, чи відновить він функцію ходьби, чи ні. І на основі там проведення тесту шкала АЗІ, наприклад. І грамотно підходити до пацієнта з тої точки зору, коли йому це пояснити, і як йому це подати. І це ми обговоримо на зборах команди. І зазвичай там повідомлення таких новин поганих бере на себе роль лікар ФРМ. Він більш, мабуть, більш якісніше це зробить. Там у нас є цілі протоколи повідомлення новин. І, можливо, це буде разом з психологом. А, можливо, це буде той фахівець, який найбільш з пацієнтом не йшов комплаєнс.
6: Будемо продовжувати про це говорити, але після коротесенької паузи для того, аби сповістити вас про найактуальніше. Повертайтеся, будь ласка, вже за хвильку. Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини медичного центру міста Києва, продовжить пояснювати, розповідати, як правильно підходити до реабілітації ще в перший день роботи із травмою.
1: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 12:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. До 50 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Прилуках. Понад половину з них ушпиталили. За даними військової адміністрації, троє осіб у тяжкому стані. Нагадаю, що наразі відомо про 9 загиблих. 8 та 9 жовтня в місті оголосили днем жалоби. І попри суттєві руйнування, рятувальники дістали з-під завалів трьох мешканців, які вціліли. Зокрема, вивільнили з-під решток конструкції жінку. Раніше також з руїн дістали дитину, вона жива. Відомо, що у Вишгородському районі Київщини через російську атаку знищений центр реабілітації птахів садиба «Нюшанік». За словами співзасновниці центру Ірини Снопко, згоріли пташиний стаціонар, курятник і перепелятник, а також усе обладнання та корми. Під час пожежі там були птахи та кіт. Далі про результати бойової роботи. Українські воїни за добу уразили 4 цілі в РФ та у Чорному морі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, під ударами опинилися 2 нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському і Астраханському регіонах Росії. І на сам кінець про те, що до Києва прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО на чолі з головою військового комітету Альянсу адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Делегація провела переговори із керівництвом Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації на полі бою та подальшої підтримки України. Зауважу, що це перший за 8 років офіційний візит такого рівня до Києва. Інших деталей зустрічі наразі не розголошують. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 13. І Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
8: Слухай, Київ. Київ ФМ.
9: Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
6: Дякую, що залишаєтеся з нами. Отже, якщо говоримо про будь-яку непросту ситуацію, то сьогодні взяли, ой, не будь-яку, а травми і опіки, і те, як з ними ефективно працювати та боротися із наслідками. У студії у мене Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини медичного центру міста Києва. І зупинилися ми на тому, що з кожним пацієнтом працює ціла група фахівців, один лікар і також багато спеціалістів, які допомагають з будь-якими дрібничками, які, напевно, навіть спершу не спадають на думку, як ті, з якими потрібно пропрацьовувати після отриманої травми. Тож, пане Олександре, продовжимо. І, зокрема, ми говорили про те, наскільки можна спрогнозувати, якою буде з часом ситуація із пацієнтом. Чи можна спрогнозувати час, скільки буде потрібно на відновлення, залежно від того, які ступені опіків, і скільки етапів роботи буде потрібно для того, щоб людина і функціонувала, і вигляд мала також максимально естетичний.
7: Так, звичайно. Ми беремо до себе на реабілітацію вже, коли пацієнта загоїлись рани, і він тоді після того переводиться в відділення реабілітації. І ми вже на етапі вступу пацієнта бачимо, наскільки приблизно довго він буде затримуватись в нашому відділенні. Але не потрібно забувати, що рубець формується довгий період часу. Це може займати від півроку до півтора, саме формування рубця. І подальший зворотній розвиток може йти до 3 років. По різних даних літератури, по-різному пишуть. Тому для того і є реабілітація, яка є після виписки навіть з відділення стаціонарного, є амбулаторна реабілітація, коли пацієнт має змогу декілька разів на рік отримати курс реабілітації з фахівцями. По-перше, ми надаємо ту допомогу, яка необхідна в відділенні, коли він знаходиться, і навчаємо пацієнта самостійно, як вести себе з тим рубцем, як доглядати, зволожувати потрібно, компресійний одяг потрібно носити і тому подібне. Тобто тривалий період часу буде відбуватися формування рубця і загоєння того всього. Весь цей час пацієнт не буде знаходитись в закладі, бо це неможливо. Це більше року і тому подібне. Тому велика частка приділяється самонавчанню пацієнта, щоб він міг сам собі в подальшому доглядати за своїм тілом.
6: Автономія така. Добре, повернімося тоді все ж таки до етапу як реанімації, так і ще перебування у відділеннях на першому етапі. Якщо вже приходять фахівці з реабілітації, то як зрозуміти, людині можна рухатися чи не можна, або які частини тіла розробляти, а які ні. Тому що щось в критичному стані, а щось, на жаль, через тижні або місяць і більше лежання, вже навіть якщо й не було травмоване, то буде в чомусь атрофоване. Як тоді вирішувати, що робити, чи та частина тіла, яка не пошкоджена, тут хоч танцюй тією ногою.
7: Так, це важливе питання, і дуже багато залежить від лікарів-комбустіологів, які від лікарів-анестезіологів, які кажуть, цього пацієнта вже, наприклад, можна рухати. Але там в нас пересадка на правій руці, пересадка шкіри відбулася. Тоді ми знаємо, що праву кисть, праву руку ми не будемо чіпати, але це не забороняє пацієнту сідати, вставати, ходити, якщо це можливо. І на декілька днів обмежується рух в тій кінцівці, яка була прооперована. Зазвичай це на 5 днів. Ось. Але з тим пацієнтом однозначно буде займатися фахівець, тому що ми втрачаємо за 5 днів, можемо втратити багато часу, і дійсно буде відбуватися процес атрофії і знерухомлення пацієнта. Показовим є те, коли до нас приїжджають пацієнти з інших закладів, наприклад, де не було реабілітації в гострому періоді, де в відділеннях реанімації з ними ніхто не працював, тоді пацієнт має грубі такі контрактури, грубі деформації, які ми вже, на жаль, не зможемо ніяк змінити, попливати на них. Тільки там пластичні хірурги будуть намагатися щось зробити, якщо це можливо. Тому дуже важливо з перших днів, коли в нас запровадилася така гостра реабілітація, то ми побачили динаміку і час перебування пацієнта в закладі зменшився. Ми таким чином звільняємо місця для інших пацієнтів, які можуть отримати допомогу.
6: Що важливо, ви зауважили, що входите до групи експертів в департаменті охорони здоров'я при КМДА, і бачите, говорите про те, що є відділення, де працюють фахівці з реабілітації, медзаклади, а є, де, на жаль, ні. Найперше, з чим це пов'язано, це причинно-наслідковий зв'язок, відсутність фінансування, відсутність фахівців, спеціалістів. Чому?
7: Важке питання, тому що реабілітація в гострому періоді для закладу, вона має надаватися на цих етапах у всіх відділеннях, в інсультному, в інфарктному відділенні чи в опіковому відділенні, але вона ніяк не проплачується від НСЗУ, не є окремим пакетом чи не є окремою послугою, за яку заклад буде отримати кошти. Це одна проблема. Інше те, що дійсно не вистачає фахівців у багатьох закладах, які хоча б забезпечили роботу в відділенні реабілітації, вже не говорилося про те, щоб вони йшли в гострі відділення. Дуже часто у мене дуже багато знайомих, де є заклади, де є відділення, і вони, це можна сказати, на ентузіазмі ідуть у відділення гострі і там починають працювати з пацієнтами. І зазвичай це має гарний результат, гарний ефект. В кожному закладі, такому великому, є відділення реабілітації, і розпочинається реабілітація зарано, тобто в гострому періоді. Це добре, воно змінюється ситуація і стає на краще. Звичайно, потрібно більше людей, які будуть працювати. Це саме основне, більше, щоб було фахівців з реабілітації в закладі, і тоді заклад зможе перекрити всіх пацієнтів в гострому періоді.
6: Це для того, щоб ми не дезорієнтували слухачів і глядачів, тобто це не must-have усюди. І якщо ще в реанімації чи в палаті прийшли вже фахівці, які будуть працювати над твоїм і психологічним станом, і над тим, щоб функціонувало все, і естетичний вигляд мало, це людині пощастило?
7: Можливо, в деяких закладах це на системі є, а в деяких закладах...
6: У Києві, крім медичного центру міста Києва, ви знаєте, суміжників, конкурентів в хорошому сенсі цього слова?
7: Звичайно, є багато закладів, які зараз дуже гарно дають послугу, гарно надають якість. По-перше, інсультні пацієнти.
6: В військових госпіталях точно must-have? Там, де тільки військові лікують?
7: З військовими важча ситуація. З цивільними закладами легше. Чому? Фахівці для того, щоб працювати в закладі, вони мають мати гарну підготовку, гарну освіту, гарні навички. Вони мають навчатися. Їх потрібно навчати. І цивільні заклади мають можливість зараз, багато проєктів заходить, де ми відправляємо фахівців, їх навчають, як працювати з пацієнтом в реанімації, як його садити, вертикалізувати. Дуже багато заходів, де багато фахівців навчаються. А військові шпиталі, це вже рахується мілітарі, і ті курси навчання, організовані закордонними спеціалістами, дуже часто не розповсюджуються на військових. І тому з військових шпиталів фахівців можуть не запрошувати на такі навчання або не допускати.
6: То військовому може бути навіть навпаки вигідніше потрапити як цивільний пацієнт, але він не може, тому що він в межах системи, і він мусить лікуватися там, куди
7: військові
6: його...
7: Військові потрапляють і в цивільні заклади, і військові заклади. Це зараз, слава Богу, ми маємо, всі заклади надають допомогу військовим, тому, наприклад, якщо брати опіковий маршрут, то у нас заклад, де пацієнти важкі після опіків потрапляють, і їм надається допомога спеціалізована, я би так сказав, і відділених спеціалізованих, і реабілітація в тому числі. Інші пацієнти з опіками, які мають менші площі вражень, менш складні випадки, вони є розсіяні по інших закладах. І там фахівці теж знають, що з ними робити. Якісь базові, елементарні речі. Звичайно, що там, де є специфікація, така спеціалізація, то буде якість трошки кращою. Але дуже багато знайомих, і з якими ми зізвонюємось, і там у нас є пацієнт, наприклад, який має опіки. Заберете до себе на реабілітацію? Звичайно, забере. Ми можемо якісніше допомогти, тоді заберемо. Або, наприклад, я телефоную до когось, що от у нас є спінальна травма, ми не маємо достатнього там чогось для того, щоб надати допомогу. І ми його скеровуємо. Багато взаємодії відбувається в комунікації. Комунікація дуже важлива між відділеннями, між закладами. І в Києві непогана ситуація з обладнанням, з відділеннями. Їх багато, по-перше, стаціонарної реабілітації, і кожне відділення з кожним днем росте і розвивається, забезпечене в більшості всім обладнанням, яке необхідне. Зараз мова більш йде про якість і про те, щоб ця реабілітація була максимально якісною.
6: Про максимальну якість. Крім того, що в країні, яка щодня бореться із ворогом і має наслідки у вигляді травмованих, поранених, військових та цивільних, з якими викликами ще стикаєтеся? І що зараз, можливо, найскладніше? Крім нестачі фахівців, тому що при кожному відділенні бажано, щоб такі працювали. Можливо, крім викликів, з якими впоралися за останні роки, і це якийсь показовий приклад того, де щось здавалося неможливим. Знаю, що нашим лікарям часто в подібних ситуаціях доводиться самим вигадувати ті ж якісь ноу-хау і вчити наших західних колег.
7: З труднощами, які...
6: Похизуйтеся трошки. Розкажіть і про труднощі, і про те, як класно вдалося здолати.
7: З труднощами зараз нам важко, тому що є тривоги під час повітряних тривог. Наприклад, з ліфтами проблема. Страшно спускати пацієнта, піднімати. І це є труднощі. Ми що зробили? Ми просто провели навчання, як транспортувати пацієнта на кріслі колісному по сходах. Для фахівців, для команди. І на випадок ситуації, коли ліфти не працюють, немає там якась проблема, ми можемо спокійно підняти пацієнта без шкоди для фахівців. І не так важко, як це здається. Обстрілами, коли йдуть теж обстріли, то ми пацієнтів там призупиняємо заняття в деяких залах, і виводимо на коридор. Це зупиняє роботу трохи. Але вони на коридорі встигають займатися і виходять з ситуації. Була складна ситуація, коли, от, пам'ятаю, 2 роки тому я прийшов в відділення, і було дуже мало фахівців з реабілітації. У нас було там до 10 людей. Зараз це команда, яка налічує більше там 30 людей, які займаються з пацієнтом. І як ми виходили, просто в університетах є студенти, які навчаються на магістратурі або на 4-му курсі, на бакалавраті. Вони вже мають право працювати в закладі і отримувати кошти, і паралельно навчатися, ну, да, формувати себе як спеціаліста. Їх можна оформлювати на роботу. І такі люди до мене тоді, ми набрали 5 студентів відразу за 1 місяць. Керівництво дозволило розширити штат, да, дало можливість таку розвивати цю ланку. І за рахунок того в мене зараз є спеціалісти, які закінчили вже навчання, закінчили магістратуру, і вони, я можу сказати, вони сильні фахівці, вони знають базу і все, що багато чого вище бази. Вони вже виступають там на конгресах, на якісь навчання проводять для інших закладів. Це люди, які прийшли студентами, зараз є за 2 роки фахівцями. Звичайно, їм багато потрібно вчитися, але таким чином, що ми зробили? Ми перекрили потребу в фахівцях, дали можливість студентам донавчатися і відразу працювати. Ну, і заробляти.
6: Одразу практична порада. Даруйте, акцентую тоді на цьому увагу. Чим можете допомогти, якщо тема зацікавила? Медичні працівники, хто зараз, майбутні медичні працівники, хто зараз навчається. Бачите, є ось така просто теча, яку негайно потрібно осідлати. Є місце, є затребуваність. Ми часто питаємо, що буде затребувано у країні, яка воює. Лікарі, фахівці із реабілітації. Гаразд, от ви сказали про те, як транспортувати людей на кріслі колісному. Я хотіла запитати, а як ви згадували про спинальну травму? І, наприклад, якщо йде мова про опіки саме якраз спини, попереку, сідниць, і людина не може в класичному стані лежати на ліжку, що тоді? Є якісь також спеціальні установки? Як працює також із рухом такої людини?
7: В нас на є випадки пацієнтів, коли 90% площі
6: коли
7: тіла...
6: Коли і спина...
7: Да, 80% площі тіла. Це дуже часто. Велика когорта, це 50-60% площі тіла. І ці пацієнти, якщо подивитися на них у відділених реанімації в опіковому, вони є забинтованими.
6: Повністю.
7: Повністю, так. І дійсно тоді питання, на як пацієнту лежати. Є стандарти надання допомоги реабілітаційної і після опіків, в яких вказані позиціонування для пацієнта. Пацієнт має лежати, там, у нього мають бути відведені руки, ноги злегка розведені. І якщо це опік, наприклад, спини чи сідниць, то пацієнт має лежати на животі, так, і на боках, якщо це можливо. Якщо це площа опіку, все тіло опечене, вони в нас можуть лежати на спеціальних ліжках. Такі глибокі ліжка, де всередині є пісок і... поверхня спеціальна, на якій лежить пацієнт, і цей пісок бурлить, так би мовити. Таким чином тиск на ту ділянку, яка з опіком, він зменшується, і є такі ліжка більш кращими для пацієнтів. Тому тут від ситуації, від опіку залежить, як буде пацієнт знаходитись лежати. Опік – це біль.
6: Як вони сприймають ось цей перший період, найважчий? Скільки забинтованим зазвичай потрібно бути тим пацієнтам, які мають опіки понад 50-60%?
7: Це довго.
6: Місяці?
7: Це місяці. Це місяці в реанімації, в опіковому відділенні. У нас були пацієнти більше року в закладі знаходились. І таких багато. До тих пір, поки рани загоюються, заживають, поки комбусціологи їх там лікують, чи пересадки роблять, чи якісь свої втручання, то до тих пір пацієнт забинтований. Але це не заважає нам з ними працювати, займатися. І фахівці з реабілітації ходять і в перев'язочні. Наприклад, коли пацієнт, коли йому він забинтований, і ці бинти присихають, ну, відкриті рани по тілу, да? Пацієнту дуже боляче. Неможливо працювати. Якщо таке відбувається, ми йдемо в перев'язочну, коли пацієнт знаходиться під наркозом, і тоді фахівець, там, фізичний терапевт чи ерготерапевт, коли лікарі перев'язують пацієнта одну руку, іншу там пацієнт, фахівець може під наркозом, коли пацієнт розрухати, змобілізувати, зробити так, щоб розрухати, так би мовити, чи заортизувати в той період. І коли іншу мотають руку, так само може попрацювати. Це короткий період часу, там 3-5 хвилин, але в цей час ми маємо встигнути, щоб не заважати комусь теологам, да, анестезіологам робити свою роботу, не подовжувати час перев'язки, але зробити мобілізацію. Тоді буде краще загоюватись рано, тоді буде менші наслідки, і це дуже важливим моментом.
6: Наскільки ось такі вкраплення в перших етапах впливають потім на рухливість і якість життя людини в майбутньому? Якщо людина повністю після ось таких хвилин

0: реконструктивної пластичної хірургії. І якщо у пацієнта груба деформація кистей, ми скеровуємо його в це відділення, де його пластичні хірурги роблять своє втручання, після чого ми знову забираємо до себе на реабілітацію і продовжуємо досягати цілі максимальної функціональності для пацієнта. Дуже часто я казав це кисті, і важливо, щоб пацієнт зміг цими кистями виконувати свої повсякденні активності. Тому, якщо навіть є наслідки необоротні, їх можна змінювати за допомогою вже міждисциплінарної команди, коли долучаються інші спеціалісти, інші лікарі.
1: Якщо таке тривале лікування, людина до року залишається у медичному закладі, як підтримувати її моральний стан? Тому що я впевнена, є дуже різні етапи, коли там, умовно, перший ривочок нічого протримався, екватор ще якось тримається, потім кажу, що все, я не витримую. Що допомагає? І достатньо, справді, команди фахівців, чи потрібно працювати з рідними і друзями, які потім мусять підхоплювати цю роботу спеціалістів?
0: Звичайно. Ми зі своєї сторони намагаємося максимально зробити перебування пацієнта в закладі комфортним. Якщо він в реанімації лежить, от люди уявляють, пацієнт в реанімації, це він там лежить на ліжку і повертається в ліжку максимум. Наші пацієнти з реанімації ходять на вулицю за кавою. І перший похід за кавою, коли він там весь перебінтований, весь перемотаний, і він виходить на вулицю, чи як хлопці, вибачте, покурити хочуть. Ми їм не дозволяємо курити, але мотивуємо тим, от навчишся виходити на вулицю, тоді ти там собі підеш покуриш. І ці пацієнти, ми їх намагаємося виводити десь за межі закладу. Дуже часто в нас є активності, коли ми їздимо на рибалку, організовуємося з пацієнтами, з фахівцями, з ерготерапевтами, їдемо на рибалку, і там декілька годин пацієнти мають змогу порибалити. Звичайно, це вже тоді ті пацієнти, які мають більш такі загоєні рани, і це для них дуже мотивує. Вони дійсно, вони кажуть, ми по 6 місяців вже знаходимося, ми там не були ніде такого. На футбол ми можемо ходити, грати з пацієнтами, якщо це дозволяє їхній стан. Виїжджали, ось це літо у нас був хороший проект такий, коли наші пацієнти їздили на ВДНХ, там є терапевтичні сади. Вони висаджують рослинки, там квіти різні і там кущі, і їх навчають за ними доглядати. І це два рази на тиждень така сесія. І це дуже психологічно додає їм стійкості. Вони розряджаються. Такі активності.
1: Ну, це вже бачите тоді, коли людина реально може покинути фізично медичний заклад. А так, коли це все ще стадія, коли людина лежить, і це довго тягнеться, і кожен день бабака ніяким чином не змінюється, ну, ти трошки змінюєш ракурс свого зору, коли тебе повернули. Що тоді може допомогти? Тут же ж розумієш, що, ну, не знаю, що читання книжок людині, напевно, все одно болісно і важко концентруватися. Те, що ти вважаєш, що ми допомогло, не факт, що буде ефективним. Як от пробувати, що може бути доречним?
0: Підтримка рідних і друзів дуже важлива. І коли приходять до пацієнта родичі, ми їх навчаємо, що потрібно робити з ним, там, повертати в ліжко і тому подібне, щоб вони допомагали, щоб вони були активними учасниками того процесу. Це важливо, щоб вони тримали відповідальність, що я маю прийти і теж щось зробити. Тоді легше пацієнту. Команда велика теж важливо, то, що приходить до тебе, коли ти лежиш в реанімації, анестезіолог прийде, медсестра підійде, ерготерапевт прийде, фізичний терапевт, психолог. Капелани до нас приходять, військові часто спілкуються з пацієнтами, і там вони влаштовують чаєпіття, не знаю, українською.
1: Чаювання. Це слухайте, от справді хотіла запитати, недавно мала нагоду побувати у відділенні ортопедичному, теж навідувала друга, і потім він розповідав, що дійсно, просто каже, як посвячену воду, різноманітні громадські організації, волонтери, релігійні організації, тобто дійсно, іноді навіть і думаєш, коли вже буде та шпаринка, щоб побути трошечки десь на самоті, трошечки перепочити від відвідувачів. Зараз, як ви бачите тенденцію, справді зараз багато тих, хто небайдуже і готові приходити, тому що це ж складні ситуації, плюс не кожна людина в настільки травмованому стані готова, щоб до неї, і до неї хтось навідувався.
0: Так, багато. Є тенденція, що багато відвідувачів, багато хто хоче і допомогти, і поспілкуватися. І це добре. Якщо ми бачимо, що пацієнт важкий, йому занадто багато тих активностей, то ми можемо так...

0: лагідно попросити, що от давайте будемо швидше там чи менше часу займати, щоб пацієнт відпочив. Але тенденція до того, що з людиною спілкується багато людей протягом дня, є. І це добре. Це краще, чим ніхто не зайде. Ось тому це класно.
1: Ви говорили про те, що відділення невеличке, ну це за моїми оцінками для міста, в якому практично щотижні, напевно, поповнення. 40 ліжок у вашому відділенні. В чому зараз найбільша проблема, аби таких місць стало більше?
0: Найбільша проблема це в фахівцях, все-таки з реабілітації. Для того, щоб
1: приміщення ліжка це не найбільша. Не найскладніша складова.
0: Я думаю, так. Найбільше це гарні якісні фахівці, яких потрібно, щоб вони надавали якісну допомогу. За останніми, коли був перехідний період такий, коли тільки формувалася реабілітація сучасна, то можна було, наприклад, на посади асистентів, ерготерапевта, фізичного терапевта брати медичних сестер з освітою медичної сестри. Зараз по останніх нормам, по останніх постановах вийшло, що такі люди не мають права обіймати цих посад. І це теж важкий, да, важкий момент, тому що людина вже декілька років працює на посаді асистента, і їй зараз потрібно змінювати свою роботу на щось інше.
1: То людина може бути ефективною вже сьогодні, але бюрократична складова змушує легально, так би мовити, прийти далі до нового порядку в системі. Маємо фінішну останню, навіть не хвилину, а половинку. Що головна запорука з вашого досвіду роботи в одужанні, в надскладних випадках?
0: Головним є безперервність реабілітації, ранній її початок, гарна якісна послуга, щоб надавалася, і в довготривалому періоді спостереження і догляд за тим пацієнтом. І тоді, коли пацієнт отримає на всіх етапах гарну якісну послугу, тоді його функціонування буде максимальним. І він вернеться в громаду, піде на роботу, чи повернеться до служби. І таким чином ми швидше здолаємо всі разом нашого ворога.
1: Дякую за цю розмову і за вашу працю. Власне, навіть настрій, з яким з вами спілкуємося, він, знаєте, він вже має трошечки реабілітаційний і терапевтичний ефект. Тому не соромтеся, звертайтеся обов'язково. Олександр Колісник, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, завідувач одноіменного відділення у медичному центрі міста Києва, ділився своїм досвідом, розумінням того, як потрібно працювати з найскладнішими випадками травм та опіків. Зберігайте, діліться цим відео обов'язково. До зустрічі за тиждень в середу.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Слухай Київ FM.
4: Слухай Київ.

0: 13 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Прилуки, фінансову підтримку від Європи, а також рожевий жовтень у столиці. Про це й не лише за мить. Вже 9 загиблих у Прилуках внаслідок терористичного російського ракетного удару. Серед них троє дітей, а також працівниця групи «Нафтогаз України». У місті оголосили 3 дні жалоби за загиблими. Ще 50 мирних поранені, зокрема і троє дітей та поліціянтка. Ранком ворог поцілив ракетою по житловому будинку. Зруйновані десятки квартир, балкони, вибиті вікна. Двір усіяний склом. Триває розбір завалів. Також росіяни поцілили по центру творчості дітей та юнацтва та по підприємству. Попередньо армія РФ атакувала Прилуки 6 крилатими ракетами Х-101. Внаслідок атаки понад 18 тисяч жителів залишилися без газу. Далі про гроші. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від ЄС у межах програми Ukraine Support Loan, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд планує спрямувати ці кошти на першочергові оборонні потреби. Загалом зауважив, що від початку дії програми Україна вже отримала від Євросоюзу майже 13 мільярдів євро. Росія готує низку ІПСО про ситуацію у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За даними Служби безпеки України, ворог планує провести серію інтерв'ю із мешканцями міста. У цих фейкових відео вони мають звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах і блокаді міста Олешок та наплести байок про хороше ставлення до росіян. Відео, ймовірно, опублікують в жовтні чи на початку листопада. СБУ закликає українців критично ставитися до інформації та не поширювати неперевірені дані. Через нові атаки на енергетику 5 областей частково без світла. Перебої є на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині, Вінниччині та Херсонщині. Графіки відключень сьогодні діють по всій Україні. Як повідомило в Укренерго, електрику вимикатимуть від половини до півтори черги одночасно. Мешканці столиці водночас можуть дізнатися актуальні графіки знеструмлень у застосунку «Київ-Цифровий» або ж на сайтах ДТЕК та «Ясно». І на сам кінець про те, що у Києві в межах так званого «рожевого жовтня» жінки віком від 45 років зможуть безкоштовно пройти мамографію без направлення та попереднього запису. Обстеження проводитимуть у Київському міському пологовому будинку номер 3. Процедуру можна буде зробити завтра, а також 16, 24 та 31 жовтня із 14 до 18 години. Із собою потрібно взяти документ, що посвідчує особу, а за можливості – результати попередніх мамографій та інших обстежень молочних залоз. Адреса пологового будинку – вулиця Василя Кучера, 7. Всі деталі є на офіційному порталі Києва. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 19 градусів станом на цю мить у столиці, зберігається переважно ясна сонячна погода, а поодинокі хмарини слугують лише окрасою неба. Швидкість вітру, як і від ранку, від 2 до 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 66%. Згодом стовпчики термометрів ще трохи піднімуться до 20 градусів, таким і буде температурний максимум на сьогодні. У вечірній порі стовпчики термометрів підуть на спад, зрештою близько опівночі вказуватимуть на непрохолодних 14 градусів, а нічний температурний мінімум становитиме плюс 12, без опадів до кінця доби. Наразі це все. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся.
7: Слухай на Київ FM.
6: Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
8: Привіт усім, хто зараз на хвилі Київ FM. Це програма «Щоденники саморозвитку». Я Діана Бершацька. Сьогодні будемо говорити про те, що восени стає особливо актуальним. Як підтримати тіло та шкіру у сезон холодів, чому нам хочеться більше їсти саме у цей період, і чи можна солодке зробити безпечним, а також як робити розумні вибори у харчуванні щодня. У мене в гостях Яна Українська, нутриціолог з медичною освітою, яка допоможе нам розібратися у цих питаннях без міфів і крайнощів. Останнє особливо актуально, бо ми часто вдаємося у крайності, або йому дуже здорово, класно, все добре, все чудово, або навпаки, якщо трошки зриваємося, то здається, що можна все і старатися вже далі немає сенсу. Тому сьогодні сфокусуємося на сезоні, на прийдешньому сезоні, так, який ми зараз вже починаємо відчувати. Коли на вулиці стає холодніше, ми дістаємо теплий одяг, але наша шкіра і тіло відчувають сезон не менше, ніж ми. З'являється сухість, відчуття втоми, іноді навіть апатія. Тому, Яна, одразу хочеться почати з запитання по вашому контенту. Побачила якось у вас ролик, що влітку ми можемо зробити прості кроки для себе і своєї шкіри для того, щоб почуватися краще. Хочеться запитати, а взимку що робити, коли холодніше?
9: Так, вітаю, Діана, дякую, що запросили. Дійсно, у нас зі зміною сезону змінюється і наша харчова поведінка, наші такі харчові вподобання. Що ми можемо зробити? Нам головне розібратися, що ми можемо себе підтримати в будь-який сезон. Так, влітку це трошки одні поради, взимку це трошки інші поради. Звичайно, що у нас перше, що змінюється, це наш метаболізм. У нас відбувається більше така потреба у калоріях, тому що банально нам треба обігріти наше тіло, наш організм, і, звичайно, що потреба в енергії у нас збільшується. А також ми можемо відчувати зміни в імунітеті, тому що ми звикли, що осінь, холода, і у нас більше так ми піклуємося більше про наш імунітет, так, тому що наш організм, він більше зустрічається з різними вірусними інфекціями, бактеріальними і так далі. Тому нам треба це також підтримати. Шкіра також змінюється, тому що підсилений такий підвищений імунітет також може реагувати різними запаленнями. Шкіра через холодний вітер, опалення в приміщенні, обезвожена, так, така негідратована шкіра, сухість, запалення – це також впливає на наше таке і сприйняття себе, і на наше самопочуття, і так далі. Звичайно, що змінюється наш настрій. Менше світлового дня, більше хочеться чогось смачненького, так, з менше гормонів щастя, серотоніну через це сонечко, якого не вистачає. Звичайно, що також змінюються наші циркадні ритми і наш настрій, як ви кажете, ось ця апатія, якась такі зміни настрою, це також у нас змінюється. Але ми знаємо, як собі цьому допомогти.
8: скажіть, чи можна це взагалі скоригувати харчуванням чи питним режимом? Це або, можливо, це тільки питання специфічних вітамінів, догляду, чи харчування і раціон, вони також грають величезну роль?
9: Харчування і раціон, звичайно, це основа, це база, так? Якщо ми не закрили, я так називаю, це такі три кити, це харчування, сон і рух, то тоді ми не можемо ще щось накладати зверху. Так? Тому обов'язково харчування, питний режим – це основа. Взимку, восени ми більше таки робимо упор на корисні жири, особливо омега-3. Де її шукати? Це жирна риба, це скумбрія, лосось, оселедець, горіхи, насіння, ляна олія. Чому це важливо? Тому що також допомагає нашому імунітету, дає більше енергії і також підтримує бар'єрну функцію шкіри, щоб зменшувати ось цю сухість, робити її більш еластичною, захищеною, наші слизові оболонки і так далі. Питний режим. Ми влітку багато п'ємо, так, а восени ми вже так нібито, може вже і не можна, не треба так пити багато, вже спеки немає, не відчуваємо такої бажання випити багато води. Але також важливо не забувати про водний баланс, це також і наша шкіра, і наша енергія, наша продуктивність. Всі такі банальні маленькі кроки, але вони дійсно такі важливі. І не забувати про білок. Білок – це також і наша шкіра, і наш імунітет, і робота гормонів, і наше довге насичення, щоб не було ось цих зривів, коливань, зривів на солодке. Тому збалансований раціон – це є основа, як завжди.
8: Про питний режим ще хочеться уточнити окремо, тому що багато хто скаржиться на набріки. Якщо я п'ю стільки води, скільки радять в інтернетах, то я наступного дня прокидаюся з набріками. Іноді можна почути, простіше мені не пити, ніж потім отак от виглядати, як величезна надута повітряна куля.
9: Так, дійсно, все індивідуально. Але ми завжди аналізуємо конкретну людину. По-перше, скільки їй комфортно випивати, так? Ми орієнтуємося на спрагу і орієнтуємося на колір сечі. Тобто це такий лакмусовий у нас папірець, щоб дізнатися, який рівень гідратації в організмі. Також, звичайно, скільки людина п'є протягом дня, чи вона розтягує цю воду, цю кількість так помірно і поступово на весь день. Чи вона весь день нічого не пила, а на вечір вже там літр води випила, так? І звичайно, що тоді на ранок ми можемо відчувати набріки. По-друге, коли останній прийом їжі, яка це їжа також, чи є там велика кількість, наприклад, солі, яка буде затримувати воду в організмі, як людина рухається, чи вона рухається достатньо, чи вона має сидячий спосіб життя, і звичайно, що тоді в неї не буде як розрухати себе, свою лімфу, так, щоб ці набріки не скупчувалися в організмі.
8: Угу. Тобто, якщо дійсно людина стикається з набріками, то потрібно не відмовлятися від здорової норми води або рідини, а навпаки подумати, як організувати свій метаболізм, як прискорити, пришвидшити, розрухати, так розворушити свою лімфу для того, щоб це працювало на користь організму, але точно себе не обмежувати додатково у воді або в додатковій рідині. З цим трошки розібралися. Про сухість шкіри поговорили. Ще хочеться зачепити один цікавий нюанс, а окремо важливий про шкіру, це якщо шкіра схильна до запалень або, наприклад, до акне. На що звернути увагу в такому випадку?
9: Це ті самі омега-3 жирні кислоти, про які я вже сказала. Вони будуть зменшувати запалення в організмі, можуть покращувати стан шкіри, волосся, нігтів. Також додаємо антиоксиданти. Не забуваємо про сезонні ягоди, зелень. Також це важливо, та, зменшувати запалення в організмі, боротися з вільними радикалами. Також зменшуємо кількість оброблених продуктів. Це різні копченості, ковбаси, сосиски, тобто такого промислового. Так? Контролюємо взагалі жири в раціоні, віддаємо перевагу таким корисним жирам, як я вже сказала. Гідратація також і правильний догляд також все ж таки має роль, тому що коли у нас більше холод, так, ми вже починаємо робити такі більш плотні текстури, можемо забивати пори, тому тут також важливо якісний догляд підключати, можливо, дерматолога також, так і підбирати під сезон, під свій тип шкіри, правильний догляд, плюс харчування.
8: Це справді важливо. Ми зараз навіть не намагаємося зачепити сферу косметології або замінити їх, так, тому що все ж таки є нюанси, які можуть владнати лише вони, які можуть допомогти лише вони. Але зараз тоді ще трошечки продовжимо про шкіру, те, що принаймні у нашій владі. А якщо, скажімо, людина скаржиться на те, що у неї, наприклад, лактозна непереносимість або глютенова, я чула, що в такому випадку радять вживати більше фруктів, більше овочів, більше зелені для того, щоб знову ж таки запускати метаболізм, і він працював правильно. Але з приходом холодів фруктів, овочів стає менше. Що можна в такому випадку?
9: Не забувати про сезонні продукти. Так, ми дуже часто забуваємо про це. І недооцінюємо насправді їх. От зараз, наприклад, вже буде сезон гарбуза, кабачок, виноград, інжир. І там також є ці всі важливі для нас антиоксиданти, вітаміни, мінерали, все, що буде підтримувати організм. Далі, наприклад, почнеться вже сезон хурми, так? Тому, і так далі. Тому звертати увагу на сезонні продукти, використовувати їх максимально. Ну і, звичайно, все одно зараз наш такий сучасний час, в супермаркеті ми можемо знайти і зелень круглий рік, так, тому також звичайні продукти, до яких ми звикли, вони містять велику кількість такої цінності для нас, і не особливо вишукувати якісь такі суперфуди і так далі. У нас є та сама петрушка, кріп, які також дуже-дуже корисні для нас.
8: Ми зараз так з вами дуже багато говорили про шкіру, і можливо комусь могло здатися або почутися, наче це стосується лише жінок, бо ми говорили там і про акне, там про такі речі, про які частіше мені здається, замислюються так чи інакше жінки, згадали косметологів. А чи стосується це чоловіків і наскільки?
9: Звичайно. Ми не ділимо абсолютно там харчування для жінок, для чоловіків. Ми всі рівні в цьому, і з проблемами шкіри так само стикається і чоловіча наша прекрасна частина.
8: Так, гаразд, з цим трошечки розібралася. Тепер рухаємося далі. Я помітила, що саме восени і особливо взимку, так традиційно здається, що хочеться більше їсти, пекти пироги, робити наваристі страви. Можливо, це питання нашої внутрішньої інтуїції, коли тіло вимагає калорій. Можливо, це ми нудьгуємо, тому що на вулиці стає холодніше, ми більше часу проводимо вдома, можливо, нам стає нудно, ми починаємо більше готувати, як наслідок більше їсти. Допоможіть нам, будь ласка, трошечки з цим розібратися. Це інтуїція організму, чи це просто наш сезонний, закономірний, логічний настрій?
9: І те, і інше, я би сказала. По-перше, на контрасті того, що влітку нам майже не хочеться їсти, у нас дуже таки притуплене відчуття голоду через спеку, так нам хочеться більше чогось такого прохолодного пити, але їсти нічого не хочеться. А потім вже, коли у нас приходять сезон холодів, у нас наше відчуття голоду, воно відроджується, так би мовити. І на цьому контрасті нам відчувається, що, боже, я така голодна, і мені тепер хочеться їсти все-все-все. Погодьтеся, влітку борщика з помпушкою чесниковою якось або взагалі не хочеться, або дуже рідко. Так? Тому, звичайно, це якби може так відчуватися дуже дивно, що нібито дуже такий високий голод. Але також доля правди і біології в цьому є також, тому що наше тіло потребує більше енергії на ту саму терморегуляцію. Та? У нас вже холода, нам треба якось зігріти наше тіло. І, звичайно, що підвищена потреба в енергії. А де брати енергію? Це брати з їжі. Стосовно цих всіх пирогів, то я би сказала, тут також, знаєте, і традиції, і маркетинг грає роль, тому що це все навколо цього. Та у нас там какао, маршмеллоу, пироги з яблуками кориці. Але це також все про затишок. Та? Тому що, знову ж таки, менше сонця, нам хочеться якось себе підтримати морально, виробити цей дофамін, серотонін, тому я нічого проти цього не маю, та, цих пирогів, какао і так далі. Але, звичайно, якщо це не на сніданок, обід, вечерю, кожен день у вас. Тому пам'ятаємо про баланс.
8: А як зрозуміти, де нормальний апетит, а де ми вже заїдаємо холод, втому, де починається вже оця нездорова історія і де варто себе зупинити?
9: У нас взагалі голод ділиться на два типи. Це фізіологічний та емоційний. Фізіологічний, зрозуміло, та у нас знизились запаси в організмі, ми відчуваємо голод для того, щоб знайти цю енергію. Їжа – це єдине наше джерело енергії. І тут ми можемо відчувати такі зміни там в районі ШКТ, десь якась така вже пустота, в нас десь там щось бурчить вже трошечки, та пройшло вже 4-5-6 годин після крайнього прийому їжі, скоріше це істинний фізіологічний голод. Якщо я розумію, що я там 2 години назад їла або годину, я не відчуваю тут ніяких змін, але я відчуваю зміни в голові, тобто я дійсно хочу себе якось підтримати, Так? Чи це втома, чи це злість, чи це холод, так? Поганий настрій. Ми задаємо собі таке питання, завжди вчу всіх своїх клієнтів, що я зараз відчуваю. Так? І якщо ви дійсно розумієте, що це зараз абсолютно не про голод, а про якусь емоцію, то тоді, звичайно, це трохи про інше. І тут нам треба працювати з цією емоцією, робити якісь такі ритуали для себе, так підтримувати себе, шукати справи, які приносять задоволення, не тільки їжа.
8: Колись я ще почула таку цікаву думку, цікаву пораду про те, що фізичний, фізіологічний голод, він може трошечки зачекати. От, тобто, якщо ви зараз там десь у справах, ви можете трошечки почекати, нічого не станеться. А якщо це емоційний голод, то він вимагає тут і зараз, і часто вимагає чогось конкретного. От той смачний бургер, такий жирний, або от та сирна така тягуча піца. От, тобто, емоційний голод, він такий, він раптовий, моментальний, терміновий і дуже часто хочеться чогось конкретного. Тоді як фізіологічний, його головна мета – закрити наші потреби організму в плані мікро- і макроелементів. І окрема тема солодкий, яку не можна не зачепити взагалі, особливо восени, коли, мені здається, Пінтерест романтизував круасани, сінабони і інші такі тістечка смачнющі. І саме восени нас тягне пити чай з медом, там їсти випічку чи шоколад. І тут завжди постає питання, а чи існує безпечна доза солодкого? Чи можна його їсти в певних межах, чи варто його замінювати? Якщо замінювати, чим? Розкажіть нам, будь ласка, трошечки про солодке.
9: Точно можна. Одразу хочу, знаєте, так заспокоїти, тому що ось ці всі заборони, вони, звичайно, ведуть до таких порушень харчової поведінки і так далі. Безпечної, прям такої нульової дози цукру, її не існує. Але у нас є загальні рекомендації Всесвітньої охорони здоров'я, ВОЗ. Вона радить вживати не більше, ніж 10% від добової потреби, а ще краще 5% від добової потреби. Але це такі дуже складні якісь розрахунки. Десь в середньому приблизно це 25 грамів цукру на добу. Так, це доданого саме цукру. Як, знову ж таки, щоб не вираховувати, не зважувати ось ці всі моменти, як ми можемо це зробити? Це щось одне невелике в день. Так, ваш улюблений круасан, кусочок тортика, а не пів тортика, так? 2-3-4 цукерки, а не кілограм цукерок. І от, як ви правильно сказали, запитали, чи є якісь поради, як вживати. Вживаємо після основного прийому їжі, не замінюємо основні прийоми їжі, це десерт. Тому, як моя одна клієнтка, до речі, сказала, у нас є таке солодке вікно. І мені так сподобалось цей термін, я його зараз використовую. У нас є 30 хвилин після основного прийому їжі, щоб вписати собі ось цей смаколик для душі. І прозамінювати, ось тут також, краще взяти ту цукерку, яку ви любите, і з'їсти, отримати насолоду, аніж ви будете замінювати умовно там хелсі якимись солодощами, так? Але воно не принесе тої вам емоції, і ви все одно з'їсте ось ці всі хелсі, а потім ще з'їсте ту цукерку в результаті. Тому, щоб цей шлях не проходити, краще одразу взяти і з'їсти те, що вам подобається.
8: Так, дякую. І зараз давайте ще проведемо такий невеличкий бліц, бо у нас є популярне пари продуктів, між якими люди дуже часто обирають, і спробуємо розібратися так швидко, інтенсивно, що краще і чому. Перше – це тростинний цукор чи білий звичайний цукор?
9: Немає різниці.
8: Серйозно? Взагалі немає?
9: Тростинний цукор може містити там якісь мікросліди мінералів, але якщо взяти глобально, для людини ці дозування, вони не несуть якоїсь прям користі. Тому обирайте той, який вам подобається, бо то що то цукор, що то цукор.
8: Угу. Друге, оливкова олія чи соняшникова?
9: Тут вже вибору. Вибору оливкову олію, тому що вона містить більше антиоксидантів. Якщо ми говоримо і в розрізі шкіри, і серцево-судинної системи, також підтримує здоров'я. Так? Соняшникова олія не є поганою, прям ми нічого не демонізуємо, але вона містить велику кількість омега-6 кислот, які ми маємо контролювати в своєму раціоні. Тому віддаємо перевагу оливковій.
8: Угу. Третє. Пшеничне борошно чи якесь альтернативне? Там рисове, амарантове, кокосове?
9: Навіть в межах пшеничного борошна є вибір. Є звичайне біле борошно, так, вищого гатунку, яке максимально оброблено. От його ми уникаємо. В ньому немає ніякої користі. Це просто, от, можна сказати, простий цукор для нас, так? Якщо ми говоримо про цільнозернове пшеничне борошно, тут же інша картина. Там у нас є і клітковина, і вітаміни групи Б. Тобто ось ця оболочка зернятка, вона зберігається. І тому таке борошно, воно містить, має, точніше, такий нижчий глікемічний індекс. його можемо використовувати, так, для здоров'я. Щодо альтернатив, також є непогані варіанти, можна також їх брати. Наприклад, амарантове борошно, воно може містити і містить більше білку, містить залізо, кокосове більше клітковини, так. Рисове не раджу використовувати, бо також має високий глікемічний індекс.
8: Четверта пара. Коров'яче молоко чи рослинне? Можливо, соєве, мигдалеве, вівсяне?
9: Також скажу, дивлячись для кого і в якій ситуації. Якщо у людини немає ніяких непереносимостей лактози та лактазної недостатності, немає алергії на білок коров'ячого молока, то, звичайно, якщо людина нормально почувається, можна використовувати коров'яче молоко. Тому що воно містить велику кількість білку, B12, так, у нас є там мінерали, мікроелементи, які нам корисні. Якщо у людини є ці всі якісь порушення, так, то тоді варто обирати рослинні альтернативи, але навіть серед них є те, чому варто віддавати перевагу, а чому не варто. Наприклад, соєве буде містити більшу кількість білку. Так? Якщо горіхові альтернативи, фундучне, мигдалеве, горіх – це жир, більше жирів буде. Так? Вівсяне – більше вуглеводів буде містити. Тому тут також можна варіювати і дивитися взагалі на склад конкретного молока. Тому що часто в альтернативах додають велику кількість жирів.
3: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
8: І одного разу я від нутриціолога почула таку тезу на консультації, яка мені дуже сподобалася, про те, що ми, звісно, маємо знайомитися з тими продуктами, які вживаємо, але в цілому ми маємо дослухатися до своїх внутрішніх радарів організму, і ми маємо дивитися на свою індивідуальну реакцію на певні продукти, тому що вона може настільки сильно варіюватися, відрізнятися, і буває дуже важко все відстежити медичним шляхом. А от організм, він ніколи не обмане, якщо у вас вибудовані певні здорові стосунки з ним.
9: Так, абсолютно вірно.
8: П'ята пара – білий хліб чи цільнозерновий?
9: Цільнозерновий хліб. Також, якщо ми говорили про борошно, ті самі принципи. Зберігається оболонка зернятка, велика кількість клітковини, нижчий глікемічний індекс, більше вітамінів групи Б, більше насичення. Білий хліб – це більше такий, як десерт, смаколик. Також не демонізуємо, інколи він може бути.
8: І наостанок. Кава чи чай? Що краще для організму в холодний сезон? І ще поставлю уточнювальне запитання від себе, як від людини, яка не любить сніданки, на голодний шлунок. Що краще, якщо хочеться щось випити?
9: Я скажу так, і кава, і чай, але, от як ви правильно сказали, дивимося на реакцію свого організму. Якщо вам зранку нормально на голодний шлунок випити кави, у вас немає ніяких гастритів, немає ніяких там печії, якихось захворювань шлунково-кишкового тракту, і вам це нормально, ви можете пити каву на голодний шлунок. Так? Якщо ви відчуваєте якісь негативні фактори, так, якусь реакцію організму, то, звичайно, що ваш вибір – це теплий чай. Так? Але з кавою також обережно. Так? Люди деякі реагують таким тремором, підвищеною збудливістю, так? Тому кава, я би сказала, це перша половина дня, так, для того, щоб збудритися, така у нас більша продуктивність, а чай на другу половину дня.
8: Так, і ще, якщо скажу чесно, хотіла поставити вам декілька питань стосовно інших продуктів, але побачила вас на сторіночці Reels, коли ви там демонструєте одні й ті самі види продукції, наприклад, лаваш або тортилью, і радите, яку краще обирати, а яку краще оминати. Тому вже ці питання, вони автоматично відпали, дивимося на склад. Дуже корисний у вас Інстаграм, до речі, мені дуже сподобався, дуже було цікаво подивитися, тому я раджу і нашим слухачам подивитися, якщо буде така змога, бо дійсно дуже багато цікавинок, практичних цікавинок. Отже, сьогодні ми говорили про те, як підтримати тіло і шкіру восени, чому нам хочеться більше їсти в холод, чи є безпечна доза солодкого та як робити розумні вибори у харчуванні. Наша розмова вже, на жаль, добігає кінця, тому, будь ласка, від вас фінальна порада нашим слухачам, яку вони зможуть взяти з собою з нашого ефіру.
9: Слухайте свій організм, не діліть їжу на хорошу і погану, дозволяйте собі смаколики, але завжди пам'ятайте про баланс.
8: Я дякую нашій гості. Нагадаю, що в студії сьогодні Яна Українська, нутриціолог з медичною освітою, яка поділилася своїми цінними порадами на основі знань і досвіду. Друзі, це була програма «Щоденники саморозвитку». Залишайтеся з нами на хвилі Київ ФМ і бережіть себе і зсередини, і зовні. А ми з вами почуємося у наступних ефірах. Сподіваємося, і з Яною також.
9: Дякую, всім гарного дня.
6: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
0: Студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про завершення кар'єри Месі у збірній Аргентини, восьмий тур УПЛ, а також вихід Світоліної до 1/8 пекінського тисячника. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що Ліонель Месі офіційно завершив кар'єру у збірній Аргентини. Його останній матч команда провела проти Беніну та перемогла 3-0. Капітан аргентинців віддав дві гольові передачі, а в другому таймі сам забив із пенальті. Прощальний матч на Монументалі в Буенос-Айресі зупинили на 10-й хвилині. Стадіон влаштував гучні овації Месі, який є найкращим бомбардиром і рекордсменом за кількістю матчів в історії збірної країни. Нагадаю, що футболіст дебютував за національну команду у 2005 році і за цей час зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 70 результативних передач. Разом зі збірною він став олімпійським чемпіоном у 2008 році та виграв фіналісіму у 2022. І в продовження футбольної теми, восьмий тур української прем'єр-ліги стартує у п'ятницю, 9 жовтня, матчем «Верес-Шахтар». Команди зіграють у Рівному на стадіоні «Авангард», початок о 15:30. У суботу та неділю відбудуться ще 6 матчів, зокрема «Динамо» зіграє з Карпатами, а «Буковина» прийматиме «Полісся». Завершить тур у понеділок, 12 жовтня, зустріч «Лівого берега» та «Зорі». Перед стартом туру «Полісся» та «Шахтар» лідирують у таблиці, мають чи по 18 очок. Тим часом у Лізі Націй УЄФА завершився четвертий тур. Англія на Вемблі впевнено перемогла Чехію 3-0, а Іспанія на виїзді здолала Хорватію з рахунком 2-1, причому господарі догравали матч у меншості. Після 4 турів у групі А3 лідирує Іспанія, яка має 12 очок, Англія має 9, Хорватія 3, а Чехія поки не набрала жодного. У наступному турі збірна України зіграє 12 листопада на виїзді проти Північної Ірландії. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 у Пекіні, обігравши гречанку Марію Сакарі 6-4, 7-5. Для українки це перший вихід до цієї стадії в Пекіні з 2019 року, коли вона востаннє виступала на цьому турнірі. Найкращий результат Світоліної тут – це півфінал у 2016 році. Вже сьогодні у четвертому раунді 32-річна українка зіграє проти Ен Лі. Тож очікуємо на результат. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Новини спорту на Київ ФМ. Київ ФМ. Реклама на Київ ФМ.
10: Як ти це все вивозиш?
11: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
10: Це як?
11: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Соціальна реклама.
13: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
4: Сьогодні про важливі рішення у сфері контролю над тютюном, що робиться для безпеки на українських дорогах, про здоров'я нації та громадську адвокацію. Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість, член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Дмитро Купира. Вітаю вас.
5: Бажаю здоров'я.
4: Так, давайте для початку взагалі познайомимо наших слухачів-глядачів з тим, що таке громадський центр, громадська організація «Центр громадянського представництва життя», як ви утворилися, що стало тим, можливо, каталізатором для того, щоб група людей об'єдналася з якоюсь метою?
5: Ви знаєте, маю щастя того, що я не був засновником організації, а щастя в тому, що наша організація, вона вже має можливість переходу по колінь фахівців і от такого розвитку. Власне, громадська організація «Життя», вона заснована в 2009 році. Першим фокусом це був контроль над тютюном та нікотином, бо ну тоді Україна мала дуже жахливу ситуацію з епідемією вживання тютюну, і смертність перевищувала 150 тисяч щороку від причин, спричинених вживанням, від хвороб, спричинених вживанням тютюну. І це було таким одним з перших напрямків, які розпочала, над якими розпочала роботу громадська організація «Життя». Але і воно розвинулося до того, що місією організації стало підвищення добробуту, безпеки і потенціалу людей шляхом здійснення представництва їхніх інтересів на політичному рівні. Тобто, як формувати державну політику таким чином, щоб державна політика у всіх сферах забезпечувала безпеку і здоров'я громадян. Оце є нашою місією фактично на сьогоднішній день.
4: Наскільки з того часу змінилися взагалі ваші завдання, особливо, знаєте, говорячи з багатьма громадськими організаціями або благодійними фондами, 22-й рік, повномасштабна війна, вона дуже вплинула на діяльність кожного і на життя, власне, так само. Наскільки ви з 2009 року змінилися, особливо, як я вже сказав, 22-го року, які зміни у вас відбулися?
5: Ви знаєте, перше, що, от як я щойно казав, що громадська організація «Життя» починала з того фокусу захисту населення від шкоди тютюну та нікотину, то зараз ми командою от нещодавно мали таку стратегічну сесію і дійшли до того, що нашим спільним завданням, продовжуючи місію організації, вже від такого сфокусованого напрямку є ширше питання доєднати зусилля до забезпечення демографічної сталості України. Що за такий термін демографічна сталість? Це коли ми можемо відтворювати свою кількість населення. А може виникнути питання, а в чому проблема? Ну, проблема в тому, що в 1991 році населення України було 52 мільйона, а зараз ми маємо 29 мільйонів. Тобто в нас, на жаль, випало з тої спільноти, яка є там і урядується нашим кабінетом міністрів, ну випало 23 мільйони людей. Ми втратили от з-під контролю уряду 23 мільйони людей. І ми розуміємо, що це надалі буде загрозою національних інтересів, і тому от забезпечення демографічної сталості є таким, кажу, національним, як на мене, завданням, і ми як організація, яка працює у сфері здоров'я, теж до цього завдання долучаємося. І я скажу, що демографія, вона складається загалом з двох компонентів. Це міграція, в'їзд-виїзд. Ну, ми до цього меншим чином долучені. І природній процес, народжування і смертність. І якщо з народжуваністю, ну, це також впливає, тому що якість здоров'я людей, особливо в репродуктивному віці, це впливає на те, чи зможуть вони мати діток, чи вони будуть здоровими, але в значнішій мірі це впливає на передчасну смертність. Уявіть собі, на сьогоднішній день від неінфекційних захворювань щодня, на жаль, щодня помирає тисяча людей. І це не пов'язано з війною, з бойовими діями. Звісно, можна сказати, що там якась частка стресу від цього є, ну, якась вона є. Але ми розуміємо, що все-таки ця цифра, вона спровокована тими моделями поведінки, які ми, на жаль, маємо. І от ми бачимо за свою ціль зробити оцю частку передчасної смертності, суттєво її знизити. І це важливо, бо за даними 2025-го минулого року у нас смертність перевищує народжуваність в 3 рази. Ми мали близько 450 тисяч померлих і лише близько 150 тисяч народжених діток в Україні. Ну і оцю хочемо, щоб менше українців помирали.
4: Ну, насправді так, таке бажання, я думаю, у кожного є, і незважаючи навіть на війну, розуміємо, наскільки статистика зараз дуже плачевна, і інфекційні, неінфекційні захворювання, як ви сказали, такі цифри насправді дуже, дуже жахливі. Ну, і зараз будемо якраз розбиратися в тих проєктах, компаніях, якими ви займаєтеся, тому що насправді дуже багато викликів сьогодні, на що і вплинула повномасштабна війна, і навіть до того завжди у нас були виклики щодо здоров'я. Тому хочу запитати дати вас про ключові проекти, якими ви займаєтеся, які саме зосереджені на цей момент.
5: Я вам скажу, що нашій команді громадської організації «Життя» ми, от як я згадував, сфокусовані на запобіганні передчасної смертності. 80% передчасної смертності в Україні спричинені неінфекційними хворобами. Такі як інсульти, інфаркти, інші серцево-судинні захворювання, онкологія, на онкологію 25% припадає. Якими причинами є цих захворювань? Для більшості цих захворювань причинами є поведінкові фактори, такі як вживання тютюну та нікотину, нездорове харчування, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя. Нам на зараз команді «Життя» вдалося залучити ресурси на такі напрямки, як захист населення від тютюну та нікотину, перш за все захист дітей, щоб вони не були залучені до цієї залежності. Також ми маємо у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я активності по здоровому харчуванню і працюємо також по напрямку безпеці на дорогах, бо вона хоч з точки зору цифр не входить в топ причин смертності, але це конкретні 3200 смертей щороку, яких можна запобігти. Більше того, це критично важливо, бо дуже часто на дорогах гинуть саме молоді люди. Це ті, яких було ще все життя попереду, і економічна активність, і народження діток, а ми їх буквально за один момент в трагічних аваріях втрачаємо. От маємо змогу над такими напрямками працювати, і дуже сподіваюся, що в найближчий час ще активізуємо роботу по зменшенню поширеності вживання алкоголю.
4: Ну от щодо якраз ваших таких проєктів, я виділив 3 таких основні, на мою, можливо, думку, або якось таки намагався об'єктивно бути, але думаю, що багато хто зі мною погодиться, що перше таке, чим ви займаєтеся найбільше, мабуть, це якраз контроль над тютюном та нікотином. І тут хочу більш таке практичне запитати, тому що з 24-го року в Україні діє заборона на ароматизовані сигарети, вейпи та рідини до них. Які результати зараз ви можете сказати, наскільки за ці 2 роки справді вони почали зникати з прилавків, кіосків, магазинів? Наскільки, знаю, що в більшості магазинів, професійних магазинів тютюну паління не пускають вже, як мінімум, людей до 18 років. Тобто вже певна така, знаєте, певний крок такий є. Але що скажете ви, якщо говорити про моніторинг, рейди, можливо, торговими точками, чи зникають вони, наскільки бізнес намагається співпрацювати
5: Ну, дивіться, перше, тут не доводиться говорити про співпрацю з суб'єктами господарювання, бо тут суб'єкти господарювання, на жаль, конкретно цьому питанні тютюну та нікотину, вони відіграють негативну роль, бо вони продають тютюнові та нікотинові вироби, які завідомо завдають руйнівної шкоди всім споживачам, хто це купить. І тому в таких напрямках, де має бути ефективна, сильна державна політика, ну, скажімо, безумовного виконання. Тобто тут добровільність, вона забезпечується тільки тим шляхом, що суб'єкт господарювання знає, що він не може не виконати вимогу законодавства. От. І дійсно, одне з останніх рішень ефективних у захисті населення і, перш за все, дітей від тютюну та нікотину було прийнято наприкінці 2021 року і поступово в 2022-2023 роках ці норми набували чинності, і хочу сказати, що тут держава Україна проявила ну, от свою стійкість і спроможність реалізовувати навіть таку політику в умовах повномасштабної війни. І більше того, це мало абсолютну підтримку від суспільства. Але от якщо повернутися, зокрема, про ароматизатори, які ви сказали, то ну, ми маємо таку ситуацію, що ухвалений закон, відповідно до євроінтеграційних зобов'язань України, передбачав заборону ароматизованих сигарет. І можна казати, що ароматизовані сигарети зникли на 100%. Ну, тобто сьогодні, на сьогоднішній день ароматизовані сигарети не продаються. Те саме стосується ароматизаторів до тютюну для самокруток. Рішення прийнято, маю позитивну абсолютно історію до цього. Мій колега, його дівчина на той час, на жаль, мала залежність від тютюну, від нікотину, курила ароматизовані сигарети, і після того, як цей закон був ухвалений, вона відмовилася повністю від куріння, бо вона курила ароматизовані сигарети, вона відмовилася від куріння, і за якийсь час вони стали, крім пари, вони стали до шлюбу, і, на щастя, зараз мають вже донечку, яка вже там росте. Тобто, от така позитивна історія. З електронними сигаретами також було запроваджено заборону ароматизаторів до електронних сигарет. Проте ті суб'єкти господарювання, які займаються електронними сигаретами, вони вирішили проігнорувати вимоги законодавства, і ми абсолютно фіксували, що електронні сигарети продавалися з порушенням законодавства. І ну, на наші звернення до податкової, яка перш за все мала би це контролювати, до Держпродспоживслужби, ми, на жаль, стикнулися з тим, що тоді був накладений спочатку мораторій на проведення заходів нагляду контролю за бізнесом. І от, скажімо так, державі досі складно запустити оцей механізм належного нагляду контролю. Це, знаєте, це дуже такий, ну, може здаватися, що, ну, прийняли закон і все, він має працювати. Щоб закон працював, мають бути ефективні державні інституції. І от коли я чую про там ущемляють бізнес, то я іноді думаю, а ви зараз конкретно про ту точку, яка продає дітям ароматизовані електронні сигарети? Бо вони теж кажуть, що їх ущемляють. Вони просто хочуть заробити гроші, просто продати дитині електронну сигарету і накормити свою сім'ю. Ну, це не їхнє питання, що та дитина втрачає своє майбутнє і стає залежною, там хвороби розвиваються і все. Тому не весь бізнес, так би мовити, є добросовісним. І тому от ми зі сторони життя завжди зацікавлені в тому, щоб держава мала ефективні свої інституції і щоб вони могли працювати, бо оця ефективність інституцій – це як частина нашої державності і також це питання здоров'я і добробуту людей.
4: Тут не можу не запитати про молодь і дітей, як вони вживають тютюнові нікотинові засоби. Особливо зараз, як вже сказали, оця боротьба з бізнесом. Насправді там велика армія, можна сказати, маркетологів, які розробляють і рекламу, і для привернення уваги дуже багато різних моментів. Але так само є і різноманіття. Це і звичайні сигарети, електронні сигарети з ароматизаторами, без ароматизаторами. Але хочу тут привернути увагу ще до такого, як нікотинові снюси, які практично у дитини можна не побачити, коли, ну, знаєте, один момент, коли людина курить, і інший, коли вживає оці снюси. Наскільки сьогодні Які які інструменти на сьогодні тютюнові компанії використовують, щоб залучити підлітків до нікотинової залежності, і як з цим ви боретеся, як взагалі в планах можна з цим? Ну, давайте так, як сьогодні це все відбувається, тому що будемо говорити, що є реальність, а до чого можна прагнути?
5: Перше, до 2017 року Україна зробила грандіозний крок у подоланні епідемії вживання тютюну, а чесно кажучи, переважно це йшлося про куріння. Тому що до того періоду, ну фактично, коли ми казали про вживання тютюну, ми чому завжди казали там, ну курить. Людина курить і все. Тому що на той час понад 95% вживання нікотину відбувалося через куріння сигарет. Тобто на решту припадало 5%, і там було непонятно, що вони. Хтось там його жував, хтось його нюхав. Тютюн я маю на увазі. Ну, щось там робили, якісь неприємні речі. Куріння теж неприємне, але воно було найбільш поширене. І, в принципі, до 2017 року Україні завдяки попереднім крокам вдалося перейти до того тренду, що епідемія куріння йшла на спад не тільки в Україні, а й в всьому світі. І, зокрема, з 2010 по 2017 рік вживання тютюну серед дорослих знизилося на 20%, а серед дітей, уявіть собі, аж на 25%. Розуміючи цей тренд, що куріння похоронено в світі, що світу вдалося завдяки рамковій конвенції ВОЗ з боротьби проти тютюну, завдяки правильним політикам, переконати суспільство, що це не здорово, що це погано. Що робить в той час не тільки в Україні, але й у всьому світі тютюнова індустрія? Вона каже, а давайте ви тепер почнете безпечне куріння у вигляді нагрівання. Присовують там якусь нову прибамбасу, значить, новий тютюновий виріб і кажуть, це друге. Це не, ну це от розумієте, це по-інакшому вже зовсім. Після цього за дуже короткий час тютюнова індустрія теж пробувала продавати електронні сигарети, ну там в них економіка не сходиться з електронними сигаретами, ну це довша історія. А останньою новинкою вони кажуть, так, а давайте ще ми будемо, давайте ми будемо вам нікотин просто от запихати будете до рота, він там смоктується правильно і взагалі можна, знову ж таки, вони намагаються переламати оті попередні політики, що не можна в приміщенні, на робочих місцях, ну це гидко, це неприємно, це шкодить іншим. Вони запропонували, а останньою новинкою, уявіть собі, вже з'явилися тютюнові сигарети, стіки для нагрівання, ні, тютюнові, стіки для нагрівання. Тобто були з тютюнові, а вже без. І вони, тобто, що робить тютюнова індустрія? Тютюнова індустрія намагається перевернути шахматну дошку, сказати, це тютюн був шкідливий, а нікотин, це вже зовсім інша справа. Це ж просто нікотин, бо вони буквально так і

0: І безпосередньо до нікотинових снюсів, які є особливо зараз великою проблемою, бо вони набирають своєї актуальності, тому що тютюнова індустрія, уявіть собі, в цьому році тільки одна з тютюнових компаній заявила, що вона вкладе 440 мільйонів гривень в те, щоб українці вживали нікотинові снюси. Тільки одна компанія. Там, ну, це шалені просто гроші. Тобто вони просто хочуть зробити українців наркотично залежними, фокус вони роблять на дітей та молодь, і на питання, які інструменти, тобто всі можливі інструменти, от якби, які ви тільки можете уявити. І знаєте, в чому ще додаткова небезпека, яку ми ще до кінця не усвідомлюємо, але ще не розуміємо, як це до кінця буде працювати, що якщо, знову ж таки, 15-20 років тому основна реклама це була якась зовнішня реклама, може десь там на телебаченні, може якась наративна, може в газетах, журналах була ж така реклама, то тепер для чого? Тепер в кожного є гаджет. І ви можете навіть не знати, що вашій дитині приходить в різні месенджери, в різних соціальних мережах, просто на веб-сторінках, веб-сайтах вискакувати реклама «Твій перший нікотиновий виріб». Спробуй, він легше, ніж ти думаєш. І тому подібно. Тому тютюнова індустрія, якщо коротко, вона просто проводить агресивні маркетингові рекламні кампанії і вводить споживачів в оману. Оце дві тактики, тобто агресивна реклама плюс вводити в оману. Оце дві ключові тактики, які робить тютюнова індустрія.
1: У нас залишається все менше часу. Насправді, хочу ще встигнути два блоки обговорити. Я не знаю, наскільки ми встигнемо. Тому другий блок якраз про кампанію за безпечні дороги. Хочу так, мабуть, одним запитанням. Розкажіть взагалі, тому що ви є частиною цієї коаліції, розкажіть якраз тут, можливо, якраз і про адвокацію, про те, як ви впливаєте, що ви розробляєте для того, щоб убезпечити водіїв і пасажирів.
0: Підсумую блок з нікотином, що сподіваюся, що в найближчий час парламент, комітет здоров'я нації, зокрема, розробив ефективний законопроект щодо захисту дітей взагалі від будь-яких тютюнових та від будь-яких нікотинових виробів, прирівнявши їх до тютюнових виробів. І це законопроект 14110-Д, сподіваюся, його ухвалить парламент в найближчий час, бо це, ну, нагальна потреба. І повертаючись до безпеки дорожнього руху, знову ж таки, з чим нам прекрасно, що ми, діючи в здоров'ї, ми пропонуємо доказові, доведені міжнародні інструменти, що справді спрацює і що справді врятує людей просто мільйонами. Якщо ми говоримо про Україну, то це про мільйони людей. Кожен з нас є учасником дорожнього руху. Маємо ми водійське посвідчення чи не маємо? Маємо автомобіль чи не маємо? Користуємося ним чи ні? Кожен з нас є учасником дорожнього руху. І ця участь в дорожньому руху має бути безпечною. Що нам вдалося от буквально за останній рік прекрасній команді «Життя»? Мої колеги над цим найбільше працювали. Вдалося запровадити стандарт європейський 2206 до шоломів мотоцикла та мопеда. Бо уявляєте, в нас до того 35 років, в нас було хороші правила дорожнього руху, вимога до водіїв та пасажирів мотоциклів та мопедів мати шолом. Але коли ми починали шукати в законодавстві, а що таке шолом? Законодавство не мало цього визначення. Тобто каструля прив'язана до шиї теж була би шоломом. І завдяки роботі міністерства транспорту, назву так, був такий запроваджений буквально нещодавно стандарт, і це, знову ж таки, це поширюється на безпеку усіх сотень тисяч українців, які користуються мототехнікою, тому запрошую, закликаю, це ваша безпека, скористайтеся цим, вже є розроблений стандарт, і це доступно за ціною виріб, який має, ну, в разі, якщо станеться якась дорожньо-транспортна пригода, це суттєво повпливає на те, аби зберегти ваше життя і здоров'я. І ще один великий напрямок – це зменшення травматизму, бо, як я згадував, 3200 людей щороку гине в Україні на дорогах. На жаль, ця цифра навіть росте, тому що в нас було 3200 смертей на дорогах у 2020 2021 році, коли на підконтрольній уряду України території проживало 38 мільйонів населення, так обраховували. І маємо 3200, коли зараз 29 мільйонів. Тобто виходить, що питома вага дуже сильно зросла. На це впливає, перш за все, небезпечна швидкість. В нас є таке чудо, як от є дозволена швидкість, і в нас можна перевищувати дозволену швидкість, ну, в містах, наприклад,

0: на 40%. І це створює додаткові загрози, от які призводять до цих трагедій. Просто кожен день на дорогах гине 9 людей. І кажу, це, розумієте, це не людина старшого віку, там чоловік чи жінка, вже там пенсійні які це часто молоді, працездатні люди, які йшли додому з роботи або на роботу. І в них все життя було попереду. І щоб це зробити, от зараз знаю, що є велика, ну, працюємо над великою ініціативою, аби перш за все водіям, які дотримуються правил дорожнього руху, уточнити законодавство, і вони могли абсолютно нормально, правильно, коректно їздити. А ті водії, які хочуть постійно порушувати, вони, на жаль, мають бути позбавлені права керуванням. Це не заважає їм далі переміщатися містами, вулицями, але просто вже без статусу водія, якщо вони не готові дотримуватись правил дорожнього руху.
1: Насправді дуже багато ще тем є для обговорення. Наш час уже закінчується. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, сьогодні в програмі «Третій сектор» був член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Дмитро Купира. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ
3: на Київ FM.

0: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари по Прилуках та Кременчуку, новий мільярдний транш Європейського Союзу на оборонні потреби України, а також про те, хто і за що отримав Нобелівську премію із хімії. Спершу про ситуацію у Прилуках на Чернігівщині. До 14 збільшилась кількість загиблих від терористичних ударів росіян. Із них четверо – це діти. Постраждали півсотні людей. Крім того, у Кременчуку на Полтавщині постраждали вже 33 людини. Ще дві загинули. На місцях прильотів тривають аварійно-рятувальні роботи. Далі про гроші. Європейський Союз виділив Україні більше мільярда євро на закупівлю дронів, перехоплювачів і ракет. Кошти спрямують через програму Ukraine Support Loan. За даними уряду, в межах цього фінансування Україна вже отримала понад 13 мільярдів євро. До кінця року Київ і від Брюсселя усе ще може отримати понад 28 мільярдів євро. Однак для цього наші урядовці та парламентарі мають виконати відповідні умови. А тепер про підтримку. Азербайджан відправив 10 вантажівок із енергообладнанням для України. У списку трансформатори, близько 200 кілометрів електрокабелів, а також інше обладнання для підтримки нашої енергосистеми під час зими. Важливий вантаж енергетики мають отримати найближчим часом. І про приємне. За цю добу наші воїни нанесли удари по 4 цілях, які допомагають росіянам фінансувати війну. За повідомленням президента, йдеться про 2 нафтові об'єкти, а також полігон у Перському, Самарському та Астраханському регіонах. До слова, після дронової атаки повністю зупинив роботу Волгоградський НПЗ. Про це пишуть західні медіа. Така зупинка може посилити дефіцит пального на Росії. І на сам кінець Нобелівську премію з хімії вручили за розгадку дзеркальних молекул, яка довгий час лишалась відкритою. Лауреатами стали француз Анрі Каган, а також японець Кенсо Соаї. До слова, завтра, 8 жовтня, мають оголосити лауреата Нобелівської премії з літератури. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою «плюс», вночі – до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає «Мідл Страйк» дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
6: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Вітаю всіх слухачів. В ефірі Київ ФМ. Розпочинаємо програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк і сьогодні поговоримо про таке. Цього літа науковці фіксували інтенсивне цвітіння київського водосховища, а після російського обстрілу на початку липня нафтопродукти через річку Сирець потрапили в озеро Кирилівське. Дослідження Інституту гідробіології Національної академії наук України тоді показали гостру токсичність води для водних організмів. За станом водойм стежать науковці, але долучатися до їхніх досліджень можуть і самі кияни. У Києві проводять спеціальні воркшопи, під час яких кияни вчаться спостерігати за водними екосистемами та краще розуміти, що ж відбувається з водоймами поруч із ними. В якому стані сьогодні водойми Києва, що про якість води можна визначити самостійно, а що лише в лабораторії, наприклад. І що показують дослідження водойм Чорнобильської зони? Ось такі теми сьогодні будемо говорити, обговорювати в нашій програмі. І я вітаю в нашій студії гостя. Це Ольга Михайлюк, аспірантка Інституту гідробіології Національної академії наук України і учасниця менторської програми Greenpeace Україна. Пані Ольго, вітаю вас.
8: Добрий день.
7: І для того, щоб розпочати нашу тему, давайте почнемо з Києва. Якщо загалом оцінювати стан столичних водойм, що впливає на цей стан, що сьогодні викликає у науковців найбільше хвилювань і занепокоєнь, чи є тут фактор війни і ось цих російських обстрілів, яких ми зазнаємо фактично щодня, чи є він тут визначальним?
8: Так, це найбільш визначально. І обстріли, і інші буденні навантаження. Наприклад, до буденних я б віднесла це стічні води, мікропластик, який лишають, звичайний пластик лишають біля водойми, він потрапляє в водойму, там він відбуваються процеси і утворюється мікропластик. Цей мікропластик, він дуже шкідливий для всіх організмів водних, так як він не лише може курсувати в певній річці, але зі стоком він може потрапляти і в Дніпровське водосховище, і з Дніпровського водосховища в Канівське, і в Чорне море. І цим самим потрапляє навіть і в світовий океан.
7: Навіть такий ланцюжок тривалий. Мені здається, екологи вже ж досить давно б'ють на сполох з приводу того, щоб пластик якомога менше, щоб потрапляв, щоб за собою прибирали, щоб якось все ж таки цю проблему вирішувати. А вона взагалі якось зрушується з місця, чи все одно це все, на жаль, досі нам, киянам, є у таких звичках і присутнє?
8: Так, на жаль, це присутнє. Як вже попередньо говорилося, на своїх воркшопах, які я проводила, ми проводили толоки. І там ми збирали дуже різноманітні речі. Навіть ми спостерігали, що якась була картина розбита і спідпалена, і скло валялося прямо біля берега самої річки. Так само спостерігали, що якісь люди залишили біля берега крабів. Тобто купили в сільпо краби, уявляєте, і залишили просто біля річки. Я не знаю, можливо, вони думали, що вони будуть розмножуватись в наших екосистемах, але, на жаль, це неможливо.
7: Навряд чи вони думали так настільки довго, так? І настільки наперед. Так, а про воркшопи розкажіть, будь ласка, як ви їх проводите, де ви їх проводите, і чи кияни активно до них долучаються? Чи може людина без такої спеціальної освіти, так, але самостійно якось взяти участь у таких проєктах?
8: Звичайно, може. Я залучала людей, тоді була більш спокійна ситуація в країні. Дуже багато людей залучилося, зареєструвалося, але, на жаль, коли підходила подія, люди просто відмінялися через те, що вони не знали, яка може бути ситуація. Але все ж до мене долучилося, прийшло 14 учасників, більшість з них молодь, але ну, я навіть не очікувала, що можуть прийти і учасники старшого покоління. Тобто це вже визначає, що це цікаво. Також ці воркшопи я проводила за допомогою менторської програми Greenpeace та Зеленого валу. Ми попередньо у мене була своя менторка Гозак Наталія, і ми з нею продумували кожні деталі, як це все можна зробити, щоб було як цікаво для кожного, і щоб кожен міг прийти і побачити все на свої очі.
7: І як це можна зробити? Тобто це потрібно якесь спеціальне обладнання, чи у вас є певний набір інструментів, які досить такі мобільні, і що от кияни от просто так можуть прийти і долучитися?
8: По-перше, якби в мене було два етапи проведення воркшопу. Перший етап – ми приходимо до самої водойми, відбираємо проби. Ну, відповідно, там по загальноприйнятим методикам, там вимірюємо температуру, кисень, pH, ці всі показники є дуже важливими для того, щоб оцінити стан. І можна було пояснити, як саме це інтерпретувати.
7: І що показує стан?
8: Так,
7: стан... Якщо в динаміці, можливо, у вас є з чим порівняти?
8: Ми саме прийшли на водойму, і ми могли навіть подивитися, ну, такий описовий стан ми робили, наприклад, колір води, запах води, спостерігали рослинність біля самої водойми. Потім затінення, наскільки затінена сама ну, ділянка водойми, яку ми досліджували. Це все безпосередньо має вплив на саму на самі аналізи дослідження. Потім ми перейшли саме до Інституту гідробіології і там дивилися під мікроскопом. Там ми спостерігали велику кількість синьо-зелених водоростей. Ну, тобто ми бачили, що вода зелена. Ми припускали, що це може бути, але коли прийшли саме подивитися під мікроскопом, ми побачили, що дійсно це були вони. Але для того, щоб конкретніше сказати, треба більш точно дослідити. Це не робиться тільки з однієї точки або з першої проби. Тобто треба робити декілька повторностей.
7: Для того, щоб точніше розуміти, так, стан, в якому перебуває. А яка це водойма, до речі, досліджувалася? Що саме?
8: Ми досліджували Оболонську набережну та саме біля парку Наталка водойм, ну там затон. Так. В перший день ми спостерігали якби нагон синьо-зелених водоростей. Нагон – це коли в більш мілкішій ділянку вітер зганяє самі водорості. Тобто вони були і на камені, такий зелений, як густий, такий, як воно як накип, чи як осадок, кожен по-своєму зрозуміє. І воно навіть десь до пів метра до берега допливало.
7: А про що це свідчить? Ось ми коли бачимо, так, це ж можна спостерігати не лише у цих водоймах, можна просто навіть підійти ось на Трухановому острові, там подивитися. Мені здається, плюс-мінус схожа картина, хоча, можливо, якщо я не права, то поправте мене. Ось, але ну, це ж видно навіть іноді неозброєним оком. Цвітіння,
8: так,
7: це
8: так,
7: то
8: це
7: жовте,
8: цвітіння.
7: То зелене, ось якісь такі відтінки нездорові, напевно.
8: Так, так, так, це цвітіння. Навіть можна спостерігати замор риби, якщо дуже багато кількість водоростей. Що це може зробити? Це може спричинити те, що в водойму не потрапляє на дно кисень. І це може спричинити замор риби, наприклад, вимирання певних інших організмів, які знаходяться в водоймі. Тобто це дуже шкідливо для екосистеми водойми.
7: І можна сказати, що це характерно не лише для Києва, правильно?
8: Так, так, так, це по всій Україні може траплятися. Також це можуть спричинити азот, фосфор, стічні води, автомийки, якщо поруч знаходяться біля самого озера або річки, ну, немає різниці. Так само це можуть біля заправок, якщо, наприклад, недалеко заправка біля водойми, а ми це часто спостерігаємо, можуть просто стікати рештки нафтових надходжень.
7: Навіть так,
8: так.
7: Бувало і зафіксовано. А якщо таке відбувається, то чи можна кудись звернутися, щоб якось на це взагалі звернути увагу, так і щоб, можливо, якось запобігти, принаймні у майбутньому. А... якщо якісь такі прям очевидні порушення ми бачимо.
8: Так, можете, бо необхідно записати дату, час, зробити фотографію, можливо, навіть відео, і потрібно звернутися в 1551. Тобто кожен мешканець Києва може звернутися, в їх навіть є сайт, ви можете спокійно залишити там всю інформацію. І з вами, ви можете потім запитати, чи щось відбулося, не відбулося, і як надалі триває ця обставина.
7: Я вже сказала сьогодні на початку нашої програми, так що цього літа ваші колеги, науковці Інституту гідробіології, досліджували цвітіння Київського і Канівського водосховищ. Ось, і зафіксували його значне посилення, особливо на Київському. Ось, де ось ця межа, коли цвітіння є нормою, а коли це вже сигнал ось про таку проблему, я так розумію, про яку ви вже сьогодні розказали, що стосується безпосередньо київських водойм. Ось, і як це відрізнити, тому що від цього ж насправді багато чого залежить. Ми знаємо, що в деяких місцях це можуть бути відвідувані часто людьми певні такі ділянки, ось, і плавають там теж, ми знаємо, іноді люди. Ось, тому як це відрізнити, як зрозуміти людині, яка не має спеціального фаху, спеціальної освіти?
8: Відразу говорю, в таких водоймах не бажано купатися. Так само бажано обмежити, якщо ви маєте якихось своїх домашніх тварин, і вони з вами прийшли відвідати цю водойму, необхідно швиденько забрати звідти тваринку, так як там можуть знаходитися токсини, які шкідливі для організму. Тому не бажано там купатися і тваринки там, щоб не ходили.
7: Можна почути, що ми ж там воду не п'ємо, там чи щось таке звідти поки плаваємо, чи все одно не можна.
8: Воно якби ці токсини, вони потрапляють на шкіру і можуть викликати висипання. От, тому
7: це як мінімум, потрібно. Так?
8: Так, це як мінімум. Також на рахунок цвітіння, де ця межа? Це все потрібно досліджувати. На жаль, звичайна людина, вона не зможе визначити, де хороше цвітіння, тобто нормальне цвітіння. А де цвітіння таке, що там взагалі не можна? Але я вже говорила, що якщо ви бачите, що вже риба померла, то це вже негативний знак.
7: Це вже такий очевидний сигнал, що, напевно, туди не потрібно, так? Ось, а нормальне цвітіння, це взагалі чим можна пояснити? Тобто природнє, так? Воно
8: так,
7: теж
8: так.
7: Є, і не будь-яке цвітіння є прям таким токсичним, так, і небезпечним.
8: Так.
7: А з чим воно пов'язане зазвичай?
8: Зазвичай це з температурою. Наприклад, влітку. Дуже часто ми спостерігаємо в літні місяці, коли температура в 20-30 градусів. Тобто в водорості це особливо цвітуть синьо-зелені водорості, їхній вегетаційний період якраз в теплі місяці. Тобто ми спостерігаємо вже, що і в серпні така висока температура, і на початку вересні у нас теж ми спостерігали цвітіння, коли навіть ходили на ті самі воркшопи. Так.
7: А як впливають саме обстріли на стан київських водойм? Наскільки це такий вплив? Ну, ви вже сказали, що він справді зараз є важливим і таким і фактично ключовим, так? Ось, а що саме змінюється?
8: Це дуже болюче питання, так як ми не можемо це контролювати. Те, що ми можемо контролювати, це саме простіше, що можна дослідити. А коли, наприклад, ми, ну як в Кирилівське, так само потрапили на автопродукти, ми починаємо вже діяти тоді, коли вже є наслідки. Коли ми не можемо передбачити, яким чином це може якось відобразитися на водоймі, як взагалі діяти в цих ситуаціях. Ми вже можемо безпосередньо тоді, коли вже є якась така схожа ситуація. Але, ну, все ж таки, все індивідуально в кожного озера, річки і водойми будь-якої.
9: Бо туди ж можуть падати певні, так, і елементи ось цих і ракети, і різного озброєння, шахедів і так далі. Да? Тобто, і там же ж, напевно, коли вони потрапляють, то теж якось там чи розкладаються, чи що, та, і вони містять там певні елементи, що отруює, звісно, теж водойми. А знаєте, раніше особливо, ну, просто оскільки у нас такий фокус на війні зараз більше, ну, у нас у кожного в житті, так, то ми, звісно, всі такі можливі наслідки оцінюємо саме через цей фактор спершу, так, але тема зміни клімату, вона ж теж досить така популярна і визначальна, тобто на це не можна не зважати, так. Ось як це впливає на стан водоймищ?
8: Так само ми можемо спостерігати цвітіння, як ми вже попередньо говорили. Потім, що ще ми можемо, коли...
9: Ви казали, що там якось це вони можуть обміліти, висихати і ось так от змінюватися.
8: Так, вони можуть висихати, обміліти. Коли навіть більш цвітіння на мілких водоймах, так як прогрівається сама водойма до дна, ну там воно просто невеличке. І це також може спричинити зміну самої екосистеми. Якісь види можуть загинути, якісь види навпаки домінувати. Так.
9: А, до речі, ось у Києві, ну, вже пляжний сезон завершений, це зрозуміло, вже осінь. Ось, але коли літній сезон і такий, що кияни теж, зрозуміло, відвідують пляжі міста, ось оця інформація, яку ми зазвичай чуємо, що там купатися можна, а там купатися не можна, ось, то вона, наскільки їй можна довіряти, наскільки вона є достовірною, і чи це все одно відносно, так, і ці фактори, просто їх настільки багато, які впливають, так, на стан водойми тут і зараз, що, ну, ми всього, можливо, можемо і не знати, і не передбачити. Я до чого питаю, так, що все ж таки там купатися можна чи не можна, і як людині зважувати на такі ризики?
8: Так, це все відносно через те, що ми живемо зараз в воєнний, на жаль, час, і, наприклад, треба слідкувати за новинами. Якщо пишуть, сьогодні можна, а ми вже прочитали, що не можна, то взагалі не потрібно відвідувати тоді водойму, так як там можуть якісь наслідки прибирати, або там можуть якісь проводити дії. Бажано взагалі це не фотографувати. Ну, якщо якісь воєнні дії, це не потрібно фотографувати і фіксувати, і розповсюджувати по інтернету.
9: Це ви маєте на увазі, коли там щось знаходять? Так, якраз у нас вчора була про це ціла програма, про те, що та, знову ж таки, і Служба безпеки України закликає цього не робити. Так. Ось, для того, щоб не нашкодити і так далі. Ось, тобто, у випадку з водоймами тут теж треба бути досить таки обережними. А наскільки швидко вони можуть відновлюватися, ось такі водойми, і після забруднень, ось, і, ну, ми розуміємо, що та війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра, тобто нам тут треба розуміти про якісь довгострокові перспективи. Ось, що буде з цими київськими водоймами, якщо ось така от інтенсивність забруднень і надалі буде продовжена, ну, бо якби якихось сигналів того, що цього не станеться, так, наразі ми не маємо.
8: Потрібно спостерігати, постійно робити моніторинг водойми. На жаль, таких якихось строків немає, так як кожна, як я вже повторювалась, водойма індивідуальна, і вона може швидше відновлюватись, можуть бути якісь певні чинники, які навпаки її чуть-чуть приторможують. Є навпаки, які схиляють до того, щоб вона швидше там рослинність розвивалася, так само водорості. Це все великий комплекс, так якось важко передбачити, на жаль. Так.
9: А загалом, от якби не було війни, наприклад, да, то як можна було би, наприклад, який час потрібен був би для відновлень, для того, щоб, ну, як йшов просто природній процес, скажімо так?
8: Ну, на мою точку зору, це просто необхідно нічого не робити, а чекати, поки воно все саме відновиться. Так, як ми звикли постійно, ай, щоб було красивіше, давайте скосимо, давайте зруйнуємо, давайте бруківку покладемо. Але, на жаль...
9: Чи забудуємо, це, наприклад,
8: так, берег. Так. Але, на жаль, це ніяк не допоможе водоймі.
9: А, до речі, забудова, це ж теж впливає, так?
8: Так. То, на жаль, нас не дотримуються норми, так як бажано від водойми до 200 метрів нічого не будувати, але як уже маємо.
9: Але знаємо, що не завжди так буває. Дякую. Ольга Михайлюк, аспірантка Інституту гідробіології Національної академії наук України і учасниця менторської програми Greenpeace Україна, сьогодні гостя нашої студії. І в наступній частині нашої програми ми поговоримо ще про одну таку цікаву тему. Це про Чорнобильську зону, в якому стані там водойми, тому що науковці це теж досліджують. А в цій частині програми, нагадаю, що ми говорили про те, що і кияни можуть долучатися до обстежень київських водоймищ, і такі спеціальні воркшопи і проводить наша гостя. Ви слухаєте програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк, і зараз ми підемо на невеличку перерву, після чого повернемося до нашої розмови і продовжимо її. Залишайтеся з нами, слухайте «Київ ФМ».
10: Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я зараз і в майбутньому.
11: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поділитися з вами кількома цікавими і навіть несподіваними фактами про продукти харчування, яких ви точно не чули. Факт перший. Усього 15 грамів печінки тріски чи 20 грамів оселедця можуть забезпечити вас денною нормою омега-3 жирних кислот. Це ті самі жири, які захищають серце, мозок і судини, а ще впливають на стан шкіри та волосся. Тобто навіть маленький шматочок цих продуктів працює на користь вашому здоров'ю. Факт другий. Часто можна почути, що коричневий цукор корисніший за білий. Але це міф. По суті, різниця між ними мінімальна, а іноді коричневий цукор просто фарбують патокою, щоб надати йому здоровішого вигляду. До того ж, у ньому можуть бути залишки аміаку після виробництва, тож користі від нього не більше, ніж від звичайного білого цукру. Факт третій. Арахіс – це не горіхи, а бобові. І з ним варто бути обережними, тому що в арахісі часто накопичуються афлотоксини – токсичні речовини, які утворюють цвілеві грибки. Вони мають канцерогенну дію, тому арахіс краще купувати якісний і вживати помірно. Факт четвертий. Якщо ви звикли кілька разів промивати крупу перед приготуванням, знайте, так ви вимиваєте вітаміни групи В, зокрема тіамін В1, який відповідає за нервову систему та енергетичний обмін. Тому промивати крупу варто лише один раз і швидко. І наостанок факт п'ятий. Дріжджі в хлібі не винні, що вас роздуває. Це популярний міф. При випіканні практично всі клітини грибів гинуть, а залишки їхніх волокон навіть приносять користь. Вони працюють як легкі пребіотики, зміцнюють імунітет і підтримують мікрофлору кишечника. Ось такі факти несподівані, але точно корисні. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Інстаграм. Чу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
12: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка із Київщини. Через пил погіршилась якість повітря в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах. Фахівці місцевим жителям радять закрити вікна за можливості не бувати на вулиці, а також пити достатньо води. Окупаційна армія знову нищить українську книгу. Вночі удар РФ пошкодив склад видавництва «Книголав» на Подолі. Також пошкоджені приміщення, які лише відновили після обстрілу в липні. Збитки підраховують, однак вже відомо про знищені десятки тисяч книг. Вперше за 8 років до Києва прибула делегація військового комітету НАТО. Присутні представники 32 держав-членів Альянсу. Вони прибули, щоб отримати від головнокомандувача та його штабу актуальну оцінку ситуації на полі бою, а також обговорити подальшу підтримку України. Залізничники з 20 жовтня скасовують 2 поїзди з сполученням Запоріжжя-Перемишль та Дніпро-Львів. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та різке падіння пасажиропотоку. Пасажирам рейсу Дніпро-Львів пропонують скористатись альтернативними поїздами, а до Перемишля радять їхати із пересадкою у Києві або Львові. І на сам кінець 3 українські короткометражки увійшли у шорт-лист премії Європейської кіноакадемії. Йдеться про «Відкритий світ» Яреми Малащука та Романа Хімея, анімаційна стрічка «Київський торт» Микити Лиськова, а також ігрова картина «Пасхальний день» Миколи Засєєва. Номінантів оголосять 14 листопада, а церемонія нагородження відбудеться 16 січня. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. «Київ.ФМ. Ми там, де новини міста» та усіє країни.
1: Слухай, Київ. Київ. ФМ. Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня –
4: Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Продовжуємо нашу програму. Мене звати Олена Бадюк, і сьогодні я нагадаю, що говоримо з гостею. Це Ольга Михайлюк, аспірантка Інституту гідробіології Національної академії наук України і учасниця менторської програми організації Greenpeace Україна. В першій частині нашої розмови ми говорили про стан водоймищ у Києві. І якщо коротко підрезюмувати, то варто бути дуже обережними, якби коли ми так чи інакше взаємодіємо. Діємо з водою у цих водоймищах. А в цій частині нашої програми ми будемо говорити про Чорнобильську зону і що показують дослідження водойм саме цієї зони. І наша гостя якраз з цією темою і працює, і досліджує. Ось, Ольго, розкажіть, будь ласка, а чому ви вирішили саме присвятити свої дослідження ось цій темі, і досліджуєте ви саме залишкові озера, які утворилися на місці колишнього ставка охолоджувача Чорнобильської атомної електростанції. Коли я кажу про ставок охолоджувача, ми знаємо, що дуже багато з цього приводу зараз занепокоєнь і взагалі новин виникає, коли ми говоримо, наприклад, про Запорізьку атомну електростанцію, так? Яку роль взагалі це відіграє у екосистемі атомних електростанцій і що залишилося від саме Чорнобильського ставка?
6: Так. Чому саме водойма колишнього водойма охолоджувач Чорнобильської атомної електростанції? Це унікальна водойма. Таких аналогічних ситуацій в світі немає. Тому це дуже цікавий досвід, це саме досліджувати. Розповім про історію. Водойма охолоджувача створювалася в два етапи. В 1978 році. В той період була стара тепла частина, стара холодна частина. Потім уже добудували нову теплу частину і нову холодну частину. Дуже багато досліджень велося саме Виноградською. Там в нас є книжка атомних гідроелектростанцій. Там розповідають про те, що фітопланктон саме в теплій частині тривала дуже довга вегетація. Так як...
5: Поясніть нам, будь ласка, словами, які будуть нам більш зрозумілі.
6: Вегетація – це розвиток саме водорості, тобто її життєвий цикл. І це дуже цікаве спостереження, тобто в кожній атомній електростанції, в кожній водоймі охолоджувача спостерігалась така тенденція. Також після досліджували ще водойму охолоджувач уже після аварії, тоді вже це почали спускати водойму охолоджувач, так як вона ж раніше
5: Це така споруда спеціальна, на охолодження реактора, і тому вона важлива.
6: І вода закачувалася саме з Прип'яті. Mm-hmm. Так як не було з чого ж воду брати. До речі, це вона створена на заплаві річці Прип'ять, тобто там раніше були води. Mm-hmm. До речі, ми можемо спостерігати, що на даний момент, і так само десь по карті можна побачити, залишилися такі, як останці тієї самої заплави. Mm-hmm. Тобто все вертається.
5: Такі як озерця, так?
6: Так, mm-hmm. Озерця, так. Вони там більше... Так. В 2014-му вже році остаточно вже перестали відкачувати воду, вже рівень води поступово спускався. Це ми можемо побачити за літературними даними 2016 року. Тобто спустився десь на 3-4 метри рівень води. Так.
5: І що показує дослідження, в якому вона стані? Тому що, знаєте, коли ми говоримо про Чорнобильську зону, ну, перше, що нам спадає на думку, це шалена радіація, так? І тим більше, що вода, ось, тим більше, що вона там, ну, не відновлюється, скоріше за все, так? І що, ну, в такому досить таки законсервованому стані. Чи ні?
6: Так.
5: Так і є, так?
6: Дійсно. Ми, на даний момент відділ, ну, у нас в інституті є відділ водної радіоекології, вони більш детально це досліджують. І в деяких їх дослідженнях можна спостерігати, що більш стабілізувався саме радіаційний фон на даний момент. Тобто, саме шкідливими є ці донні відклади, які знаходяться саме на дні. А тобто на поверхні, всередині водойми, там більш-менш все нормально.
5: Так. Навіть так?
6: Так, так, так.
5: Тобто можна сказати, що воно так осіло так, з роками, так, так, так, і так, десь так. Там от на дні зберігаються,
6: ну, воно,
5: досі такі,
6: ну,
5: та,
6: радіоактивні? Ну, якби не зберігається, все одно якось екосистема старається це перероблювати, воно ж не може там осіло і все назад.
5: Природа
6: так.
5: Все одно налаштована на життя, якби там не було, і що б не ставалося, радіація, війни і так далі, так, все одно. А якими є ваші враження від взагалі відвідування Чорнобильської зони? Тому що, знову ж таки, є багато, знаєте, таких, з одного боку, відгуків і коментарів про те, що, ну, вже не так все страшно, як там було раніше, але з іншого боку, ну, забруднення ж теж нікуди не поділися, і вони там залишаються, просто, ну, можливо, якось нерівномірно, чи щось відновлюється, а щось не відновлюється. Ось, якими є особисті ваші враження?
6: Так, я нещодавно саме відвідувала Чорнобиль в рамках конференції «Чорнобиль і поза ним». Ну, там, на жаль, нам не вдалося відвідати саме водойму-охолоджувач через певні обставини, про які ми не можемо говорити. Угу. Так, але ця поїздка якби показала те, що все, як ми вже говорили, постійно хоче оновитися, хоче постійно розвиватися. Ну, і якби те, що було раніше, ну, ми там дуже часто бачили фільми, серіали про Чорнобиль. Зараз зовсім якби іншому стані, там уже панує більш безлюдницький тип екосистеми.
5: Тобто, дика, можна сказати, так. Трошки атмосфера, ну, так? Але ж ми розуміємо, що там досі є і співробітники Чорнобильської атомної електростанції, тобто і вони там відстежують теж певні процеси і так далі. Ось, а наскільки змінюються ось ці залишкові озера, які сформувалися, ну, на місці ставка охолоджувача із часом?
6: Раніше спостерігали її як повну екосистему. На даний момент ми досліджуємо 4 озера, ми вже їх так називаємо, через те, що там вони вже якби не мають ніякого зв'язку між собою майже. Там, ну, тільки там якась, може бути, дуже маленький такий канальчик, і все. Так, ми можемо спостерігати, що в кожному озері як-не-як все одно спостерігається інша кількість, по-перше, видів. По-друге, ну, видів водоростей, так, бо я досліджую саме фітопланктон. Потім, що ми ще можемо спостерігати? Що в одному озері може переважати, наприклад, види, ну, декілька видів, ну, ми спираємось на декілька видів, ми не можемо по одному виду зробити якусь певну оцінку. Ми робимо оцінку якості водного середовища, спираючись на комплекс видів, які трапляються, тобто видів-індикаторів в водоймі. І в кожній водоймі ми спостерігаємо різну кількість. Так, тобто це вже йде до того, що вони, якби, це кожне озеро можна як називати і трошки іншою екосистемою.
5: А зараз є якісь втручання у взагалі стан цих озер? Чи, в принципі, ну, вони як надані самі собі і живуть своїм життям, і просто вам, як науковцям, це дає певну інформацію щодо їхнього стану, ну і взагалі середовища, в якому вони перебувають.
6: Ні, ніяких впливів людських на даний момент там не спостерігається. Там, до речі, вже на самій території можна побачити, як ростуть берези, верби ростуть, так, там вже відновлюється екосистема. Там також рослинний покрив там теж формується. Тому, якщо немає впливу людини, то і відповідно є результат.
5: Іноді це навіть краще, коли він є, да, спеціальний. Тобто, і там якби їх очищували, наприклад, якось намагалися вплинути, це би все одно так не допомогло, як вони самостійно можуть відновитися.
6: Так.
5: А до речі, а що, яку вам інформацію це як науковцям дає ось ці дослідження, і що стосується саме Чорнобильської зони?
6: Тобто оцінка якості водного середовища нам дає змогу оцінити, чи все-таки ще є той вплив людства, яке ще було раніше, тобто до того, як вони утворилися в такі озера. Тобто, чи якби, чи дає це все якось або пригнічувати озеро, або розвиватися. Але якщо там немає впливу, то відповідно людського. Все одно він якби залишається, бо якби створили ж нове технічне, це ж новостворене технічне озеро, ну, бо водойма-охолоджувач колишнє. І так.
5: І для чого ця інформація потрібна? Ну, зараз, наприклад, нам. Щоб розуміти, що з ними робити далі?
6: Спостерігати, щоб розуміти, чи не може бути якогось ще, ну, такої ситуації, бо ми можемо, не можемо ми передбачити, що ще взагалі може статися в нас. Це для моніторингу, для порівняння, так як може бути, так, для порівняння.
5: І дивитися, як ця ситуація може розвиватися далі.
6: Так.
5: І будуть у вас туди ще певні експедиції, дослідження? Будете туди ще їздити?
6: Так, на даний момент ми досі проводимо відбір проб, так само і відділ радіоекології, члени туди їздять, відбирають проби, роблять аналіз, гідрохімію. Це все на даний момент відбувається. Так.
5: І потім будете дивитися, якби в динаміці, та порівнювати ці показники.
6: Так. Ну, порівнювати. Я вже опрацювала 24-й, доопрацьовую 25-й рік, і в мене вже будуть дані для того, щоб я могла порівняти, як за ці роки і сезонні, які відбулися сезонні зміни.
5: А вони відбуваються? Чи, в принципі, ситуація, можна сказати, ну, більш-менш стала? Ось, і головне в неї не втручатися.
6: Відбувається так. Як ми вже говорили попередньо, кліматичні зміни, ми спостерігаємо підвищені температури.
5: А, тобто також, там це теж впливає
6: так,
5: на Чорнобильську
6: так,
5: зону.
6: Так, також там можна відмітити цвітіння водоростей. Оце я можу сказати по 25-му році, бо я вже в мене є певні публікації. 25-й рік тільки дані вношу. Так, ще опрацьовую.
5: Ага. І попередні, якби про що вони свідчать? Це 24-й, те, що ви досліджували?
6: Цвітіння в них спостерігається, так, саме тих озер. Так.
5: Угу.
6: Тільки там трошки інші будуть водорості, як в нас в Київському водосховищі. Чи
5: а коли ви, до речі, досліджуєте в Чорнобильській зоні ось такі показники, то якісь спеціальні заходи безпеки, ви дотримуєтеся них? Ну, тобто, як там взагалі зараз туди, якщо потрапити, та, то чи потрібні якісь спеціальні костюми для цього, чи якийсь спеціальний захист, ось такі якісь міри?
6: Ну, взагалі, безпосередньо я проби якби не відбирала, так як якби вважається, що я жінка, і щоб для репродукції було краще.
5: А, доступ, так? Тобто не надають жінкам, цікаво?
6: Саме так, не надали можливість, хоча я дуже хотіла відібрати, але, на жаль, не вийшло. Так. Але як я їздила на саму екскурсію, ну там воно вважається як семінар, так, то ми просто проходили контроль на радіацію, на який фон у нас. Ну і все було нормально. Кожен пройшов, все було чисто, тому ми просто ще, напевно, в таких місцях були, де зазвичай низький фон. Так.
5: Ну, напевно ж, там співробітники за цим стежать, так, куди так, робити так, допуск, куди не робити, і відповідно так. На це все теж зважають. Будемо підбивати підсумок нашої розмови. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, ми от в першій частині нашої програми якраз говорили про те, що кияни можуть долучатися, ну, не до Чорнобильської зони, звісно, досліджень, які ви там проводите, а до досліджень, які ви проводите в Києві, тому що ну, це теж дуже така може бути показова і корисна для нас інформація стосовно того чи іншого водоймища, так, і ви розказували нам уже і про Оболонську набережну, і про парк Наталка, ось, і про те, в якому там стані ці водоймища. Можливо, у вас є вже якісь заплановані заходи на майбутнє, або де би хотіли проводити такі дослідження, хто до них може долучитися, і як це зробити?
6: Так, я планую, але, на жаль, в цьому році вже є якби відключення, графіки відключення світла, і, на жаль, вже не матимемо змогу провести, так як це буде все залежати від цього.
5: А як це впливає?
6: В мікроскопи, в елементарно світло, так. Їм необхідно, у нас оптичні мікроскопи, через світло ми дивимося. Так.
5: Тобто відключення впливають
6: так,
5: і на
6: науку. І на роботу науковців, так.
5: Зрозуміло.
6: Але ми стараємося, шукаємо можливості, не здаємося, тому все добре.
5: І у вас навіть сьогодні мав бути запланований воркшоп, наскільки мені відомо, але через безпекову ситуацію ну, це стало вже неможливо, на жаль.
6: Так, на жаль, так сталося.
5: Де можна інформацію про це побачити? Чи, можливо, вона буде десь оголошена? Коли вже буде така можливість?
6: Я планую, якщо буде все добре, в наступному році так само можна влітку проводити. Це буде, ну,

0: Так як вас знайти?
1: Так, в третій в мене підписано кітів не чіпати. Так.
0: так, і запам'ятаю. Тобто всі, хто цікавиться цією тематикою, можуть долучитися
1: так, так.
0: і скласти вам компанію, і подосліджувати цю тему, і подивитися на це все своїми очима.
1: Так, так, так. І це дуже шалений досвід. У мене люди, які відвідували саме ці події мої, вони залишили відгуки, їм дуже сподобалося, адже вони навіть не задумувалися, що в маленькій краплі води є стільки водоростей, ну не тільки водоростей, там же ж є і ще ну, тварини, зоопланктон, також є різні нематоди і так далі. Ну тому це
0: все
1: дуже
0: це
1: цікаво,
0: можна
1: так.
0: подивитися на власні очі.
1: Так,
0: дякуємо
1: так, так.
0: вам, Ольга Михайлюк, аспірантка Інституту гідробіології Національної академії наук України і учасниця менторської програми Greenpeace Україна, була гостею нашої програми сьогодні. Програма по суті продовжує. Це вже за кілька хвилин. Друзі, залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні проговоримо про стратегії типи поведінки у конфліктних ситуаціях. Звичайно, всі ми не будемо чіпатись, але основні ми все ж таки розглянемо. Стратегія уникнення – це поведінка, за якою відсутні як прагнення до співпраці з іншими людьми, так і прагнення до досягнення власних цілей. Тобто людина уникає участі в конфлікті в такий спосіб, вона не розв'язує його і водночас не досягає своїх цілей. Разом із тим, вона не сприяє іншим у досягненні їхніх цілей. Друга стратегія – домінування конкуренції. Поведінка, яка характеризується прагненням відстояти власні інтереси за будь-яку ціну, в тому числі через шкоду іншій особі. Тобто людина не враховує інтересів інших людей, систематично нехтує потребами оточуючих, що часто призводить до ескалації конфлікту. Третя стратегія – пристосування. Поведінка, яка є протилежною стратегії домінування. Людина поступається власними інтересами заради іншої людини. Вона працює на реалізацію потреб інших і погоджується на несправедливі умови. Стратегія компромісу – поведінка, яка характеризується тим, що обидві сторони готові йти на поступки заради досягнення своїх цілей. Тобто, дві сторони жертвують рівноцінними частинами своїх цілей, аби конфліктна ситуація була розв'язана. Стратегія співпраці полягає в тому, що учасники ситуації знаходять альтернативу, яка повністю задовольняє інтереси обох сторін. У разі уникання конфлікту жодна зі сторін не досягає мети. За таких форм поведінки, як конкуренція, пристосування та компроміс, одна зі сторін програє. Лише в ситуації співпраці всі сторони залишаються у виграші.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: 98 FM.
5: Слухай Київ.
6: Ви на хвилі Києва.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про дронові атаки на Слов'янськ та Київщину, графіки знеструмлення, зокрема у столиці, а також про багатомільйонну допомогу для Укрзалізниці від європейців. Спершу про наслідки російських ударів. Ворожі FPV-дрони влучили в автобус та автівку у Слов'янську на Донеччині. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Додам, внаслідок дронового нальоту у Броварському районі на Київщині пошкоджений приватний житловий будинок. Там постраждала літня жінка. Далі звістка зі столиці. Уламки російської ракети впали на територію Національної кіностудії Довженка. На місці спалахнула пожежа. Відомо про пошкодження кількох знімальних павільйонів. До цього по кіностудії прилітало у червні. Тоді пошкоджень зазнав костюмний цех. А тепер про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Херсонській областях. Мережі лагодять там, де безпечно. Сьогодні у столиці та низці регіонів запровадили графіки погодинних знеструмлень. Інформація оновлюється на сайтах Обленерго, а також у додатку «Київ-цифровий». Громадян з електрикою закликають до раціонального споживання. «Укрзалізниця» отримає 130 мільйонів євро кредиту для стабільної роботи. Кошти Європейський банк реконструкції та розвитку виділяє для критично важливих ремонтів, відновлення інфраструктури, а також на пасажирські та вантажні перевезення. Крім того, додаткового фінансування потребує й оновлення локомотивного парку. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вразили 550 локомотивів, понад 335 із них цього року. І на сам кінець. Україна перейде на зимовий час у ніч на неділю 25 жовтня. Тоді зможемо поспати трохи довше, бо стрілки циферблатів переведемо на годину назад. Медики радять підготуватись завчасно. Лягати спати трохи раніше, більше гуляти на свіжому повітрі, а також слідкувати за своїм харчуванням. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою «плюс», вночі до 12 тепла. «Київ-ФМ» – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Триває програма «По суті» в ефірі «Київ ФМ». Мене звати Олена Бадюк. І в цій частині нашої програми будемо говорити про таке. Нещодавно виповнилося 160 років від дня народження Михайла Грушевського, історика, науковця і голови Української Центральної Ради. Саме на роки його політичної діяльності припав один із найдраматичніших періодів в історії Києва. У 1918 році місто пережило артилерійські обстріли більшовицьких військ, зміну влади, а в червні – масштабний вибух військових складів на Звіринці. Щось це нам вже нагадує. Війна змінювала і повсякденне життя киян, стрімко зростали ціни, бракувало товарів, місто приймало біженців, а люди вчилися жити в умовах постійної політичної та воєнної нестабільності. Тож, яким був Київ часів Грушевського, як жили кияни в умовах війни? І які паралелі, звісно, з нашим сьогоденням справді можна провести? Про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем. В нашій студії я вітаю Владислав Беспалько, керівник науково-дослідного відділу історії України від 14 до початку 20 століття Національного музею історії України. Пане Владиславе, доброго дня.
6: Доброго дня.
5: Така тема, знаєте, хочеться в неї зануритися, тому що зараз можемо почути часто такі, знаєте, як порівняння, паралелі і застереження, в тому числі, так, від тих подій, які вже проживали українці 100 років тому, і як це все закінчилося, про це теж сьогодні поговоримо. Але спершу давайте, да, відштовхнемося від постаті самого Грушевського і від того, яким був контекст, як жив Київ ось тоді, коли ці всі події розгорталися, тобто йдеться про 17, 18, 19, 20 роки, ось про цей період.
6: Так, пропоную трошки про Грушевського Михайла Сергійовича, людину, образ якої ми добре знаємо, хоча б з банкноти 50 гривень, так?
5: Так.
6: І чи відомо нам, ну, чи пересічному українцю трохи більше, аніж що це людина зображена на українських грошах? І зрештою, чому вона туди попала? Туди ж відомі, важливі персоналі українські попадають. Отже, Грушевські, ну, якщо про рід Грушевських можна сказати, вони священницького роду. Тобто, найдавніше відомий їхній предок Данило Груша був священником всередині 18 століття. І згодом, фактично, до батька Михайла, Сергія Федоровича, всі ось представники Грушевських так чи інакше були пов'язані з церковним служінням. Хтось був паламарем, хтось потім священником, його дід був. І по цій лінії вони йшли, трималися, аж доки батько нашого героя, нашого політика, так, початку ХХ століття, не отримав значно більшу освіту, хоча б і духовну, але значно більшу освіту, як тільки щоб бути священником. Він закінчив навіть духовну академію, це такий серйозний рівень освіти, і пішов у освітнє міністерство, міністерство просвіти тогочасної, як зараз би Міністерство освіти і науки. І його було послано на службу у Холм, це зараз Польща, але
5: Хелм.
6: Так, Хелм. І там він був і вчителем, і директором, і потім був таким інспектором багатьох навчальних закладів. І зрештою тому Михайло народився в Холмі. Він із батьком подорожував, потім вони переїхали на Владикавказ і в іншу частину якби цієї Російської імперії. Також там його батько виконував ось ці обов'язки по освітнім закладам. І його батько Михайло, він прославився тим, що написав підручник церковно-слов'янської мови. Цей підручник витримав багато перевидань, і зрештою це навіть йому дало певний статок, тому що йшли гонорари. І цим підручником навчалися по всій імперії. Зрештою, за його заповітом мали збудувати школу його імені, і така школа була в Києві, ну, до більшовиків. Так, його заповіт був виконаний. А що успадкував Михайло? Михайло успадкував ось цей освітній рівень. Його направляють навчатися у Київський університет. Університетська освіта на той час – це серйозне вікно у життя. Багато цих синів священників, ось десь в той самий час, коли і Михайло навчається, також здобувають університетську освіту, і з них виникає ціла генерація цієї такої нової чи новітньої української інтелігенції, яка з демократичних якби верств суспільства і мислить по-новому. Я особисто їх називаю, ну так, священницькі сини. От коли Петлюра також був із священницького роду.
5: А що на той час можна було трактувати, як мислить по-новому? На ті часи це було як?
6: По-новому – це думати про Україну як про політичне явище, яке може скластися в політичну націю, стати державним утворенням. І до цього йшли українці, українська еліта, кілька десятиліть. Зрештою, Михайло Сергійович, він чим унікальний, чи видатний? По освіті своїй він їде викладати у Львівський університет. І там проживає тривалий час. З кінця 19-го по початок Першої світової війни. І в його особі ми маємо сполучення оцих от двох Україн, бо вони були, дві частини України були під різними імперіями, які зрештою стали ворогами на полі бою в Першу світову війну. А він став не чужим у Львові, зрозумілим, і він розумів ті, можливо, проблеми і об'єднання. В його думках, в його філософії об'єднання України в соборну Україну, воно було таким природнім. Він знав життя одної частини України та іншої частини України.
5: Я пам'ятаю нашу з вами попередню розмову, і тоді ми якраз говорили про українську гривню, про те, що саме завдяки Грушевському, можливо, так, саме гривнею називається і сьогоднішня наша національна валюта, тому що тоді, у ті часи, саме Грушевський її повернув. І не в останню чергу роль у цьому зіграло те, що він був освічений, він був істориком, він добре знався на оцих всіх процесах, так, і на символах України. І якби не Грушевський свого часу, то, можливо, і сьогоднішня наша валюта і не називалась би гривною, ну, ніхто не знає, скажімо так, да? Але він зіграв у цьому таку вирішальну роль свого часу. Чим він ще був важливий для історії України як держави?
6: Так, ми зараз згадали про гривню, яка ставить претензію, законну претензію українців на свою історичну спадщину середньовічну, оцієї княжої Русі. Грушевський в 17-му році пише, можливо, порівняно невелику працю, але дуже важливу програмну працю під назвою «Хто такі українці та чого вони хочуть?». Чудова, ідеальна назва, яка, мабуть, і зараз актуальна.
5: Ідеальна концепція, так?
6: Так, просто. Угу. І він пояснює, для чого взагалі це було написано? Виникла потреба, виявилося, що багато українців, зокрема солдати, які мобілізовані, українці, служать в російській цій імперській армії, вони розмовляють українською мовою, розуміють, що вони тутешні, хто живуть ось тут, там, в Київській губернії або в Волинській, але вони не ідентифікують себе як українці. І їм потрібно було пояснити. Ну, тобто, українців потрібно було, ну, так сказати, зробити українцями.
5: Ідентифікувати
6: відкрити
5: якось,
6: їм очі. Так?
5: Угу.
6: Оцей от код, щоб вони считали і зрозуміли, що це про мене. Що угу. Це я, ось тут, це я. Це, значить, для мене це важливо. І Михайло пише цю роботу, в якій починає так само, та, хто ми, звідки наша історія. Він не бере, як десь із часів козацтва, те, куди досягає народна пам'ять теперішня. Тодішні звитяжні події, і чомусь і трагічні, вони стали останніми. Та вони були занадто яскравими, і те, що було до них, воно десь ну, стерлося, забулося. Грушевський повертає цю історію українцям. Ось він показує, це наше. І всі це ну, всмоктують, як воду, да? От як губка воду. І український народ створює, ну, він ідентифікує себе буквально на очах. Ось вся ця українізація військових частин, усвідомлення українськості на місцях, органами місцевого самоврядування. І в цьому всьому контексті українська гривня, як спадкоємність із середньовіччя, це доповнення цього завершеного образу української держави, коли вона повністю повертає свою історію.
5: Коли Грушевський вже повернувся до Києва і за яких обставин це було?
6: Так, шлях до Грушевського до Києва був тривалий. 14-й рік, початок війни, а він в австрійських володіннях. Він у Львові, він хоче на Велику Україну через Румунію, там, через нейтральні країни, він сюди повертається. І його тут заарештовують. Тому що його тут сприймають як австрофіла і того, хто шпигун і зрадник, і хто стоїть в зачатках цього корпусу українських січових стрільців. Да? От здавалося б. Його арештовують, висилають всередину імперії. Він там трошки поневіряється з сім'єю, потім його переводять трошки ближче в Казань. Ну, але все одно це дуже далеко. І, зрештою, лише революційні події 17-го року його приводять сюди, до Києва. Не одразу, і його заочно обирають головою Центральної Ради, телеграмою викликають з Москви, він на той час вже перебував у Москві, і, відповідно, він стає ну, політичною особою, ну, фактично, номер один. Не те, що він до цього не займався політикою. Він був і в певних партіях, і ще там в підавстрійській Україні. І його партійні різні погляди і політичні можна знайти в його роботах. А тут політика його підхоплює, як хвиля цієї бурхливої річки. І він відчуває, що він потрібен, що його час прийшов.
5: А політична взагалі на той час ситуація, наскільки була складною, чи достатньо було у нього однодумців, соратників, ким були конкуренти, можливо, політичні опоненти, ось, щоб ми розуміли, ну, з огляду на того, що зараз відбувається, наприклад, в нашій країні, та тоді ситуація якась була співмірна, чи все ж таки інакше?
6: Я би сказав, що тогочасну ситуацію варто, можливо, якимось чином, і то це ну, не зовсім одне і те ж саме, порівнювати із ситуацією, коли розпався Радянський Союз, оці от процеси 90-го, там, 91-го, 2-го року. Чому це все ж таки все одно не співмірність? Тому що на початках сучасної незалежності Україна мала певну суб'єктність в межах Радянського Союзу. В неї була певна форма державності, так? Навіть у нас було особисте окреме представлення в ООН. На той час української автономії як такої не існувало. Україну потрібно було згуртувати із цих кількох губерній юго-западного краю і Новоросії, ось ті імперські назви, які маркували, значить, ці частини імперії, з цього мала би виникнути Україна. І дуже важко було перейти на рамки, на рейки цього державництва. Звідки взяти гроші хоча би? Гроші дає тимчасовий уряд із Петрограда тогочасного. З ним якось потрібно взаємодіяти. І ну, була ця взаємодія, потім, зрештою, коли стався більшовицький переворот, Україна просто змушена була піти шляхом незалежності, тому що це були якісь антагоністичні відносини. Ну, більшовики не сприймали якби, Центральну Раду і українське питання як окремішність.
7: Ну, звісно, так.
6: Так, стеркатість політичних партій була ну, неймовірно великою. І якби... Я б не сказав би, що були якісь занадто великі конкуренти. Чи, тоді всі були однодумцями, і кожен, можливо, якось тягнув у свою сторону. Але, можливо, іще була слабкість цього політичного організму Центральної Ради, що у неї не було важелів впливу на, ну, реально на ситуацію. Бо ми можемо приймати якісь там постанови і ще щось, але як це реалізовувати? Це ж бюджет якийсь має бути. Як утримувати, наприклад, свою армію, коли ну, потрібно їй забезпечення? Ми можемо її відділити? А якщо вони збунтуються? Багато-багато викликів, які потрібно було вирішувати по-гарячому, і не маючи навіть якогось попереднього досвіду, не маючи фундаменту. Тому у Грушевського були ну, надзвичайно великі виклики перед ним. Можливо, він з чимось не справився. Напевно, далі да, Центральна Рада ну, якби падає, тут приходить гетьманський уряд. Зрештою, перед цим більшовики так натисли, що Центральна Рада втрачає Київ. Потрібна була допомога німецьких військ. Тобто тут і зовнішнє втручання постійно. Да? Бачимо і Петроград, і Берлін. І в таких важких умовах, звісно, я не знаю, неймовірною вдачею політичною було б утриматися на плаву. Але Грушевський... Він, що важливо, він заклав основу державної ідеї, якою користувалися наступники. Зрештою, ми зараз нею користуємося. Це та Україна, ось якою ми мислимо. Тобто, Грушевський фактично зібрав велосипед української державної ідеї, на якому поїхали Скоропадський, потім директорія Петлюри і далі, і далі. Більше того, навіть радянська Україна. Це фактично відповідь більшовиків на факт Української Народної Республіки з тою державною ідеєю України, в основі якої стояли ідеї Грушевського.
7: Саме Грушевського, так? Тобто це як такий великий-великий маховик, який саме він, можливо, тоді і запустив, так? І
6: саме так.
7: Досі ну, це працює саме завдяки його ідеям.
6: Так. Можливо, Михайло Сергійович став трошки в тіні інших осіб, які прийшли після нього, і які мусили вже зброю відстоювати українську незалежність і українську державну думку.
7: Це тому, кого саме ви маєте на увазі?
6: Ну, хоча б Петлюра. Угу. Або Скоропадський, він же ж був генералом, якби та, ось такі, наче вже люди зброї. Михайло Сергійович на той час, ну, можливо, він і як професор і не сильно якби, підходив до військових звитяг, і вже йому було там 50 років, але його ми маємо іще переоцінити. Десь оця тінь із нього має спасти, тінь конкурентів, які начебто в нього славу забирають, і його як державника, як того, хто дивився вперед, тому що він добре подивився назад, вивчив історію України і побачив ось, ну, без минулого немає майбутнього. Він пізнав минуле і показав, яким має бути майбутнє України.
7: І вже підбиваючи підсумок якби цієї частини нашої програми, у наступній частині ми поговоримо обов'язково про те, як жив Київ, тому що тут дуже багато паралелей ми можемо провести з нашим сьогоднішнім, з нашими буднями, так скажемо так. Ось, а наскільки складно було Грушевському з цими викликами впоратися, тому що це ж зрозуміло, що коли ти йдеш перший, коли ти фактично як першопроходець оцієї всієї великої державницької машини. Ну, це не кожна людина впорається.
6: Я думав над його вибором і над наступним життям. Я теж сам історик. Ось, і я намагався зрозуміти Грушевського, наскільки я можу це через себе пропустити. І бачу, він все одно, будучи політиком, не переставав бути вченим. І, можливо, це його навіть якось врятувало. Тобто, оці його, можливо, політичні невдачі, як би ми б спостерігали, да? Ну, ось він втратив владу, Центральна Рада, те, що він очолював, якби вона перестала існувати. Але він залишається авторитетом. При цьому він продовжує писати роботи по історії України. Він залишається українцем оцим от великим. Тому бачу, що його політика не захопила так, щоб він забув про все на світі. А потім, коли він втрачає ці позиції, то він би сказав, все, моє життя закінчилося. Абсолютно ні. Ось його гармонійний розвиток, його особистості всебічний, тримав його на плаву, і ми знаємо, що він потім іще прожив досить тривалий час, трудився. Так, можливо, він зробив помилку, що повернувся у радянську Україну, але хто не робить помилок, і зрештою, якби він не міг знати, да, якихось таких підступних речей, які потім стануться. Ми також не знаємо свого майбутнього, але намагаємося так жити сьогодні. І бачимо, що сьогодні можемо зробити. Йому дали таку можливість, очолиш Українську академію наук. Це ж можливість розвинути науковий напрямок. Він приїздить, але ні. Головою, президентом Академії наук не будеш, але будеш там.
7: Продовжимо нашу розмову, що ж було далі, та ми дізнаємося, що сьогодні обов'язково. Владислав Безпалько, керівник науково-дослідного відділу історії України від 14 до початку 20 століття Національного музею історії України, сьогодні гість нашої програми. Програма, по суті, триватиме і далі. За кілька хвилин повертайтеся слухати далі.
3: Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – точний результат без переплат.
8: Коли в організмі виникає запалення, ми не завжди можемо одразу зрозуміти його причину. Іноді симптоми очевидні – температура, біль, слабкість, а іноді лікарю потрібні додаткові дані. Одним із таких орієнтирів може бути С-реактивний білок або скорочено СРБ. Отже, сьогодні говоримо про С-реактивний білок. Що це за показник, для чого його визначають і кому може знадобитися такий аналіз? С-реактивний білок виробляється переважно у печінці, а його рівень у крові може швидко зростати у відповідь на запальний процес в організмі. У більшості випадків нормальним вважається рівень СРБ до 5 мг на літр, хоча референтні значення можуть відрізнятися залежно від лабораторії та методу дослідження. Саме тому аналіз на СРБ лікар може призначити, коли є підозра на інфекцію або інше гостре чи хронічне запалення. Наприклад, якщо тримається висока температура, є виражена слабкість, біль або інші симптоми, причину яких потрібно встановити. Але тут є важливий нюанс. Підвищений С-реактивний білок сам по собі не показує, де саме виникло запалення і що стало його причиною. Тобто, за одним лише результатом СРБ не можна встановити конкретний діагноз. Лікар оцінює його разом з іншими симптомами, оглядом та результатами інших досліджень. Ще одна особливість цього показника – він може змінюватися досить швидко. Якщо запальний процес посилюється, рівень СРБ може зростати, а коли стан покращується – знижуватися. Тому іноді його використовують не лише для первинної оцінки, а й для спостереження в динаміці. Перевіряти С-реактивний білок можуть і при деяких хронічних запальних та аутоімунних захворюваннях, наприклад, щоб оцінити активність процесу. Але варто пам'ятати, це не універсальний тест на всіх хвороби, а додатковий інструмент, який допомагає лікарю скласти повнішу картину стану організму. Тож не лякайтеся однієї цифри в результатах аналізу. Важливо не лише побачити відхилення, а й разом з лікарем зрозуміти його причину.
3: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – точний результат без переплат.
1: Слухай Київ. 98.
3: Новини спорту на Київ-ФМ.
9: Студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про завершення кар'єри Месі у збірній Аргентини, восьмий тур УПЛ, а також вихід Світоліної до 1/8 пекінського тисячника. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що Ліонель Месі офіційно завершив кар'єру у збірній Аргентини. Його останній матч команда провела проти Беніну та перемогла 3-0. Капітан аргентинців віддав дві гольові передачі, а в другому таймі сам забив із пенальті. Прощальний матч на Монументалі в Буенос-Айресі зупинили на 10-й хвилині. Стадіон влаштував гучні овації Месі, який є найкращим бомбардиром і рекордсменом за кількістю матчів в історії збірної країни. Нагадаю, що футболіст дебютував за національну команду у 2005 році і за цей час зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 70 результативних передач. Разом зі збірною він став олімпійським чемпіоном у 2008 році та виграв фіналісіму у 2022. І в продовження футбольної теми восьмий тур української прем'єр-ліги стартує у п'ятницю 9 жовтня матчем «Верес-Шахтар». Команди зіграють у Рівному на стадіоні «Авангард» початок о 15:30. У суботу та неділю відбудуться ще 6 матчів. Зокрема, «Динамо» зіграє з «Карпатами», а «Буковина» прийматиме «Полісся». Завершить тур у понеділок 12 жовтня зустріч «Лівого берега» та «Зорі». Перед стартом туру «Полісся» та «Шахтар» лідирують у таблиці, мають чи по 18 очок. Тим часом у Лізі націй УЄФА завершився четвертий тур. Англія на Вемблі впевнено перемогла Чехію 3-0, а Іспанія на виїзді здолала Хорватію з рахунком 2-1, причому господарі догравали матч у меншості. Після 4 турів у групі А3 лідирує Іспанія, яка має 12 очок, Англія має 9, Хорватія 3, а Чехія поки не набрала жодного. У наступному турі збірна України зіграє 12 листопада на виїзді проти Північної Ірландії. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 у Пекіні, обігравши гречанку Марію Сакарі 6-4, 7-5. Для українки це перший вихід до цієї стадії в Пекіні з 2019 року, коли вона востаннє виступала на цьому турнірі. Найкращий результат Світоліної тут – це півфінал у 2016 році. Вже сьогодні у четвертому раунді 32-річна українка зіграє проти Ен Лі. Тож очікуємо на результат. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Новини спорту на Київ-ФМ.
10: Слухай Київ.
3: Київ-ФМ. Реклама. Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
11: Соціальна реклама.
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
15: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
14: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
15: Можливість підписати контракт 18-24.
14: Обирай професію, а ми навчимо.
11: Соціальна реклама.
16: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Триває наша програма. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні ми, нагадаю, говоримо про те, що нещодавно виповнилося 160 років від дня народження Михайла Грушевського, історика, науковця і голови Української Центральної Ради. І саме на його роки політичної діяльності припав один із найдраматичніших періодів в історії Києва. І ось саме цю частину нашої розмови з нашим гостем я теж дуже чекаю, ну тому що цікаво проводити паралелі, цікаво згадувати те, що відомо про життя киян в того часу, так, а наш гість, я нагадаю, Владислав Беспалько, керівник науково-дослідного відділу історії України від 14 до початку 20 століття Національного музею історії України. І ось теж сьогодні на початку нашої програми, і зараз я теж можу нагадати, так, ми вже згадували, що 18-го року Київ пережив артилерійські обстріли більшовицьких військ, зміну влади, а в червні – масштабний вибух військових складів на Звіринці. Ось, ну, тобто, бачимо, що життя триває, минуло понад 100 років, ось, а кияни знову і знову стикаються з дуже схожими викликами. А як це виглядало тоді?
6: Потрібно згадати, Київ 17-18 року не зустрів ось ці виклики, обстріли або ж вибух військових складів так сходу із такого мирного життя. Четвертий рік тривала велика, дуже кривава, важка війна. І Київ був фактично, ну, близьким тилом тогочасного фронту, лінії зіткнення, яка проходила на заході України. В ньому було багато госпіталів, всі ці мобілізаційні процеси, поранені, які йдуть туди лікуватися, безвісті пропалі, всі ці евакуації, переміщення людей. У всьому цьому Київ вже звик жити. Тому, коли приходять безпосередньо вже удари по ньому, ну, це лише підняття, ну, градусу цього воєнного життя, життя у війну, яке не було солодким, не було.
7: Давайте так, щоб було всім все зрозуміло, тому що ми розуміємо, що не всі можуть бути в курсі того, які саме тоді процеси відбувалися. Хто з ким і, власне, хто тоді атакував Київ?
6: На Київ зробили похід більшовицькі з'єднання. Їхній рух був швидким в зв'язку з тим, що вони захопили залізничні вузли і пересували ешелони із військами і з технікою залізницею. Це було швидко. На жаль, Українська Народна Республіка, ну, проспали ось цей момент, що потрібно було взяти під контроль логістику, транспортні сполучення. І дуже швидко підійшли, ну, артилерія б'є на багато кілометрів. Тому не проблема було з одного берега Дніпра на інший, де була основна, на той час основна частина Києва, із великих гармат бити і, ну, просто як терор. І Центральна Рада приймає рішення, щоб не піддавати Київ ще жорсткішому обстрілу, щоб його не стерли буквально з лиця землі, вони евакуюються вже у Житомир. І віддають, ну, столицю Київ, віддають більшовикам. На жаль, я скажу так, от більшовики за ці три роки, які от ми проговорюємо, да, там 18-й, 19-й також, тривалий час контролювали Київ, але не лише вони. Багато-багато разів Київ переходив з рук в руки різним військовим силам, які представляли різні політичні напрямки. І великоросійські, значить, білогвардійці, і там і поляки підходили, і більшовики, і УНР. І мені згадується просто от Крим 14-го року, коли там з'являються російські ці зелені чоловічки без нічого, але важливе, у них є зброя. І коли до мирного цивільного населення приходять люди зі зброєю, то зрозуміло, що ніхто не може нічого вдіяти. Кияни мусили жити так, ну, як хто прийде, так і якось під них мали підлаштовуватися, тому що, ну, ніхто не хоче вмирати. На прикладі нашого музею, який на той час також був, хочу зауважити, як жили люди, які могли бути залишитись під ударом більшовиків. Тому що це ж було, ну, дуже просто, начебто. Всі багаті, вони точно погані. Погані люди, їх, в них потрібно все забрати, а можливо навіть їх і вбити. Оцей от червоний терор, так званий.
7: Принцип такий, так.
6: Так, і вихід був, наприклад, таким чином. Ті, хто мали колекції там живопису або якихось, ну, старовинних речей, антикваріату, мистецтва, вони могли прийти до музею і передати їх на зберігання. І таким чином убезпечити ці колекції, тому що так чи інакше, ось перший директор нашого музею Микола Федотович Беляшівський, він, до речі, був свого часу навіть депутатом Першої Державної Думи. Тобто, якось, ну, була трохи відома особа. Він своєю відданою працею директорською домігся того, що все ж таки музей, ну, не чіпали. І ось ці колекції могли зберегтися. До речі, вони більшості потім так і залишилися у фондах музею, і багато з тих речей і ще й досі є. Але ось ці люди могли показати, ми добровільно передали ну, начебто державі, і таким чином навіть убезпечити своє життя від розправи цих більшовицьких загонів, які, ну, просто шукали приводу, щоб
7: відбирали все, що
6: так,
7: могли,
6: так, щоб пограбувати і вбити.
7: У нас буквально 5 хвилин з вами залишається на підбиття підсумків цієї нашої розмови. Звісно, дуже цікаво було би дізнатися, як Грушевський, якось такий діяч провідний на той час, як він міг впоратися з такими викликами. Ось, ну і вже підбивати підсумок загалом його ролі, як такого діяча, про якого ми і сьогодні згадуємо і пам'ятаємо, ну, тому що ця концепція України як незалежної країни, як демократичної країни, була закладена саме ним.
6: Так. Грушевський як політик дав можливість багатьом іншим політикам піти шляхом ось згуртування навколо української ідеї державної і її реалізації. На той час бачимо, ні Грушевський, ні будь-хто інший не зміг захистити оцю незалежність Української Народної Республіки. Багато факторів, зовнішні фактори були дуже агресивними і несприятливими. Зрештою, у запеклій воєнній боротьбі Українська Народна Республіка начебто впала, але не пропала. От її ідея, вона продовжила жити, і нею надихалися, ми зараз нею надихаємося, всіма цими історіями. І Михайло Сергійович, він все ж таки не тільки політик. Ось ми не можемо його розділити. Ось тут він політик, а тут він історик, а тут він організатор науки. Це все спаяно в один сплав однієї людини. І маємо сприймати його таким цілісним. Тому що його історичне наукове надбання просто з ходу із конвеєра ставало реальністю політичних процесів. Коли те, що він дослідив, він доносить до людей, і це стає частиною української історії і частиною тогочасного українського повсякдення. А нам хочу сказати, ми дивимося на тогочасні події, думаємо, які вони були звитяжні люди, так багато пережили, такі великі випробування на їхню долю випали.
7: Ну, ось бачите, навіть евакуйовували, так. Виходить, що в Житомир, тоді, так. Та, ось киян.
6: Але, скажу, зараз ми переживаємо не менші випробування. Єдине, що не сталося, це Києва за три дні, бо тоді таки Київ взяли. У нас Київ стоїть. Так. Це наше досягнення, яке, до речі, можливо, завдяки тому, що свого часу наші попередники 100 років тому пережили ці помилки, і якось ми підсвідомо, можливо, вже тримаємося, щоб цих помилок уникнути. Наші внуки про нас будуть так дивитися через 100 років і казати, які сильні люди перед нами жили, як вони багато пережили різних поневірянь, але вистояли і зберегли Україну, Київ не здали, Київ вистояв, Україна відновила свої кордони.
7: Будемо сподіватися, звісно, так, що про нас таки будуть казати. А ви коли чуєте зараз про те, що, я думаю, це і від істориків можна чути, і від політологів, і від різних експертів в інформаційному просторі таке лунає. Та, що особливо політиків зараз закликають не повторювати помилок, які були допущені там 100 років тому, якби тими політиками. Чи справді це так? Чи це все ж таки перебільшення, що зараз можуть бути якісь схожі помилки?
6: Помилки схожі можуть бути, але зараз не схожі обставини із тим часом. Тому ми маємо пам'ятати помилки попередників, але зважати на сьогоднішні обставини, які значно сприятливіші.
7: Тобто, як мінімум, зовнішня допомога, да, підтримка партнерів, ось визнання України так далі. Та? Тобто, це все грає дуже велику роль.
6: Так. І головне тепер триматися купи українцям, не роз'єднуватися.
7: Це завжди було важливо, як тоді, так і зараз.
6: Саме так.
7: Дякую вам за цю розмову. Владислав Безпалько, керівник науково-дослідного відділу історії України від 14 до початку 20 століття Національного музею історії України, був сьогодні гостем нашої програми. І на цьому ми її завершуємо. Ви слухали програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Я повернуся до цієї студії завтра. Залишайтеся з нами, слухайте «Київ-ФМ».
17: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ-ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
18: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. це політика ПСІ. Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Сьогодні на нашому профайлерському столі Олексій Гончаренко. Адже нещодавно його несподівані заяви про необхідність миру та переговорів з Росією буквально розірвали наш інфопростір. Що ж, розвінчаємо цю цинічну маніпуляцію. Гончаренко свідомо б'є у найболючішу точку виснаженого суспільства. Те, що він робить, це експлуатація магічного мислення. Він намагається продати травмованим людям небезпечну ілюзію. Нібито мир – це просто питання політичної гнучкості, а не наслідок нашого виживання у війні Росії на тотальне знищення України. Це спроба дати дешеву, просту таблетку від складної екзистенційної загрози. Але для чого він порушує політичне табу? Які приховані мотиви ним рухають? Якщо ви думаєте, що цей раптовий пацифізм, медійний кіпіш навколо ТЦК та гучні крики в парламенті – це просто гіперактивність окремого політикана, спраглого народної любові, ви глибоко помиляєтесь. Це чіткий симптом. Гончаренко уже запустив власну політичну кампанію. Тож давайте розберемо анатомію цього нового популіста з політичним едиповим комплексом та безмірним бажанням уваги. Травма покинутої дитини. Звідки береться ця шалена, неконтрольована гіперактивність Гончаренка? Щоб це побачити, треба зазирнути в його найглибшу психологічну травму. Травму, яка стала базовим паливом для всієї його кар'єри. Олексій Гончаренко – рідний син колишнього одіозного мера Одеси Олексія Костусєва. Того самого проросійського політика-втікача, який покинув матір Гончаренка, коли Олексію було 3 роки. У віковій психології та психоаналізі 3 роки – це криза «я сам», початок едипової фази, коли дитина вперше виходить із діади «дитина-мати» у трикутник «дитина-мати-батько». Раптове зникнення батька у цьому віці б'є в саме серце формування чоловічої ідентичності. Для покинутого хлопчика це вирок власній цінності. У 6 років мати міняє прізвище сина Костусєв на своє – Гончаренко. Це жест ображеної жінки, яка прагне стерти зрадника з біографії сина. Але для самого Олексія це стає сильним формуючим фактором. Мати призначає сина своїм прапором у війні з колишнім. З дитинства вживлює йому чужу війну і негласну місію – довести скривдженій мамі, що Гончаренко врешті-решт знищить і перекреслить Костусєва. Але тут криється моторошний парадокс. Мати змінила синові прізвище, але залишила ім'я та по батькові. Олексій Олексійович Гончаренко опинився у пастці внутрішнього розколу. Прізвище кричало «ти не його роду», а власне ім'я щодня нагадувало про батьківську тінь. Так народився вічний надрив.

0: знищити фігуру батька на його території. І Гончаренко обирає дзеркальний реванш. Іде в публічну політику на одеське поле і влаштовує меру батькові показове політичне батьковбивство. Атакувати, знецінювати і перемагати Костусєва його ж зброєю стає для Гончаренка головним драйвером злету. Уся його подальша кар'єра, невтомний епатаж, гіперактивність і бійцівський раж – це нескінченний крик тієї покинутої дитини, яка через політичні шторми щодня доводить батьківській тіні свою тотальну перевагу. Нарцисична тінь Порошенка. Саме ця травма пояснює і нинішній статус Гончаренка. Він один із найяскравіших спікерів Європейської солідарності. Але яка у нього там стеля? У партії Петра Олексійовича лідером може бути тільки Петро Олексійович. А для Гончаренка роль вічного другого номера – це психологічна клітка. Він просто не може довго залишатися в тіні батьківської фігури. Чи то реального батька Костусєва, чи то політичного батька Порошенка. Йому потрібен власний проєкт. Традиційні ніші зайняті. Проте є величезне електоральне поле, яке після 2022-го залишилося сиротою. Це розбитий, латентний, пострегіоналівський електорат. Гончаренко його добре знає, бо він сам із цієї політичної колиски. Тригери минулого. Давайте відкриємо архів. 2010-й. Янукович в зеніті. Гончаренко заходить в Одеську облраду від партії регіонів. Показово чи не так? І там він одразу привертає до себе увагу. Говорить чітко в руслі яскраво проросійської лінії партії. 2011-й. Гончаренко називає Одесу центром Новоросії, а Україну – штучно зшитою державою. Заявляє, що рано чи пізно російська мова стане другою державною, що партія регіонів реалізує цей крок і заспокоїть життя в країні. А ось іще один маркер. 2017-й. Інтерв'ю Роману Скрипіну. Його питають про походження 700 тисяч доларів у декларації.
1: Скільки?
2: 700 тисяч доларів.
1: Десь.
3: А де він взяв?
4: А він працював в російському «Газпромі». Він працював водителем.
0: Водій у російському «Газпромі» із сотнями тисяч доларів кешу. Чудово, правда? Юридично це, звичайно, нічого не доводить, але політично – це бекграунд, який ідеально резонує з тими, хто досі ментально сидить в епосі Януковича. Гончаренко знає їхні тригери і слова, якими їх гіпнотизувати. Патріотичний популізм. Будувати нову ОПЗЖ сьогодні – це електоральне самогубство. Тому Гончаренко мімікрує під патріотичний популізм, застосовує технологію патріотичного камуфляжу і паразитування на колективній травмі. Його продукт формально проукраїнський і за ЗСУ, але базовим ресурсом є саме експлуатація колективного болю. Він бере абсолютно реальні проблеми – відсутність демобілізації, корупцію, свавілля ТЦК, втому від війни та запаковує їх у хайпові заяви про мир. Це калька механізмів німецької партії «Альтернатива для Німеччини» та французької партії «Марін Ле Пен». Там теж кажуть, ми за країну, але проти безкінечної війни. Завдяки цій риториці Гончаренко зшиває абсолютно непоєднуване – військового, який вимагає прав, родину, яка чекає на демобілізацію, і латентного ватника, який просто хоче, щоб усе закінчилося. Контрольований спойлер Банкової. Чи не є ця гіперактивність Гончаренка зручною для Офісу Президента? Доказів прямої координації немає, але подивіться, як саме він працює з людьми. Поки опозицію жорстко зачищають з медіапростору, Гончаренко абсолютно спокійно розгортає по всій країні гігантську мережу Гончаренко-центрів. Десятки філій, безкоштовні курси, гуманітарка, зовні – соціальна ініціатива для пенсіонерів та бідних. Але насправді це готова польова політична сітка, яка щодня збирає базу контактів. І головний парадокс – йому ніхто не заважає. Жодних спроб заблокувати роботу. Влада Зеленського, яка оберігає свій монополізм як зіницю ока, дивиться на цю імперію крізь пальці. Чому?

0: У Банкова дає йому зелене світло. Тим більше кому? Представнику Євросолідарності, ненависного Порошенка, який з точки зору Зеленського в усьому винен? Відповідь очевидна. Після війни влада отримає цунамі народного гніву. Поява некерованого протестного лідера – це смерть для влади Зеленського. А от системний, передбачуваний спойлер, тобто відкушувач голосів у конкурента – це порятунок. Гончаренко каналізує протест у безпечне русло і паралельно відкушує електорат у Петра Порошенка. Такий симбіоз вигідний усім. Олексій будує трамплін у вищу лігу, а Банкова отримує ручного борця за справедливість. Вбивство політичного батька. Ми бачимо, як прогрівається двигун нової політичної машини, за кермом якої сидить глибоко травмований, але надзвичайно амбітний політик, що торгує ілюзіями про швидкий мир. Основний маркер на майбутнє – слідкуйте за тим, коли і як гучно Гончаренко грюкне дверима і вийде із Європейської солідарності, тобто символічно вб'є вже свого політичного батька і піде нарешті в бурхливі води самостійного політичного плавання до популістичного раю народної любові, ну чи хоча б проросійського електорату в переміжку з любителями дешевої справедливості в стилі
1: «Да що тут предлагати? Взять все, да й поділіть».
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика зі».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нищення цінних воєнних цілей окупаційної армії, мільярдний транш від ЄС для України, а також про перше золото для України на чемпіонаті світу з практичної стрільби із рушниці. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сили оборони вразили аеродром Сеща у Брянській області на Росії. Крім того, на Брянщині оборонці поцілили станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію. Щодо окупованих територій, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників, а на Луганщині поцілили по складам із військовим обладнанням та пальним. Далі звістка з Дніпропетровщини. Сьогодні вранці російський дрон атакував дільницю енергетиків у прифронтовому районі. І це вже дев'ята атака на цю дільницю від початку вересня. Обійшлось без жертв. А тепер про гроші. Європейський Союз виділив Україні більше мільярда євро на закупівлю дронів, перехоплювачів і ракет. Кошти спрямують через програму Ukraine Support Loan. За даними уряду, в межах цього фінансування Україна вже отримала понад 13 мільярдів євро. До кінця року Київ від Брюсселя усе, що може отримати понад 28 мільярдів євро. Однак для цього наші урядовці та парламентовці та парламентарі мають виконати відповідні умови. Азербайджан відправив 10 вантажівок з енергообладнанням для України. У списку трансформатори, близько 200 кілометрів електрокабелів, а також інше обладнання для підтримки нашої енергосистеми під час зими. Важливий вантаж енергетики мають отримати найближчим часом. І на сам кінець коротко про спорт. Вперше в історії українка завоювала золото чемпіонату світу з практичної стрільби з рушниці. Олександра Ілюхіна здобула першість у категорії «Леді» дивізіону «Стандарт». На турнірі у грецькому Корінфі змагались 850 спортсменів із 44 країн. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю, друзі, я Олег Саркіт, це говорить Київ Економіка. Російська Федерація дедалі системніше б'є по не лише нашій енергетиці, але по інфраструктурі, по наших підприємствах, по промисловості. І фактично будь-який з критичних для міста елементів може зникнути буквально за одну ніч. І, на жаль, ворог не зупиняється. Ми бачимо, що Путін прагне тільки ескалації, він прагне зруйнувати наш економічний потенціал, він прагне зруйнувати нашу енергетику. І ми разом з нашими партнерами маємо посилювати нашу протиповітряну оборону, ми маємо захистити наші елементи економічної діяльності, ми маємо захистити нашу енергетику і, звісно, наше населення. Тож сьогодні ми будемо говорити про українські міста, які знаходяться, можна сказати, в режимі виживання, і чи взагалі мають вони достатньо коштів, чи мають вони достатньо повноважень, або навпаки, центральної, скажімо, підтримки, як втримати економіку будь-якого міста прифронтового, будь-то, чи міста, які розташовані далі від лінії бойового зіткнення. І сьогодні наша гостя у студії Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Пані Оксано, дякую, що завітали і вітаю вас.
6: Вітаю вас.
5: Пані Оксано, давайте почнемо з того, наскільки сьогодні можливо оцінити ситуацію, наскільки міста живуть і розвиваються, і чи значна частина з них вже перейшла саме в режим, скажімо, економічного виживання, чи вони все ж таки сподіваються і надіються на щось найкраще?
6: По-перше, я хочу подякувати вам за те, що ви підняли тему розвитку міст, розвитку громад. Я б говорила ширше, тому що в Асоціацію міст України, яку я представляю, входить 1092 громади, села, селища, міста. Тому я б говорила про всіх, бо починаючи з 2014 року Асоціація міст України робила все для того, щоб створити рівні умови, рівні можливості в усіх громадах, незалежно від їх типу. І це важливо. І незалежно, звичайно, від їх місця розташування.
5: 1092 – це по всій Україні.
6: 92 громади є членами Асоціації міст. Вони знаходяться в усіх областях України, абсолютно скрізь. Тому я буду говорити про всіх і з окремими нюансами. На жаль, коли ми говоримо про громади, раніше ми говорили там ті, які в зоні активних бойових дій, які в тилу, зараз у нас, на жаль, немає тилових. У нас сьогодні, і зважаючи на новини останньої ночі, незалежно від того, де знаходиться громада, якого вона розміру, прилітає в житлові квартали, і сил всім нам вистояти. В цей самий час, можливо, ви бачили ефір, не ефір, заяву мера Львова, сьогодні про те, що він відмовився отримувати заробітну плату до того моменту, поки заробітну плату не будуть виплачувати двірникам. І це насправді ваше питання про стійкість, чи виживають, чи не виживають. Це основна відповідь на ваше питання. Коли голова громади говорить про неможливість отримання заробітної плати, тому що людям, які працюють на громаду, заробітну плату сьогодні з державного бюджету не виплачують, причому не виплачують кошти муніципалітетів. З 9 вересня цього року платежі громад, їхні гроші, тобто не гроші з державного бюджету, а гроші громад, які у них на їхніх рахунках знаходяться, вони не можуть ними розпоряджатися.
5: Чому?
6: Тому що держава не має такого органу, який би до вчорашнього дня офіційно сказав, що це він за це відповідає, але вчора прем'єр-міністр публічно взяв на себе відповідальність за те, що вони зупинили платежі, абсолютно всі платежі з єдиного казначейського рахунку, а рахунки всіх громад знаходяться в казначействі. Це закон визначає.
5: Фактично це децентралізовано, тобто це орган самоврядування контролює, але рахунок знаходиться все одно в центральному казначействі.
6: Тобто процедура, ми проводили реформу з децентралізації вже 12-й рік, але рахунки громад знаходяться на рахунку казначейства. Це обов'язкова норма, Мінфін, держава нікуди ті гроші не відпускає. Хоча це рахунки громад, маленьких, великих, всі рахунки знаходяться в казначействі, бо вони є частиною держави. Бо що таке місцеве самоврядування? Це частинка публічної влади. Зверху державна влада, знизу місцеве самоврядування, сумарно це все публічна влада України, будь-якої демократичної країни. Так от, з 9 вересня громади власними коштами не можуть розпоряджатися. Просто не проходять платежі. Але платежі не проходять вибірково. Є платежі, які зовсім не проходять, а є платежі, які в повному обсязі прийшли з державного бюджету. І це зовсім не про рішення місцевого самоврядування, це не їх вибір. Тому, якщо говорити глобально, децентралізація станом на сьогодні на великій-великій паузі. І дуже хочеться вірити, що вона...
5: Ми в стані війни знаходимося. Але...
6: Це незрозуміло. Тому що якщо ми говоримо про те, що ми в стані війни, і нам не потрібне самоврядування, і нам не потрібна демократія, тоді чим ми відрізняємося від тих, з ким ми воюємо?
5: Риторичне питання.
6: Ні, це не риторичне, це важливе. Це важливе, тому що коли сьогодні у Львові немає можливості заплатити заробітну плату двірникам, бо так вирішив прем'єр-міністр. Коли сьогодні в Тернополі немає можливості заплатити водіям комунального транспорту, і коли сьогодні в Прилуках немає можливості купити найнеобхідніше для тих, хто сьогодні розчищує завали, бо в них не працюють рахунки, тобто вони дають платіжки в казначейство, але платіжки не проходять.
5: Яка мотивація у прем'єр-міністра блокувати платежі?
6: Прем'єр-міністр формулює це тим, що відсутні гроші на рахунках.
5: Ну, але ж все одно міста мають функціонувати. Зрозуміло, що воно...
6: Він це не розуміє.
5: Це дуже прикро.
6: Але, ну, така історія, да, нікуди від цього ти не дінешся. Це ми з вами живемо в ті часи, яких не було до нас. І я сподіваюся, ми вирулимо і вибудуємо набагато кращі історії. От. Тому чи виживають міста? Саме слово «виживають» воно працює. Виживають, шукають рішення. І от сьогодні, вчора була зустріч прем'єр-міністра з рядом громад. Частина голів громад були офлайн, частина були підключені онлайн. Це модерувалося заступником голови Офісу президента. І от вони провели цю зустріч, на якій пояснили, що блокували, блокуємо і відпустимо в ручному режимі. Будемо в ручному режимі дозволяти вам ті платежі, які ви вважаєте за необхідне. Хоча з 24 лютого 2022 року набрала чинності, раніше ще прийнята постанова про всяк випадок, на випадок воєнного стану, 590 постанова, з 24 лютого 2022 року всі платежі з державного казначейського рахунку здійснюються у відповідності до цієї постанови. І там є черговість. Вона визначає, що має бути в першу чергу, що має бути в другу чергу. Цей пункт 19 590 постанови все-все-все розкриває, розкладає. І, в принципі, не передбачає можливість отакого ручного управління. Тому вчора про що зверталися до прем'єра голови громад, і був на цій зустрічі голова Асоціації міст Віталій Кличко, говорили про те, що ви зобов'язані прийняти урядове рішення, яке би дало можливість громадам, муніципалітетам, юридичним особам принаймні не платити штрафні санкції за невиконання зобов'язань, тому що з 9 вересня вони не можуть виконувати свої зобов'язання ні перед виконавцями, ні перед постачальниками, ні перед ким. Більше того, зараз затримка заробітних плат – це кримінальна відповідальність за невиплату заробітних плат. А далі наступний крок – це кримінальна відповідальність за нецільове використання коштів, тому що немає жодного юридичного документу, який би пояснив, чому не відбуваються ті чи інші платежі. Відповідно, коли будуть нараховуватися штрафні санкції, а вони будуть нараховуватись, бо вони автоматично будуть будь-якими організаціями нараховуватися, то правоохоронці прийдуть до муніципалітетів і скажуть, так ви ж не ціль, ви чому не заплатили? У вас були гроші на рахунку, у вас все було, чому ви не заплатили?
5: І теж... Але ж є рішення прем'єр-міністра.
6: Що таке рішення прем'єр-міністра? Рішення прем'єр-міністра – це або доручення офіційне, якого немає, або розпорядження офіційне, якого немає, або розпорядження уряду, якого немає, або постанова уряду, якої немає. Або,
5: це хоча, б,
6: або хоча б проєкт закону, який би уряд схвалив і вніс на розгляд парламенту. Такого теж немає. Тому сьогодні все відбувається в абсолютно ручному режимі. І, ну, і знову ж таки, якщо говорити перед тим, я кажу, що це децентралізація на паузі, це одна історія, але тут зараз лояльний, нелояльний, близький, неблизький. От приблизно так.
5: Добре, тоді які міста зараз здатні виплачувати заробітні плати і покривати свої соціальні, скажімо, потреби?
6: У всіх громад на рахунках є кошти. В усіх. Навіть в тих, які отримують дотацію, ті, які потребують додаткових дотацій з державного бюджету, у них є свої кошти. Питання в тому, що вони не можуть їх використати. Не можуть використати абсолютно всі. Гроші мають всі громади України. Користатися власними грішми не можуть всі громади України. Але є, наприклад, якщо говорити, хто може, хто не може, чому я вибірково називаю окремі міста. От, наприклад, одне місто не може заплатити зарплату двірникам, інше місто не може заплатити зарплату водіям, а ще одне місто не може заплатити за, наприклад, садочки. Тому що різні міста, вони ж місцеве самоврядування, по-різному у себе організовують ті чи інші послуги. Наприклад, перевезення пасажирів, громадський транспорт. Одне місто, одна громада. Я, знову ж таки, я від міста намагаюся йти в громаду, бо громадський транспорт, слава Богу, є не тільки в містах, і це добре, і дай Бог, щоб він був. Тобто, одна громада має договір, наприклад, з перевізником, громада,
5: з приватною компанією,
6: і платить приватні компанії за перевезення. У них такий механізм роботи. Всі гроші, які сплачують по електронному обліку, надходять в бюджет громади, і вона розраховується за послугу з перевізником. Ця громада сьогодні не може розрахуватися з перевізником за послугу. Вона не може, відповідно, перевізник не може заплатити заробітну плату, відповідно, громадський транспорт в цій громаді може стати, якщо не вчора, то завтра, бо немає коштів, треба заправляти ці машини. Є громади, які мають угоди з підприємствами комунальними, наприклад, які обслуговують швидкі допомоги. І ці громади, які за договором цим швидким допомогам платять за послуги, не швидким допомогам, а державному комунальному підприємству, яке обслуговує швидкі допомоги. І якщо ці відносини договірні між громадою і комунальним підприємством, то вони сьогодні не можуть заправити швидку допомогу. Тобто лікарі, фельдшери будуть отримувати зарплату як від НСЗУ, да? Це одна історія, але заправити швидку допомогу громада не зможе, тому що гроші громади сьогодні заблоковані на казначейському рахунку. Інша, тобто такі, вони в різних ситуаціях всі знаходяться, тому що різні угоди, різні... По-різному сформульовані відносини всередині громад в різних сферах.
5: Добре, яка мотивація, ще раз, центральна влада може використати ці кошти і перенаправити в інше, спрямувати в інше, скажімо, на інші видатки? Чи в чому сенс саме заморозки платежів?
6: З тієї інформації я не можу розказувати про зустріч, яка була вчора, да, тому що мене там не було. Там були голови громад, були урядовці, були ряд народних депутатів, тобто там було представництво урядове і представництво місцевого самоврядування. Але є заяви заступника керівника Офісу президента публічна, є заява прем'єр-міністра Корецького публічна за результатами цієї зустрічі. І вони говорять про що? Вони говорять про те, що грошей нема, вони говорять про пишуть. Вони пишуть в своїх заявах публічних, і я оцінюю те, що вони публічно говорять, без документів. Вони публічно заявляють про те, що коштів сьогодні в держави немає на рахунку. Вони говорять про те, що їх немає, тому що вони, як уряд і парламент, не виконали зобов'язань перед міжнародними партнерами.
5: Це було моє наступним питанням.
6: Да, вибачте, що я вперед пішла, це не я, це прем'єр Корецький. І, зважаючи на це, вони вирішили робити все у ручному режимі. Вони тепер будуть заступник керівника Офісу президента от прям описав в своєму повідомленні вчорашньому після зустрічі про те, що вони тепер будуть в ручному режимі визначати, які платежі проводити, які не проводити. Ну, тільки членів Асоціації міст є 1092. Це громади великі, маленькі, це сотні тисяч платіжок на день. Це неможливо зробити. Але якщо робити це в ручному режимі, не публічно, це класна історія. Знаєте?
5: Ну, давайте так розглянемо. 1092 громади є прифронтові, у них можуть бути одні потреби. У тилових є інші потреби. І в ручному режимі перебирати кожен платіж – це ж неможливо.
6: По-перше, не можна говорити про прифронтові і інші, тому що я вертаюся в початок нашої з вами розмови. Станом на сьогодні обстріли, наприклад, Києва є більш інтенсивні, ніж тих громад, які знаходяться в зоні активних або можливих бойових дій. Є, ну, це не я придумала, так говорять. Тому сьогодні всі громади в Україні знаходяться під величезним ризиком обстрілів. І сьогодні, знову ж таки, згадаю Кременчук, який, здається, що далеко від зони активних бойових дій, і він не відноситься навіть до території можливих бойових дій, але вулицю розбомбили сьогодні, і в нього ті самі сьогодні виклики, як і у громади, яка знаходиться просто на межі фронту.
5: Ну, добре, якщо взяти, наприклад, Краматорськ, якщо взяти Запоріжжя, там літають FPV. Від FPV має бути інша протидія, тобто це і сітки, і решта. Це додаткові кошти, це додаткові роботи. І інші потреби. Якщо ми говоримо про Київ, слава Богу, тут ще немає FPV, і нам не потрібно.
6: Тобто ще можна без ще, пане Олеже?
5: Я ж кажу, слава Богу, як і я. Тому я ж про це і кажу, що різні потреби і мають бути різні видатки з моєї точки зору. Чи я помиляюся?
6: Все ні, видатки мають бути для всіх, насправді, прозорими і зрозумілими. Кожна громада повинна мати можливість заплатити заробітну плату своїм працівникам. Сьогодні такої можливості немає. І це нонсенс, тому що це вперше з 24 лютого 22-го року така ситуація. Тому що в 22-му році, коли Бучанська громада була під тимчасовою окупацією, працівники міської ради перерахували частину своєї заробітної плати за лютий місяць, ну, знаходячись в окупації, вони прийняли для себе рішення і перерахували через казначейство частину своєї заробітної плати на допомогу військовим підрозділам, які їх потім звільняли. А сьогодні, коли пройшло 4,5 роки війни, коли ми всі готуємося, коли ми зараз говоримо з вами про те, як громади готувалися, наприклад, до опалювального сезону, тому що починали готуватися навіть не в квітні і не в березні, а з лютого місяця поточного року, ще в минулому опалювальному сезоні, почали, після того, як Київ тоді розбомбили і все стало, пам'ятаєте, у мене в квартирі було 5 градусів. Тому з лютого місяця Київ почав вести перемовини з міжнародними партнерами для того, щоб підготуватися до того опалювального сезону, який має бути. А сьогодні громади, які взяли кредити навіть у міжнародних банків, які мають ці кредити, гроші кредитні.
5: А, тобто навіть і кредитними коштами вони не можуть скористатися?
6: Не можуть. Тобто ми з вами знаємо, що таке опалення і вибачте, якщо я перескочила трошки.
5: Так, нормально.
6: І зупиняйте мене, якщо я багато говорю, добре?
5: Якщо можна нагадування для тих, хто щойно приєднався, ви слухаєте програму «Говорить Київ. Економіка». З вами Олег Саркіц. Сьогодні ми говоримо про міста в режимі виживання, як російські удари по енергетиці та промисловості змінюють економіку наших громад. І з нами в студії сьогодні Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Зараз ми обговорюємо надважливу тему, саме фінансування наших громад, фінансування наших міст і наскільки вони користуються тим самоврядуванням, наскільки воно дійсно є самостійним, і наші міста здатні сплачувати навіть ті комунальні видатки і ті комунальні потреби, які конче необхідні нам з вами. Пані Оксана, будь ласка, продовжуйте
6: стосовно опалювального сезону. Страшний опалювальний сезон був минулий, і громади, ті, які енергооб'єкти, яких були розбиті під час минулого опалювального сезону, почали готуватися і шукати запчастини, обладнання для того, щоб, по-перше, відремонтувати те, що зруйноване, а по-друге, є багато речей, коли громади рахують, наприклад, трансформатор. Зробити захист для трансформатора втричі дорожче, ніж самий трансформатор. І вони тоді купують запасний трансформатор, кладуть його десь в іншому місці. Так працюють, тому що працюють з головою. Коли захист дорожчий, ніж сама... об'єкт. І він нічого не гарантує, насправді ж, ми ж розуміємо. Так. Тому по-різному робили, але обладнання ж воно просто так на ринку не продається. Тому з одного боку, треба знайти гроші, бо з державного бюджету, незважаючи на всі затверджені РНБО указами президента плани стійкості, жодна громада не отримала на виконання плану стійкості жодної копійки. Гроші з державного бюджету, з резервного фонду виділялися на агентство відновлення, і вже агентство відновлення на рівні області займалося таким речами. Проблеми громад – це проблеми міст, сіл і селищ. Це їхні завдання, і вони їх виконували. Отже, знайшли гроші, знайшли, як знайшли? Або кредит, або якісь грантові допомоги міжнародних партнерів. І тут всім міжнародним партнерам величезне дякую. Окремо дякую ЮНІСЕФу, які просто їздять, представники яких просто їздять по громадам і дивляться об'єкти, і допомагають саме по відбудові, відновленню енергетичних і водопостачальних об'єктів. От тут ЮНІСЕФ, віддати належне, дякую. Публічно завжди дякую, бо це важливо. Знайшли гроші, чи позичили, чи отримали гроші на купівлю обладнання. Знайшли, замовили обладнання. І от, наприклад, сьогодні це обладнання готове приїхати, або вже приїхало, за нього треба розрахуватись, а вони розрахуватися не можуть, навіть кредитними грішми. Навіть грішми ЄБРР.
5: Тобто кредитні кошти, вони все одно йдуть на казначейський
6: вони
5: рахунок?
6: Вони на рахунку громади, а рахунок в казначействі. І таким чином, це історія, яка, на жаль, сьогодні є дуже складною і насправді непояснювальною.
5: Чому у нас немає коштів, це зрозуміло, тому що ми вже п'ятий рік протистоїмо російській агресії і зрозуміло, що ми залежимо від наших партнерів. Це Міжнародний валютний фонд, це Європейський Союз та інші установи, фінансові в межах ЄС і фінансові поза ЄС, які нам надають кошти для того, щоб функціонувала наші соціальні видатки, щоб у нас підвищувалася наша обороноздатність. І ви неодноразово вже згадували про те, що фактично прем'єр-міністр сказав, що ми не можемо розблокувати ці кошти для громад через те, що у нас немає коштів загально для країни, є дефіцит великий, і ми не виконали, вони не виконали.
6: Це важливо.
5: Вони не виконали деякі реформи, які потребують саме для того, щоб отримати фінансування від МВФ і Європейського Союзу. Тобто, фактично, ми навіть тут залежимо від того, щоб наші партнери з ЄС і МВФ, точніше, щоб наші парламентарі підтримали реформи, які нам будуть дозволяти отримувати кошти від МВФ і Європейського Союзу. Вірно?
6: Я би з вами посперечалася, якщо можна.
5: Будь ласка.
6: Формулювання, що парламентарі повинні проголосувати закони, які вніс уряд, які розробив уряд на виконання...
5: Шановні слухачі, в Києві оголошений жовтий рівень тривоги повітряної. Будь ласка, бережіть себе і пройдіть в укриття. Перепрошую, прошу.
6: Це важливо. Але я повторю важливу річ, про яку ви сказали. Я повторю своїми словами, бо я, так як ви сказали, не згідна. Ви кажете, що парламентарі зобов'язані проголосувати внесені урядом законопроекти, які уряд розробив на виконання урядових зобов'язань, які уряд запропонував нашим міжнародним партнерам як обов'язкове виконання умов для отримання фінансування від міжнародних партнерів. Правильно я повторила?
5: Правильно. Якщо так вже в коріння саме поглиблюватися, то абсолютно так. І я з вами погоджуюся. Спочатку ми, в принципі, мали би розібратися з тіньовою економікою, ми мали би розібратися з корупцією, вирішити ці питання, залучити кошти приблизно за оцінками МВФ на суму 90 мільярдів доларів, як вони оцінюють нашу тіньову економіку. І потім вже ми можемо говорити про реформи, пропонувати реформи тим же самим Європейському Союзу і Міжнародному валютному фонду для того, щоб отримувати від них фінансування. Тоді я з вами так погоджуюсь.
6: А я ще ж нічого не сказала. Я тільки уточнила, чи ви правильно маєте на увазі, що парламентарі зобов'язані проголосувати те, що придумав уряд України?
5: По факту так.
6: А я вважаю, що у нас парламентсько-президентська республіка і уряд – виконавчий орган, а парламент – законодавчий орган.
5: Безумовно.
6: Якщо урядовці не можуть нічого запропонувати для себе в своєму розумінні для розвитку економіки і збільшення надходжень, зменшення втрат,
5: я ж тому сказав про детінізацію
6: так,
5: економіки.
6: Ми маємо уряд, я зараз без персоніфікації, тому що це довга ігра, вони ж на різних рівнях, в різний рік пропонують одні ті самі
5: уряду.
6: Речі. Да. Але сьогодні зупинив платежі вперше з уряду Азарова-Януковича саме діючий уряд. І це важливо. До цього моменту попередня зупинка платежів типу такого була при Януковичі і Азарові. Це важливо зафіксувати.
5: А.
6: Сьогодні вони заблокували платежі з формулюванням «парламентарі щось не проголосували». Дивимося, що вони не проголосували. От ви економіст, а ви би за все те голосували, якби вам треба було голосувати, що сьогодні уряд вніс, я би не голосувала.
5: Я ж тому і сказав, що спочатку
6: тому
5: у нас є внутрішні проблеми.
6: Це важливо. Уряд, перш ніж іти і пропонувати в міжнародним партнерам брати на себе на країну, уряд, брати зобов'язання про те, що він підніме податки, обмежить можливість зайнятості, збільшить платежі, зарегулює оцінку, зробить її непрозорою, там ж в списку тих законопроєктів, які уряд зараз насилує всіх прийняти, там же ж купа антиукраїнських, насправді, проєктів. І вони кажуть, от дивіться, міжнародні партнери, ви питаєте нас, як ми вам віддамо гроші, та ми їх заберемо в цього бізнеса, в цього бізнеса, в цього бізнеса, а в крайньому випадку зупинимо всі платежі в громадах. А ви, парламентарі, мусите це голосувати. І це не шантаж. Ні, це не шантаж. Ви що, це не шантаж. Тому я би поверталася в інше. Мені здається, що важливо не шукати крайніх в парламенті. Парламент колись був такий депутат, який казав, спікер парламенту казав, що парламент – це не місце для дискусії. Зараз його теж туди загнали, в не місце для дискусії, але саме там треба знаходити рішення. Я знову ж таки представляю Асоціацію міст України, і ми, коли формувався регламент Ukraine Facility в Європейському Союзі, ми від Асоціації міст України до їх регламенту давали офіційні пропозиції на їх запит. Вони нас запитали, кажуть, дивіться, ви представляєте місцеве самоврядування в Україні, що ви думаєте з цього питання? І ми офіційно давали їм пропозиції до регламенту, вони врахували в регламенті Ukraine Facility пропозиції Асоціації міст України.
5: А які це були пропозиції?
6: А там були пропозиції, вони, знову ж таки, що таке глобальна Ukraine Facility? Це про те, як Європейський Союз допомагає розвиватися Україні. Там же ж про реформи, да? І там глобальні рамкові вимоги по реформам. І ми в частині регіонального розвитку, в частині продовження реформи з децентралізації давали свої пропозиції. Де треба залучати Асоціацію міст, наприклад, да? Де треба повноваження надати селам, селищам, містам. Да? Тобто, от в такому плані, в частині продовження реформ. Так от, європейці в нас запитали, а урядовці, коли формували на виконанні Ukraine Facility плана України, до ОМОНи звернулися в Асоціацію міст України. Більше того, коли ми їм написали письмово, почекайте, ви там пишете план Україна, а там ви пишете такі пункти, які неможливо виконати. Вони ж антидецентралізаційні, вони централізують управління в країні. Так не приставайте, у нас уже все затверджено. Може, спочатку треба починати? Може, треба спочатку говорити з суспільством?
5: Безумовно, комунікація.
6: І шукати позитивні рішення, а не шукати, вони ж видержать, вони ж стійкі. Вони ж і в 22-му вистояли, і в 23-му. Ми їх і цим пробували. Пам'ятаєте, як в анекдоті? Знаєте той анекдот, да? Не знаєте? Ну, що ми їх і так виводили, і так, а вони ніяк. Давайте ще чимось їх попробуємо. Так і про нас з вами.
5: Ну, ні, це не про нас. Ми будемо стояти, незважаючи навіть на позицію, будь то уряд, будь то ще хтось, будь то парламент, ми все одно будемо стояти, ми будемо боротися за нашу державу. І у нас немає іншого вибору. І ми
6: за демократичну.
5: За демократичну, безумовно. Тому що, в принципі, у нас війна зараз іде за демократію у тому числі. Тому
6: що самоврятування потрібне.
5: Безумовно.
6: Бачите, як ми з вами виходимо.
5: Безумовно,
6: на спільну позицію.
5: Це необхідно, і це необхідно навіть для розвитку громад. Якщо ми вже заговорили про громади, ми про них сьогодні багато говорили.
6: І дякую вам ще раз, тому що це насправді не часто відбувається, бо чомусь міста, села, селища, здається, що це ж десь там. Ні, це кожен з нас живе від народження до поховання в громаді.
5: Безумовно, я навіть можу сказати на власному досвіді, я неодноразово був на прифронтових територіях, і наскільки важливо навіть маленьке селище, навіть і з оборонної точки зору, і з соціальної точки зору, з аграрної, якщо говорити вже про економіку, наскільки маленьке навіть селище може бути важливим. Це я був і на Харківщині, був на Донеччині і Херсонщині, тобто я розумію, наскільки будь-яке місто важливе. Якщо говорити про крупні міста, наприклад, той же самий Краматорський, який зараз дуже потерпає від російських ударів постійно, і буквально починаючи з 2022 року, і порівняти, якщо з теперішнім часом, то це взагалі дві різні речі, тому що росіяни ці міста, вони взагалі знищують, руйнують і економіку, руйнують і житлові об'єкти, на жаль, і торгівельні центри, хоча вони в Краматорську, можна сказати, що зараз і не працюють. Так ось я хотів поставити вам наступне запитання. Які міста зараз найбільш уразливі? Тобто, безумовно, прифронтові через те, що постійні удари, постійна загроза від тих же самих FPV, від БПЛА, які долітають за лічені хвилини, навіть я не говорю про ракети, КАБи. І порівняти міста, які більш віддалені. Знов-таки, говорити про західну частину України, мабуть, не варто, тому що вони, на щастя, не настільки потерпають саме від російських ударів, і економіка навіть релокується з зі східних областей до заходу. Я знаю велику кількість таких підприємств, і, на жаль, це єдине рішення, яке можна зробити для того, щоб зберегти своє підприємство, для того, щоб і надалі розвивати економіку. Тож, якщо говорити про прифронтові і, скажімо, на відстані 100-200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, які потреби у міст, чим вони відрізняються і як вони взагалі виживають?
6: Насправді громади в зоні активних і можливих бойових дій, воно так законом передбачається, називається, вони, люди в них, ну, в самій складній ситуації, я з вами абсолютно згідна. Наприклад, в Херсоні обласна лікарня возить медперсонал позмінно на роботу і з роботи в колись банківському автомобілі. Він броньований, і вони медиків в броні возять в лікарню із лікарні. Тому що інакше, ну, це ж теж люди, їм що
5: був. Я навіть у 2023 році був в цій лікарні, і ми навіть потрапили під обстріл в Херсоні.
6: Так це був 23-й рік. Там зараз, на жаль, не краще. На жаль, сьогодні Херсон не краще. Тому я не хочу називати міста, але перше, звичайно, саме головне, це захист людей. І ось ця обласна лікарня знайшла таке рішення. Є, звичайно, підземні школи, але цю школу треба дитину привезти. І це теж величезний виклик перед міською, сільською, селищною радою, який формат навчання обирати. Бо дітей треба туди і назад привезти, і їх треба комусь привезти. І має бути, ну, тобто це величезний виклик перед ними, і ті люди, які залишаються в громадах, в зоні активних, особливо в зоні можливих бойових дій, вони герої щоденно це витримують. А потреби, ну, от у нас, наприклад, в Асоціації міст України створений фонд допомоги громадам, куди ще до блокування платежів урядом ті, хто можуть собі дозволити, перерахували різні обсяги коштів в фонд. І це хтось перерахував 1 мільйон, хтось 10 мільйонів, хтось 70 тисяч гривень, в залежності від того, яка громада, які має повну...
5: Але цими коштами не можна скористатися в рамках блокування...
6: Ні, цими коштами вони можуть скористатися, тому що це кошти зараз, вони не на рахунку... громад. Вони в Асоціації міст України зараз. Це створений фонд допомоги громадам, самими громадами, українські громади, не закордонні, не партнери. Mm-hmm. Самі громади, члени Асоціації міст України, як кажуть, скинулися для того, щоб системно допомагати тим, які потребують найбільше.
5: І ви вже напряму постачаєте необхідне, тобто ви не перераховуєте кошти.
6: Є критерії, визначені, є положення використання цих коштів, є критерії, які в цьому положенні затверджені. Рішення приймає правління Асоціації міст, це не одноосібне в жодному випадку, тому що це людські гроші, це гроші громад. Mm-hmm. Правління Асоціації міст України визначає, як, куди ці кошти мають витрачатися. І як приклад, наприклад, це вогнегасники. Шукала слово, не могла згадати. Це вогнегасники, тому що дуже багато є одного якогось виду вогнегасники, а, наприклад, той самий Херсон, ті громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій, їм потрібні спеціальні якісь вогнегасники, які є дуже дорогими, і вони самі собі їх просто не можуть дозволити купити. Тому от такі речі громади допомагають одна одні максимально. І ще одна річ, яка є, знову ж таки, в рамках... Ну, це важливо, співпраця, да, коли ми один одному допомагаємо в рамках Асоціації міст України. Це коли релокований бізнес, от ми говоримо з вами про економіку, про релокацію бізнесу, коли громади між собою погоджуються, що, наприклад, єдиний податок, який сплачується до місцевих бюджетів, релокований бізнес сплачує в рідну громаду, яка сьогодні в зоні активних бойових дій.
5: Тобто це дозволено, передбачено законодавством?
6: Це громади між собою про це домовляються, і це сьогодні не є порушенням бюджетного законодавства. Це дозволяється так.
5: Цікава ініціатива.
6: І вони таким чином, ну, це ж не йде індивідуальне рішення, це загальне рішення, да, що ті громади, які, наприклад, ті платники єдиного податку, які з відповідної громади знаходяться в іншій сьогодні тиловій громаді, сплачують єдиний податок, цей єдиний податок вони сплачують на рахунок тієї громади, mm-hmm. яка сьогодні потребує коштів, тому що там є люди, їм треба цим людям допомагати, але немає платників податків. Тому що є історія, коли, знову ж таки, законом держава в 23-му році звільнила від податку на нерухомість, від податку на землю весь бізнес, який знаходиться в зоні активних, можливих і тоді ще тимчасово окупованих. І це ж була зробила це так, в 23-му звільнила всіх, хто був окупований в 22-му, вся Київщина, яка була окупована, куди бізнес вже повернувся і станом на весну 23-го року вже заплатив ті всі податки і забувся, законом їх звільнили за 22-й рік, і дуже багато бізнесу робили перерахунок і не сплатили. І виходили ситуації, коли Київщини громади, які були дуже зруйновані під час окупації, не мали коштів на відбудову, і бізнес, ну, бізнес ніколи не платить більше, ніж він повинен платити, він на той бізнес. І це нормально. Але і громади залишились в 23-му році без грошей, тому що 22-й рік вони вже їх витратили. А в 23-му бізнес просто перерахував, бо держава, Верховна Рада через рік прийняла таке рішення, правильне рішення. І сьогодні є історія, коли навіть в зоні активних або можливих бойових дій працює бізнес, слава Богу, успішно. Ну, є такі види бізнесу, коли воно працює, але податки вони не платять, від слова, взагалі. Mm-hmm. І місцеве самоврядування, громади говорять, почекайте, ну вони ж працюють, вони ж заробляють гроші.
5: Тобто вони взагалі гроші, не сплачують податки, вони не ПДФО.
6: І з одного боку, це правильно, бо вони ж працюють в цій зоні, да?
5: Ризику
6: а з іншого боку, історія, коли зруйнували, от я все намагаюся виводити на загальну історію, що держава повинна створювати рівні умови для всіх, правильні, і додатково допомагати тим громадам, які найбільше страждають. Так от, коли не буду називати місто, бо вони всі наші члени.
5: Прифронтове місто.
6: Це неправильне визначення. Зона активних або...
5: Добре, коли, в зоні активних бойових дій.
6: Коли далеко від фронту зруйнували на мільйони гривень якийсь бізнес, далеко від фронту, він залишається зобов'язаний платити всі податки. І він не відмовляється їх платити. Він каже, просто не нараховуйте мені, будь ласка, відсотки за те, що я заплачу вам їх через квартал. Будь ласка, держава, не нараховуй мені відсотки. Держава каже, ну-ну-ну, от уже лічильничок включений, ти нам винен. Тому, а це теж впливає на розвиток громад. Чому? Тому що ПДФО, 64% ПДФО, а ПДФО сплачується з усіх найманих працівників. Чим більше найманих працівників в громаді, тим більше буде частинка ПДФО, яка прийде в бюджет громади. Тому особливо з 22-го року всі громади шукають бізнес. На початках, коли була релокація, навіть між собою трошечки дискутували. Мій, твій, коли були деокуповані території, то вони між собою навіть ділили той бізнес. Це мій, твій.
5: Добре, ПДФО це ж стосується осіб.
6: Заробітної плати.
5: Якщо релокація підприємства, наприклад, з Харківщини до Львівщини, і там наймають людей, які там працюють, зареєстровані на Львівщині, то вони ж будуть сплачувати ПДФО в тому регіоні.
6: Да, станом на сьогодні ПДФО сплачується за місцем реєстрації юридичної особи.
5: Так.
6: Асоціація міст України відстоює, наполягає, працює над тим, щоб сплата ПДФО здійснювалася за місцем здійснення діяльності.
5: Як юридично це можливо?
6: Це дуже легко. Де знаходиться територіально місце виробництва, там і має сплачуватися ПДФО. Тому що це громада, яка створила місця робочі, яка зробила житло, інфраструктуру, садочки. Вона зробила так, що ви, пане Олеже, захотіли там працювати. І ця громада повинна з цього, ну, логічно, для того, щоб наступні інші громади теж створювали робочі місця, вони повинні бути зацікавлені в цьому. Тому ми від Асоціації міст України пояснюємо, що сплачувати ПДФО треба за місцем знаходження, вироблення того чи іншого бізнесу. Сьогодні закон, ну, по-перше, закон говорить про місце реєстрації, а реєстрація, ну, великих платників податків взагалі знаходиться в Києві. Великої частини, тому що є офіс великих платників податків, і свого часу просто всіх загребли і відправили. Але разом з тим розділили і надходження. Якщо всі громади отримують 64% від ПДФО, то Київ отримає 40% від ПДФО. Тому це теж поділили свого часу.
5: Тобто київський бюджет отримує всього 40% від надходжень від ПДФО.
6: Да. Київ – єдина громада в Україні, єдине місто в Україні, яке отримує тільки 40% ПДФО. Тому що
5: велика... А решта йде до
6: державного бюджету.
5: Державний бюджет.
6: Да. Да.
5: Зрозуміло. Якщо ми з вами вже торкнулися і оподаткування, і економічних, скажімо, питань, Запоріжжя, Кривий Ріг, Запоріжсталь зупинилася, Кемецсталь зупинилася, підприємства Кривого Рогу, вони містоутворюючі підприємства, вони зараз теж зупиняються, деякі працюють на 20%, Криворіжсталь зупинилася майже, вони працювали на 20-30%, зараз кажуть, що сталелітійний комплекс, він взагалі зупинився. Наскільки, безумовно, я розумію, що це негативно впливає і на надходження до державного бюджету, і до бюджету саме самої громади, і через те ж саме і ПДФО, і через податок на прибуток. Як міста зараз впораються взагалі з цим викликом, що містоутворюючі підприємства, вони фактично зупиняються. Наприклад, якщо говорити про Кривий Ріг, то ГЗК, які там розташовані, плюс ArcelorMittal завод, він дає приблизно 60 тисяч робочих місць. Що відбувається з робочими, що відбувається з економікою цих регіонів?
6: Це насправді виклик для громад, це виклик особливо для тих, де підприємства зруйновані, знищені, є містоутворюючими. Це величезна проблема. Є міські ради, голови громад. Я говорю про ради, тому що насправді один голова не може працювати, йому в будь-якому випадку потрібна команда. Тому ради, сільські, селищні, міські ради максимально шукають залучення релокації з інших громад до себе бізнес. Шукають, створюють бізнес-центри, не бізнес-центри. Підкажіть мені, будь ласка, формулювання. Закон передбачає можливість.
5: Кластери.
6: Ні, інша. Тобто, по-іншому не буду забирати час, я зараз знайду, скажу. Тобто, створюють майданчики, під які підводять всі необхідні інфраструктурні і там постачання, все-все-все, для того, щоб бізнес заходив і займався виробництвом прямо там, зразу приходив інший.

0: То всі, хто хоче, і створюють можливості саме для виробництва. Ну, взагалі, по паркам зразковим є, туди зазвичай возять всіх показувати, це Біла Церква, та? Там теж парки працюють, але там приватні парки, а Вінниця робить це сама. І насправді таких парків є в Україні понад 100, і це той механізм, який сьогодні залучають муніципалітети. Звичайно, там, де містоутворюючі підприємства, які зруйновані, там відбувається, налагоджується офіційно державно-приватне партнерство. З одного боку, це той бізнес, який постраждав, з іншого, тому що власник є, бізнес є, але сьогодні не може займатися виробництвом. А з іншого боку, це сільська, селищна, міська рада, зазвичай міська, бо зазвичай там, де бюджету утворюють, там завжди міста створювалися, бо там велика кількість людей.
1: І як міська рада допомагає в цьому?
0: І тут, знову ж таки, ми повертаємося у відносини муніципалітетів і державної влади, місцевого самоврядування і держави. Ми, починаючи з 22-го року, від Асоціації міст України звертаємось до уряду і до парламентських комітетів, до парламенту про те, щоб повністю всі пільгові механізми передали на місця. Сьогодні ідея глобальна. Або всіх звільняємо, або нікого не звільняємо. Ми говоримо про те, щоб звільняти по видам діяльності, по місцезнаходженню того чи іншого
1: звільняти
0: кварталу.
1: Звільняти від
0: оподаткування. Звільняти від місцевих податків, які є місцеві. Там на місці рада бачить, де є виробництво, де нема виробництва. Навіть якщо ця громада знаходиться глибоко в тилу, вона знає, що в неї отут бізнес знищений. І вона має мати можливість цьому бізнесу дати час на відбудову, відновлення. На жаль, на рівні законодавства такої норми до сих пір не прийняли. П'ятий рік іде. Але зупинити платежі ми можемо. Це, пожалуйста.
1: Що включають в себе місцеві податки?
0: Що таке місцеві податки і збори ще є?
1: Збори.
0: Чи є туристичний збір?
1: Да,
0: чи є туристичний збір? Туристичний збір, який, до речі, надходження до бюджету дуже-дуже сильно зросли саме під час повномасштабного вторгнення. Здавалось би, це нонсенс, йде війна в Україні, але ми від Асоціації міст України дуже сильно працюємо, досить плідно працюємо службою туризму. Я зараз точно не назву пані Наталя голова. Тобто ми з ними напрацювали механізми, як громади краще контролюють надходження цього туристичного збору, самого маленького і самого, про нього навіть не згадують всі, да? Але він існує, і дуже сильно саме під час Великої війни збільшились надходження від туристичного збору. Це один блок. Самим найбільшим відсотком для більшої частини громад є ПДФО. Це наймані працівники. Велика проблема для муніципалітетів – це вилучення військового і силового ПДФО в 23-му році, тому що коли говорили…
1: Буквально хвилина залишається ефіру всього.
0: Вибачте, треба дві години.
1: Ні, будь ласка.
0: От, ПДФО – єдиний податок, це 16% всередині по Україні надходжень до місцевих бюджетів, от, а потім нерухомість, земля.
1: Земля.
0: Да.
1: Зрозуміло, на жаль… Час добігає кінця. Дякую вам за цікаву розмову. І нам не вистачило години з вами. Ми ще б можемо було говорити і говорити. Сьогодні гостем нашої студії була Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Пані Оксана, ще раз дякую за таку інформацію дуже цікаву і за цікаву розмову.
0: Дякую вам дуже.
1: Також дякую всім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ ФМ. До зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Горняк. Головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
2: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим даже займатися потім. Особо, ну, побратими є. Друзей нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін, стремлюсь, блін, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав. Просто. Клубничку ти виростив, блін. Пішов на ринок, став, продав, блін. Когось порадував, блін. Хтось дитинку свою порадував.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове затримання чоловіка, що засвітив ППО в Києві, наслідки далекобійних санкцій Сил оборони на Росії, а також про пам'ятну інсталяцію присвяту американському добровольцю на залізничному вокзалі у Києві. Пишу про ситуацію у Прилуках на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до 16, з них четверо діти. Поранених 55. Рашисти знищили житлову багатоповерхівку, ще більше 10 пошкодили. Також по Нівчині 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. Відсьогодні у Прилуках триденна жалоба. Тим часом в Обухівському районі на Київщині рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу, яка після російського удару спалахнула на київському картонно-паперовому комбінаті. Вогнеборці працюють під постійною загрозою повторних ударів. Служба безпеки викрила киянина, який засвітив столичну протиповітряну оборону, оприлюднивши у Телеграм кадри однієї з позицій. Чоловік скинув відео під санкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Медведчука, а нині за кордоном. Горе-оператора затримали. Наразі зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. СБУ вкотре закликає не знімати та не викладати наслідки ударів та позицій ППО. Такі відео допомагають рашистам коригувати свої обстріли. А тепер про найефективніші далекобійні санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтостанції «Самара» минулої п'ятниці, а також газопереробного заводу «Астраханський» у неділю 4 жовтня. За даними командування, на об'єктах пошкоджені резервуари з пальним, трубопроводи, а також елементи двох установок очищення газу та блок вторинної перегонки. Обидва об'єкти працювали на потреби окупаційної армії. Перелік антиукраїнських видань розширили ще на 8 книг, переважно новинок. Вони пропагують насильство, виправдовують російську агресію, розпалюють міжетнічну, расову, а також релігійну ворожнечу. Загалом у переліку антиукраїнських видань на сьогодні понад 700 найменувань. І на сам кінець, на центральному залізничному вокзалі Києва відкрили тимчасову інсталяцію, присвячену американському добровольцю Далтону Джозефу Медліну. Йдеться про пару військового взуття з двома банками газованки всередині. Американські солдати мають таку традицію – перед бойовим виходом лишати у запасній парі взуття те, до чого хочеться повернутися, як обіцянку собі майбутньому. Далтон загинув у бою на Донеччині у вересні 2023 року. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ ФМ.
3: Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 17 година 4 хвилини на студійному. Усім вітання. Працює Київ-ФМ, відповідно, і є в нас повітряна тривога, тому, будь ласка, обережно. Моніторинги повідомляють, що біля Академії стечка зараз. Ще кілька можуть залетіти до Києва, тому, будь ласка, найближчим часом будьте в безпеці. Моніторинги повідомляють, що два біля Києва крутяться, ще мінімум 5 ідуть до нас. Зараз є інформація з останнього, що Нивки. Тому, будь ласка, друзі, працюйте над тим, щоб ви були в безпеці. Швиденько дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Біля Північного мосту доволі комфортно. Проспект Степана Бандери проїзний. Міст теж міг би бути, але на мосту є автівки, тому зичу вам швидше доїхати до проспекту Романа Шухевича, враховуючи те, що по мостах можуть бити. Тому, будь ласка, випрацьовуйте для себе алгоритм не заїзду на мости, власне, під час повітряних тривог. Це одна з рекомендацій. Ну і загалом спробуйте уникати, власне, таких моментів, коли не є повітряна тривога, на місце не їдьте. І, власне, потрібно, ну, тут пишуть наші слухачі, б'ють зараз околиці, ну, але насправді не тільки, це чиста правда. Дорогожачі туди вниз до Кирилівську є ускладнення на вулиці Теліги, і також є певні труднощі, друзі, з іншого боку. Бачимо, що на мосту у нас північному в обидва напрямки, якщо що, є ускладнення. Міст Патона, невеликі труднощі є перед мостом і на мосту, тому теж, будь ласка, безпечно проїдьте. Дарницький наполовину завантаженим виглядає, щодо південного теж є нюанси. Друзі, пам'ятаємо, що за сигнал повітряної тривоги на 15 хвилин перекривають, і, відповідно, також Подільсько-Воскресенський теж. А ми потихеньку рухаємося далі. Найголовніший посил – будьте в безпеці.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста.

0: концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм тіпів.
3: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
5: Друзі, вітаю, це 300+, спільний проект радіо «Київ-ФМ», телеканалу «Київ-24» і протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Тут ми говоримо про життєві історії наших захисників, про бойовий досвід, поранення і шлях реабілітації та протезування. Сьогодні в моїй студії Валерій Панов, це наш пацієнт реабілітаційного центру «Титанові». Рада тебе бачити тут, дякую, що прийшов.
6: Вітаю, Назай.
5: У Валерія позивний «Папай», правильно?
6: «Папай».
5: Ну, розкажи, як цей позивний народився?
6: Ну, я... У мене такий звод попався, що там були, ну, 40+, так скажемо. І вони ще з такі старі закалки, всі наголо побриті, а у мене одного була така борода, от як зараз. І вони це порівнюють, як я з якимось там морським боцманом, яким я тільки не був, і Патриком зі «Спанч Боба». І боцманом, ну, в ітозі залишили «Папай». Ну, і мені сподобалося, чому б ні. А мене ж питають, ти що там шпинат так полюбляєш, що у тебе руки вириваються з цього з кофти. Таке.
5: Точно. І так що, шпинат любиш?
6: Ні. Петрушка, укроп.
5: Добре. Тепер повернемося до того, а як ти долучився до лав Збройних сил України?
6: О, так, все почалося в 18-му році. Сидів я в квартирі, тук-тук, відкрите, повісточка, воєнкомат, з воєнкомата.
5: В квартиру прям?
6: Так, да, прям в квартиру. Ну, що робити, отаке діло укутаний, був холодно, підписав там, як там, підписка на виїзді чи якось, я вже не пам'ятаю. І все. І так почалося моє армійське життя. Почав службу спочатку на навчальному центрі «Десна», був у зенітно-ракетних військах, навчили стріляти, бігати, красити, копати. Трошки навчили працювати над зенітною установкою 23-го калібру, ЗУ-23. І потім, коли вже пройшла, так скажімо, так ще називалася КМБ, курс молодого бійця, і перевели в частину в місті Новокаховка. Там була частина комплексу С-300, і я там служив за посадою як там, оператори РС. О, ну, там державна таємниця, там не можна дещо казати.
5: А як ти зустрів перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну?
6: Я ж хочу продовжити. Потім я строкову службу закінчив, дебільнувся. І думаю, що, чим далі займатися. А на той час я познайомився з жінкою своєю майбутньою через сайт знайомств. Я ж туди поїхав, вона живе в Кривому Розі. Поближче познайомились, бо до цього два роки, півроку ми з нею так на переписках, на відеозв'язку.
5: Спілкувались.
6: Да. А потім я до неї поїхав у Кривий Ріг. Кажу, все, ти моя.
5: Ой, молодець.
6: Давай до
5: рішення
6: мене,
5: прийнято.
6: Да, давай до мене додому в Енергодар, Запорізька область. І... прийняв таке рішення нестандартне для себе, підписав контракт Національної гвардії України.
5: Це в якому році вже?
6: У 20-му.
5: Угу.
6: Тобто я, в мене рік було такого перерівчику, ну, то таке. Да, і підписав у 20-му році контракт Національної гвардії України про охорону та оборону Запорізької атомної електростанції.
5: О. Ти оборонець ЗАЕС?
6: Так. Да. І у 22-му році я... Це був у мене вихідний від служби, да. Десь 5-4 ранку, вже не пам'ятаю. Дзвонить командир відділення, каже, повна бойова тривога. Ну, я думав, що це була звичайна практика. Ми отрабатували там якісь маневри на станції, ну, тобто були навчені.
5: Ви наче готувались, але ти не розумів, що дійсно буде повномасштабне вторгнення?
6: Ні, це була звичайна практика, тобто, щоб частина була в будь-якому випадку готова до якихось дій. Тобто оборона Запорізької станції не призначена до тої війни, яка є зараз. Тобто вона призначена проти терористичних яких нападів, фактів і тощо.
5: Угу.
6: Ось, і позвонив, повна бойова тривога, ну я ж про себе думаю, що, учебна, поїхав, а бачу, люди суетяться, всі там по супермаркетах.
5: Відчувається паніка.
6: Великі черги, я, що трапилось? Потім нас забирав, виходить, автобус по остановкам по місту і прямо потім на станцію. Я там зустрів свого побратимчика і каже, да, війна почалась, друже. Ого, думаю. Да, приїхали туди, нас швидко розставили по позиціям, по місцям, несення служби, по постам. І ми так десь на станції були неділю. Виходить, з 24 лютого по 3 березня. І 3 березня їде колона, точніше, не 3 березня ще. Вони заїжджали в місто 1-го, 2-го. А їх зустріло практично все місто. Їм так загородили путь, таку дорогу.
5: І цивільні, і військові разом?
6: Насчет військових не знаю. В основному
5: цивільні. Люди?
6: Так. Да. Ми їм дали зрозуміти, що ні. Ми вас сюди не пустимо, їжджайте.
5: Тож
6: разом.
5: Ти був в той момент як цивільний разом з людьми?
6: Ні, я був на той заданні. Момент на станції. Угу. На атомній станції. І... Вони з першого разу не зрозуміли, з другого разу не зрозуміли. Ну, вони відкачувались назад, але поверталися. І потім дорога була загорожена такими пожарними машинами, шинами, їжами, оборонними цими принадлежностями. І вони отак напролом скрізь людей почали відкривати вогонь.
5: Ого.
6: Почали палати машиниці пожежні. І вони так потихенечку до нас на станцію почали заворачувати. Ну, командир дав наказ, не відступати, даємо бій.
5: У мене мурашки по тілу. Бо я розумію, що це атомна станція, до вас під'їжджають ворожі війська, і ви приймаєте цей бій.
6: Так, ще пам'ятаю, це... В радіоефірі така річ була у командира, що тоді такий перший бойовий досвід, там увага, всім увага, ми приймаємо бій.
5: А ви що
6: да, думаєте? Да, допоможе вам Бог, каже.
5: А ви що думаєте?
6: Та ну що ми думаємо? З пацанами зібралися та і тримали оборону. Вони так, ну, виходить, щоб заїхати на станцію, там є такі дві дороги до неї. Угу. Там перша прохідна і друга прохідна на станцію. Вони проїхали в основному по першій прохідної ця дорога. Ну і наші пацики їх там зустріли. Підпалили танчика. Вони, як мураві, тоді всі з машин повисовувалися. І ми ще їм додавалися станції чергою.
5: Угу.
6: Ну, вони суетяться, не можуть зрозуміти, що до чого. Отак все продовжувалося. Але, на жаль, почала йти відвідка.
5: Угу. Нам. Підтягнули вони свої резерви.
6: Так, да, підтягнули, почали працювати з танка по блокам, по станції. Начальник зміни станції туди на громкому зв'язку їм казав: припиніть вогонь по ядерному або опасному об'єкту, це призведе до ядерної аварії. Хоч би що, хоч би хто почув. Ні, вогонь туди, вогонь сюди, вогонь по навчальному центру, по всім вогонь, ну, по всій станції був вогонь. І, на жаль, був, у нас з'явилися перші 200. Получається, козак, така бронемашина, вона заїжджала на КПП з особовим складом. Особовий склад, ну, з тих там якихось вийти з машини, а водій з кулеметником не встиг. Водій танковим снарядом на задню частину бронемашини, водій зразу 200, а кулеметник 300. Зараз теж, до речі, на протезі, все з ним добре. Саня Голощапа, привіт. Так.
5: Тобто в них стояла задача захопити Запорізьку атомну станцію?
6: Да.
5: Стояла конкретна задача?
6: Вони ізначально казали тим людям, що загородили їм шлях, вони їм казали, що ми сфоткаємося біля станції, поїдемо собі далі.
5: Вони так казали?
6: Да.
5: Окупанти так казали?
6: Да, ми, каже, сфоткаємося там. Ну, типу, ми тут, все. І поїдемо собі далі.
5: Зараз атомна станція Запорізька під контролем Російської Федерації, і ми бачимо наслідки, там періодично обриваються лінії живлення.
6: Постійно.
5: Так. Що зараз? Ти тримаєш з кимось зв'язок? Хтось дає інформацію, що насправді відбувається зараз на Запорізькій?
6: Тільки по новостним каналам. У мене там нікого не залишилось.
5: Як вас звідти евакуювали? Як ви відійшли?
6: Це ж далі. В ітозі ми постійно програвали бій. Тобто вже з'явилися перші 200, один 300. І командир дав наказ, зупинити вогонь. Ми будемо зараз трошки з ними виходити на зв'язок, з окупантами.
5: Думали говорити?
6: На переговори. Ми припинили вогонь, вони ще там пообстрілювали трошечки, це чисто по моєму досвіду. І все, і затихло. Десь до ранку. Потім командир знову вийшов на зв'язок і сказав, що так, давайте всі вартові приміщення, здаємо зброю, роздягаємось повністю, броню, там все інше. А далі, що буде далі? Ми пішли в вартове приміщення.
5: А що в голові тоді було?
6: Тоді в голові, я тобі настільки був, нема там сказати.
5: Незрозуміло, так.
6: Нема там сказати. Я настільки був втомлений тоді.
5: Угу.
6: Тому, що буде, то і
5: скільки
6: буде.
5: Скільки днів ви тримали до цього моменту атомну
6: станцію? Ми там були період з 24 лютого по 3 березня.
5: Угу.
6: І з 3 по 4, це в ніч, був цей бій.
5: Угу.
6: І вони почали потихеньку заходити. Були там моменти, коли ми ж підбили танк, а згорів там командир танкового розрахунку.
5: Угу.
6: І там один був його, походу, коріш, так скажемо. І почав нам там погроджувати, стволи в лоба ставити.
5: Ого.
6: Ви били мого командира, ви такі-сякі. Да. Ну і потім інші кажуть, не обращайте внимания, он контужений. Самі ж росіяни.
5: Так,
6: були адекватні, були, ось як це чучело неадекватне.
5: Угу.
6: А потім зайшли мої улюблені кадировці.
5: О!
6: Самі останні. Вони як обезьяни, давай накидуватися на те, що ми збросили. О, це що, НАТО? Це НАТО? От такі кобури у нас були пластмасові для ПМа. Це що, у вас натовські такі? Тільки, яке НАТО? Це наше українське виробництво. А берці, откуда у тебе такі? Тож і НАТО, кар? Та ні, талани наші, оце українське, та гоніш там, таке сяке.
5: Вони, ну, якби були переконані, що вас тут НАТО.
6: А де Азов, каже. Не можете ви так бійтися, як, ну, як, типа, тут по-любому є Азов.
5: Їх лякали Азовом, чи да. Пропаганда їхня розповідала?
6: Ми їм доказуємо, що, ну, немає тут Азову. Та ви не можете так воювати.
5: У нас всі хлопці сильні. Що після цього? Вони зайшли.
6: Таке, вони почали дратися чуть ли не за цю командирську машину пікап. Заключіться, давайте драться. Я дивлюся, ну, обіз'я, ну, я не знаю. І потім ми так пошикувалися. Підійшов мій зводний, каже, так, там надо, треба підписати бумажечку, що я відмовляюся від... Я гарантую, що я не буду застосовувати зброю проти військовослужбовців Російської Федерації та гражданських ліц. Так, да, ми ці бумажки підписали, а потім під'їжджає автобус в квартовому приміщенню. І почали жінки сідати, ну, наші військовослужбовці.
5: Угу.
6: О, я думаю, ну, хоча б жінок відпустили, знаєте. А потім слідом ще один автобус. І почали вже наші військові туди залазити. Я дивлюся, що це таке. Я підходжу до свого звону, а що це? Валячик, нас відпускають.
5: І вас відпускають? Вас відпустили,
6: нас
5: реально?
6: Нас відпустили.
5: Ну, це просто був початок. Мені здається, що...
6: Є дві версії.
5: Угу.
6: Моя одна особиста. Вони думали, що ось зараз от Київ.
5: Здасться. Так.
6: Да. І що з нами тягається, кормиться?
5: Можливо.
6: Можливо і так. Але, як потім з'ясувалося, це... як висловлення помаги їх командира.
5: Тому що ваш командир з ними намагався говорити, і це вплинуло?
6: Ні, це чисто як повага командира оцей російських військ. Вони стверджували, що вони за весь цей марш до нашого, ну, до нашого міста, вони не зустріли нікого, не було бою. А ми єдині, хто дали їм бій на цій станції. І це типу як, я не знаю, чи знак поваги, чи... Нас відпустили по домам.
5: Угу. У нас не так багато ефірного часу залишилось. Ти захоплюючи розповідаєш. Я просто хочу глядачам ще розповісти про і процес протезування і реабілітації. В якому році, коли ти отримав травму?
6: Я отримав травму у 25-му році, в жовтні, на Покровському напрямку.
5: На Покровському. А як трапилось, що ти туди? Ти просто після цього звільнення продовжив службу військову?
6: Ні, я ж виїхав з окупації на свій страх і ризик з сім'єю. І перевівся на Чорнобильську АЕС. Ну, там є теж військова частина, по моїй, ну...
5: спеціальності.
6: Да, по моїй спеціальності. І так потихеньку там залучали вже потихеньку до бойових дій. Ми були прикомандировані там, на тому напрямку, і залучалися на бойові дії.
5: Угу.
6: І все, був ми цей вихід. Внаслідок артилерійського обстрілу ми перебігали відкритку. І прям під ноги мені так прилітає. Я не зрозумів, що це було. Я ще тоді здивувався, що мені повністю не розірвало, як мені сказали, що це звичайний артилерійський обстріл, а не якийсь там дрон чи що. Ну, поповз.
5: Травма ніг однозначно одразу була. Ти розумів, да, що це ампутація?
6: Так. Да. Ну, як? Сподівався, там, ну, була така... Аби вижити.
5: Турнікети накладав?
6: Аби вижити, звісно. Ну, там отак от, ну, там все отак текло.
5: Угу.
6: Артеріальна кровотеча. Тобто права нога там повністю була, ну, не бе, не ме. А ліва там наскось продирявлена, ну, ляха.
5: Для тих, хто нас слухає, а не бачить, для наших радіослухачів, у Валерія дуже висока подвійна ампутація ніг. Скільки у тебе сантиметрів кістки залишилось?
6: О, я точно не знаю. Мало.
5: По 4-6?
6: Десь 4 десь.
5: Дуже мало. Тобто класичне протезування, що ви собі уявляли для наших слухачів і глядачів, а вдягнути куксоприйомник немає як, правильно розумію? Mm-hmm. Тобто в твоєму випадку протезування – це корсетний тип?
6: Корсет. Це,
5: пробував?
6: Я називав це відро. Ну, звідти торчать такі дві ноги, і ти не туди, не сюди. Ну, я не можу подолати якісь сходи, перешкоди, бордюри. Ну, це не то, що важко, це неможливо.
5: Угу.
6: І тому я наважився на це стентеративне протезування, тому що з'являється хоч якась мобільність. Є приклади.
5: Зараз так, держава, уряд прийняв на експериментальному рівні остеоінтегративне протезування на 2 роки.
6: Mm.
5: Під цю програму попадає, має попасти 25 військовослужбовців. Наразі ще немає, на той момент, коли ми записуємо. Це зараз, я так розумію, має визначитися, хто саме буде протезуватися. Це буде визначати мультидисциплінарна команда, які лікарні можуть робити ці операції, які травматологи можуть проводити ці операції. На цьому етапі ми чекаємо відповіді від Міністерства охорони здоров'я на ці питання. Зараз вони якраз мають з'явитися, але від нашого центру, від Титанових, ми, звісно, будемо пропонувати тебе під цю програму на остеоінтеграцію. Є інше питання, що в тебе настільки висока ампутація, що навіть вживлення імпланту тут під питанням. Що тобі говорять про це? Ну, складно буде, правильно, я розумію, вживлювати імплант, тому що маленький відсоток кістки залишився. Так,
6: да, ну, попланували щось десь, наращування кістки.
5: Угу.
6: Це у одного нашого пацієнта з титанових така процедура пройшла успішно, і він вжив титановий імплант на цю нарощену кістку, і ходить собі хлопець. Ну, все можливо.
5: Денис Атлінський, це правильно. Да. Ти розумієш, що шлях протезування непростий, і потім реабілітації так само непростий. Ти бачиш, як хлопці в нашому центрі стараються, кожен день займаються. Ти готовий до цього?
6: Та все саме важке вже позаду, ось там, де залишилось.
5: Угу.
6: Так що, ну, я готовий до всього.
5: Я знаю, що тебе є мета з донечкою піти в садочок чи на 1 вересня.
6: Да, та взагалі взяти і так за ручку і погуляти з нею десь по парку чи будь-де. Просто, стоячи. Не сидячи на колясці.
5: 5 років?
6: Так, да, 5.
5: Як називається донечка?
6: Поліночка.
5: Як вона реагує на те, що батько на кріслі колісному?
6: Коли вона мене перший раз побачила, жінка її до цього готувала, що ось тато приїде без ножок.
5: Як про це сказати дитині? Так,
6: да, вона якось то почала і потихеньку і настраювати, що все нормально, все добре. Я приїжджаю. І бачу її оці очі гарячі, і вона на мене так біжить, обнімає, і все. Ну, тут уже це попустило. Ну, я тоді переживав, що як донька відреагує на це. А потім, саме цікаве, у нас квартира, і там в під'їзді нема пандуса. І я, що робити? Я сліз з коляски і почав на ступеньках так перепригувати. А донечка стояла там, на тому скраю. І каже, давай, тату, ти зможеш, ти молодець, ти такий красунчик.
5: Круто!
6: А потім заліз, так обнялися. Ось, і все, в житті більше нічого не треба взагалі. Тільки завдяки моїй сім'ї я досі не втрачаю як позитива.
5: Клас.
6: І надії на життя подальше.
5: Це правда, я не бачила, що Валерія сумний. Я не знаю, що в тебе всередині відбувається. Я впевнена, що ти проходиш ці всі якісь свої сумніви. Точно є якісь. Але я тобі дякую, що ти завжди усміхнений, такий бадьорий, завжди привітний. Це дуже приємно. Твоє ставлення до цієї програми остеоінтегративної, як пацієнта, який чекає на цю програму?
6: Дивіться, пацієнтів таких, як у моїй ситуації, дуже багато. І класичним протезуванням їх не закрити. По-любому треба ця така програма, щоб ці люди мали хоч якусь надію на те, що вони підуть, а не все життя просидіть на колясці. Я так вважаю. Це добре, що держава нарешті до цього дійшла, що ми до цього дійшли. Що Титанове до цього так підталкує, В'ячеслав Васильович, давайте.
5: 121 операція.
6: Да.
5: І хлопці ходять.
6: І хлопці ходять.
5: Зараз, так. І дівчата, да. Крістіна Саніна. Я тобі дуже дякую за те, що поділився своєю історією. Ми поруч. Я впевнена, що все буде добре, операція пройде успішно, навіть якщо не під державною програмою. Ми все зробимо для того, щоб ти зміг стати на ноги. І чекаємо тебе з Полінкою вже тут, в нашому центрі, а може навіть в ефірі. Просто я хочу побачити, як вона підтримує татка, який вже йде на протезах.
6: Вона сором'язлива така, нічого.
5: Дякую тобі.
6: Вам дякую.
5: Валерій Панов. Був у нашій студії. Це 300+, спільний проект протезно-реабілітаційного центру «Титанові», радіо «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Будьте з нами.
1: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади.
8: Мене звати Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади, взвод безпілотних авіаційних комплексів. Я пілот дрона «Вампір». Знаходимося ми на Авдіївському напрямку. Перебуваючи на чергуванні, виявили ворожий БТР, який намагався штурмувати наші позиції. Він заїхав в розрив від каба. Ми його вразили двома кумулятивними зарядами. Попало в задню частину йому. Йому, в принципі, цього хватило, щоб він згорів. Враження були суперові.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Реклама на Київ-ФМ.
9: Як ти це все вивозиш?
10: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
9: Це як?
10: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
9: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
13: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
14: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Ті слухачі і ті глядачі, які дивляться зараз онлайн-трансляцію на нашому ютуб-каналі, можуть побачити, що я сьогодні в рожевому. Я спеціально одягнула цей колір, сьогодні вбралася в цей колір, бо зараз в Україні, зокрема, і у світі триває так званий рожевий жовтень. Це місяць обізнаності про рак молочної залози. Хоча лікарі не люблять вживати слово «рак», все-таки вони говорять «онкологія». Отже, Це захворювання є одним із найпоширеніших серед жінок, але одразу скажу, хоч я й не лікар, хоча міг і сьогодні це підтвердить, цей діагноз не є вироком. Що ж потрібно для того, щоб успішно подолати цю хворобу? Сьогодні і будемо з'ясовувати разом із гостем, якого я із задоволенням представляю. Це хірург-онколог, завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру Микола Анікузько. Добрий вам день.
15: Доброго дня. Доброго дня.
14: Отже, Микола Федоровичу, підтвердіть або спростуйте ту інформацію, яку я озвучила, про те, що рак молочної залози є одним з найпоширеніших видів раку саме серед жінок.
15: Це правда. Це почалось з кінця 70-х. Можемо казати, що це головна причина смерті у жінок в віці від 20 до 60 років. Кількість раку, на жаль, але вона зростає. Я поясню причини цих змін. Але хочу сказати, я хочу впевнити людей, що це виліковна хвороба. Ну, по-перше, акцент, про який я хотів би сказати, що 68% раку можна упередити, не довести до раку. Це, ми вже знаємо, є алгоритми, є навіть математичні моделі, калькулятори, визначення ризику, і ми на це можемо вплинути. Сучасна медицина дозволяє до цієї хвороби відноситись, надзвичайно спокійно. Ми навіть знаємо, що якщо ми діагностуємо рак в межах ранніх стадій, а це той рак, який, на жаль, ні фахівець, ні жінка не може виявити у себе, це пухлина менше 5 міліметрів, так називаємий індекс Т1А. Це пухлина до 5 міліметрів. На мамографії добре видно. І вона не потребує додаткового лікування, тільки видалення її, причому органозберігаюча операція. Не призначається більш нічого. Ну, безумовно, ми розглядаємо ще молекулярний портрет цієї пухлини, можливо, якісь гістологічні особливості, але воно не потребує достатнього лікування. Рандомізовані клінічні дослідження показали, що щоб ми не призначали для цих пацієнтів, вона завжди має гарний прогноз. З 20-го року рак молочної залози або рак грудної залози є два відношення, коли ми говоримо про грудної залози, це говорить про те, що цієї хвороби хворіють не тільки жінки. На 100 випадків раку молочної залози, грудної залози у жінок, один випадок раку у чоловіків. Тому ми говоримо, якщо ми говоримо суцільно рак молочної залози, ми розуміємо, що мова йде про жінок. Якщо ми говоримо рак грудної залози, відповідно про обидві статі. Так от, з 20-го року рак молочної залози випередив захворюваність раку легень. І це було відмічено, і такі дуже відомі організації, як, наприклад, МАГАТЕ, Американська асоціація дослідження раку, Міжнародна асоціація дослідження раку, Всесвітня організація охорони здоров'я, присвятили цьому певні свої кроки. Ініціювати роботу і збільшення наших зусиль, не стільки навіть в лікуванні, скільки в профілактику і раннє виявлення пухлини передпухлинної патології.
14: Що входить в профілактику? Таку класичне, там не курити, погані звички, гарне харчування.
15: Це абсолютно правильно. І є кліше, яке запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я, і за кожною з цих 5 рекомендацій можна сказати, що це є правильно. Якщо ми перестанемо вживати надто жирну їжу, ведемо клітчатку або якісь рослинні волокна, сануємось від хронічних інфекцій, це зараз є, ми використовуємо вакцинацію від папілома вірусу і зменшує ризик ротоглотки, раку шийки матки, інших захворювань. Якщо ми, дієта, а друге, вакцинація, припинимо палити, припинимо вживати алкоголь, і п'ята річ – це зменшення інсоляції, засмагання на сонці, ми можемо на 33% зменшити всю захворюваність онкологічними захворюваннями. В принципі, це і стосується і жінок. Якщо ми займаємося спортом, зменшуємо калорійність їжі, використовуємо клітковину, не палимо, не вживаємо алкоголь, бо алкоголь, кожен дрінк це в перекладі 9-10 мл спирту, бокал вина, а збільшує на 3, щоденне вживання збільшує на 3% захворюваність на рак молочної залози. Інсоляція та інше, ми можемо зменшити на 30%. Друга річ, яка дуже для нас важлива, ми спонукаємо жінок до підтримання певного образу життя. Проста річ, нічого складного. Але ми розуміємо, що жінка змінилась біологічно. Ми говоримо про жінку з точки зору new female, нова жінка, да? Прийміть такий термін. Якщо ми дуже там, в кінці 70-х, 80-х, початок 90-х, знаєте, коли жінки народжували перші пологи 18, 19, 20 років, якщо казали, ну, навіть в пологовий будинок поступала породільниця в 23 роки, писали пісня «Староженця». Уявіться, 23 роки. І я вам декілька цифр. У нас є інститут демографії, Елла Люб'янова, керівник цього інституту, і вона завжди публікує певні дані, на які ми маємо спиратися. І тому вона каже, що перший час перших пологів в Україні 27,5. 27,5 років. І у нас є показники, на які ми опираємось. Це хто для нас може бути таким сурогатним показником? Як пологи, наприклад, можуть вплинути на ризик виникнення раку? І є жінка, яка, наприклад, не народжувала в своєму житті. З різних причин. Вона монахиня, якісь релігіозні уподобання, сексуальні уподобання, не знайшла свою другу половину, ну, так вийшло. Так от, неї ризик раку на 30% більше, ніж у жінки, що народила до 20 років. Тому були роботи Дюпонта, це британська школа, яка показала, давайте подивимося, як впливає час наступлення пологів на ризик виникнення раку. І порівняємо його, з чим ми будемо порівнювати? З жінками, що народжували. І дані показують, що якщо жінка народить першу дитину до 25 років, то ризик виникнення раку у неї менше, ніж у жінки, яка ніколи не народжувала.
14: Добре, а якщо в 27, бо ми ж кажемо про те, що в середній
15: рік зараз... А я продовжую. Зараз... 25-35, на жаль, але вже пологи не дають захисного ефекту. 25-35 років ризик раку такий же, як у жінки, що не народжувала. А якщо перші пологи після 35 років, то ризик раку більше, ніж у жінок, що не народжували. Ми розуміємо причини. І подивіться, що відбувається зараз. Ми це розуміємо. Якщо ми розуміємо, ми мусимо щось прийняти, зробити певні кроки. Тому якщо ми приймаємо... Раніше це називалось вестернізація. Знаєте, в 80-ті роки казали, ой, народила в 19 років, а от в Америці народжують в 30. Все розумію. Але там є інші чинники. Там є такий фінансовий чинник, який називається страхування життя. Якщо ти не зробиш якесь обстеження, а відповідно твоя страховка буде дорожче, або вона буде не на вигідних умовах, тому що це спонукало жінок робити мамографічне дослідження. І якщо вона приймає цю участь, зрозуміло, виявлення раку було на ранніших стадіях. Мені дуже подобається, колись був такий вислів, у нас була така керманичка нашого напрямку, Ульяна Супрун, вона мала американське громадянство, і вона сказала дуже цікаву річ, коли вона приїжджала до нас на мамографію, я її завжди цитую, так воно залягло десь в душу, вона сказала, я не палю, не вживаю алкоголь, має участь в скринінгу. І для мене страховка на 40% дешевше. І якщо я зроблю мамографію і у мене щось знайдуть, то це буде початкова стадія. Я вам казав, Т1А. А якщо нічого не знайдуть, я ще один рік буду жити абсолютно спокійно і розуміти, що зі мною нічого не відбудеться. Тому головним чинником час наступлення, тут пологи мають який вплив молочна залоза після свого створення, формування, це відбувається з 10 до 12-14 років, вона не закінчує свій розвиток. І поки не наступить перша вагітність, молочна залоза не знає, для чого вона створена. Грецьким словом називається анаікіс, тобі ж спеціалізація тканини молочної залози, при якій молочна залоза спеціалізується, залишок тканини, який дуже багато має стовбурових клітин, воно розсмоктується, а жінки це називають післяродова атрофія. Ну, можливо, естетичні, а якісь погляди, це погляд жінки. Але з точки зору онкології і ризик виникнення раку, це найкраще, що може зробити жінка.
14: Так, Микола Федорович, давайте для тих жінок, як я, які перше народили в 27 з хвостиком, що каже реальна статистика, наскільки жінки приходять уже в запущеному стані? Чи все-таки більшість людей, які до вас потрапляють, більшість пацієнток, які до вас потрапляють на ранніх стадіях онкології?
15: Я хочу сказати, що слово онкологія або рак, воно справді лякає. І знаєте, щось казати жінці, вона напугана, і слово це, ну, не є приємність. А безумовно, для нас дуже важливо, щоб жінка прийшла, є таке гарне прислів'я, краще прийти за 3 роки до хвороби, ніж за 2 дні до смерті. Безумовно, найкраще це виділити жінці певний час і проконсультувати з лікарем. Ми його відокремлюємо, не говоримо, що це лікар-онколог, ми говоримо, що це лікар-мамолог. Френдлі. Дуже френдлі. Жінка звертається, вона може запитати стосунку своєї тканини молочної залози. Її відчуття в залежності від циклу, її структури, її будови, її тканини молочної залози, а відповідно отримати результати для аналізу математичних моделей або просто при спілкуванні лікар це може зробити, наскільки висока вирогідність виникнення раку даної конкретної жінки. Чому ми звертаємо увагу, що кожна одна з 7 жінок, якщо вона буде жити до 80 років, захворіє на рак. Безумовно, є багато психологічних речей, при яких жінка, ну, наприклад, вона боїться цього діагнозу, і вона не хоче звертатись до лікаря, вона не хоче робити якісь неприємні зусилля для своєї родини. Як правило, от аналізуючи кожне, у нас є протиракова комісія, ми кожен випадок, а рак молочної залози відноситься до візуальних локалізацій, тобі ж перша, друга А, друга Б, третя А, друга Б відноситься до раннього раку, від третьої А до четвертої стадії – це занедбані раки, локально розширені або метастатичні. Відповідно, ми завжди аналізуємо, де ми зробили брак нашого медичного спілкування. Сімейний лікар не доглядів, коли оглядав, коли, наприклад, міряв тиск або дивився, слухав серце, бо жінка роздягається. Це візуальна локалізація. Безумовно, є речі, які ми мусимо акцентувати, що занедбані випадки, вони зараз також виліковні. З 1 січня 2027 року з'являється нова класифікація ТНМ. Це наш такий ренджований підход до стадіювання. В принципі, він показує прогноз. 4-та стадія буде видозмінена 4А, 4Б, 4С, 4Д. І хочу сказати, що, наприклад, при 4-й А або 4-й Б виживаність краще, ніж раніше було при 3-й С. Тому ми використовуємо це. Ранній рак – це найкраще. Краще визначитись у жінки, які у неї фактори ризику, модифікувати ці фактори ризику, і навчити жінку дуже простим речам. Якщо жінка народжує 27, ні, вона така ж, як кохана нашими людьми, ну, чоловік її кохає, вона працює, але вона мусить для себе зробити 3 головних правила. Правило заключається в тому, що якщо оточуюче життя, наші нерви, наша біологія, і зовнішні, і внутрішні речі впливають на ризик виникнення раку, прийняти 3 головних кроки. Це крок номер 1 – це скринінг. Скринінг, він базується на головних 3 речах. Перше – це самообстеження. Безумовно, виявити рак, про який я казав, до 5 мм, за рахунок самообстеження, дуже важко. Але жінка, оглядаючи себе, вона може виявити якісь доброякісні зміни, на фоні яких можуть виникнути раки. Вона звернеться до лікаря. Тому що місяця в міжменструальний період, тобі ж 7 днів до місячних днів від першого дня менструації, 7 днів, з 7-го, там, з 8-го, і так, щоб залишався ще тиждень до початку циклу, вона просто один раз на місяць оглядає себе. Мета – з'ясувати, як побудована її молочна залоза, щоб вона її, скажімо так, зрозуміла, як вона. Бо поки не наступить менопауза, це біодинамічний орган, який змінюється в залежності від дня менструального циклу. І ми, коли навчаємо наших жінок, ми не говоримо, що ми мусимо з вас робити мамолога. Ні. Просто схематично розділив молочну залозу на 4 квадранти, порівнюємо щільність цих чи інших ділянок. В симетричній ділянка, бо це парний орган, розвивається в одних тих всіх умовах гравітації, гормонів, віку та інше, просто зрозуміти, як вона побудована, і жінка порівнює симетричні ділянки. Друге – це огляд лікарем. І, безумовно, 18-20 років дівчина мусить звернутися до лікаря і сказати, як вона себе почуває, і те, що її турбує, чи є якісь зміни, щоб лікар дав пояснення. Це норма чи ні? І починаючи там з 35 або 40 років, в залежності від того, чи є у неї фактор ризику, починати скринінгову програму. А тобто це вже інструментальне. Це мамографія. На жаль, Національна служба здоров'я України зараз вона проплачує тільки дослідження там 44-45 років, але є альтернативи, ультразвукове дослідження. І це буде
5: кажуть, що ультразвукове не показує пухлин, показує кісту. Типу мамографія не показує кіст, але показує пухлини. А ультразвукова діагностика навпаки.
15: Я б не відокремлював, що краще соль або цукор. Розумієте? І це дуже корисні речі. Вони не взаємно виключні. Вони допомагають. Да, безумовно, якщо ми говоримо про молодих жінок, морфологічні такі структурні зміни, вони менш вирогідні, більш функціональні. Для функціональних УЗД буде краще. Але, безумовно, є фактор ризику, наприклад. Рак не виникне на голому місці. Розумієте, мусить бути якийсь прекурсор, якась зміна в тканині молочної залози з певною вірогідністю, а вони зараз ренжуються. Є речі, які не збільшують ризик раку, збільшують в 1-2 рази, наприклад, там звичайна гіперплазія, там, наприклад, або в 2,5-3 рази, там фіброаденоми та інше, в 4 рази, якщо це типові гіперплазії, і навіть в 8-10 разів. Зараз вже, наприклад, долькова карцинома інситу не розглядається як онкологічне захворювання, як рак, хоча звучить слово карцинома. Ні, воно лікується консервативно, не потребує якогось втручання з нашого боку.
5: От давайте пробу. У нас буквально 6 хвилин лишилося про лікування. Ви на початку запевнили, що це хвороба, яку можна подолати. Що бояться жінки? Так, коли мова заходить про рак молочної залози, перше, що видалять молочну залозу, і друга – це хімія. Ці дві складові є обов'язковим протоколом лікування?
15: Нема одного ключа від всіх замків. 85% раку молочної залози – це гормонзалежні пухлини. Відповідно, головним чинником зараз це гормональна терапія. Кожна жінка, у якій виникає предраковий стан або вже виникла пухлина, вона досліджується морфологічно, і від того вже призначається або онкопрофілактика, якщо є прекурсори, або лікування. Безумовно, коли в сучасному світі ми вже коли робимо мастектомію, видалення молочної залози, нам хочеться вибачитися перед жінкою. Розумієте, що це інвалідизуюча операція. Мамологічним центром в цьому світі

0: війни таку справжню інформацію, бо певні регіони не
1: Ну,
0: звітують,
1: так.
0: ми розуміємо з вами, так? Але якщо ми говоримо про Київ, то у нас 86% захворювань – це рання діагностика.
1: Клас.
0: І тільки там 14, іноді в рік від року, там 18-20 занедбаність може бути. Зараз, безумовно, є міграційні зміни, які відбуваються. Багато людей з півдня, з сходу країни переселилися в Київ. Безумовно, десь не змогли отримати остаточне дообстеження. Вони налякані тим, що відбувається. Вони бояться, у них нема знайомств та інше.
1: Угу.
0: І вони бояться йти. Головним, що ми з вами розуміли, яка стратегія сучасності в відношення співробітництва медичних установ з Національною службою здоров'я України. Це правило, що гроші йдуть за пацієнтом, воно саме і мусить розділити нашу увагу на дві речі. Перша річ – це медична послуга і медична допомога. От якщо ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря, а він стоїть зараз як колона вашого життя, і дає вам направлення, це називається медична допомога. Є чому звернутися. От ваше питання, чи робити УЗД, чи інше, або мамографію. Розуміємо, що скринінгові програми – це гарантована послуга 44 років. Але все інше, електронне скерування, ви проведете це дослідження. Тому, що стосується хіміотерапії і сучасного підходу, воно персоналізовано в залежності від молекулярного портрету. Від того, як швидко з'явилась пухлина, як вона розвивається. Розуміємо, що третя Б-стадія, вона потребує лікування. І, мабуть, надзвичайно великого. Але якщо ми зрозуміємо, що просто це не означає, що це агресивна пухлина, а просто жінка вже 6 років або 7 років з цією пухлиною ходить, і вона не зверталася за медичну допомогу. Або навпаки, якщо робить пацієнтка мамографічний скринінг, вона робить і через інтервал 1 рік, і вона приходить вже з пухлиною, з маленькою, там до 2 сантиметрів, але вражені лімфатичні вузли, це агресивний перебіг. Тому залежить від того, коли вона з'явилась, як вона протікає. Дуже багато є і так званих, не тільки математичних, а молекулярних моделей, коли ми використовуємо це, онкотайп, ендопредікт, дуже багато речей, які морфологи, гістологи можуть подивитись на цю пухлину, визначив певні маркери, сказав, чи ця пухлина індолентна, не агресивна, або ця пухлина надзвичайно агресивна, або вона має агресивні риси. Безумовно, агресивні пухлини лікуються агресивно, неагресивні вони лікуються неагресивно. От така фабула. Да? І безумовно, в більшості випадків ми розглядаємо питання або гормонотерапії, або комбінації гормонотерапії і хіміотерапії, Оцей підход зробив для нас серйозний революційний крок. Порівняння 89-й, 90-й рік. І візьмемо 2024 рік, бо 24-й – це інформація. Смертність від раку молочної залози зменшилась на 49%. Кожний другий випадок, який ще в 89-му році жінка б загинула, вона виживає і живе добре. Ми розуміємо, що любе захворювання, навіть якщо це нежить, якщо це якась вірусна бронхіт або щось інше. Якщо не лікувати, вона призведе до запалення легень, легенево-серцевої недостатності, призведе до смерті. На жаль, ми це бачимо. Тому і рак. Якщо жінка, саме головне, знаєте, кажуть, один мій колега казав, що проблема мусить бути виговорена. Якщо ми можемо проблему викласти на аркуші папері або виговорити, це на 50% вже є рішення. Знання броду, розуміємо, ми відбудовуємо міст для лікування наших і спостереження. Тому скринінг раз, модифікація факторів ризику 2, ті речі 5 кроків Всесвітньої організації охорони здоров'я, про які ми говоримо, саме головне – не боятися, нічого страшного, ніхто не покусає, навпаки. Тут ми мусимо з жінкою бути разом проти хвороби, а не навпаки, щоб жінка не була з хворобою. А ми мусимо сказати, і ми про це говоримо, і рожева стрічка, яку Есті Лаудер запропонувала ще в 80-х роках, люди збираються, і це не соромно. Люди мусять зрозуміти, що кожна сьома захворіє. Якщо у вас є колектив 20 людей, то 3 з них захворіє, на жаль, протягом свого життя.
1: Знаєте, я дуже часто проходжу різного роду профілактичні обстеження і кажу своєму чоловікові, що це з великої поваги і любові до тебе і до своїх дітей. Стежити за своїм здоров'ям.
0: Оце
1: нам треба. Оце нам треба розуміти.
0: Правильно.
1: Дякую вам дуже. Микола Анікузько.

0: Завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і до побачення.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки чергової дронової атаки на Київ, десятки тисяч дронів-перехоплювачів від Німеччини, а також про те, хто і за що отримав Нобелівську премію із хімії. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вчергове ударила по Києву дронами. У Дніпровському районі уламки впали на відкриті території. Крім того, у Солом'янському районі спалахнула пожежа у житловій п'ятиповерхівці. Там постраждали двоє людей. Крім того, у Святошинському районі уламки впали на дах чотириповерхової адмінбудівлі. Додам, у Прилуках на Чернігівщині вже 18 загиблих, із них четверо – це діти, поранених 55. Рашисти вночі знищили житлову багатоповерхівку, ще більше 10 пошкодили. Також понівечені 16 приватних будинків. Від сьогодні у Прилуках триденна жалоба. Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після сьогоднішньої атаки РФ. Виробництво та склади сильно пошкоджені. Також ворог уразив обладнання та інженерні комунікації. Нагадаю, це обухівське підприємство виробляє туалетний папір під різними брендами. А тепер про захист нашого неба. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів «Спис». Серед іншого, вони здатні збивати російські «Грань-4» та «Грань-5». Тисячі одиниць дронів «Спис» готові до постачання вже цього року. Україна готова до кількох варіантів припинення вогню. Однак очікує згоди Росії. У вітчизняному МЗС найбільш дієвим форматом називають тристоронню зустріч лідерів України, США та РФ. Також Київ і Вашингтон обговорюють енергетичне перемир'я, тобто взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Туреччина та Єгипет за участі України напрацьовують варіанти припинення бойових дій на морі. І на сам кінець Нобелівську премію з хімії вручили за розгадку дзеркальних молекул, яка довгий час лишалась відкритою. Лауреатами стали француз Андрій Каган, а також японець Кенсо Суаї. До слова, завтра, 8 жовтня, мають оголосити лауреата Нобелівської премії з літератури. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою «плюс», вночі до 12 тепла. Київ.ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Чотири хвилини на студійному годиннику. Буду просити тебе, Орест, ти вже знаєш, де там підкручувати. Там є універсальне підкручування. Ні, не працює. Ще трошки попробуй. О, молодець, молодець. Трошки, отак і залиши. Трошки вище. Ще давай спробуємо. Друзі, намагається. Орест допомагає. Отаке. Ну, намагався, але не. Ну, слухай, ну ще покрути. Ну, що ти? А, друзі, я поки буду говорити, а Оресту буду рукою показувати, коли зупинитися. Давайте так. А, окей. 18 година 4 хвилини на студійному годиннику, облаштувалися. Як ви розумієте, теж підлаштовуємося під повітряні тривоги і, відповідно, теж переміщуємося там, де безпечніше. Сподіваємося, щоб, знаєте, мати можливість з вами спілкуватися побільше і безпечніше. От тому якось вже так, вже сорі, якщо десь якісь видозміни відбуваються, відповідно. Ну, а ви тим часом маєте можливість вболівати за Еліну Світоліну, та ще заключні гейми в Еліни Світоліної там залишається. Сподіваюся, вона крокуватиме далі в 1/4. Станом на зараз 4-2, 40-40. Слухай, хвилин 10 тому було 4-2. От ти мені писав 4-2. А тут дуже довго гейм грають. От реально зараз дивлюся поточний гейм. Він довго тривалий. Там вже були брейкпоінти. Раз, два, три, чотири. Чотири брейкпоінта було, відповідно, у цієї Лі. Американки, да? Що не дивно. Чи дивно? Дивно? А. Олена, дай йому, дай, дай. Дивно чи ні? Як ти вважаєш?
3: Ну, ти китайська, американська.
2: Ні, не говорить, нема поки контакту.
4: Ти на знаках. О, подаєш, все, китайська, отепер є. Американка Лі. А в чудній четвертій вже буде китайська китаянка Джен.
2: Джен. Ну, чекай, що треба виграти. Всяке трапляється в тенісі. Це ж жіночий теніс. Як ви вже зрозуміли, зокрема і про теніс, про Аліну Світоліну в Пекіні обов'язково поговоримо в найближчі хвилини. Але зараз продовжимо, що тут у нас цікавого є на столичних шляхах. Міст Північний. Були певні ускладнення, друзі, на під'їзді до нього і на ньому безпосередньо, але враховуючи те, що є повітряна тривога, тому прошу вас, рекомендації така, на мостах краще бути супербережними, тобто під час повітряної тривоги краще не заїжджати на мости, або моніторити, як роблять вже багато киян, власне, перед заїздом на міст, піднімають всі монітори, які можливо, і відстежують, де саме, чи наскільки безпечно проїжджати чи північний, чи південний міст. Тому, друзі, я думаю, що це було би непоганою рекомендацією, власне, так робити. А в мене є просто дилема, от, наприклад, в понеділок є виїзд на лівий берег проти Зорі. Ніяк не можу знайти компаньйона, але на машині. От Орест відмовляється все ціло і зараз продовжує теж махати головою. Навіть якщо буде безпечна ситуація, все одно відмовляється їхати дивитися топовий футбол. Футбол рівня міжнародного класу, просто неймовірний рівень, лівий берег Зоря. Це феноменальний поєдинок, я думаю, там буде десь 3-3, от однозначно. Ну, сподіваємося, що так і буде, друзі. Тому моя рекомендація зараз доїжджати і будьте в безпеці, будь ласка. Це найважливіше, тому ми рухаємося далі і буквально за кілька миттєвостей розпочнемо офіційно.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 10 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Орест поряд. Середа – ознака того, що ми будемо найближчу годину разом. 50 хвилин точно, потім Олена Вострова доєднається. І у ці хвилини вона вже доєднується до команди «Київ-24» і буде там розповідати епізод про Олену Кияшко. Хто така Олена Кияшко, друзі? Хто знає, хто така Олена Кияшко?
4: Це найлегша вікторина. Сьогодні у нас буде декілька питань вікторини, і вони будуть такі легкі і важкі. Тому зразу почнемо з вікторини. 098-009. 98-98, пам'ятаєте, у вас в Viber цей телефон вже має бути не просто записаний, а підписаний, що це вікторини на Київ FM. Інші речі теж, тому що ви багато пишете в ефір. А питання сьогодні таке, дивіться. Вони обидва народилися в Львівській області. Вони обидва патріоти України. Вони обидва експерти в своїй справі. Навіть Марія Васильівна не знає відповідь на це питання. Відповідь на це питання не можна знайти в інтернеті. Але сподіваюся, що у цій вікторині ви зможете. І питання звучить дуже просто. Хто вищий? Володимир Бузько чи Мирон Маркевич?
2: А я чомусь подумав, Володимир Бузько і Віктор Вацько. Я думав, ти таку аналогію, власне, проводиш. Ну окей, а і тут варто ще зрозуміти і згадати, що Мирон Богданович, йому 75, а вже в тому віці ми, на жаль, не ростемо, та ми вже навпаки втрачаємо.
4: Я думаю, навіть Володимир Бузько не знає відповідь на це питання. Це найцікавіша вікторина, де відповідь неможливо знайти, її можна тільки відчути.
2: Наскільки релевантним є якраз зріст Мирона Богдановича?
4: Ну, дивись, нас питання...
2: Це в якому віці міряли?
4: Ну, дивись, нас питання не точний зріст, нас питання, хто вищий, Бузько чи Мирон Богданович? Тому тут не обов'язково знати точний ріст, врахувати, росте Володимир Бузько чи зменшується Мирон Богданович, але відчути, Вацька. Хто вищий, хто менший.
2: А ти можеш зробити хід конем і додати ще туди в цей перелік Віктора Вацька?
4: Ну, дивись, Мирон Богданович як справжній футболіст, в нього принаймні є протокольні дані, ми горі знаємо. Володимир Бузько помірявся сьогодні в обід спеціально завдяки моєму запитанню. Він не знав, на що це робити, але напевно помірявся.
2: Так, якраз в місцевий ТЦК з'їздив, помірявся.
4: Ось, а Володимира, як називати, не Володимира, а Вацька Віктора, ми, ну, не знаємо офіційних протокольних висот, тому ми не можемо його прямо так взяти, включити, не перевіривши його зріст.
2: Ну, ти знаєш, він ж в медійній лізі грає.
4: Я не знаю, що в них там є справжні протокольні карточки.
2: Цікаво. Ну, тут насправді якісь доволі дивні дані. І навіть штучний інтелект каже, що офіційних даних про зріст українського спортивного журналіста Віктора Вацька у відкритих джерелах немає. Тому треба було, напевно, наперед написати Віктору і поцікавитися, або через наших спільних знайомих, до прикладу, Андрія Ковальського можна було б уточнити, або Миколи Василькова, ми б могли з'ясувати. З приводу найлегшої вікторини сьогодення, це, звісно ж, Олена Зеленська. От, в дівоцтві вона носила прізвище Кияшко, і саме про неї буде Олена Вострова розбір свій проводити в черговому випуску «Політики Псі». Напередодні виходила з розбором Гончаренка. Дуже гарно залетіла, багато коментарів, люди коментують, поширюються. І навіть вчора, прикинь, у нас була розмова з нашим спікером, і він теж відбивався від цього матеріалу. Тобто це дуже класно, що ми один одного підтримуємо, і Олену Вострову в етері, і спікери теж популяризують такий продукт, тому що він якісний, будьмо відвертими. Олена мала давно це зробити, почала вона робити. І ми теж подолювали в програмі «Картина дня», постійно говорили про це. Потім в якийсь момент Олена все ж таки зібралася з духом. Ми взяли там, здається, на 2 тижні відпустку. І в той момент Олена якраз тиждень присвятила запуску свого YouTube-каналу. І зараз уже має понад 10 тисяч підписників. Тому Олені зичимо розвитку. Я з своїм каналом пасу далеко задніх, але в мене не той формат, звісно. І в мене 175 підписників, не 17,5 тисяч і не 175 тисяч. От, і до монетизації мені як до неба рачки. Тому, в принципі, як вже є, та, Оресте? А ще з змінами в роботі Ютуба з нового року, то я, чесно кажучи, не знаю, з всілякими афірмаціями і віршами, мабуть, то буде тяжко зробити, принаймні ту першу тисячу. Якось так. Окей, рухаємося далі. і у нас сьогодні буде про Лігу Націй. Є певні цифри?
4: Так, а можна якусь святкову інформацію подам?
2: Давай.
4: От поки ми розігрували вікторини, пам'ятаєте, хто вищий? Володимир Бускович, Мирон Богданович Маркевич, Ліна, Світоліна, як вона любить себе називати на англійський манер, вже перемогла з рахунком 6-3 в другому сеті і відібралась в 1/4, де буде грати з китаянкою Джен, з якою вона ще ніколи не зустрічалась, тому це буде для неї дебютна гра на рівні WTA.
2: Ну, ти знаєш, я в етері боюся казати те, що я тобі сказав, тому що в нас вже були в цього річ прецеденти, коли ми
4: завжди, я думав, 100% ми так промазували, коли думали, що вже перемога на цьому, як це називається.
2: Тому в етері я цього не казатиму. Все, мовчатиму, ви вже, мабуть, собі дофантазували, про що мова, а про Марту ми свого часу дійсно забагато говорили на мейджорах, і воно нічим корисним для неї не вилилось, і, відповідно, навіть не виходив в фінал, вона в півфіналах програвала. Окей, Про Еліну ще поговоримо, і загалом про підсумковий турнір, який теж уже не за горами, насправді. Чи є хоча б якісь, бодай, шанси у Марти туди відібратися? Наскільки я розумію, ні, немає вже шансів. Хіба те, що ми говорили, що познімається, так?
4: Багато рахував, все вирішить Ухань, тому що Марта їде в Ухань. Ухань – це тисячник, турніри в жіночому тенісі, напевно, в чоловічому також називається дуже просто. Оця тисячники, 500-ки, 250-ки – це так дуже зручно зроблено, скільки очків отримує переможець. Тому в Ухані буде тисячник, і якщо цю тисячу перемогти, то Марті цих тисяч очків, які вона набере в Ухані, буде вистачати для того, щоб чіплятися за сьоме місце. Чому важливо сьоме місце? Тому що Носкова перемогла в Гренд-слемі, і завдяки її перемозі в Гренд-слемі в неї вже є там гарантоване місце, тому вона може собі не напрягатися в цих турнірах, що залишились. У Марти ще є запасні турніри, це Токіо і Нінбоу. Нінбоу, не знаю, які це країні, напевно, в Китаї Нінбоу.
2: Мабуть.
4: Може, в Японії, або Нінбоу, Токіо. Тому в неї ще є 2 500-ки і 1 тисячника. Тому вона може набрати теоретично 2 000 балів. 2 000 балів – це 5 900. Тому математично, знаєш, як говорять, математично, в Марті безліч шансів, щоб кваліфікуватися. Але їй треба виступити, відіграти 500 очків, тобто принаймні виграти 500-ник, виграти один, щоб обігнати чешку цю другу, яка не Носкова, як називається друга чешка, ти пам'ятаєш, як називається друга чешка? Мухова. Ось, тобто їй треба обігнати Мухову і тікати від Свіонтик, яка теж бореться за сьоме місце, тому що Свіонтик ще не пройшла.
2: Свіонтик ще в Китаї грає. Тобто
4: вона ще грає, вона має ту саму кількість балів зараз, які і Еліна набрала, тому що і та вийшла в 1/4. Еліні теоретично можна боятись і Мухову, і Ігу, але по сьогоднішній грі, не знаю, якщо в неї не зміниться, а далі така буде сама гра, як сьогодні, то вихід півфінал і далі. Ну, очків і Еліні вистачає. Але ймовірно, що буде одночасно і Еліна, і Марта невелика. Десь 7% нарахував мені штучний інтелект, що ймовірність того, що дві українки будуть в фіналі, 7. Але це, пам'ятаєте, вони не враховують те, що хтось може і травмуватись, не ризикувати, захотіти раніше відпочивати. Тобто є шанси, що хтось і з великої сімки зніметься. Можливо, це навіть буде ця ж сама Носкова, яка теоретично потрапила, але практично зараз вона демонструє не дуже хороші результати.
2: Додам з приводу цього твого Нінбоу. Це Китай все ж таки. Турнір пройде з 19 по 25 жовтня. Кваліфікаційні матчі з 17-18, тобто вже зовсім скоро. Окей, будемо стежити. Сподіваюся, що Марта найголовніше залікувала травму, та? Бо ми ж говорили, що вона на Білі Джин Кінг не брала участь, якраз говорили про те, що в неї травма. Сподіваюся, що за цей час вона підлікується і, відповідно, ще дасть. Бо цей сезон, вона говорить, навіть якщо я не проб'юся в цю вісімку заповітну, все одно вважаю успішним, і ми погоджуємося, тому що коли ми ще про неї ось так впродовж року так багато говорили, і говорили з таким контекстом в боротьбі за, ну, майже титули, та? Це ж було, такого не було в попередні роки, було за інші титули, але не точно не про мейджори мова йшла. І коли в неї там серія була, пам'ятаєш, з цими вальтами, з якимись картярськими штуками, там до 16-0, ну це ж було круто просто, і ти розумієш, що це українка, ми нею пишалися. Тому про перспективи Еліни ми обов'язково ще поговоримо. Сподіваємося, що вона продовжить крокувати далі. І, можливо, так станеться, що в п'ятницю у нас з Орестом ще хвилин 10 буде перед Олегом Катковим. Якщо ти будеш на місці, то, можливо, ми ще й проаналізуємо, що що там відбуватиметься, а уже в наступних стадіях. А обов'язково маємо сьогодні зачепити завершальний акорд Мессі, та хотів би з тобою проговорити саме про його досягнення і про те, як по-різному йдуть легенди з збірних. Ну, це трішки, знаєш, така не емпатична штука, я розумію, що це більше про таку рефлексію. Ми завтра з хлопцями в Commonplay обов'язково відрефлексуємо так більше, знаєш, більш емоційно, але загалом я би хотів тебе теж, щоб ти висловився, от, ну, от звичайне бліц-опитування Месі чи Роналду. Це бліц, ну не
4: це
2: так
4: бліц,
2: довго.
4: Звичайно. Ну, звичайно, Роналдо.
2: Роналдо, все, друзі, тоді вимикаємо всі мікрофони, залишаємо один. Який Роналдо? Ти я про, ну як так можна?
4: Ну, Месі, ну це, скажи мені, розкручений, і FIFA проплачений, і взагалі не індивідуальний гравець. Ну,
2: господі!
4: Креатура, скажи, креатура Боже. З якогось,
2: кого?
4: Якогось його, масонського уряду.
2: Кого? Слухай, це легенда.
4: Ні.
2: Та ну, ну окей, в нас це добре, коли є конфлікт в студії, ніхто нікого тут не поб'є, то все добре, в нас тут просто між нами рів просто вирити, і ми не можемо один одного дістати, якщо що, то тільки будемо аргументами або емоційними аргументами сипати один об одного. Насправді тут не погоджуюся на всі мільйон відсотків, насправді свого часу, вам скажу чесно, коли Месі починав, я пам'ятаю, мабуть, перші матчі, сьогодні навіть зустрів таку новину про те, що перший матч для нього закінчився взагалі вилученням. Він недовго там грав. От. І коли я пам'ятаю його, цього малого, патлатого хлопчиська, який вийшов і в складі Барселони, я подумав, що це таке? Ну от як? Я на нього дивився і думав, ну це точно ну, щось таке випадкове. Ну це як свого часу в київському Динамо було з Єрмоленком. Знаєш, коли він виходив, у нього нічого не виходило, порівнювали його з Поліном, з Деревом дуже часто, а потім оцей росіянський тренер його ставив, Газаєв, і з Єрмоленка виросли люди, так і свого часу з Месі теж, і індивідуально просто скажу, він от в Барселоні він розкрився просто феноменально. А звісно, Хаві, Ін'єста, цей трикутник, який в них був, це щось феноменальне свого часу було. І він індивідуально, як на мене, набагато талановитіший. І, власне, щодо Кріша, то це робота. Катастрофічно силова, і він себе зробив. Тобто, уяви собі, в 41 рік виглядати так, як він виглядає, тримати себе в формі. Ну, знаєте, я людина, яка систематично тримає себе в формі, і я розумію, наскільки він заряджений в 41, мені 39, і щоденні тренування, вони приносять задоволення, але на такому рівні і в такій кількості це просто треба мати мега-витримку. І тому я ним пишаюся як спортсменом, як фітнесменом. Це дуже круто. Тут в Месі ніколи такого не було, якщо що. Він просто гарно підтримував форму і міг там ходити з чаєм, з пуером, знаєш, оце попивати його і, власне, навколо себе згуртовувати команду. Чого мені не подобалося завжди дивитися за Крішом, тому що він... Ти бачив колись Кріша наживо?
4: У Львові, так.
2: У Львові. Це проти...
4: Данців Євро 2012.
2: А Португалія-Данія?
4: Угу.
2: Ага. Бо я колись його бачив, ще коли він грав за Манчестер Юнайтед в першу каденцію, і коли МЮ приїхав до Києва. Це був стадіон Олімпійський, я тоді був студентом, ми прийшли подивитися на тренування. Воно було трошки відкритим, пам'ятаю, що це 15 хвилин, а потім прибрали журналістів, я тоді ще був студентом, то а вболівальників ну, так заглядали оце зверху. І я помітив таку штуку, яку я не забуду на все життя. Тобто всі працювали в загальній групі, а він працював сам, ну, тобто індивідуально. І це у віці, коли йому там менше 20 було. Тобто він вже тоді був одноосібником, і це не те, щоб він... набрав форму. Ні, він просто, знаєш, як у нас сміялися раніше, коли в селі там хлопці шкарпетки запихали в спортивні штани. От він був в такому стилі вже тоді, і він робив все сам, тобто всі робили командно, а він все сам. І я зрозумів, що окей, людина талановита, але вона працює на себе. Тобто не на колектив, а на себе для свого іміджу, для своїх якихось досягнень. І, в принципі, так в нього вся кар'єра склалася. І зараз він закінчує свою кар'єру, ну, от, щоб здобути, що? Омріяну тисячу. Тобто в нього завдання на завершення кар'єри – це 1000 голів. У нього зараз 979, йому 21 гол забити, а в збірні посварився, там не буде голів. В чемпіонаті забити 21 і все. І ідея фікс закрити це все. Тому, власне, якщо їх ставити на шальки Терезів, давайте тоді в наших слухачів, хай вони напишуть і, власне, хай вони проголосують, хто там, Месі чи Роналдо. Бачиш, це така штука, яка завжди запалює тих людей, яких зачіпає. Знаєш, хто хоче про це поговорити, там, Месі чи Роналдо, про це можна вічно говорити, якщо що. А він попрощався сьогодні у збірній і зробив це гарно. Два асисти, один гол. Ну, чого ні? Ну, що, тебе не влаштовує? Два асисти, один гол?
4: Два асисти, один гол. Тепер уяви собі, скільки він там років грає? 20, 25? 21 рік ти граєш за збірну сильної Аргентини. І твоя федерація така каже, ну, а прощальний матч ти будеш грати з відсталим Беніном. Тому вибір команди, прощальний з Беніном, це ще більша неповага, ніж не випустити Рональдо на гру, проти кого його там не випустили. Тому федерація Аргентини просто так взяла і оплювала, обкатала і познущалась над Месі в його прощальному матчі. Тому що варіанти були ще Болівія, і варіанти були Буркіно-Фасо. Тобто навіть сам підхід федерації, що ми проведемо прощальний матч, але зіграєш не з кимось таким нормальним, а з Беніном зіграєш. Це типу, ну, прощання третьосортного збірника, а не зірки збірної Аргентини.
2: Друзі, не погоджуюся, ми минулого тижня про це говорили з хлопцями, я тут теж казав, що дійсно можна було б когось іншого вибрати в суперники, але тут основа насправді це стадіон, вболівальники і як люди його проведжають. І навіть якби він грав з збірною татарки, нічого б не змінилося насправді. Давай так, збірна татарки і дорогожичів от об'єдналися і грають проти збірної Аргентини. Наскільки все це було гаряче і тепло, мені, то як сказати, пощастило. Сьогодні просто під час повітряної тривоги і нашого обстрілу, враховуючи те, що в нас різниця у часі, якраз співпало з тим, як до нас летіла балістика, а там якраз відбувався прощальний поєдинок Аргентини. Я дивився асисти ці, я дивився на те, що в нього не вдавалося, і я думаю, ну хочеться, розумію, слабкий суперник, хочеться, щоб забив, ну бодай один, тут приходить повідомлення, один є, але асист, один є, інший, асист. Думаю, оцей хлопчина, який забивав другий, класний гол забиває. Я думаю, ну Месі ж має забити. І тут призначають пенальті.
4: Це тобі пояснює, чому брав Бенін, тому що Бенін був готовий на всі умови. І фінанси, і пропустити гол від Месі, і заробити пенальті в 11 хвилин. Тому от сам вибір Беніна, і цей прощальний матч, його можна було зробити, якщо, от я знаю, що ти поки розказував, цікавіше було б дивитися Аргентина-Барселона. Це був би нормальний, якісний, красивий прощальний матч, а не цей Аргентина-Бенін.
2: Але
4: неповага до Месі, коротше.
2: Що все одно цей поєдинок би мав закінчитися, навіть якби це була Барселона, це була б Аргентина-Барселона, це все одно поєдинок мав би закінчитися на користь Аргентини або суперрезультативно, як це часто буває в таких поєдинках.
4: Дійсно, а матч Аргентина-Бенін, він потрапляє і до рейтингу FIFA, і ще до чогось, тому, ну, воно комплексно некрасиво.
2: Пан Богдан пише, якщо зріст Володі більше 178, то він вищий за Маркевича. У пізнанні футбольної мудрості Мирон Богданович безперечно вищий. Беззаперечно, а ми, і факт.
4: Ми тільки в сантиметрах, без мудрості.
2: Ну, але це класно, дякую. З приводу Кияшко, наша слухачка Надія пише, ба, у нашому класі була така. От, але це не вона, наскільки я розумію. От, тут ще пан Олег пише, згадайте врешті, як Блохіна проводжали. Ти пам'ятаєш, як Блохіна проводжали?
4: Класичний, збірна світу, з шоу-елементами, тому да. Є два варіанти. Так, що ти зірка, тебе можна провести цей прощальний матч у чомусь важливому. В принципі, сам по собі, скажи, фінал чемпіонату світу був би хорошою нотою прощання, і, скоріш за все, він такий передбачався, коли б Месі виграв цю фінал? Золоту історію. Це був матч прощання, якісний, професійний, найвищий рівень. А коли ти робиш вже прощальний матч спешл, це особливий, то робити його у форматі от такої гри під егідою FIFA, ну, не дуже красиво вибирати Бенін. Да? Це можна було зробити дійсно в шоу Месі аргентинські друзі проти Месі світові друзі, ще що завгодно, щоб це було шоу, яке було комерційне. А крім того, що і суперник вибраний невдало, і слот вибраний невдало, тому що в цей час весь футбольний світ дивився Ліги націй в Європі, кваліфікаційні чи інші в Азії.
2: Та яке в 3-й годині ночі, камон.
4: Ну, слот мається на увазі, що не час, а події, що зараз всі слідкують за своїми збірними, тому Аргентина-Бенін, товариська гра, розчинилася в цьому футбольному, скажи, океані.
2: А ти знаєш, тут ще цікаві репліки від наших слухачів, уже після новин і дорожньої хроніки їх почитаємо, тому що там є і про нашого ведучого Камонплею, до речі, і питають, який зріст у Вореста, якщо що. Я, до речі, не знаю, який Вореста зріст.
4: Хто і Ворест не знає, який Вореста зріст.
2: Ну, зараз спробуємо поміряти. У нас є на айфоні певні такі застосунки. Зараз отак навіть тобі не треба буде вставати. Я тебе помірю. Жартую. Друзі, рухаємося далі. Попереду блок новин, потім дорожня хроніка, потім знову повернемося до нашої бесіди з Орестом.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ситуацію у столиці. В Солом'янському районі вже 8 постраждалих. 2 поранених медики госпіталізували. Це оновлені дані чергової дронової атаки на столицю. Тим часом в Кременчуку на Полтавщині до 41 збільшилась кількість постраждалих через ракетну атаку РФ зранку. Загиблих 2. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки. Окупаційна армія знову нищить українську книгу. Вночі удар РФ пошкодив склад видавництва «Книголав» на Подолі. Також пошкоджені приміщення, які лише відновили після обстрілу в липні. Збитки підраховують, однак вже відомо про знищені десятки тисяч книг. Вперше за 8 до Києва прибула делегація військового комітету НАТО. Присутні представники 32 держав-членів Альянсу. Вони прибули, аби отримати від головнокомандувача та його штабу актуальну оцінку ситуації на полі бою, а також обговорити подальшу підтримку України. І на сам кінець залізничники з 20 жовтня скасовують 2 поїзди з сполученням Запоріжжя-Перемишль та Дніпро-Львів. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та різке падіння пасажиропотоку. Пасажирам рейсу Дніпро-Львів пропонують скористатись альтернативними поїздами, а до Перемишля радять їхати із пересадкою у Києві або ж у Львові. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:32 на студійному годиннику. Затягнулася тривога. Відбою поки що не помітно. Не бачимо ми, власне, і моніторинги не повідомляють, що наближаємося ми до відбою. Тому, власне, пропоную вам бути в укритті. І в нас зоновлено це рух поїздів червоною лінією здійснюється у напрямку центру від станції Академмістечко до станції Університет, в напрямку виїзду з міста від станції Арсенальна до Академмістечка. Ну і повітряна тривога триває. Наголошуємо, ми просимо залишатися в укриттях. Зелена гілка під час жовтої повітряної тривоги має працювати. Пам'ятаємо нюанси з переїздом через міст. Я думаю, що нагадувати не варто. Давайте так, нагадаю вже після того, як в нас будуть відбої повітряної тривоги на майбутнє. А зараз для того, щоб росіянцям не додавати ще якоїсь інформації, раптом вони не знають, ми тоді не будемо давати їм ще більше якоїсь інформації. На жаль, у нас є повідомлення з Прилук, стежимо в випусках новин, і це прям, знаєте, це те, що зачіпає. Бо якщо дивитися загалом на картину цієї війни, в нас вже стільки всього було, що якось здивувати людей, от українців, мені здається, дуже важко. І вразити, ще свого часу ми якось, коли реагували на жаль, на такі прильоти, це якось зачіпало. Зараз, не знаю, просто надзвичайно складно пробити це вже. Відповідно, не знаю, як у вас, чисто моє таке сприйняття, мені дуже складно зараз все це приймати, розуміти, тобто я вже настільки став черствим, на жаль. Свого часу, коли починав працювати новинарем, тут уже вибачте за таку рефлексію, про дороги зараз розповім, я починав з того моменту, коли ти сприймав кожну смерть, кожну якусь подію через себе пропускав. Але я зрозумів, що там через кілька років там чи аварія літака, або ще там поїзда, або ще щось відбувалося. Ти просто розумів, що це, на жаль, повна просто велика кількість людей, яка не загинула. І з того часу, мабуть, в мене це вже така відбулася професійна деформація. Зараз, під час війни, звісно, є моменти, які зачіпають, які близькі тобі. От, але загалом, дійсно, все це уже, відповідно до професії, воно є черствим. Важкувато це колись було, зараз, на жаль, це така вже реальність. Ну, тут уже, вибачайте, що поділився, мабуть, але поділився тим, який чим ділюся з вами завжди, тому що відвертим намагаюся бути, не тримати щось там за спиною, як то кажуть. А про столичні шляхи швиденько зараз вам розкажу, що відбувається у нас перед Північним мостом. Були сьогодні нюанси, відповідно, і на мосту трішки тягнемося, сподіваємося, вдасться проїхати безпечно його. Біля гідропарку і туди до Дарниці є невеликі ускладнення. Подільсько-Воскресенський мостовий тільки на заїзді є труднощі, і доволі комфортно далі можна їхати. До речі, на лівому березі теж доволі непогано зараз все складається. Щодо мосту метро і Патона, давайте, міст метро, наче теж було непогано. На набережному шосе є ускладнення в обидва напрямки, якщо дивитися і в напрямку Поштової, і з Поштової в напрямку якраз мосту метро і мосту Патона. Дивимося, біля мосту Патона накопичення є і до Старонаводницької, відповідно, по вулиці Старонаводницькій до площі, і потім по бульвару бульвару Миколи Міхновського. Бачите, траси Шевченка хотілося згадати. Говорили ми просто сьогодні з колегами про Шевченка. От. І, власне, тягнемося по бульвару Миколи Міхновського в бік мосту Патона. Отаке складається така картина. Картина дорожня. Тому, друзі, залишайтесь з нами. Продовжуйте відповідати на запитання, хто вищий, Мирон Богданович Маркевич чи Бузько Володимир Ігорович. Є варіанти, насправді, і та є правильні варіанти. Я вже навіть знаю, що є правильні варіанти.
3: Ми точно знаємо, що вони не рівного зросту.
2: Точно не рівного зросту, так. Є правильний варіант у цьому. Ще була б додаткова опція, але не знаємо. Дійсно, от зріст...
3: Зріст Вацька нам невідомий.
2: Вацька.
3: Може... Але якщо Віктор нас слухає, можеш мені на телеграму Володимиру скинути на телеграм свій ріст, і ми побавимо цю опцію.
2: Це офіційне звернення до Віктора Вацька. Можливо, десь їде за кермом, або десь на риболовлі сидить. Або, можливо, все ж таки дивився цей поєдинок якраз Месі і зараз просто відпочиває, спить. Все можливо, насправді. А ми рухаємося далі, друзі, рекламний блок і картина дня триває.
1: Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
10: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: Соціальна реклама.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година 40 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Орес Білоскурський. Сьогодні в картині дня традиційно в середу. Ви продовжуєте писати і відповідати на запитання, хто вищий. Тут цікавий варіант від нашого постійного слухача Олега. І зараз намагаюся знайти. Маркевич нижче Грищака, але вищий за Буська. Отакий варіант.
3: Ну, тут ще одна невідома відна, ми не знаємо росту Грищака.
2: Ну, ні, я точно можу сказати, що він вищий, ніж 1,80 м, тому точно це правильно, але вищий за Буська. Маркевич нижче Грищака, точно нижче, це зрозуміло, але вище за Буська. Отут от питання, це якраз...
3: А, тобто він сортує Грицько, Маркевич, Бусько, типу так він сортував.
2: Ні, не Грицько, а не який Грицько, Грищак. Грищак, ізімані. От, Грищак, це наш Олег, футбольний ведучий, ведучий футбольний
3: програм. Грицько, Вацько і Петро, добре.
2: Грицько, Вацько. Ну, тобі лише би оце каверкати наші прізвища. Ох, же ж цей Орест. Дякуємо Оресту. В першому блоці почули ви нашу палку дискусію, якщо це можна так назвати, з приводу Месі і Роналду, приплили ще й Блохіна, от, про проводи. От. А чи будуть проводжати Роналду, бо, до речі, його федерація насправді готова повернути його і дати йому можливість що? Провести якраз прощальний поєдинок. А чи погодиться він на це? Враховуючи всю ту катавасію, про яку ми говорили останній тиждень в Лізі Нації, чи повернеться він на листопадовий збір? Це ще є питання, насправді, тому що за цей час можна ще й з Жезусом помиритися, дійти до якоїсь певної згоди. Ми не були в тих кабінетах. Ми знаємо версію якраз сторони, де Португальська федерація футболу, і Кріштіану, який говорить: я вам розкажу, откуди готувалось нападіння насправді, скільки там. Шкода, що не було там камер. І тут уже питання до віри. Кому вірити?
3: А тут не треба вірити, тут нема питання до віри. Тут є гравець топового світового мегарівня.
2: Так. І
3: ти його відправляєш на розминку і не випускаєш на поле. Сам по собі факт відправити гравця такого рівня, розминатися і не випустити його на поле, все, більше нема про що говорити.
2: Я
3: це самодостатня подія. Далі, про що не домовляли, що обіцяли, це не має значення.
2: Про умови. Тобто, якщо тренер змінює свою якраз свій план.
3: Може змінити, тому що гра постійно міняється, так, немає в цьому проблеми.
2: Так, так. Він змінив і не випустив. А потім відбувається ця бесіда. Це, типу, місцевий Шевченко, місцевого розливу, там очільник Федерації футболу Португалії, тренер Жезус і Роналду. Вони домовляються про те, що... От, і тут уже є дискусія. Я про те, що ми не були там. У нас є версія їхня і версія Кріштіану, який все одно ще каже, якщо я вам всю правду розкажу, то буде, колись прийде час, я вам все розкажу. Але з того, що зараз в медіа крутиться, це виглядає, слухай, такі умови ти ставиш, то, в принципі, тренер, якщо він мав би все це озвучити, от з розряду про те, що я не випустив гравця рівня Пеле, Марадони, визнаю свою помилку, він, ну, там, мега рівня, ти можеш це сказати. І якщо ти, ну, як стверджує джерело, яке нібито чуло цю бесіду, пан Жезус сказав, що це зробить, і на прес-конференції цього не робить, звісно, Кріштіану, я минулого тижня в коментплеї так казав, що якщо тебе обманули, то, звісно, ти відчуваєш себе ображеним, обманутим, і просто збираєш манатки і їдеш. Там з розряду там штраф був смішний, від 500 до 1000 євро, але дискваліфікація там до 6 місяців може бути. Питання до людини, яка хотіла би забивати, про те, що ми говорили в першому блоці, йому 21 гол треба забити, то для нього це важливо, мати ще опцію в збірні. І він все одно є іконою цієї збірної, як не крути. Але він не має такого значення зараз для гри, як Месі мав на чемпіонаті світу в 22-му, в 26-му. Кріш, я не знаю, чи ти стежив за збірною Португалії, останні роки, ну давай останні роки в 4, він не є тим основоположним гравцем команди. Тієї команди, коли вони вигравали Євро, окей, там все зрозуміло. Навіть у фінальному поєдинку його там замінили, пам'ятаєш, коли травмували. Він стояв на бровці і був другим тренером. І вони виграли. Вони виграли той чемпіонат Європи. Тоді він дійсно був отим саме символом і тією людиною, яка робила результат і давала цю енергію. Зараз він уже більше тягар. Тут, мені здається, потрібно просто це визнати, на жаль. Хоча в першій частині, пам'ятаєш, я дуже його хвалив, як просто неймовірного спортсмена. Але тут треба вміти вчасно піти і просто забивати в чемпіонаті за свою команду, за Аль-Наср, або їздити, не знаю, знову ж таки згадати там футбольний клуб Татарка. Тобто офіційні якісь поєдинки забивати. Можна в прем'єр-лігу. І все одно це буде твій гол там 980-й, 999-й там ворота лівого берега. Хіба це не прекрасно? Закрити всі гештальти. І все це можливо. Тому, як ти думаєш, він повернеться в збірну чи ні? Будуть ще голи за збірну в офіційних поєдинках, не в прощальному?
3: Звісно, повернеться, але просто, скажу, ти мене підвів під думку, я так бачу, без окулярів довго думав. Це одне діло бути Ярмоленком в Динамо, а зовсім інше, наприклад, бути Селезньовим в... Де він закінчував? В Ужгороді? Мінає?
2: Минає.
3: Тому одне діло бігати за Месі за збірну Аргентини, а інше діло бігати Рональдо за збірну Португалії. Тому якщо цих двох прибрати, то напевно згоден, що Аргентина сама по собі сильніша, ніж Португалія. І важко бути лідером в тихоходного, скажи, паровоза, ніж бути лідером в експреса, яким є Аргентина. Тому, умовно, якщо б Месі і Рональдо поміняти місцями, Рональдо би з Аргентиною чемпіонат світу би порвав, йому нічого не треба було робити.
2: Не факт, щоб вони бігали. Дивись, фішка ж в чому? Про те, що я говорив у першій частині, у Месі є цей дух колективізму, скажімо так, колективу. Тобто це людина, яка змогла зробити це. Він навколо себе до останнього моменту об'єднала цих людей. Розумієш, його те, що я бачив по відеокадрах, я не був в роздягальні, але я майже впевнений, що там воно так і є. Тобто для них він просто не те, щоб ідол, ну справді ідол, він God для них, він найвище, найвище, що можна до нього можна підійти, торкнутися, обійняти. А для португальців це просто супер рівень футболіста і спортсмена Кріштіану. Але вони вже його не хотіли отак, щоб він був в цій команді. Якщо би поміняти і Роналдо, мені здається, що в збірній Аргентині, що він навпаки міг там зробити розкол. Знову ж таки, на жаль, от такий варіант у мене. Орест
3: можна
2: махає головою.
3: Можна дискутувати,
2: да.
3: Знайти інтерв'ю, як Месі підбирав собі тренерів, партнерів і диктував список, хто має виступати за збірну
2: Аргентини.
3: Ображений
2: Златан зараз теж, що в Барселоні такий, ай-яй-яй, а тому, я казав, цей малий.
3: Да, тому Месі, якби переоцінені його заслуги в його командному дусі, просто сказали, що всі моляться на Месі. І іншого варіанту потрапити в Аргентину в тебе не було.
2: Ще один варіант. Я вищий за Буська, але нижчий за Грищака, а той, в свою чергу, вищий за Маркевича. Значить, звідси випливає, що Бусько серед нас найнижчий.
3: Це ти самий Богдан чи Олег?
2: Але саме найрозумніший. А тебе називають Орістотелем.
3: Це таке.
2: Ні, це неправильна відповідь, насправді.
3: Ну, не підказуй людям.
2: Ну, чому?
3: Ну, що, може, прийде правильна відповідь на ще 14 хвилин, 11-10 хвилин.
2: Добре, продовжуйте писати. От, цікаво, ти вікторину придумав. Дякую Оресту, я завжди дякую Оресту за цікаві вікторини. До речі, я йому пропонував одну тему, а він за неї не вхопився, тому що він вважає Формулу-1 не видом спорту. Але я цю тему переадресую ведучому автомобільної програми. Дуже класна. Да, до речі, Орест, ти будеш слухати автомобільну програму на Київ-ФМ? Не треба говорити, це радіо.
3: Ну, якщо я скажу, то люди будуть знати, а так залишиться, скажи, певна таємниця. Може буду, може не буду слухати автомобільну програму на Київ.ФМ.
2: Ми ще підбираємо, насправді, слот, і треба провести ще перемовини з шеф-редакторкою цієї радіостанції. Мені видається, що було б непогано, якби в нас така була програма, туди можна було б і якийсь спонсорський елемент підключати, можливо, навіть якісь служби таксі, чому ні? Власне, в тебе, до речі, непоганий талант з приводу перемовин. Можливо, ми тебе би підключали як агентом, відповідно. Чому ні?
3: Служба таксі, дивись, служба таксі, я вже про це думав, але служба таксі, це на наступній конференції ми поговоримо, це для трафіка просто гріх не продавати служби таксі і спонсорство. Тому якщо нас слухають служби таксі, то Володимир Бузько його трьохрічний трафік, 1000 виходів за місяць. Це ідеальна програма.
12: Це забагато. 2,5 за рік. Ти закину, кажеш, 1000, та мені треба тут жити просто. Цілий день говорити. Ну, я можу, але тоді питання дійсно, щоб спонсор був з нами довго, всерйоз і надовго, як то кажуть. Окей, друзі, сіли, поїхали. Один з варіантів назви цієї програми. Ага, ні, сіли, поїхали, була, закрили. Не знаю, де. У нас на радіостанції була така програма. Ну, знаєте, з 2021 року на цій радіостанції не пам'ятаю такої. Власне, програми. Дивись, у нас була Ліга Націй, і у нас були цифри. Пам'ятаєш, ти мені кидав таблицю, вона мені не зайшла, але ти казав, що це те, що працює. Тому пропоную тобі розказати про цифри нашої Ліги Націй, наскільки успішно для телеперегляду було те, що показала збірна за 4 поєдинки, де набрала 4 пункти.
3: Досить надиво, як для мене, результати команди не корелюють з її переглядом. Звісно, що є історія про те, у нас недавно, до речі, бачу з собою, забув, що відбувся перенесений матч 6-го туру ВРС Кудрівка.
12: Я дивився його.
3: Ти дивився, крім Володимира?
12: Жартую. Не дивився,
3: не
12: але
3: дивився
12: стежив.
3: Не дивився його, але стежив цей, але люди, які дивились, це було в нас 92 тисячі все рівно подивилися, і це був матч неочікуваний, такий перенесений, так само і з матчем збірної України. Перший матч був проти Угорщини. Він був перший, його треба було розкручувати, про нього треба було дізнатися. І він зібрав найменшу кількість аудиторії, тому що він був перший, це 500, ну, не буду їх лабораторії, заокруглено, 550 тисяч глядачів дивились матч Україна-Угорщина. А результат був хороший, тому на Грузію вже прийшло 790 тисяч. Да, непогана така цифра, 790 тисяч. Зіграли ще з грузинами, і на Північну Ірландію прийшло вже 710 тисяч. І найсвіжіше, як думаєш, скільки прийшло дивитись на Угорщина-Україна... Четвертий.
12: Бач. Останній поєдинок – мільйон.
3: Мільйон, бачите, Володимирського був близький, але 920 тисяч. Тому бачимо про те, що результати не корелювали, завдяки тому, що це був останній матч 920 тисяч, зараз пройде місяць, і в листопаді теж знову потрібно починатися з нуля, результати вже так сильно не будуть впливати. Я думаю, що тих самих 700-800 активних глядачів тисяч збере і наступний матч Україна, здається, спочатку ми граємо з Грузією, потім з північними македонцями і ірландцями.
12: Так. Два поєдинки, якщо виграти їх, то можна набрати 6 очок і мати 10, і переміститися, наприклад, на друге місце. Я не кажу про перше, з приводу першого буде складно, а просто нам це місце, як виявилося, важливе, тому що...
3: Супер важливо, ми опустились в третю корзинку, і третя корзинка... Ну, є варіанти з третьою корзинкою, яка може бути легша, ніж друга, це завжди така, знаєш, ймовірність історія, але з другої корзинки в те більше шансів, що буде легше. Але, ну, поки що ми в третій корзині, і ми вперше, така неприємна історія, ми вперше за 5 років останніх опустилися нижче оцих, які не грають.
12: Є ще два коментарі, давай їх прочитаємо. З приводу рубрики «Сіли, поїхали». Я пригадав, пані Надія пише, що була така рубрика. Згадав, я в колег була в другій каві. Це свого часу, коли Тарас Кобзар з Нерейтіним працювали в спайці. Тоді, я пам'ятаю, що була така рубрика, у них навіть заставка була така «Сіли, поїхали». Вони джун-джун і новини розповідали. Але, друзі, тут концепція трішки інша. Не буду розкривати її, але загалом це не про рубрику, а про програму. Тобто це або півгодини, або годинна програма.
3: Там гості будуть, тестування
12: гості,
3: буде.
12: Раз на тиждень. Це було б прикольно.
3: Вікторина з призами нарешті. Вперше вікторина з призами.
12: Так, тут наш слухач скидає фотографію, на якій зображений Бузько, Грищак і наш слухач. І, відповідно, пише «Всі за зростом».
3: Це ну, штучно згенерованим інтелектом?
12: Ну, як тобі сказати, там настільки нерелевантно буде, тому що той, хто робив селфі, він ж на першому плані, на передньому плані, і подалі вони удвох, Грищак з нашим слухачем. Там не зрозуміло, якого зросту наш слухач, чесно кажучи. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, зросту пана Олега. Якось і так. Там 180, пише пан Олег. Ну, слухайте, якщо 180, тоді у нашого Грищака буде під... 186 десь, можливо, навіть.
3: Ну, це нагода поміряти Грищака також.
12: З метром. Можемо просто йому написати, запитати. Пані Надія каже, просили назву. Та-та-та. Назву, дійсно, цієї... Ну, ми про програму, але про рубрику, так, дякуємо, що згадали. Дійсно, така була. Окей. З цифрами розібралися, з Месі розібралися, власне, і в нас не так багато часу залишається, буквально ще 5 хвилин. Скажи мені точково, у нас була історія з... покаранням та для Української асоціації футболу. І чому так сталося? Тому що на кубкових поєдинках прорекламували онлайн-казино. Якщо не залізати в дебрі, в законодавство, і, власне, чому, на твою думку, це пройшло на початках, вони думали, що це ок, але це ж, здається, очевидно, якщо ми говоримо про рекламування онлайн-казино, якщо ти це робиш, то, відповідно, буде відповідальність.
3: Дивись, я готувався, тому що Володимир Бузько сказав мені, давай підготуйся. Я сказав, що це, як мінімум, треба на 30 хвилин програму, щоб розібратися в всіх нюансах, тому перескочимо зразу до висновків, повіримо, що нюанси у нас добре пророблені. Юридично і Федерація, Асоціація футболу і партнер комерційний можуть це

0: дивіться матчі такого-то кубка, це і не є рекламою букмекера. Так? Тому більше можна буде з цього приводу дуже довго розбиратися в судах, і штраф там 5 200 000.
1: Так.
0: Воно теоретично, не будемо розкривати всі комерційні таємниці, але це близько 10%, близько 10%, не точно 10%, близько 10% всіх тих грошей, які Кубок України отримав від партнера-спонсора. Тому тут є дві історії. Це можна було зробити дуже легко і не нарватися на штрафи, тому що штрафи виникають дуже рідко і для дуже лінивих медіа, тому що для того, щоб ти, наприклад, Володимир Бузько, коли-небудь зміг рекламувати бетінг, або Олена Востровик до нас повертається на своєму YouTube-каналі, змогла реєструвати бетінг, треба YouTube-канал або інша медіа зареєструвати в Нацраді радіо телебачення, добровільно зареєструвати, що ти медіа. І тут є така, скажу, є цікава історія, що це, виявляється, не так просто зробити, тому що для чого тобі зареєструвати медіа? Тому що, коли ти зареєструєш медіа, ти зможеш рекламувати кого? Володимир Бузько киває головою, тому що ми радіо, не телебачення. Можеш рекламувати букмекерів. Якщо ти не зареєстрований як медіа, ти що? Ти не можеш рекламувати букмекерів. І в нас є історія з Нацрадою, наприклад, з Волочай. Всі знають Волочая. Волочай – один з таких хороших, якісних, на відміну від тих інших, які коментують волейбол, і неуспішних манзіїв, а успішний, якісний коментатор.
1: Що ж він тобі такого зробив?
0: І він уже двічі, тричі, наприклад, Волочай намагався зареєструвати свої YouTube-канали, телеграм-канали, які мають багато підписників, як медіа, а Нацрада не йде йому на зустріч, дивиться так, каже, не схоже твій YouTube-канал на медіа, таким чином Волочай на своїх майданчиках не може рекламувати бетінг партнерів, бетінг спонсорів, бетінг кого завгодно, тому що якщо вони там з'являться реклама, то він отримує цей магічний штраф 5,2 мільйона. Федерація, асоціація футболу, пам'ятаєте, рекламувала на своїх сторінках в ТРЕЦ, особливо навіть не у Фейсбуці, в ТРЕЦ говорила про Кубок України, помітили цей партнера і подивилися, а сторінка ТРЕЦ УАФ не зареєстрована як медіа. Перший такий плюсик злапали, другий плюсик – це ти обов'язково маєш написати про те, що це сторінка тільки 21+. А якщо ви дивитесь, наприклад, наших блогерів, які на YouTube ведуть, в них там знизу з'являється цей контент тільки для 21+. Не тому, що він для
1: 21+.
0: У Вацька, так. У Вацька, у, скажімо, Циганика, у всіх, у кого є, вони мусять це написати. І таким формальним чином закон так прописаний, що якщо ти це написав, то ти зняв себе всі повинувачення, ти все, діти цю програму не дивляться, тому що написано 21+. А якщо у вас є підписка на OTT-сервіси, і ви до них заходите, ти хочете подивитися, наприклад, футбольний матч, який зараз Володимир Бузько згадає, в тебе виникає, тобі вже є 21 рік. І, звичайно, якщо ти не натиснеш так, ти не зможеш подивитись футбол, тому це, знову ж таки, вимога законодавства, де тобі треба бути зареєстрованим медіа, попередити, що це контент для 21+, і попередити про відповідальну гру, що треба грати відповідально, викликає залежність, тому грайте відповідально. Три таких пункти, які в третці не зробили. Але, знову ж таки, з чого ми починали, це історія про те, що якщо зареєстрований торговий знак, то далі можна довго в судах розбиратись про те, що це не було рекламою букмекера, це було просто повідомлення про те, що відбувається кубкові матчі.
1: Окей, будемо стежити за цією ситуацією. Тут прилетіло тобі повідомлення від нашого слухача Богдана. Згоден з Орестом, волання Манзія – це тортури. От, бачиш, ти знайшов свого побратима, власне. І ми наближаємося, у нас просто хвилина ще. Давай тоді правильну відповідь. То хто ж?
0: Отже, за результатами точних вимірювань, Володимир Бузько стверджує, що його ріст
1: 1,76
0: см. Ми це можемо повірити, він схожий на людину, яких 1,76 см. А Мирон Богданович Маркевич, за останніми офіційними даними, поки він не почав зменшуватись, так. 173 см. Таким чином, правильна відповідь, вона була, що Володимир Бузько, Володимир Ігорович Бузько, народжений у Львівській області, ж у Львівській області народжений. Народжений у Львівській області, так само, як Мирон Богданович. Але трошки вищий за Мирона Богдановича.
1: Гарна вікторина. Дійсно, мені б ще сюди додати Віктора Вацька. От, можливо, ми наступного тижня, ми за цей час дізнаємося, який зріст у Віктора Вацька. Прямо з першоджерел, скажімо так, дістанемо цю інформацію. Там, не знаю, через Василькова, через Ковальського. Я думаю, що це реалістично це зробити. Тому кожному, хто брав участь у наших сьогоднішніх ось цих вікторинах, і далеко не одній, та, бо була ще й про Зеленського, якщо що. Окей, ми маємо рухати далі. Оресте, тобі дякую. Передаємо слово Олені. Олена зовсім скоро доєднається до нас. А зараз буде у нас підсумковий випуск новин, потім дорожня хроніка і картина дня. Вона триває.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: пива.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про затримання чергового любителя познімати столичну ППО, мільярдний транш від ЄС для України, а також про три вітчизняні короткометражки, які увійшли у шорт-лист премії Європейської кіноакадемії. Перша звістка із Солом'янського району столиці. Восьмеро людей постраждали через вечірню атаку РФ. Ще 12 містян вдалося врятувати. За повідомленням рятувальників, сталася пожежа у житловій п'ятиповерхівці. Крім того, у Святошинському районі сталося часткове руйнування даху адмінбудівлі. Там люди цілі. Служба безпеки України викрила киянина, який засвітив столичну протиповітряну оборону, оприлюднивши у Телеграм кадри однієї з позицій. Чоловік скинув відео підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Медведчука, а нині за кордоном. Горе-оператора затримали. Наразі зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. СБУ вкотре закликає не знімати та не викладати наслідки ударів та позицій протиповітряної оборони. Такі відео допомагають рашистам коригувати обстріли. А тепер про гроші. Європейський Союз виділив Україні більше мільярда євро на закупівлю дронів, перехоплювачів безпілотників та ракет. Кошти спрямують через програму Ukraine Support Loan. За даними уряду, в межах цього фінансування Україна вже отримала понад 13 мільярдів євро. До кінця року Київ від Брюсселя усе, що може отримати понад 28 мільярдів євро. Однак для цього наші урядовці та парламентарі мають виконати відповідні умови. До інших тем. Україна перейде на зимовий час у ніч на неділю 25 жовтня. Тоді зможемо поспати трохи довше, оскільки стрілки циферблатів переведемо на годину назад. Медики радять підготуватись завчасно, лягати спати трохи раніше, більше гуляти на свіжому повітрі, а також слідкувати за харчуванням. І на сам кінець. Три українські короткометражки увійшли у шорт-лист премії Європейської кіноакадемії. Йдеться про «Відкритий світ» Єреми Мелещука та Романа Хімея, анімаційна стрічка «Київський торт» Микити Лиськова, а також ігрова картина «Пасхальний день» Миколи Засєєва. Номінантів оголосять 14 листопада, а церемонія нагородження відбудеться 16 січня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 14 із позначкою плюс, вночі до 12 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка. Я не хочу нікуди йти, я не хочу залишати поле. Саме так сказав Ліонель Мессі, а я саме так хотів, знаєш, і часто говорю про нашу радіостанцію і загалом, що я не хочу нікуди йти, я не хочу залишати студію, тому що в студії ось тут є такий елемент затишку, особливо, коли це стосується повітряних тривог, і починаючи з 22-го року, дійсно, це було місце сили, воно таким і залишається, зрештою. Де б це не було, чи з одного поверху, чи з іншого, чи з укриття, все одно це є можливість для вас мовити, бути почутим, намагатися дискутувати з Орестом, спілкуватися ось таким чином з Оленою Клопотюк, от, зокрема. Вона не часто відповідає, от, немає можливості опційно, але я вам скажу і обіцяю, що рано чи пізно вона заговорить точно. В неї є мікрофон, якщо що, як коли вона дозріє, я просто заанонсую, що насправді в неї є купа думок, дуже багато думок. А в нас є думка, насправді, з YouTube-проєктом виходити, коментарі від Олени Клопотюк на проекти різні. А в мене взагалі ідея вийти в Twitch. Знаєш, є такий блогер Лебіга. От він популярний, суперпопулярним. От Олена Клопотюк, я думаю, що могла б теж розвалювати на Твічі і заробляти гроші, монетизувати, мала би і на сім'ю, і на донати. Тому, друзі, можливо, цим займусь, можливо, буду продюсувати Олену Клопотюк, а вона буде безпосередньо якраз навалювати, буде цікаво. От продюсери теж, бо треба шукати якісь шляхи, всім потрібен якийсь підробіток якось, так. Друзі, все, до столичних шляхів, до столичних доріг, як там і що там відбувається. Враховуючи те, що повітряна тривога триває. На жаль, о 16:28, як було оголошено, що 29, і зараз 19:05, вона не завершується, тобто вже понад 2 години. Бачите, була певна тенденція, що їх стало менше і вони стали короткими. Зараз ось ця руйнує поки що цю тенденцію. Подивимося, будемо спостерігати, як воно буде надалі. Продовжуєте писати. Дякуємо за сьогоднішню комунікацію. Тут пишуться, Олена теж матюкається. Є ще одна інформація від Трансфермаркета, який стверджує, що зріст Маркевича 178 сантиметрів. Орест не, власне, коли?
0: Футбольний зріст.
2: Це футбольний зріст. Коли він був ще в, власне... Ага, дивись, завершив кар'єру з 1 січня 1979 року. От, Ореста інформація з останнього заміру. От, їздили до нього в... Жартую. Ну, це зрозуміло, що ні. З якої?
0: Ну, дивись, Мирон Богданович, він славиться тим, що він виступає за ветеранську збірну України, і там у них є... карточки, де заповнений ріст, тому там у нього 173.
2: Та, бачите, тут більше треба нам нашим довіряти, аніж Трансфермаркету, німецьке видання. Це, знаєте, як з розряду, коли мені напередодні, коли збірна грала проти Угорщини, один з наших спікерів, ми обмінювалися думками з приводу футболу, скидує мені скрін з Софаскору, знаєш. І там російською, там удари... XG, я таки дивлюся, а кажу, а чому не державною? Чому скрін мені прийшов такий? А він каже, так, а це ж SofaScore. Я швиденько такий, що? Дивлюсь, хто? Ну, знаходжу невеличкий такий асінт, хто володіє цим ресурсом? Хорвати. От. І там я зайшов на SofaScore і шукаю в переліку мов. І англійська, звісно ж, на початку. Є багато, ну, понад 10 мов. А у російська є, а української немає. От, тому я порадив використовувати FlashScore, і там є українська мова, все гаразд, вони з 22-го нормально перейшли. Раніше це теж був тільки російськомовний варіант, ну і англійською, і російською. Зараз все ок, тому, друзі, користуйтеся побільше українською, і буде вам щастя. Рухаємося далі, друзі. 9:08, в студії вже Олена Вострова з анонсом черговим та політики ПСІ, і сьогодні ж, як завжди, буде гість в другій годині. Сьогодні це має бути Володимир Омелян, якщо не помиляюся. Правильно, Володимир Омелян буде. Ну і про Олену Зеленську в дівоцтві Кияшко. Так, теж буде буквально за кілька хвилин. Рухаємося далі, друзі.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Ну що ж, друзі, продовжуємо «Картину дня». Володимир Бузько, Олена Вострова, за режисерським пультом Олена Клопатюк. І вже Володимир анонсував, що буде про Зеленську. Так, трошечки буде, тому що я зараз зробила її психологічний профіль, причому не як особистості Олени Зеленської, я маю на увазі, як жінки, мами, ні, не таких її ролей. Я розібрала її роль першої леді. І отакий от психологічний профіль першої леді зараз вже вийшов на каналі Київ. Завтра у мене на YouTube-каналі можна шукати на Олена Вострова, політичний психолог. Там вийде цей випуск. А так, зроблю маленький анонс. Розбирала я не тільки її профілі як першої леді, а також розбирала її стосунки з Володимиром Зеленським, як з президентом, знову-таки скажу, це важливо. На особисте життя, звісно, залишається за лаштунками. Психологія така наука, що може по профілю багато чого сказати і якщо аналізує просто якісь ролі, ну, а оскільки у нас нічого, напевно, немає важливішого зараз, ніж гуртуватися, об'єднуватися навколо прапора, і ми розуміємо, що у нас є президенти, у нас є перша леді, ну, от я і робила такий скринінговий аналіз того, наскільки впораються ці люди, і Зеленський, і Олена Зеленська з цими завданнями, наскільки вони виконують свою функцію, до чого призводить певні речі, про які я говорю в своєму аналізі, і чому, власне, існує оця співзалежність, співзалежні стосунки, цей трикутник між Зеленським, Зеленською і Єрмаком, і чому Олена Зеленська, на жаль, програла апаратну битву за оточення президента і за фактично програла війну за те, що за його реальність. І як так сталося, і чому так вийшло, і які на то причини, ви можете подивитися, знову-таки, не на каналі, а сьогодні я хочу поговорити про день народження Путіна. Зараз багато теж в мережі йде про те, що скільки він буде там жити, скільки, не знаю, які в нього там хвороби, там ще щось. Звісно, це все підживлює наше бажання якомога швидше закінчити весь цей кошмар, який розпочав Путін. Але вся біда в тому, що Путін за своїм психотипом сіра моль, який має величезну гіперкомпенсацію у вигляді такого насильника, агресора, який просто розуміє, що якщо він свою агресію припинить, то він фактично припинить своє існування. І для нього воювати – це означає жити. Тому поки він буде жити, він буде воювати. Єдине, що його може дійсно зупинити – це повне вичерпання ресурсів, коли йому просто не стане чим воювати. Ні економічно, ні залізом, ні демографічно, ні технологічно. І, на жаль, поки що немає інших варіантів. Ми всі ці мирні переговори чуємо, але це все або на рівні технічних якихось рішень, або це просто окозамилювання і, знаєте, таке створення якогось часу для того, щоб європейці краще підготувалися і озброїлися, для того, щоб не було біди для них. І європейці розуміють, що ми є тим контуром захисним, який є стіною, ми є фронтиром Європи на сьогоднішній день, тому європейці готові вкладати гроші. Але вони не готові вкладатися в наші корупційні тренди і не готові давати гроші на розкрадання і на мародерство. Тому, власне, ми бачимо от такі різні соцопитування, де люди говорять про те, що корупція навіть загрожує нам більше, ніж зовнішня загроза Путіну, який становить. І все це, звісно, приводить до однієї думки, що нам потрібна реорганізація системи влади, реорганізація держави, потрібно створювати уряд національної єдності, найкращих людей обирати туди, в цей технократичний уряд, для того, щоб ми могли вистояти суто ментально і гуртуватися, щоб нам було навколо кого. Бо зараз, коли говорять люди про те, що Вони не хочуть бачити Зеленського президентом на другому терміні, а це вже більше 50%. Це вже дуже поганий сигнал того, що люди перестають гуртуватися навколо прапора Зеленського. Тобто шукаються якісь інші опори. І цими опорами, звісно, має бути структура влади, структура держави, яка є, зрештою, у нас в Конституції прописана, парламентсько-президентська. От. Ну і поки ми все це створюємо, цей запит на цей уряд національної єдності, цей запит має бути створений в суспільстві, він також і має бути створений і всередині кожного з нас. Поки він не буде створений, буде нам достатньо важко, тому що те, що ми спостерігаємо, називається деградація. Ну, але якщо подивитись на, знову-таки, на день народження Путіна і на те, як він його святкує, то ми можемо побачити сьогодні жахливий обстріл, знову багато жертв, наші співчуття тим, хто поніс сьогодні втрати, і тим сім'ям тих людей, які загинули. Це жахливо, звісно. Але треба розуміти, що держава Росія – це така держава, яка є якби державою, де населення є смертопоклонниками, вони йдуть якби вмирати і за гроші в основному зараз ми бачимо. І просто, щоб мир посмотреть, тому що з окопа трошки більше видно, ніж з того барака, в якому там вони без унітазів живуть. Ну і, звісно, не говорять про одну таку цікаву річ, мотивацію росіян, чому вони йдуть на війну. А це просто, щоб відчути себе чоловіком, чоловіки йдуть. От ви просто можете здивуватися, але Росія глибоко матріархальна країна, і там чоловіки відчувають себе достатньо некомфортно в тій ментальності, яка там створена. Тому от багато хто з них йде от в цю кампанію, аби там, не знаю, втікти подалі від тієї історії сімейної, в якій вони невдахи, мало заробляють, не можуть себе знайти, така, знаєте, ніщеброди, як вони там, знаєте, такі курси у них, як встретить мужчину, статусного мужчину, і як уникнути от ніщебродів. У них чоловіче населення поділене на цих статусних мужчин і ніщебродів. Ну і, власне, оці всі ніщеброди, вони йдуть на війну для того, щоб хоч якось відчути, що вони не ніщеброди. Тому це теж така цікава мотивація, яку не треба скидати. Ми зараз бачимо, що почалася мобілізація прихована, з'являється більше військових росіян на фронті, про це теж вже говорять. Я думаю, ми про це поговоримо більш детально з нашим спікером, ми будемо скоро долучати Володимира Омеляна, але поки що хочу поговорити ще про одну цікаву подію. Це сталося в Європейському парламенті. Там виставили на кілька днів позолочену статую. Ця статуя зображає оголеного Трампа, таку з величезним животом, можете знайти, до речі, це в інтернеті почитати і там подивитись. І оцей оголений величезний Трамп з величезним пузом, він сидить верхи на людині, яка в рази менша за цього Трампа. І Трамп з такою ключкою для гольфу, він любить грати в гольф, ми всі з вами це знаємо. Ну, можна не всі, ну, більшість. У руці у нього ця клюшка, так, клюшка. Потім сидить він на плечах значно меншого чоловіка, і у нього там є ще такі ваги, знаєте, от як у Феміди ваги, там, да, от такі тримають в іншій руці. І от вся ця конструкція, вона має назву «Помаранчева чума», «Orange Plague», отак вони її назвали. До речі, цікаво, що справжня чума зараз вирує на Росії. Ну, або вони ще назвали цю статую «Король несправедливості». І коли вони пояснювали, чому, що це за статуя, чому вона така, то от в цьому поясненні написано, що це така, да, пряма мова Трампа. Мовляв, я сиджу на спині людини, вона прогинається під моїм тягарем, я зроблю все, щоб їй допомогти, все окрім того, щоб злізти з її шиї, з її спини. От дуже така, мені здається, сильна метафора. Тобто люди, які йдуть голосувати за Трампа, вони навіть не помічають, який тягар вони і вибирають, коли вони вибирають саме цього лідера. Ну, а я думаю, поки ми намагаємося з'єднатися з Володимиром Омеляном, важливо ще, напевно, поговорити про те, що відбувається, про ці обстріли. Тому що дійсно треба бути дуже уважними, що ми маємо берегти себе і своїх дітей і не ігнорувати ці повітряні тривоги. Ну, а з Володимиром Омеляном будемо говорити про Генеральний штаб Збройних сил України, який до 74-річчя Путіна підбив проміжні підсумки втрат російської армії. Також поговоримо про цільовий символізм цієї атаки до дня народження Путіна, ну і про мирні плани і про реальні інструменти припинення агресії. Ну і треба сказати, що вперше за 8 років до Києва прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Це теж певна цікава подія, і про неї теж варто буде поговорити. Вже є з нами на зв'язку Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил у відставці. Пане Володимире, вітаю, слава Україні!
13: Вітаю, студія, героям слава.
12: Отже, пане Володимире, давайте почнемо з того, що сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України підбив проміжні підсумки втрат російської армії, і це такий, така підготовка до 74-річчя Владимира Путіна, от як він відзначає свій 70-річний оцей вік. І там страшні цифри, насправді, там особовий склад близько 1,5 мільйона, плюс там 1690 за минулу добу. Там купа літаків, ну і там озброєння, артилерія дуже сильно. Там 50 тисяч, майже 51 тисяча одиниць. Ну і, власне, от цей обстріл, який Путін сьогодні влаштував, або йому влаштували на день народження, оцей символізм. От ви як дипломат, як людина військова, як ви це все розцінюєте?
13: Ну, бачите, ми свого часу робили ставку на те, що здоровий глузд підказує, що якщо великі втрати, то противник не буде продовжувати наступ, відмовиться від своїх планів. Але в випадку з Росією, як і з будь-якою ордою зі Сходу, це не працює. Вони готові покласти не 1 мільйон людських життів. Враховуючи те, що Кремль традиційно розглядає не лише Україну, але й свою так звану власну територію окупованою. Тобто для Кремля це все не росіяни чи якісь там корінні народи, а це все окуповані народи. Він безжально посилає їх в бій. І вони приймають цю свою місію і роль. Тому я думаю, що для нас критично важливе не стільки, скільки ми вбили росіян, хоча чим більше ми їх вб'ємо, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Але для нас критично важливо, щоб російська армія зазнавала поразок на фронті. І це накладалося на руйнацію російської економіки, яка була б очевидна для всіх. От саме ці два чинники, вони можуть поміняти ситуацію, створити настільки незручну, нестабільну історію для Кремля, що він буде змушений переглядати свої плани і відступати.
12: Якщо говорити про тактику і стратегію Путіна, зараз про те, які далі можуть бути його наступні кроки, то що ви тут бачите, як от то, якщо проаналізувати і спрогнозувати?
13: Дивіться, є дуже невеликий відсоток тих, хто вважає, що Путін зараз може підвищувати самостійно ставки для того, щоб вийти в стадію переговорів з кращих позицій. І саме цим пояснюється збільшення кількості ударів, його непримиренний тон, там брязкання зброєю вже не тільки в Україні, але й на кордонах НАТО. Недавно це ще відбулося в територіальних водах Болгарії, вчора прорив до однієї з балтійських держав, так званих іммігрантів, які супроводжували озброєні люди, не встановлені в лапках. Так? Тому це може бути, скажімо, там в відсотках 5, що це дійсно зараз може бути якась певна розрядка, хоча я особисто дотримуюся іншої точки зору. Я вважаю, що Путін має можливість продавати нафту, а отже отримувати кеш для воєнки. Його підтримує Китай технологіями, обладнанням, багато інших критичних комплектуючих. Північна Корея перетворилася фактично зараз в таку фабрику для цих тоталітарних держав і працює на всі 200%, при цьому заробляючи дуже непогані гроші для північно-корейського режиму. Тому в такому стані війна може тривати, на превеликий жаль, ще декілька років. От ви згадали. І тут, власне, питання до всіх нас, бо от президент Грізно позвонив, там Штільман запитався, де балістика. Сьогодні зранку росіяни радісно рапортували, що вони знищили виробництво фаєрпойнта. Якщо раптом з'ясується через якийсь короткий час, що балістики в нас немає другого через те, що її знищили, то я вважаю, що Штільмана треба притягувати вже до відповідальності кримінальної.
12: Угу. Ну що ж, да, дійсно, коли президент сказав, де моя да, там, де моя ракета балістична.
13: Та. Ну, я не знаю, чому президент вирішив, що вона його.
12: А може це його виробив, ну, може Фаєрпойнт це його, да, ну, так,
13: може він просто трошки більше знає, ніж нам озвучують, да. Ну, але це теж...
12: Це обмовочка за Фройдом, вона достатньо серйозна.
13: Я думаю, що Штілірман може дати належні покази, якщо його до цього змотивувати.
12: От хочу зараз Південну Корею згадати, тому що ви Північну Корею згадали. Як дипломат, пане Володимире, можете пояснити, а чому там незадоволена Південна Корея залишилася нашими вибаченнями? А які вона хотіла вибачення? І за що? Взагалі,
13: ну, дивіться, суть конфлікту? Я вважаю, що з одного боку це був великий ляп з боку нашого президента, випадковий чи це зумисний, тут теж треба буде розбиратися. Бо насправді планувалося широке співробітництво з Південною Кореєю. Вона має що Україні запропонувати як в вигляді готових військових рішень, теж протиракетна оборона. Так само і виробництво широкої гами комплектуючих, які вкрай необхідні, включаючи ракетні двигуни. Це все було зірвано, перекреслено в результаті необережної заяви президента Зеленського з трибуни ООН. Але чи це природня ситуація, чи вона навпаки була розіграна південно-корейською стороною, тут ще треба вивчати, бо в нинішнього президента там теж доволі складна ситуація в Південній Кореї. Як ви знаєте, не там кожен другий президент йде завжди під суд і у в'язницю.
12: Mm-hmm.
13: От він не користується особливо популярністю, і можливо він вирішив розіграти оце таку українську карту. Та бо ми побачили його заяви багато дивних тверджень, включаючи ядерну зброю для Північної Кореї, багато інших моментів. Ну, тобто, які трохи виходять за межі здорового глузду. А отже, виглядає на це, що це вже більше штучна історія, аніж природній розвиток конфлікту.
12: Ну, якщо повертатися до, знову таки, до нашої російсько-української війни, ми знаємо, що російські атаки часто прив'язуються не до українських, а до власних там їхніх свят. От суто на населення, населення на Росії, як це все впливає зараз те, що Росія почала так активно атакувати нашу інфраструктуру, активно так виносити цими реактивними шахедами вже наші, намагатися виносити наші мости.
13: Ну, бачите, росіянам нічого дізнаватися про ситуацію на фронті, бо там переважно у них проблеми. І це якось зникло з порядку денного офіційних чинників Російської Федерації, але всі захоплено показують фотографії палаючого Києва, а багатьох інших міст, варварські удари по прилуках в Україні, які забирали стільки життів. Тобто їх це навпаки... Так, окриляє, їм це подобається. Вони вважають, що Росія доводить свою велич, тобто абсолютно варварським способом ведення війни, але тим не менше в їхньому розумінні це є результати, це є певні досягнення. На цьому довго Путін протягнути не зможе, бо все одно їм треба показувати територіальні завоювання для Кремля, щоб показати, що цар сильний, вмілий, перспективний. Якщо в них не буде територіальних завоювань, а просто буде в такому вигляді тероризм, це почне набридати. Тим більше, ти можеш споглядати на картинку чужих палаючих міст десь збоку, але коли в тебе горить твоє місто, чи нафтопереробка, чи як в Сочі, горить вже вода, бо танкер розлив пальне і загорівся. Тому тут сприйняття буде кардинально інше. І це буде зрозуміло і відчутно для кожного росіянина. Тому будемо бачити, буде результатися події, але ми повинні чітко розуміти, що Росія успішно зараз застосовує свої нові ракетодронові засоби ураження. Ми потихеньку вже виробляємо якусь протидію, хоча не тою швидкістю і не в тих кількостях, які були потрібні. Тут окремий привіт колишньому міністру оборони Федорову, який це відверто проспав, хоча дрони це був його, начебто, така історія особиста. От і ми будемо ми маємо розуміння, що вони накопичують ракети. Вони були застосовані і цієї ночі їх буде більше, на превеликий жаль, і тут не завжди нас буде рішення. Тому ну це війна. Це тут іншого варіанту у нас немає. Я не поділяю думку тих політиків, які вважають, що мир може дати якийсь ефект. З цими словами вже Зеленський обирався, і воно ні до чого доброго не привело, навпаки, до більшої біди. І насправді, якщо подивитися на нашу історію, то будь-який мир з Росією нам коштує дорожче, ніж війна з нею.
12: Ну, власне, так, ще жоден президент не домовився з Росією. Пане Володимире, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, зараз ми послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які загинули, боронячи нашу державу і нас з вами. А потім ми продовжимо нашу розмову з Володимиром Омеляном, політиком, майором Збройних сил України у відставці, дипломатом. Тож, залишайтеся з нами.
11: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
14: Він пішов до війська за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії. Рідні кажуть, Сашко просто одного дня заявив: «Звільняюсь з залізниці, іду в армію». Волинянин, батько двох дітей Олександр Лук'янович, підписав контракт із 14-ю окремою механізованою бригадою Збройних сил України, де став танкістом. 24 лютого його підрозділ став на захист Київщини від агресора. Та вже наступного дня чоловік провів свій останній бій. У ньому він разом із екіпажем знищив до 30 одиниць ворожої техніки. Бій тривав більше, ніж 2 години. Ворожі сили переважали, та до такого опору, схоже, росіяни готовими не були. Коли рашисти вже відступали, під натиском наших військ налетіла авіація з триколором. Від прямого влучання в танк 33-річний Олександр загинув. Та його відважність і героїзм тепер назавжди увійдуть в історію України. Поховали бійця у Володимир-Волинському. Указом президента солдату Олександру Лук'яновичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Після болючої втрати дружина та діти героя поїхали жити до Польщі. Там їм буде безпечніше. З собою Анна взяла фотографії та нагороди чоловіка, аби завжди їхні діти пам'ятали, який у них був сміливий тато.
11: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
12: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України у відставці, дипломат. Пане Володимире, давайте поговоримо про країни НАТО. Зараз ми бачимо, що в Київ вперше за 8 років до Києва прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. І, власне, ці 32 члени військового комітету НАТО, вони зустрілися з головнокомандувачем Збройних сил України, паном Драпатим, і про це повідомив голова комітету. І давайте, от Драпатий сказав, що цей візит був демонстрацією непохитної підтримки України, але які ще ви бачите сигнали, що, яку ви ще підтримку бачите в цьому візиті?
13: Ну, насправді, дуже добре, що вперше з 2018 року, бо вони 2018 року вже були в Україні, вони приїхали. Це дуже серйозний сигнал, що попри всі загрози, попри всі намагання Росії розвалити НАТО, погрози НАТО, в тому числі ядерною зброєю, ми маємо повну єдність наших союзників, вони з нами. Попри всі політичні історії, в окремих держав-членах НАТО щодо України, але тим не менше військові поруч. І ви знаєте, це не завжди тішило, коли я там, скажімо, там ображався чи дивувався з поведінки чи до окремих заяв Трампа. Мене завжди заспокоїли британські колеги, американські, каже: друже, подивися на військову політику. Там нічого не помінялося. Там все як має бути. Ми чітко розуміємо, як військові, хто наші справжні вороги і хто наші справжні друзі. Ми з вами. От це, мабуть, найсильніший сигнал, який є станом на сьогодні. Можливо, там скептики заперечать, що там все одно допомагають не так, як треба, що в НАТО нас ніхто не запрошує, на чому наголошував, що недавно знову у Рубіо. Але це все еволюційний процес. Ще в 1994 році, коли Польща хотіла вступати в НАТО, їй грубо казали, що ніколи цього не буде, краще підтримуйте Варшавський договір, будьте в системі Радянського Союзу, там чи коли Росії, як наступниця Радянського Союзу. А потім в 99-му Польща стала членом НАТО і низка інших східноєвропейських держав. Таким буде і шлях України.
12: Пане Володимире, а якщо говорити про взаємодію військових і політиків, то як от ви бачите розділення цих функцій? Тому що зараз головнокомандувач Драпатий намагається випрацювати певні концепції армії. Ми бачимо, він принципи розписав, побудови саме нових, новітніх Збройних сил України. Як ви взагалі бачите от до цей момент? Тому що дуже часто доводиться чути, що політики втручаються, що вони заважають. Я думаю, Україна не виключення. Ми там бачили і Зеленського, і Єрмака біля карт з Сирським, які там щось вказували на якісь пункти. Потім ми пам'ятаємо цей жахливий, як вони його там в офісі президента називали, успішний кейс Бахмут, чи як там історію цю. Ну, власне, як ви бачите от да, цю взаємодію, або цей конфлікт, який відбувається між політичним і військовим керівництвом, і як в цьому Драпатому?
13: Має бути симбіоз і повна синергія між главком і НГШ, керівником Генерального штабу. Я сподіваюся, що це вдасться виробити, що в них буде єдина команда. Друге, добре, що Драпати має можливість відпрацьовувати стратегію і дивиться за результатами служби командування. Повертає бойових офіцерів, це все великі позитиви, це відчувається і помічається військом. Безперечно, політики повинні, особливо в час війни, лише допомагати чи обслуговувати, якщо буде вводити термінологію від слуг народу, військових. І тут точно не допускається будь-яке втручання військову роботу. Що рішення Зеленського, взагалі без жодної фахової освіти і традиційної фахової освіти немає ні в чому, крім комедії. От, але мається на увазі, коли він взагалі не розуміє, про що він говорить, і розповідати про якісь наступальні операції, чи розповідати, куди там йти, це точно недопустимо. Так само, як колишньому міністру оборони Федоровому розповідати, які кому надавати засоби забезпечення чи ураження. Чи що краще замість броні купляти дешеві пікапи і їх бронювати? Ну так хай би сам зараз пішов на фронт, повоював і поїздив на дешевому пікапі, заброньованому від в гаражі. Я би на нього подивився, але він чогось на це не пішов. Тому знаєте, як кажуть, кесарю кесареве, а богові богове. Тобто військові мають займатися своєю справою і мають бути забезпечені усім, що необхідно для війни і для перемоги. І це вже робота якраз політиків, державного апарату, країни, щоб це все військових було, а не досі працювала масштабна програма волонтерського руху, яка чомусь повинна давати війську те, що держава не спромоглася.
12: Пане Володимире, якщо говорити про взаємодію Драпатого і Хмари, от багато хто говорить, що вони прямо одне одного розуміють з півслова, вони обидва таку мають закалку військову, обидва проходили там бойові дії, були безпосередніми учасниками, розуміються на військовій справі. А як ви бачите, наскільки от взаємодія між Генштабом і Міністерством оборони зараз налагодилася і які там є виклики?
13: Ну, я не готовий це коментувати, бо я не присутній при цих розмовах чи при ухваленні рішень, але це, безумовно, вкрай важливо. Хоча на позиції міністра оборони військовий досвід вітається, але в нас за законом він має бути цивільною особою. З іншого боку, він в першу чергу має бути менеджером. От наскільки він зможе налагодити цей мега складний механізм Міністерства оборони, щоб він функціонував належним чином, от за цим будуть ставити відповідні оцінки, давати висновки його роботі.
12: А якщо говорити про взагалі про те, що зараз відбувається на фронті, от ви говорили, що для того, щоб росіяни там не хочуть дуже говорити про їхні неуспіхи або не ті успіхи, на які вони очікували, або там які на які розраховували, і все це перекривається зараз просто терором міст, тобто війна з фронту перейшла в війну терористичну проти людей просто в містах великих. То от якщо говорити про те, що на фронтах зараз відбувається, і які у нас є досягнення на сьогоднішній день?
13: Ми маємо підстави для обережного оптимізму, і ми бачимо, що всі плани противника цього року зробити бліцкріги, захопити весь Донбас, про що вони верещали ще весною, обіцяли Трампу, що це питання там буквально місяця-двох, і Донбас і так буде наш, без всіляких там переговорів. Ці всі речі не провалені. Путін нічого особливо на лінії фронту досить не зміг. Більше того, на низці критичних ділянок був змушений відступити. І це теж заслуга і командування, і солдат, кожен з яких був на своєму напрямку. Я думаю, що було дуже правильне рішення Драпатого призначити одних з найкращих, найвідоміших наших командирів на ці критичні ділянки. Що третя штурмова, що Азов, і вони блискуче справляються з цим завданням. Але знову ж таки, я би дуже не хотів, щоб в нас героїчні вчинки на лінії фронту досягалися життям і здоров'ям бійців. Має працювати техніка, мають працювати технології. І отут якраз ключове питання – забезпечення. Наскільки міністр оборони жорстко відстоює інтереси Збройних сил України. І уряд, пам'ятає, що він уряд України, а не Міндіча, Штірмана чи якихось інших товаришів.
12: Щодо, хотіла ще перейти до Америки, поговорити з вами, цікава ваша думка, як ви зараз розцінюєте той процес передвиборчий, який розпочався в Америці, і взагалі перспективи Дональда Трампа, ну і як це все буде впливати на російсько-українську війну?
13: Ну, так виглядає, що республіканці поки що борються виключно вже за більшість в Сенаті, нижню палату, я думаю, вони тотально програють, і мої відчуття, що республіканці програють так само і верхню палату. І це буде нова історія для Сполучених Штатів, коли президент буде зв'язаний по руках і ногах, він все ще буде лишатися президентом, але всі його рішення, і так, які доволі є сумнівні в своїй масі, будуть тепер підлягатися ревізії, зупинками і всього іншого. Знаючи Трампа, він на цьому буде блискуче грати, навіть якщо він програє оці листопадові перегони, він буде розповідати, що йому заважають, йому не дають, що у нього були щось тільки ідеї і цікавих концепцій. Але я думаю, що зірка його вже зайшла. Тут питання зараз виключно до обох партій, демократів і республіканців, яких нових лідерів вони зможуть винести на перший рівень. Бо поки що з цим все виглядає сумно. З одного боку, через фактичну авторитарну модель правління Трампа, який хоче сам визначати собі наступника і не прислухається до електорату. З іншого боку, Обама, який все ще впливає і контролює демократичну партію в такому вигляді, що там нікого нового, якісного так і не може появитися.
12: Так, але ж там дуже багато таких дуже яскравих там і очільників штатів, і там
13: мерів. Безумовно є, але вони, на жаль, лишаються поки що всі на своєму рівні. Тобто ми про них знаємо як про яскравих губернаторів чи про яскравих мерів, але вони поки що досі не проросли в національний масштаб, а вони би мали бути. Тобто вони б мали змагатися між собою мінімум двоє, троє, п'ять кандидатів вже з претензією на перше місце посаду президента Сполучених Штатів. Цього поки що немає.
12: Якщо Трамп програє і Конгрес, і Сенат, то як це на нас впливатиме? Що тоді, яка політика демократів щодо нас?
13: Ну, нам треба обережно ставитися до цього всього, бо ми чомусь вважаємо, що це ледь не наш виграш, але насправді може бути певне розчарування. Угу. Бо ті важковики демократи, які традиційно були більш проукраїнські, вони відійшли в силу різних обставин фізичних, там політичних, вже від своїх посад. А нові, які заходять демократи, ну давайте згадаємо суть цієї партії. Це ліваки. Тобто вони, в принципі, ніколи не були особливо прихильні до України, так? І безумовно, вони зараз можуть і будуть використовувати проукраїнську риторику, але набагато меншому насиченні, ніж до якого ми звикли. Тобто це не Байден. І в нас з цим може бути ряд серйозних проблем. Бо ми дуже захопилися республіканцями, ми весь час їздимо, там перше зустрічаємося з ними, що зрозуміло, бо вони правляча партія. Але демократи теж помічають, що українських представників небагато є в спілкуванні. У нас досі немає адекватного посла. І цих послів вже поміняли вже декілька штук за часів каденції Зеленського. Це теж ненормально. Бо посол має відчувати країну перебування, має мати широке коло контактів, розуміння ситуації. Тому у нас тут є дуже багато викликів, які ми самостійно ще примножуємо. І я би дуже сподівався таки, що здорова рація повернеться на Банкову, і вони почнуть думати перед тим, як щось говорити і робити.
12: Пане Володимире, ще таке одне питання вже про нашу внутрішню політику. Тут просто така ініціатива цікава в Раді. Там, схоже, хочуть легалізувати викуп корупціонерів із СІЗО. І просто у Верховній Раді от намагаються там просувати правку до закону, яка б дозволила на період воєнного стану вносити застави за підозрюваних без перевірки походження цих коштів банками. Тобто, що це фактично означає? Те, що узаконення якогось корупційного кешбеку?
13: Значить, вже цю поправку збили. От, але що мене знічує ті ситуації, що знову мовчанка з боку антикорупційних органів? От був такий красивий ривок, максимально публічне висвітлення, купа всього, і знову пауза. Ну, ось день там новин, що, здається, перекваліфікували статтю по Чернишову на більш тяжчу. Та, але все решта якось так погасло. Ні з зарплатами в конвертах не розібралися, які досі присутні, були присутні з першого дня Зеленського у владі і переобрання парламенту в 2019 році. Ні масові розкрадання в енергетиці. Так куди подівся общак Міндіч? Де зникли цих сотні мільйонів доларів? Ну, хто ж мав би знати і сказати? Ні, Міндіч нас досі керує галузю. От, по воєнним закупівлям, ну, давайте будемо говорити відверто. Я вважаю, що українські офіційні чиновники, які їздять і зустрічаються з західними партнерами, і дають список їм українських компаній і їхніх виробів, вказуючи, на що саме давати гроші, а на що не давати гроші, і абсолютно більшість цих компаній пов'язані з першими особами держави, ну, це корупційний злочин. Це навіть не конфлікт інтересів. Але це чомусь не стає предметом розслідування. Ну і багато таких моментів є, які начебто на поверхні, але всі роблять вигляд, що їх не помічають. І це сумно, бо якщо у нас набуток буде працювати від ривка до ривка, там прокидатися раз на 2-3 місяці, то ми закінчимо так, як в Сполучених Штатах, де вже розгул корупції, по-моєму, в рази більше, ніж в Україні. Або в Росії, де, в принципі, крадуть всі свої, кому дозволено, а все решта сидять тихо і отримують зарплату.
12: Ну так, це абсолютно ви правильно підмітили, що якась затища, якісь ривки і більше схоже на якісь, не знаю, інформаційні кампанії. Пане Володимире, на жаль, завершився наш час. Дуже дякую вам, що сьогодні були з нами. Дякую за вашу аналітику. Отак от, друзі, Володимир Омелян, політик, майор Збройних сил України, відставці, дипломат. Проаналізували ми з ним і внутрішню політику, і зовнішню. Будемо на цьому завершувати нашу картину дня. Сьогодні з вами були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клапатюк. Почуємося вже завтра. Слухайте Стратком. Всім па-па.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
15: Про події війни говорить Стратком.
16: 10 житлових багатоповерхівок у 3 містах України знищені або пошкоджені внаслідок нового масованого комбінованого удару Російської Федерації минулої ночі. У Прилуках від влучання ракети у 5-поверхівку загинули щонайменше 9 цивільних, ще 40 дістали поранення. Загалом у 4 областях та столиці внаслідок ракетно-дронового удару убито щонайменше 15 цивільних та поранено 48. Як зауважив президент України, одна з ключових цілей російського удару була українська енергетика. Російська балістика залишається найбільшим викликом для протиповітряної оборони, тому триває пошук ракет-перехоплювачів для ЗРК «Петріот», сказав глава держави. 161 ціль противника збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти середи, відбиваючи масований удар ворога. За даними від командування повітряних сил Збройних сил України, станом на 9 ранку збито 5 балістичних та 39 крилатих ракет. Інформація стосовно ще 6 крилатих ракет уточнюється. Також знешкоджено 117 ворожих безпілотників, з них 38 – реактивних. Зазначається, що загалом запущено було 130 безпілотників, з яких 46 – реактивні. Окрім того, Росія для нічної атаки застосувала 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування, а також протикорабельні та балістичні ракети. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях. Говорить речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
17: Маємо такий по крилатих ракетах стабільно високий показник щодо їхнього перехоплення, тому що ці ракети можуть перехоплювати як і мобільні вогневі групи з допомогою ПЗРК, так і тактична авіація, ну і ППО малого та середнього радіусу дії. По дронах із 130-117 було збито подавлено. Хочу відзначити, що великий відсоток реактивних БПЛА ми дали в нашому зведенні ранішньому, що великий відсоток збитих саме реактивних дронів саме цієї ночі.
16: Чотири цілі, які допомагають Росії фінансувати війну, уразили українські воїни за минулу добу. Це два нафтових об'єкти та полігон у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах, а також об'єкт у Чорному морі. Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях, так прокоментував ураження президент України. Окрім цього, Генеральний штаб Збройних сил України встановив результати попередніх уражень низки об'єктів. Зокрема, внаслідок українських ударів 2 жовтня підтверджено пошкодження 14 резервуарів, ділянки трубопроводів та станції автоматизованого наливу нафтопродуктів на виробничій станції «Самара». Це великий вузол, де відбувається змішування високо- та низько-сірчаної нафти. Звідти Росія качає за кордон до половини всього обсягу експортної нафти. Також в Астрахані на газопереробному заводі підтверджено пошкодження елементів двох установок очищення газу, а також блок вторинної перегонки. Цей завод – один з найбільших виробників газової сірки, яка використовується під час виготовлення вибухових речовин і пороху. Генштаб Збройних сил України нагадує, що ураження подібних об'єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статуту ООН. Ураження спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Аеродром Сеща у Брянській області серед військових об'єктів, які уразили підрозділи Сил оборони України минулої доби. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, у цьому ж регіоні є ще два влучання. У станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію противника. Також у тимчасово окупованому Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських окупантів. Крім цього, зафіксовано удари по кількох пунктах управління БПЛА та командно-спостережних пунктах ворога. На фронті збільшилась кількість боїв – 202 бої зіткнення за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, противник залишається найбільш активним на Покровському та Костянтинівському напрямках. 27 та 14 атак російських загарбників відповідно. На Гуляйпільському – 13. На Слов'янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках – затище. У вівторок агресор завдав 85 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9728 дронів «Камікадзе» та здійснили 2521 обстріл населених пунктів і позицій наших військ. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали 7 населених пунктів Сумщини, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
18: Загалом на фронті 202 бойових зіткнення, мінус 1690 штук особового складу у росіян. Сили оборони уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА противника. Підбили 4 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 8 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2 важкі вогнеметні системи, 577 одиниць автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
16: Російські війська не виконали поставлених на вересень завдань на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Однак через доповіді про нібито успіхи отримали ще більш амбітні завдання на жовтень. Про це агентство «Укрінформ» повідомила речниця угруповання військ.

0: Голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас до програми «Київ-голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична медицина, яка разом з нами, з усіма киянами, долає максимально багато випробувань за останній місяць, особливо, коли ми живемо фактично під постійними тривогами, під постійними обстрілами, столичним лікарям. Всьому цьому треба ще й щодня рятувати життя, надавати якісно медичні послуги. Як вони із цим справляються, сьогодні будемо розпитувати. І не тільки про це. Сьогодні будемо говорити із гостею нашої студії. Це директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. Добрий день, Тетяна Володимирівна.
2: Вітаю.
1: Давайте спочатку про людей, про статистику, про постраждалих. Від 27 серпня Київ живе в якомусь, реально ми живемо як прифронтове місто, а то й фронтове місто. Щодня, фактично щодня чуємо інформацію і про загиблих, і про постраждалих. Чи є якась одна зведена цифра, або там за останній рік, або хоча б за оце від 27 серпня, яка кількість киян постраждали, потребували медичної допомоги, постраждали в результаті обстрілів, тому що ми щодня чуємо один постраждалий, два, п'ять. А разом це скільки?
2: Разом від початку року наразі ми маємо 1125 постраждалих киян. Це з початку року. І щоб розуміли масштаб взагалі цього всього, що відбувається, з початку року виїзд кількість бригад наших ставив 1920 екіпажів.
1: Це тільки на ці виклики?
2: Це не тільки на ці виклики, це тільки ми говоримо про ситуацію, яка з початку року. Але, звичайно, останніх цих 5 тижнів, які відбуваються в місті Києві, взагалі, щоб ви зрозуміли навантаження, яке сьогодні є, тому я спеціально взяла цифри. Це 862 постраждавших, що фактично 40% становить від всіх киян з початку року. І, відповідно, виїзди бригад, також 782 бригади, і така кількість постраждавших 862 киянина. Це, тобто, 1/3 від загальної там суми, да, і від 40% навантаження, тобто, припало на виїзди наших екіпажів.
1: А якщо говорити, так, можливо, коротко про характер, багато от випадків, коли лікарям справді доводиться боротися за життя людей?
2: Звичайно. Тому, коли ми говоримо про цифри, я завжди кажу про те, що, по-перше, за цифрами завжди стоять люди. Це як стосується поранених і постраждавших. І так само це говорить про команди, які виїжджають в ці місця. І, відповідно, медична допомога, звичайно, коли буває і амбулаторно, і на місці надається медична допомога. В більшості випадків, коли починаються вже реанімаційні заходи і безпосередньо рятують життя, починаючи з медичної допомоги, закінчуючи вже реанімаційними відділеннями, операційними лікарень. Тому це величезна, насправді, командна робота для того, щоб максимально ефективно працювати саме в таких ситуаціях, коли йде у нас навіть не на хвилини, мабуть, на секунди, тому потрібно обов'язково, щоб це все відбувалося вчасно, щоб екіпажі приїжджали вчасно. Я дуже дякую всім екстреній медичній службі, я дуже дякую нашій ДСНС-службі, тому що вони завжди працюють скоординовано разом, що саме таке страшне, зараз ми ще дивимося, що дуже стали часті повторні прильоти. Раніше такого не було, в минулому році такого не було. І це дуже важлива координація всіх рятувальних служб, тому що треба також, ми все розуміємо, але обов'язково пріоритет – це все-таки зберегти життя екіпажів, людей, які працюють, і встигнути їм від'їхати від місця враження при загрозі повторних прильотів – це дуже важливо.
1: Тим більше, що маємо Київ сумний досвід, коли медик загинув під час повторного.
2: Так, тому, відповідно, вся робота відбувається дуже злагоджено, за чіткими алгоритмами, максимально швидко, коли приїжджають на місця, тобто пацієнтів в безпечне місце, якщо це можлива амбулаторна допомога на місці надається, якщо ні, тоді швидко це госпіталізується в шпиталь, відповідно, вже проводячи всі необхідні заходи по дорозі до лікарні.
1: От про цих медиків, які медиків екстреної, працівників екстреної медичної допомоги, ви згадували і працівників ДСНС, яким Київрада ухвалила доплати за таку роботу, ще, якщо не помиляюсь, минулого року. Але цього року, зовсім нещодавно, здається, минулого тижня, так проголосували депутати і за те, щоб надбавки встановлювати людям, медикам, які виїжджають на обстріли. Лише медикам чи всім екіпажам? Бо є ж, знову ж таки, ті водії, які так само ризикують, і вони, можливо, навіть ще в більшій, бо вони відповідають ще й не лише за життя, а ще й за автомобіль, умовно кажучи.
2: Так, це рішення було ухвалене на минулому тижні. Це стосується саме екстреної медичної допомоги. Звичайно, ми хотіли б, насправді, сьогодні ми абсолютно розуміємо чітко, в яких умовах працюють всі медичні працівники, але треба розуміти можливості реальні міста. І я хочу наголосити, що це доплати саме для працівників екстреної медичні допомоги. Це не мова йде не тільки про лікарів, це й парамедики, і молодший медичний персонал. При цьому всьому за ними зберігається їхня безповоротна фінансова допомога, яку вони завжди отримували. Це 5-4-3 лікар, середній медичний персонал, молодший. І обов'язково, звичайно, їхня заробітна плата. І, до речі, я хочу сказати, що на сьогодні в екстрена медична допомога середній рівень заробітної плати 35 тисяч гривень. І це досить високий показник порівняно з іншими регіонами України. І для цього теж було багато заходів проведено, для того, щоб змогли виплачувати такі зарплати. Це, тобто, підтримка міста Києва з пальним, з автотранспортом, тобто, щоб вони могли зекономити. Також було в рішенні минулого тижня прийнято ще виділити кошти на закупку повністю нового одягу для наших екіпажів, для наших працівників, які виїжджають. І я, звичайно, розумію, і знову ж таки, насправді всі достойні дуже високих заробітних плат, враховуючи, з яким навантаженням всі працюють в умовах. Але, виходячи з можливостей, було прийнято рішення, що доплата йде погодинно, ну, тобто, щоб не плутали, бо там ми дивились в деяких дописах, мова йде саме погодинно. 250 гривень – це додається до тої суми, яку вони завжди мають, погодинна оплата, якщо це іде питання, вони їх виїжджають в момент тривоги. Якщо вони вже працюють під час обстрілу на місцях ураження, це додається 500 гривень. Тобто середня заробітна плата складається 250 гривень година на лікаря. Тобто ми подвоїли суму під час виїзду під тривогу і потроїли суму під час саме роботи на місцях ураження. Тобто, хоча б таким чином підтримати саме цю категорію, бо з повагою до кожного медика я завжди низько кланяюся кожному, хто сьогодні на місцях працює, але треба розуміти, що це саме рятувальна служба, яка не знаходиться не в укритті, не в приміщенні, вона їде в машині і вона їде саме туди, куди летить.
1: І попри це, навіть попри те, що, як ви сказали, що середня заробітна плата наших медиків, працівників екстреної медичної допомоги вища, ніж в середньому по Україні, підозрюю, що все одно брак кадрів є.
2: Звичайно, брак кадрів є завжди, насправді. Навіть при гарних умовах і миру, ми знаємо, що в наших колег в Європі ті самі питання по браку кадрів. А враховуючи сьогодні, з яким навантаженням працює вся медична система, то ми ж повинні розуміти, що на онлайн медичний працівник не піде працювати. Коли під час обстрілу він так само не спить, як будь-хто, він все рівно має вийти на роботу, надавати медичну допомогу. Я вже мовчу про саме ті лікарні, де безпосередньо чергують на відділеннях невідкладних станів, приймають поранених, також евакуації наших військових з передової. Це все така велика, знаєте, командна робота, яка працює 24/7. І коли от такі всі речі відбуваються, це теж треба розуміти, що якщо там хтось залишається сім'єю, да, йде в укриття, то медичний працівник, він залишає вдома свою сім'ю і йде рятувати людей. Тобто це такі речі, знаєте, ну мені здається, що зараз всі, хто залишився в нашій країні, в нашому місті, і в таких умовах працює, це всі просто, насправді, великі герої. Тому що ну саме на них тримається вся система, саме на таких командах, на таких людях. І я завжди закликаю про те, що треба завжди це пам'ятати, цінувати, поважати, тому що це не просто якісна медична допомога, це, скажімо, це врятовані життя, це максимально збережена якість самого життя, це здоров'я, яке повертають або відновлюють, буде більше правильно сказати. І Що і це, так само і це не має значення, маємо, які умови і що відбувається навколо. Тобто люди стають і виконують свою роботу. Так.
1: Про людей поговорили. Давайте трішечки ще й про, ну не знаю, приміщення. Бо ж, знову ж таки, там багато дуже об'єктів зазнають уражень внаслідок обстрілів. І житлові будинки, і критична інфраструктура. Мені здається, минулого тижня департамент освіти говорив, що 300 закладів освіти постраждало. А що із медичними закладами? Як часто вони стають об'єктами?
2: Взагалі, з 22-го року 138. Якщо ми говоримо про 26-й рік, 47. В цьому ж році дві амбулаторії було повністю знищено. Так. І, але тут ми маємо сказати, що не дивлячись на те, що наші заклади отримують такі руйнування, ми дуже швидко спрацьовуємо, вся система охорони здоров'я швидко спрацьовує. Я дякую керівникам, які максимально швидко просто перебазовують кадри для того, щоб кияни навіть не відчули, що десь є, зупиняється хоч там на хвилину надання медичної допомоги. Це стосується сімейних лікарів. Коли ми говоримо про амбулаторію, ми ж розуміємо, що максимально наближено до самого екстратеріального місця надання медичної послуги. Вони просто ці лікарі, весь медичний персонал, він розподіляється по інших амбулаторіях. І відповідно, максимально швидко інформує пацієнтів, що саме їх лікар приймає за такою адресою, за таким графіком, для того, щоб наші пацієнти, кияни, не відчували на собі там ніяких абсолютно таких дискомфортних речей, поки відбуваються процеси відновлення і всі інші організаційні заходи.
1: От про графік і амбулаторії, консультативно-діагностичних центрів окремо хочу поговорити, але ще про обстріли. Один із таких найгучніших наслідків обстрілів, де постраждало підприємство з сфери медицини, це обстріл Київмедспецтрансу, тоді постраждало, дякувати Богу, не постраждали тоді люди, але 5 автомобілів, як писали ЗМІ, були повністю знищені, ще 20 пошкоджені. Як швидко вдалося відновити роботу? Чи знайшли можливості десь ці машини компенсувати?
2: Взагалі, 130 екіпажів завжди чергують в місті Києві і стоять на сторожі здоров'я наших киян і гостей столиці. Звичайно, Київмедспецтранс має резервні і автомобілі, і має чим замінити, і тому зовсім ніяких змін ні в графіку, ні в роботі не відбулося. І, відповідно, деякі машини, які можна відновлювати, вони відновлюються, а деякі, ну, неможливо. Mm-hmm. Я думаю, що це просто буде поповнення уже автопарку, мабуть, уже наступному році. Але наразі зараз немає такого дефіциту, щоб десь ми змінювали, якісь носили зміни в чергування чи якісь інші речі.
1: Про графік роботи. Скажу чесно, ще перед 1 вересня взяла в свого сімейного лікаря, дитячого педіатра, направлення обом синам на загальний аналіз крові, просто для контролю. І так ще й не зробили, тому що, ну, постійна тривога, а я, чесно, не перевіряла, не намагалася записуватися. То як працюють сімейні лікарі, амбулаторії, консультативно-діагностичні центри, які у них протоколи і правила щодо роботи під час жовтої тривоги, яка зараз фактично, ну, там постійно?
2: Постанова 1158 наразі вийшла, де вони прописують чітко роботу і графік медичних закладів. І тут я маю сказати, ну, по-перше, що ми всі повинні розуміти, що найцінніше – це є життя людини. Тому кожен керівник безпосередньо на місці має оцінювати всі ризики. Це стосується як його медичного персоналу, так і пацієнтів, які відвідують заклади. Звичайно, будуть вже вносяться деякі організаційні моменти, саме і локаційно, тому що бажано, і ми говоримо про те, що все-таки це має бути безпечне місце. Знову ж таки, коли ми говоримо про безпечне місце, я так, ну, не можу сказати, знаєте, все ж таки, я людина, яка практична, да, і я працювала сама, це умовно безпечне місце, треба це пам'ятати. Це, якщо це не є повноцінне укриття і продовжується робота, звичайно, деякі заклади, які мають повноцінне укриття, вони будуть працювати, скоріш за все, щоб не було ніяких розривів в укриттях і надавати всю необхідну медичну допомогу, консультувати і так далі. Якщо ж є такі, це повинен кожен керівник прийняти рішення, тому що це в будь-якому випадку і його відповідальність теж. Але всі адаптуються і, відповідно, організовують і графіки, і місця надання медичної допомоги для того, щоб це максимально убезпечити всіх від будь-яких наслідків таких страшних, які ми кожен день бачимо. Тому зараз, я думаю, що, можливо, якісь зараз і будуть моменти з жовтими і червоними тривогами десь саме точково по закладах, але в цілому все просто перейде на те, що будуть працювати в укриттях і не зупиняти саму медичну допомогу. Причому хочу наголосити зразу, щоб не було спекуляцій. І всі повинні ще чітко розуміти, що стосується ургентної медичної допомоги, невідкладної медичної допомоги. Це не обговоримо, воно надається. І, але знову ж таки, хочу наголосити, да, ризики медичних працівників, які не залишають свої місця, да, не дивлячись ні на які ризики, а надають цю медичну допомогу, рятують життя, це зрозуміло тут. Коли мова йде про планові консультації, якісь планові процедури, завжди треба розуміти ризики і наслідки, і якщо можливо, його, наприклад, перенести ту чи іншу консультацію, то це, мені здається, було б доцільно і доречно зробити. Але, знову ж таки, це на розсуд лікаря і організації в самому закладі охорони здоров'я.
1: Ну, і наскільки я пам'ятаю, укриття в закладі охорони здоров'я, воно ж доступне для всіх.
2: Так.
1: Тобто
2: так.
1: Його не можна закрити для людей і проводити там консультації, так, як, наприклад...
2: От знову ж таки ми вертаємося, да, до цих організаційних процесів, які мають все-таки адаптуватися. Хоча, ну, якби, да, для всіх, і це досить свої корективи в роботі і в всьому іншому. Ну, я думаю, що це, насправді, з цим викликом теж всі справляться, тому що вже ті виклики, які має сьогодні і мала система охорони здоров'я міста Києва, це не самі великі, насправді, виклики.
1: От про виклики. Знову ж таки, там, долаючи всі проблеми кожного наступного дня, ми не забуваємо думати і про те, як нам пережити всім цю зиму. Закладам охорони здоров'я, я так розумію, теж від цього голова вже болить. Але там, згадуючи минулу зиму, не пам'ятаю, пам'ятаю тільки один випадок із лікарнею швидкої медичної допомоги, де не запустився резервний генератор, основний ніби щось там зламався, а резервний не запустився, а так більш-менш заклади охорони здоров'я спокійно пройшли ось цей період, коли ворог нищив нашу критичну інфраструктуру і в багатьох житлових будинків не було опалення, в нас у всіх не було світла завжди, майже завжди. Завдяки чому це вдалося? От так.
2: Це знаєте, коли ви кажете, що спокійно пройшли, це якраз показник, знаєте, гарної роботи 24/7 керівників і його команди, що воно, от, здається, що воно було спокійно. Насправді, це дійсно великий дуже об'єм роботи. Звичайно, ми посилюємо повністю всю систему охорони здоров'я, відповідно, ми не чекаємо нічого доброго від цієї зими в плані самих умов праці і всього іншого, тому всі заклади не просто забезпечені генератором, вони забезпечені ще резервними генераторами. У нас заплановано, щоб жоден заклад не зупинився, не дивлячись на будь-які сценарії, які можуть розвиватися в місті Києві. Тому з нашого боку це стосується інженерних мереж, і генераторів, і запасів пального, і запасів медикаментів, і запасів харчування. Тобто всі напрямки абсолютно враховані, і кожен заклад міста Києва спроможної мережі абсолютно відповідно своїх графіків, плану реагування всього іншого не просто готується. Ми вже вдосконалюємо просто всі ці речі, тому що ми до цього вже готові давно, але зараз, розуміючи вузькі місця, які можуть бути, посилюють повністю, ну, всі напрямки можливі.
1: Очевидно, були якісь проблеми із водопостачанням. Звідки роблю такі висновки? Тому що, якщо не помиляюся, у травні Київрада виділила кошти 130 мільйонів гривень на безперебійне водопостачання свердловини в опорних лікарнях. Що вдалося зробити? Можна без якихось там конкретних прикладів і адрес, щоб на зайвий раз не наражати, але от що в цьому плані? Чи, тому що вода – це, ну, дуже важливо.
2: Я також дякую нашим депутатам, які підтримали. Дійсно, місто повністю взяло на себе фінансування забезпечення автономності закладів. Це, наприклад, якщо так коротенько, 17 свердловин на 13 місцях надання медичних послуг. Ми чітко розуміємо, що свердловина, просто щоб було зрозуміло, це не просто там вода, щоб пили люди. Це робота операційних блоків, це робота відділень стерилізаційних, це робота відділень невідкладних станів. Тобто ці речі вони не можуть ніякому разі зупинятися, тому знову ж таки повторюся, що всі заходи стосовно автономності. До речі, хочу подякувати МОЗу і ВОЗу, тому що з їхнього боку було виділено 8 автономних котелень пілетних, які зараз уже монтуються в закладах охорони здоров'я, для того, щоб знову ж таки і тепло підтримувати. Ми минулу зиму були на мобільних котельнях міста Києва, але враховуючи об'єми, масштаби, які йдуть, і ризики відключень всього, то, звичайно, для міста Києва кожна така котельня, вона надзвичайно важлива. Тому ми намагаємося зробити кожний медичний заклад взагалі незалежним від нічого. Тому тут підтримка була і Міністерства охорони здоров'я, і організації ВОЗ стосовно тепла, стосовно свердловин. До кінця листопада кожен заклад уже буде зі своєю. Є нюанси там, де саме історичні місця, культурні пам'ятники, тому що там проєктна документація – це досить така непроста бюрократична процедура. Але в цілому всі, і то все ж також сонячні панелі, до речі, крім генераторів, дизеля, тобто всі можливі, які на сьогоднішній день є напрямки, щоб забезпечити автономність закладу, починаючи з сонячних панелей, дизельних генераторів, пального, свердловини, автономної котельні, все це активно проходять роботи зараз в всіх наших медичних закладах. Я сподіваюся, що до кінця листопада вони всі закінчаться.
1: Знаєте, чим я підсумую цей блок питань, бо хочу поговорити про уже не про війну, так? Про щось не пов'язане з війною. Здається, сьогодні чи вчора КМІС оприлюднили результати опитування свіжого, за яким 71% киян готові терпіти далі незручності, викликані, ну, умовно, незручності, якщо ми це назвемо, викликані війною, але не готові поступитися росіянам нічим. Це що означає? Це означає, що навіть якщо і будуть якісь, можливо, не те, до чого ми звикли, ми все одно готові терпіти, аби перемогти. Про те, що актуально, ще хочу запитати. Нещодавно в Києві запрацювала, минулого тижня, правильно, медична інформаційна служба. Запрацювала з 1 жовтня, сьогодні 7. Розкажіть мені, будь ласка, по-перше, взагалі, що таке медична інформаційна служба? І от за цих 7 днів, ну хай буде 6, так, бо сьогодні ще день триває. Скільки людей звернулося?
2: Так, ну наші взагалі кияни і українці вже 5-й рік демонструють, ну 5-й рік це стосується більше повномасштабного вторгнення, я всім розуміємо, скільки років триває війна, неймовірну стійкість, неймовірну сміливість і неймовірний характер, не дивлячись ні на що. Наша основна задача – зробити все для того, щоб всі наші герої, які залишаються, працюють і підтримують, і будують нашу державу, щоб вони максимально могли отримати найкращу медичну допомогу, яка на сьогоднішній день є в світі. І ми все для цього робимо, це по-перше. Але враховуючи всі оці тривожні моменти з цими мостами, з обстрілами, з усім, і взагалі в цілому, коли ми проаналізували, ми зрозуміли, що нам потрібно більш підсилити комунікацію з киянами. І ми зробили такий, я не побоюся слова сказати, майданчик, тому що це фактично пряме спілкування з киянами. І зробили медичну інформаційну службу. Всі знають гарячі лінії, щоб скаржитися. Ми не проти, ми це все розуміємо. Але скаржитися і потім чекати, поки надійде відповідь, хтось, це все має бути, воно і буде. Для мене особисто і для нас всіх було максимально ефективно вирішувати їх проблеми і запити. І сама медична інформаційна служба міста Києва, вона спрямована в цілому на те, щоб киянин міг подзвонити, це один номер багатоканальний, і якщо, наприклад, там, де цілодобово, наприклад, трампун знаходиться, щоб він не ходив по лікарнях, не перевіряв там 12 закладів, чи не шукав в інтернеті, тобто він набирає номер телефону, де він може там на лівому чи на правому березі отримати там медичну допомогу, там покусала собака, де це може бути, який де трампун знаходиться, який працює там в цілодобовому режимі, який має вакцину і так далі, куди йому їхати, звернутися, за яку адресу, де його приймуть, або та сама вакцина нація, де можна пройти, що для цього потрібно мати, які при собі мають бути документи, чи треба, чи не треба направлення, чи потрібно якісь ще додаткові, тобто як скористатися програмами підтримки міста Києва, як державними програмами, тобто ми максимально висвітлюємо, як наша задача була наблизити, скажімо, пакети медичних гарантій Національної служби здоров'я України також до киян, щоб вони розуміли, що у нас є безкоштовно, за місцеву програму, за державну, за програми медичних гарантій, як саме їм отримати безкоштовно цю медичну послугу, що для цього він має зробити. Ну, ми зараз не говоримо про ургенцію, бо там зрозуміло, що екстра медична допомога виїжджає, далі це все відбувається, в будь-якому випадку міст Київ має бути безкоштовним. І такі всі речі, тобто це допомогти киянину отримати відповідь на будь-який його запит, який стосується медицини, комунальної медицини міста Києва. І не просто отримати відповідь, а отримати зрозумілий маршрут, куди він має піти, звернутися і де він отримає це. Тобто спростити максимально всю цю систему бюрократичну, тому що в місті Києві багато медичних закладів. І навіть не зовсім, ну, Тобто інформаційно навіть пацієнти наші чи кияни можуть жити і не знати, що був його поруч в лікарні, вони можуть отримати таку послугу. І от саме такий комунікаційний байдачик. Ну і для нас це дуже важливо, тому що коли ми вже подивилися, що у нас близько 100 телефонів, тільки був на другий дзвінків, на другий день після того, як ми запустили саму цю медичну інформаційну службу. І питання були стосовно вакцинації, знову ж таки, стосовно роботи медичного закладу в тривогу, там жовтого рівня, зеленого рівня. І для нас це все теж дуже важливо, тому що це не просто дзвінки. У нас ще паралельно робиться повністю аналіз всіх потреб, всіх моментів. Ми тоді бачимо вузькі місця.
1: Які найбільше запити,
2: де нам треба підсилити якусь саме службу, там кардіологічну, неврологічну, де нам треба там психологічна служба. Сьогодні я врахую, що потрібно обов'язково, тому що тому стресі, якому живуть у нас в Києві, це дуже складно, особливо діти, тому що вони, можливо, не так скаржаться, мовчать, але коли там приходять дітки в наші центри ментального здоров'я, то потім лікарі, звичайно, наші психологи бачать багато моментів, про які вони можуть батькам не говорити. І наша основна задача – зробити максимально наближену медичну послугу до киянина і зручну, і якісну, щоб вони користувалися, знали і спростити максимально цей бюрократичний, цей такий тяжкий пошук.
1: Я спочатку одну ремарочку стосовно того, ну, тепер це можна дізнатися в цій медичній інформаційній службі, але от яка лікарня чергує, я не раз зверталася, я просто телефонувала на 103. Ну, от особливо, коли дітей там щось стосувалося, в мене ж спортсмени і весь час були якісь травли, я телефонувала просто на 103 і казала, можете підказати, який черговий травмпункт дитячий, бо їх типу два, є на перша міська лікарня, є на Алішера Нової, не знаю, яка друга. Там лікарня, да. І от мені завжди, до речі, там підказували, куди їхати, але тепер є спеціальне місце, в мене є одна претензія. Я ж, звісно, готувалася, я дізнавалася цю інформацію, телефон. Він міський, він 044 за тарифами мобільного оператора. Ну це правда. А коли особливо коли мова йде про консультацію якусь, так то це за одну хвилиночку ти не дізнаєшся. Чому не мобільний? Чому не оці 0800, які безкоштовні з мобільних? Ну, от це мені цікаво.
2: Насправді, наш номер теж має там певну пільгу. Я зараз технічно, мабуть, не готова там вказати. Він багатоканальний, але я хочу наголосити, що наша медична інформаційна служба не тільки контакт-центром заключається зараз. У нас іще є чат-бот в Телеграмі. Ага. Так, і він теж розрахований. До речі, там теж було відвідування, здається, 2650 за другу добу його запуску ми дивилися. І в цілому, і до речі, були чим здивовані, дуже багато відвідувань було вночі і пізно ввечері. І саме там вся ця повністю зібрана інформація, і можна зайти і дізнатися. Мені здається, що для багатьох це дуже зручно, тому що зараз багато хто переходить на, ну, особливо молодь наша.
1: Ну, молодь взагалі не любить говорити, але старше покоління,
2: так,
1: їм більше
2: тому,
1: треба розмови.
2: Що стосується чат-бота, це теж помічник Департаменту охорони здоров'я, знову ж таки, де повністю також прописані всі наші лікарні, медичні послуги, райони, пошукові системи, що де за декілька буквально кліків ви також можете дізнатися. Більше того, там навіть є ссылка на електронний запис закладу охорони здоров'я, де ви можете самостійно зайти і записатись на прийом.
1: Тобто не через Хелсі, а через якусь іншу систему?
2: Дивіться, ми
1: класно,
2: даємо, дивіться, так як все-таки це мова йде про персональні дані людини, ми не записує чат-бот. Чат-бот дає ссылку на заклад, якого система там Хелсі або Хелсі 24, ну, в залежності від того, хто, який місце в закладі охорони здоров'я. І він дає просто туди ссылку, і пацієнт вже безпосередньо вже в закладі охорони здоров'я на його електронній системі записується на консультацію, на прийом до лікаря, ну, до того, що потрібно. Тому це обов'язково тільки заклад, бо саме він несе відповідальність за персональні дані пацієнта. Тому ми намагаємось насправді охопити і довести, і наблизити всі медичні послуги комунальних закладів міста Києва до киян. Як офлайн контакт-центрі, так і відповідно до телеграм-каналу, де повністю буде. І, до речі, ми чекаємо відгуків, тому що ми завжди до цього відкриті, ми хочемо покращувати, і щоб воно було максимально зручне в користуванні, максимально інформаційне, тому відкриті, чекаємо і запити, і побажання, і щоб хотілося, тому що для нас це дуже важливо. Бо це, як на мене, є аналіз всіх цих запитів, і там може і бути ефективне управлінське рішення по посиленню якихось певних напрямків, певних медичних послуг, розширення певних медичних послуг в певних районах, розуміючи, де є вузькі місця, де у людей більш на все.
1: Ну, оце про мене. От Нат вам одразу відгук. Чат-бот супер зручно, буквально там 20 секунд я витратила на те, щоб дізнатися, що в Деснянському регіоні немає центру ментального здоров'я. Бо я прийшла в чат-бот з таким запитом, щоб він мені підказав, чи є центр ментального здоров'я, зокрема там на Троєщині. Він сказав, що, на жаль, немає, але запропонував найближчі, адреси найближчих. От вам і відгук, і пропозиція до розширення.
2: Так, да, я ж от саме в цьому, розумієте, ми намагаємося все охопити, але можливо якісь такі послуги, які ми можемо не звернути увагу. Звичайно, відповідно, знову ж таки, я не можу там, знаєте, обіцяти зараз, що ви знаєте, ви там напишете всі, ми тут же там вам все організуємо. Це знову ж таки питання кадрів, питання можливостей, питання всього, але ми точно будемо розуміти, якщо там багато запитів саме в цій локації, є велика потреба, і все-таки було б зручніше саме десь от територіально там, то звичайно, ми будемо вживати всі заходи організаційно. Там це все створювати або не відкривати, або покращувати, тому що сам наша задача основна, щоб кияни, гостьолисі користувалися, обслуговувалися і медичною допомогою, планою. Звичайно, за ургентну ми не говоримо, це безумовно, це завжди, це наша екстрена медична служба, наші лікарні, які працюють 24/7, надають її. Але все ж таки, і дуже хотілося, до речі, мені закнотувати, мабуть, на скринінгах, щоб ми теж звернули увагу, коли дивилися про те, що ми проаналізували, що сімейні лікарі дають багато направлень на скринінг, але пацієнти не доходять.
1: Серйозно?
2: Так, і ми подивились по проценту, скільки пройшло скринінгу, скільки потрапило в заклади. Потім ми вирішили підсвітити, наприклад, ми взяли там рак молочної залози, провели цю інформаційну кампанію і провели її там на базі 18-ї лікарні, підсвітили з мамографом. Ми побачили, там страшенні черги почали формуватися, але в Києві насправді 17 мамографів знаходиться. І знову ж таки, і кожен має право піти там, де йому зручно, на мамографію. І додатково нагадати, до речі, зараз жовтень у нас.
1: Да, от я й окремо про це хотіла поговорити. Давайте ми трішечки на пізніше. Я ще про медичну інформаційну службу. От я слухаю, ви кажете, що там можна дізнатись таку інформацію. І думаю, боже, це ж яким вундеркіндом має бути людина, яка по той бік візьме слухавку і буде відповідати. Як це працює? Ці люди знають цю інформацію? Чи є якась єдина система? Я просто не можу... Хто ваші працівники цієї медичної інформаційної
2: служби? Це система, насправді. Це система, да. Де вони заходять і дивляться абсолютно всі напрямки, питання, на які отримують. Тобто у них є, ну, звичайно, вони підготовлені. Це, і якщо навіть якийсь момент, що, можливо, потрібно буде щось уточнити, вони завжди можуть перетелефонувати і відповісти на те питання, яке, можливо, якимось там чином на той момент не могли дати відповідь, якщо це щось таке дуже специфічне і якісь... унікальне, скажімо так. А все, що стосується загальних речей, таких стандартизовано, звичайно, у них є вся система, повністю у них є, вони контакт підкажуть закладу, і вже безпосередньо заклад буде на зв'язку, який також має спеціальних людей, які будуть наші, коли йшла мова про ветеранів, це теж координатори, це ті, які працюють саме в їх реєстратурах, в їхніх адміністративних, які будуть вже далі з пацієнтом розмовляти.
1: Окей, про майбутнє ще хочу поговорити. Це те, що вже працює, так? Якщо не помиляюся, ну не так, щоб нещодавно, десь, мабуть, або на початку вересня, або в кінці серпня у вас відбувалася зустріч із представниками міжнародного проєкту «Технічна підтримка проєктів лікарень в Україні» щодо будівництва в Києві новітнього центру лікування опіків. Чому для мене особливо ця тема? Бо я живу зараз неподалік... недобудови, який ще там в 90-х роках мав стати крутим опіковим центром, але не судилося. Але в Києві таки буде такий центр?
2: Так, наразі ви так відкрили трошки. Майже рік ми ведемо перемовини з урядом Бельгії і нарешті вже погодили цей проект. Це урядова організація «Набель», яка повністю взяла на себе зобов'язання по фінансуванню. Виділяються повністю кошти на проект, на реконструкцію, можливо, буде добудова і створення сучасного сьогодні опікового центру, який буде відповідати всім міжнародним вимогам. Це насправді складний проект. Я особисто була в багатьох дуже лікарнях Європи, дивилися ми найкращі опікові центри, які є в Європі. Але я впевнена, і я не впевнена, можливо, що це буде швидко, як би нам хотілося, але те, що це буде один з найкращих, я в цьому переконана.
1: Не просто хотілося, а ще й Київ має величезну потребу, зважаючи на те, про що ми з вами розпочинали, що яка кількість киян зараз отримують травми в результаті, ну, умовно кажучи, мінно-вибухових. Я думаю, що серед поранень є і багато і опіків, тому дуже мені здається, що було би...
2: Так, в Києві функціонує опіковий центр, і дійсно він взагалі не має фактично вільних ліжок, тому що Київ на себе бере і область, і опіки також і по евакуації, які йдуть з передової, і наші кияни.
1: Ну, і побутові опіки,
2: і побутові, це ж побутові. Так, так, він виконує всіх різних рівнів. До речі, в тому опіковому центрі не тільки реанімаційні відділення і відділення, також реабілітація з ортезною лабораторією, індивідуальними протезами. Тобто, це насправді дуже потужний і дуже потужні фахівці. Ми, до речі, знову ж таки з урядом Бельгії домовилися, що ми будемо паралельно вести процеси, поки буде йти проєктування і реконструкція закладу. Всі наші фахівці, вони вже будуть проходити стажування в провідних лікарнях Європи по опікових, тому що дуже важливо насправді іще доглядова складова цих пацієнтів там для середнього медичного персоналу, тому що ми хочемо в цьому випадку не тільки лікарів залучати, ми хочемо, щоб це була командна робота, і дуже важливо, щоб медичні сестри також проходили стажування, молодші медичні сестри, щоб проходу стажування. Це така, знаєте, великий проект, дуже, який охоплює всі напрямки від фінансування, реконструкції, закупівлі обладнання до стажування і навчання наших персоналів. Звичайно, ми досвід великий маємо, але якщо ми там будемо говорити все ж таки і про надсучасні технології, і різні протоколи доглядові, тобто це все буде дуже, тому що хочеться, щоб наші кияни, наші українці отримували найкращу експертизу в таких складних травмах.
1: А щодо тих об'єктів, де вже ведуться роботи, це не нові об'єкти, це наявні медичні заклади. Знаю, що в кількох, там, Свято-Михайлівській, в лікарні 9-й ведуться роботи. Це мова йде про якісь нові відділення чи просто капітальні ремонти? Що нового дадуть ці ремонти, не знаю.
2: Точно ведуться роботи по автономії закладу. Це свердловини, це встановлення резервні, маємо на увазі додаткові генератори до тих, які вже існують, то прокладання мереж і капітальні ремонти АВЕРів різних, там технічно, мабуть, так не розповім. Але для нас дійсно було в пріоритеті минулого року визначено, що перш за все це має профінансуватися реанімаційне відділення. Це все стосується 7-ї лікарні, яка риска минулому 9-та лікарня. Там йдуть ремонти інфекційного і реанімаційного відділення. Воно обов'язково має відповідати всім сучасним вимогам відділення невідкладних станів Свято-Михайлівської з дорогою, з благоустроєм, відділення операційних блоків. Тобто був більший акцент в цьому році на такі саме ургентні, такі відділення, які там рятують, скажімо, життя. Тобто те, що має бути дійсно відповідати всім сучасним вимогам. Це відділення анестезіології інтенсивної терапії, те, що ми знаємо як реанімація, це операційні блоки, це відділення невідкладних станів. І діагностичні певні якісь там компоненти. Так.
1: А підсумовуючи оцю тему, знаєте, що запитаю? А от якщо взяти загалом, так, наявну інфраструктуру медичну в Києві, от чого яких відділень реально бракує? Наприклад, Київ має лише один онкоцентр, правильно?
2: Дивіться, ну Київ має це комунальний заклад, ми говоримо про верховину, але ж є ще інститут раку. Це також.
1: Але інститут раку, це туди їдуть люди з усієї України.
2: Так.
1: Ну, це величезний потік людей.
2: От бачите, ви наперед нас провокуєте на наші плани. Ні, насправді онкологічна служба, дійсно, вона у нас сконцентрована наразі в онкоцентрі нашому Київському міському. Але деякі речі, там як хіміотерапевтичні відділення, вже розширені по закладах. І я думаю, що онкологічна служба буде насправді розширюватися знову ж таки. Але треба розуміти, що онкологія – це не тільки оперативне втручання, це і медикаментозний супровід, це опромінення, це так само підтримка психологів, особливо там, і також і паліативні відділення мають обов'язково бути в достатній кількості.
1: Так.
2: І, звичайно, відповідно до цих всіх навантажень, ми також аналізуємо і робимо пріоритетно, який саме напрямок ми будемо підсилювати. Онкологія один з таких є.
1: А от по скринінговим напрямкам, знову ж таки, я пам'ятаю, ми з вами колись говорили, от в мене особисто була проблема записатися на УЗД молочних залоз, так? Ну от я, зрештою, я скористалася послугою, але, ну там, черга. От є сьогодні там ці черги на МРТ, УЗД, ще там на щось подібне?
2: От, до речі, наш помічник, онлайн-помічник, чат-бот і контакт-центр завжди допоможе вам. Обов'язково. Скринінгова програма – це теж для мене особисто, і в цілому я рахую, що це має бути максимально організовано, зроблено, доступно для киян. Чому? Тому що, коли ми говоримо про рак молочної залози, да, раннє виявлення – це 90% успіху в лікуванні. А якщо ми говоримо про третю, четверту стадію, ми розуміємо, наскільки різко знижується процент і скільки піднімається процент летальності. Тобто раннє виявлення будь-якого раку – це надзвичайно важливо для того, щоб зберегти людині життя і якість життя. І я дуже наголошую завжди, не треба боятися діагностики, не треба боятися обстеження. Ну, я розумію, що слово звучить страшно, але вчасно проведене, для цього все є. У кожного є сімейний лікар. Сімейний лікар завжди зважить ваш вік, чи є ризики, і обов'язково підбере вам всі скринги, які вам необхідні, дасть направлення, зорієнтує. Якщо не сімейний лікар, знову ж таки, щоб наблизити максимально інформативно, допомогти, у нас є контакт-центр, вони вам допоможуть отримати цю медичну послугу, якщо ви не знаєте, куди вам звертатися, розгубилися чи будь-які. Але обов'язково я закликаю, тому що зараз, знаєте, люди живуть в такому стані і стресі, що часто просто вивозять свої якісь певні проблеми за рахунок свого здоров'я і себе десь ставлять на друге місце. Але, повірте, все-таки вчасно виявлена хвороба, дотримання, лікування, протоколу лікування і потім, знову ж таки, при перших гарних результатах не, я б сказала, не пускати це так, знаєте, бо коли гарні результати йдуть, то треба розуміти, що це має бути до кінця абсолютно доведено. І знову ж таки, це не тільки оперативне втручання, це і медикаментозне лікування, це і опромінення. Але потім ще далі проходити, знову ж таки, регулярно обстеження, не забувати про це, слідкувати. І тоді ми будемо завжди мати найкращі результати, які можливі в кожному випадку.
1: От про скринінг і про увагу до свого здоров'я, мені дуже подобається. Я не один раз уже говорила про це в ефірі, але якщо хтось не чув, ще раз повторю, один лікар, він мені завжди каже, ну в тебе ж завжди є час і гроші на те, щоб пройти ТО машини. Є. Чого в тебе не завжди є час і гроші для того, щоб піти і пройти, ну там, собі обстеження. Хоча це не про мене, тому що я доволі регулярно проходжу скринінги свого здоров'я, принаймні те, де я в чомусь там сумніваюся. Але от ми з вами заговорили про рак молочної залози, грудної залози, так? Тому що в чоловіків теж є на 100 випадків жінок. Я дуже добре це знаю, бо буквально в понеділок я вела цілу розмову з прекрасним онкологом, хірургом Миколою Анікуськом, який завідувач відділення в нашому Київському міському онкоцентрі. Тому багато знаю про це інформацію, що на кожних 100 випадків раку молочної залози у жінок є один випадок раку грудної залози у чоловіків. Але я про інше хочу. Жовтень, рожевий жовтень, як його називають в усьому світі, багато ми зараз говоримо, і департамент багато комунікації веде з цього приводу, з цієї теми. Що мене здивувало? Здивувало, що за статистикою, яку департамент оприлюднив, цього року зменшила кількість нових випадків цього виду онкології.
2: Знаєте, якщо бути відвертою до кінця, з одного боку, мені здається, виявлення насправді, mm-hmm. воно має збільшуватися, але питання в тому, що саме ми виявляємо, чи це рання стадія, чи це все-таки якісь запущені стадії. Бо коли ми виявляємо багато ранньої стадії, то це дуже добре насправді. Це значить, працює повністю скринінгова програма діагностика. От я була, до речі, в Брюсселі, мені здається, ми в онкоцентрі були і розмовляли з їхнім онкоцентром, і вони говорили про те, що насправді у них збільшується виявлення, але все воно фактично йде перша стадія. І, тобто, ну, якщо відверто ми говоримо про виявлення, да? І фактично мінімальна іде вже виявлення якихось десь запущених. Тоді ми говоримо про те, що в цьому ефективно все працює. Київ дуже специфічний. Ми ж бачимо зараз зв'язку з цією ситуацією, яку ми маємо. Треба розуміти, що переселенці приїжджають, деякі кияни виїжджають. І мені здається, якщо говорити саме якби про Київ, то воно трошки змазано буде, mm-hmm. бо ми ж насправді приймаємо усіх, і дуже, мені здається, було б не дуже коректно, мабуть, і порівняння тут. Але саме головне, і для нас саме показово, що саме раннє виявлення, воно mm-hmm. у нас збільшується, і це говорить, що це дуже добре, тому що ми розуміємо, що онкологію ніхто не побори. В цілому, все рівно люди будуть хворіти, але чим раніше ми це поставимо діагноз, тим краще і збережемо і здоров'я, і життя людині. От це саме основне.
1: Знаєте, в Києві, зокрема, не раз були акції, коли мобільний, не знаю, якісь мобільні машини виїжджали, і можна було пройти аналіз на ВІЛ, наприклад, так? Там перевірити слух і так далі. Мобільний мамограф має Київ? Будуть якісь акції, що десь там можна пройти мамографію?
2: Ні, ми поки що не бачимо доцільності його закуповувати, mm-hmm. тому що в Києві наразі 17 мамографів, кожен клініко-діагностичний центр має мамограф. Більше того, деякі стаціонари, пологові будинки мають мамограф, тому доступність по району до мамографу насправді дуже в Києві широка. І знову ж таки, питання те, що ми от комунікація, просто щоб розуміли, куди їм піти, де вони пройдуть це.
1: Але безкоштовно тільки, ну, за програмою НСЗУ, тільки для жінок 45+.
2: Так, є безкоштовна програма ПМГ, але знову ж таки не зовсім 40+, там знову ж таки дивляться лікарі зону ризику. Ага. Тобто мамографію саму можна проводити вже з 28 років. Але тут питання, чи є якісь скарги. Угу. Друге питання, чи є в зоні ризику. Так, ну, тобто, певні моменти і критерії. Якщо все добре, це планово, так, тоді 40+, це можна раз на рік, раз на 3 роки. Тобто, залежить, знову ж таки, сімейний лікар, він чітко скаже, скільки потрібно. УЗД, звичайно, треба робити обов'язково.
1: Які 3 прості кроки ви би порадили там кожному, хто нас зараз слухає або дивиться, зробити в найближчому майбутньому для того, щоб потурбуватись про своє здоров'я?
2: Ну, по-перше, мені здається, зараз уже настільки комунікаційно вже вийшло і Міністерство охорони здоров'я, програма є 40+. Я от просто всіх закликаю, скринінг 40+.
1: Дуже багато, до речі, вибачте, переб'ю вас, але дуже багато критики, тому що ті мої знайомі, які проходили, то я це все роблю в сімейного лікаря. От рівно мене зважують, міряють тиск, навіть ще аналіз на цукор беруть, на холестерин беруть. Це все робить мій сімейний лікар без скринінгу 40+.
2: Так, сімейний лікар може абсолютно зробити більш ширше обстеження, але тут, знаєте, теж така, мені здається, якби мова культура наших людей, от все-таки, якби зробити, запустити, це дуже базовий такий, насправді, скринінг. Там, чи є якась до серцево-судинних mm-hmm. захворювань, чи цукрового діабету, тобто холестерин, тобто це такі базові речі, які, ну, просто must have. Ну, сімейний лікар може і ширше зробити за потребою всі ці дози. Ну, хоча б оцей мінімум, щоб кожен зробив, і це вже буде причудово, тому що самі, там же ж мова йде про ті саме захворювання, які призводять до погіршення якості життя і до скорочення життя, да, якщо ми говоримо про серцево-судинні, до речі, зараз велика ж програма йде по стентуванню, воно раніше було тільки ургентне, безкоштовно, зараз вже і планове стентування безкоштовне, і наші заклади роблять, перша лікарня робиться, то Михайлівська робить, сьома лікарня робиться, там, де можна пройти, знову ж таки, звернути увагу, обстежитися, піти і зробити процедури, які раніше коштували дуже великі гроші, безкоштовно, і жити собі багато років, не знаючи з цим проблем. Скоригувати харчування, якщо є ризики цукрового діабету. Там. Це просто такі, знаєте, 3 показники базових для того, щоб не зробити це швидко, і зрозуміти, чи є якісь ризики якихось серйозних захворювань в майбутньому. От і все. І мені здається, що це дуже насправді добре, тому що це, якщо ви там, добре, що ви там, да, підете до сімейного лікаря, там поспілку, ну не кожен насправді, а тут якби такий чекап невеликий, швидкий. І якщо наші будуть робити кияни і всі інші, це буде, мені здається, прекрасно просто. І знову ж таки, я закликаю всіх і до планових онкоскринінгів, які стосуються онкології різної, не тільки раку молочної залози, а і інших. До речі, в Києві знову ж таки ми зробили, доєдналися до договору керованого доступу з Міністерством охорони здоров'я і розширили нашу місцеву програму ВПЛ стосовно вірусу папілома людини. І буде уже в цьому році вакцинація не тільки дівчаток, а й хлопчиків. Це є на сьогоднішній день єдиний такий доказовий метод профілактики онкологічних захворювань. Тому діти, які мають, да, з 13 по 14 років включно, тобто це насправді, я рахую, це теж збереження нашої нації, нашого покоління, і вберегти своїх дітей в майбутньому від цих ризиків, мені здається, це чудово. Ми робимо все для того, щоб максимально наші кияни були збережені і здорові.
1: От на цьому будемо ставити крапочку. Хотіла ще запитати, чи зафіксовані вже цієї осені випадки отруєння грибами? Бо бісять ці люди в соцмережах зі своїми грибами. Але от на вашій красивій фразі поставимо крапочку. Дякую вам дуже. Тетяна Мостепан, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Дякую всім, хто нас дивився і слухав. До побачення, ну і будьте здорові.
0: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Привіт усім, хто зараз на хвилі Київ FM. Це програма «Щоденники саморозвитку». Я Діана Брошацька. Сьогодні будемо говорити про те, що восени стає особливо актуальним. Як підтримати тіло та шкіру у сезон холодів, чому нам хочеться більше їсти саме у цей період, і чи можна солодке зробити безпечним, а також як робити розумні вибори у харчуванні щодня. У мене в гостях Яна Українська, нутриціолог з медичною освітою, яка допоможе нам розібратися у цих питаннях без міфів і крайності. В останнє особливо актуально, бо ми часто вдаємося у крайності, або йому дуже здорово, класно, все добре, все чудово, або навпаки, якщо трошечки зриваємося, то здається, що можна все і старатися вже далі немає сенсу. Тому сьогодні сфокусуємося на сезоні, на прийдешньому сезоні, так, який ми зараз вже починаємо відчувати, коли на вулиці стає холодніше, ми дістаємо тепло.

0: теплий одяг, але наша шкіра і тіло відчувають сезон не менше, ніж ми. З'являється сухість, відчуття втоми, іноді навіть апатія. Тому я нам одразу хочеться почати з запитання по вашому контенту. Побачила якось у вас ролик, що влітку ми можемо зробити прості кроки для себе і своєї шкіри для того, щоб почуватися краще. Хочеться запитати, а взимку що робити, коли холодніше?
1: Так, вітаю, Діана, дякую, що запросили. Дійсно, у нас зі зміною сезону змінюється і наша харчова поведінка, наші такі харчові вподобання. Що ми можемо зробити? Нам головне розібратися, що ми можемо себе підтримати в будь-який сезон. Так, влітку це трошки одні поради, взимку це трошки інші поради. Звичайно, що у нас перше, що змінюється, це наш метаболізм. У нас відбувається більше така потреба у калоріях, тому що банально нам треба обігріти наше тіло, наш організм, і, звичайно, що потреба в енергії у нас збільшується. А також ми можемо відчувати зміни в імунітеті, тому що ми звикли, що осінь, холода, і у нас більше так ми піклуємося більше про наш імунітет, так, тому що наш організм, він більше зустрічається з різними вірусними інфекціями, бактеріальними і так далі. Тому нам треба це також підтримати. Шкіра також змінюється, тому що підсилений такий підвищений імунітет також може реагувати різними запаленнями. Шкіра через холодний вітер, опалення в приміщенні, обезвожена, так, така негідратована шкіра, сухість, запалення, це також впливає на наше таке і сприйняття себе, і на наше самопочуття, і так далі. Звичайно, що змінюється наш настрій. Менше світлового дня, більше хочеться чогось смачненького, так, з менше гормонів щастя, серотоніну через це сонечко, якого не вистачає. Звичайно, що також змінюються наші циркадні ритми і наш настрій, як ви кажете, ось ця апатія, якась такі зміни настрою, це також у нас змінюється. Але ми знаємо, як собі цьому допомогти.
0: Скажіть, чи можна це взагалі скоригувати харчуванням чи питним режимом? Це або, можливо, це тільки питання специфічних вітамінів, догляду, чи харчування і раціон, вони також грають величезну роль?
1: Харчування і раціон, звичайно, це основа, це база, так? Якщо ми не закрили, я так називаю, це такі три кити, це харчування, сон і рух, то тоді ми не можемо ще щось накладати зверху. Так? Тому обов'язково харчування, питний режим – це основа. Взимку, восени ми більше такий робимо упор на корисні жири, особливо омега-3. Де її шукати? Це жирна риба, це скумбрія, лосось, оселедець, горіхи, насіння, ляна олія. Чому це важливо? Тому що також допомагає нашому імунітету, дає більше енергії і також підтримує бар'єрну функцію шкіри, щоб зменшувати ось цю сухість, робити її більш еластичною, захищеною, наші слизові оболонки і так далі. Питний режим. Ми влітку багато п'ємо, так, а восени ми вже так нібито, може вже і не можна, не треба так пити багато, вже спеки немає, не відчуваємо такої бажання випити багато води. Але також важливо не забувати про водний баланс, це також і наша шкіра, і наша енергія, наша продуктивність. Всі такі банальні маленькі кроки, але вони дійсно такі важливі. І не забувати про білок. Білок – це також і наша шкіра, і наш імунітет, і робота гормонів, і наше довге насичення, щоб не було ось цих зривів, коливань, зривів на солодке. Тому збалансований раціон – це є основа, як завжди.
0: Про питний режим ще хочеться уточнити окремо, тому що багато хто скаржиться на набріки. Якщо я п'ю стільки води, скільки радять в інтернетах, то я наступного дня прокидаюся з набріками. Іноді можна почути, простіше мені не пити, ніж потім отак от виглядати, як величезна надута повітряна куля.
1: Так, дійсно, все індивідуально. Але ми завжди аналізуємо конкретну людину. По-перше, скільки їй комфортно випивати, так, ми орієнтуємося на спрагу і орієнтуємося на колір сечі. Тобто це такий лакмусовий у нас папірець, щоб дізнатися, який рівень гідратації в організмі. Також, звичайно, скільки людина п'є протягом дня, чи вона розтягує цю воду, цю кількість так помірно і поступово на весь день, чи вона весь день нічого не пила, а на вечір вже там літр води випила, так? І звичайно, що тоді на ранок ми можемо відчувати набріки. По-друге, коли останній прийом їжі, яка це їжа також, чи є там велика кількість, наприклад, солі, яка буде затримувати воду в організмі, як людина рухається, чи вона рухається достатньо, чи вона має сидячий спосіб життя, і звичайно, що тоді в неї не буде як розрухати себе, свою лімфу, так, щоб ці набряки не скупчувалися в організмі.
0: Угу. Тобто, якщо дійсно людина стикається з набряками, то потрібно не відмовлятися від здорової норми води або рідини, а навпаки подумати, як організувати свій метаболізм, як прискорити, пришвидшити, розрухати, так розворушити свою лімфу для того, щоб це працювало на користь організму, але точно себе не обмежувати додатково у воді або в додатковій рідині. З цим трошки розібралися. Про сухість шкіри поговорили. Ще хочеться зачепити один цікавий нюанс, а окремо важливий про шкіру, це якщо шкіра схильна до запалень або, наприклад, до акне. На що звернути увагу в такому випадку?
1: Це ті самі омега-3 жирні кислоти, про які я вже сказала. Вони будуть зменшувати запалення в організмі, можуть покращувати стан шкіри, волосся, нігтів. Також додаємо антиоксиданти. Не забуваємо про сезонні ягоди, зелень. Також це важливо, та зменшувати запалення в організмі, боротися з вільними радикалами. Також зменшуємо кількість оброблених продуктів. Це різні копченості, ковбаси, сосиски, тобто такого промислового. Так, контролюємо взагалі жири в раціоні, віддаємо перевагу таким корисним жирам, як я вже сказала. Гідратація також і правильний догляд також все ж таки має роль, тому що коли у нас більше холод, так, ми вже починаємо робити такі більш плотні текстури, можемо забивати пори, тому тут також важливо якісний догляд підключати, можливо, дерматолога також, так, і підбирати під сезон, під свій тип шкіри, правильний догляд плюс харчування.
0: Це справді важливо. Ми зараз навіть не намагаємося зачепити сферу косметології або замінити їх, так, тому що все ж таки є нюанси, які можуть владнати лише вони, які можуть допомогти лише вони. Але зараз тоді ще трошечки продовжимо про шкіру, те, що принаймні у нашій владі. А якщо, скажімо, людина скаржиться на те, що у неї, наприклад, лактозна непереносимість або глютенова, я чула, що в такому випадку радять вживати більше фруктів, більше овочів, більше зелені для того, щоб знову ж таки запускати метаболізм, і він працював правильно. Але з приходом холодів фруктів, овочів стає менше. Що можна в такому випадку?
1: Не забувати про сезонні продукти. Так, ми дуже часто забуваємо про це. І недооцінюємо насправді їх. От зараз, наприклад, вже буде сезон гарбуза, кабачок, виноград, інжир. І там також є ці всі важливі для нас антиоксиданти, вітаміни, мінерали, все, що буде підтримувати організм. Далі, наприклад, почнеться вже сезон хурми, так? Тому, і так далі. Тому звертати увагу на сезонні продукти, використовувати їх максимально. Ну і, звичайно, все одно зараз наш такий сучасний час. В супермаркеті ми можемо знайти і зелень круглий рік, так, тому також звичайні продукти, до яких ми звикли, вони містять велику кількість такої цінності для нас, і не особливо вишукувати якісь такі суперфуди і так далі. У нас є та сама петрушка, кріп, які також дуже-дуже корисні для нас.
0: Ми зараз так з вами дуже багато говорили про шкіру, і можливо комусь могло здатися або почутися, наче це стосується лише жінок, бо ми говорили там і про акне, там про такі речі, про які частіше мені здається, замислюються так чи інакше, жінки згадали косметологів. А чи стосується це чоловіків і наскільки?
1: Звичайно. Ми не ділимо абсолютно там харчування для жінок, для чоловіків. Ми всі рівні в цьому. І з проблемами шкіри так само стикається і чоловіча наша прекрасна частина.
0: Так, гаразд. З цим трошечки розібралася. Тепер рухаємося далі. Я помітила, що саме восени і особливо взимку так традиційно здається, що хочеться більше їсти. Пекти пироги, робити наваристі страви. Можливо, це питання нашої внутрішньої інтуїції, коли тіло вимагає калорій. Можливо, це ми нудьгуємо, тому що на вулиці стає холодніше, ми більше часу проводимо вдома, можливо, нам стає нудно, ми починаємо більше готувати, як наслідок більше їсти. Допоможіть нам, будь ласка, трошечки з цим розібратися. Це інтуїція організму, чи це просто наш сезонний, закономірний, логічний настрій?
1: І те, і інше, я би сказала. По-перше, на контрасті того, що влітку нам майже не хочеться їсти, у нас дуже таке притуплене відчуття голоду через спеку, так нам хочеться більше чогось такого прохолодного пити, але їсти нічого не хочеться. А потім вже, коли у нас приходять сезон холодів, у нас наше відчуття голоду, воно відроджується, так би мовити. І на цьому контрасті нам відчувається, що, боже, я така голодна, і мені тепер хочеться їсти все-все-все. Погодьтеся, влітку борщика з помпушкою чесноковою якось або взагалі не хочеться, або дуже рідко. Так? Тому, звичайно, це якби може так відчуватися дуже дивно, що нібито дуже такий високий голод. Але також доля правди і біології в цьому є також, тому що наше тіло потребує більше енергії на ту саму терморегуляцію. Там у нас вже холода, нам треба якось зігріти наше тіло. І, звичайно, що підвищена потреба в енергії. А де брати енергію? Це брати з їжі. Стосовно цих всіх пирогів, то я би сказала, тут також, знаєте, і традиції, і маркетинг грає роль, тому що це все навколо цього. Та у нас там какао, маршмеллоу, пироги з яблуками кориці. Але це також все про затишок. Та? Тому що, знову ж таки, менше сонця, нам хочеться якось себе підтримати морально, виробити цей дофамін-серотонін, тому я нічого проти цього не маю, та, цих пирогів, какао і так далі. Але, звичайно, якщо це не на сніданок, обід і вечерю, кожен день у вас. Тому пам'ятаємо про баланс.
0: А як зрозуміти, де нормальний апетит, а де ми вже заїдаємо холод, втому, де починається вже оця нездорова історія і де варто себе зупинити?
1: У нас взагалі голод ділиться на два типи. Це фізіологічний та емоційний. Фізіологічний, зрозуміло, та у нас знизились запаси в організмі, ми відчуваємо голод для того, щоб знайти цю енергію. Їжа – це єдине наше джерело енергії. І тут ми можемо відчувати такі зміни там в районі ШКТ, десь якась така вже пустота, в нас десь там щось бурчить вже трошечки, та пройшло вже 4-5-6 годин після крайнього прийому їжі. Скоріше, це істинний фізіологічний голод. Якщо я розумію, що я там 2 години назад їла або годину, я не відчуваю тут ніяких змін, але я відчуваю зміни в голові, тобто я дійсно хочу себе якось підтримати, так? Чи це втома, чи це злість, чи це холод, так? Поганий настрій. Ми задаємо собі таке питання, завжди вчу всіх своїх клієнтів, що я зараз відчуваю. Так, і якщо ви дійсно розумієте, що це зараз абсолютно не про голод, а про якусь емоцію, то тоді, звичайно, це трохи про інше. І тут нам треба працювати з цією емоцією, робити якісь такі ритуали для себе, так підтримувати себе, шукати справи, які приносять задоволення, не тільки їжа.
0: Колись я ще почула таку цікаву думку, цікаву пораду про те, що фізичний, фізіологічний голод, він може трошечки зачекати. От, тобто, якщо ви зараз там десь у справах, ви можете трошечки почекати, нічого не станеться. А якщо це емоційний голод, то він вимагає тут і зараз, і часто вимагає чогось конкретного. От той смачний бургер, такий жирний, або от та сирна така тягуча піца. От, тобто, емоційний голод, він такий, він раптовий, моментальний, терміновий і дуже часто хочеться чогось конкретного. Тоді як фізіологічний, його головна мета – закрити наші потреби організму в плані мікро- і макроелементів. І окрема тема солодкий, яку не можна не зачепити взагалі, особливо восени, коли, мені здається, Пінтерест романтизував круасани, сінабони і інші такі тістечка смачнющі. І саме восени нас тягне пити чай з медом, там їсти випічку чи шоколад. І тут завжди постає питання, а чи існує безпечна доза солодкого? Чи можна його їсти в певних межах, чи варто його замінювати? Якщо замінювати, чим? Розкажіть нам, будь ласка, трошечки про солодке.
1: Точно можна. Одразу хочу, знаєте, так заспокоїти, тому що ось ці всі заборони, вони, звичайно, ведуть до таких порушень харчової поведінки і так далі. Безпечної, прям такої нульової дози цукру її не існує. Але у нас є загальні рекомендації Всесвітньої охорони здоров'я, ВОЗ. Вона радить вживати не більше, ніж 10% від добової потреби, а ще краще 5% від добової потреби. Але це такі дуже складні якісь розрахунки. Десь в середньому приблизно це 25 грамів цукру на добу. Так, це доданого саме цукру. Як, знову ж таки, щоб не вираховувати, не зважувати ось ці всі моменти, як ми можемо це зробити? Це щось одне невелике в день. Так, ваш улюблений круасан, кусочок тортика, а не пів тортика, так? 2-3-4 цукерки, а не кілограм цукерок. І от, як ви правильно сказали, запитали, чи є якісь поради, як вживати. Вживаємо після основного прийому їжі, не замінюємо основні прийоми їжі, це десерт. Тому, як моя одна клієнтка, до речі, сказала, у нас є таке солодке вікно. І мені так сподобалось цей термін, я його зараз використовую. У нас є 30 хвилин після основного прийому їжі, щоб вписати собі ось цей смаколик для душі. І прозамінювати, ось тут, тут також. Краще взяти ту цукерку, яку ви любите, і з'їсти, отримати насолоду, аніж ви будете замінювати умовно там хелсі якимось солодощами, так? Але воно не принесе тої вам емоції, і ви все одно з'їсте ось ці всі хелсі, а потім ще з'їсте ту цукерку в результаті. Тому, щоб цей шлях не проходити, краще одразу взяти і з'їсти те, що вам подобається.
0: Так, дякую. І зараз давайте ще проведемо такий невеличкий бліц, бо у нас є популярні пари продуктів, між якими люди дуже часто обирають, і спробуємо розібратися так швидко, інтенсивно, що краще і чому. Перше – це тростинний цукор чи білий звичайний цукор?
1: Немає різниці.
0: Серйозно? Взагалі немає?
1: Тростинний цукор може містити там якісь мікросліди мінералів, але якщо взяти глобально, для людини ці дозування, вони не несуть якоїсь прям користі. Тому обирайте той, який вам подобається, бо то що то цукор, що то цукор.
0: Угу. Друге, оливкова олія чи соняшникова?
1: Тут вже вибору. Вибору оливкову олію, тому що вона містить більше антиоксидантів. Якщо ми говоримо і в розрізі шкіри, і серцево-судинної системи, також підтримує здоров'я. Так? Соняшникова олія не є поганою, прям ми нічого не демонізуємо, але вона містить велику кількість омега-6 кислот, які ми маємо контролювати в своєму раціоні. Тому віддаємо перевагу оливковій.
0: Угу. Третє, пшеничне борошно чи якесь альтернативне, там рисове, амарантове, кокосове?
1: Навіть в межах пшеничного борошна є вибір. Є звичайне біле борошно, так, вищого гатунку, яке максимально оброблено. От його ми уникаємо. В ньому немає ніякої користі. Це просто, от, можна сказати, простий цукор для нас, так? Якщо ми говоримо про цільнозернове пшеничне борошно, тут же інша картина. Там у нас є і клітковина, і вітаміни групи Б. Тобто ось ця оболочка зернятка, вона зберігається. І тому таке борошно, воно містить, має, точніше, такий нижчий глікемічний індекс. Ми його можемо використовувати, так, для здоров'я. Щодо альтернатив, також є непогані варіанти, можна також їх брати. Наприклад, амарантове борошно, воно може містити і містить більше білку, містить залізо, кокосове більше клітковини, так? Рисове не раджу використовувати, бо також має високий глікемічний індекс.
0: Четверта пара: коров'яче молоко чи рослинне? Можливо, соєве, мигдалеве, вівсяне?
1: Також скажу, дивлячись для кого і в якій ситуації. Якщо у людини немає ніяких непереносимостей лактози та лактазної недостатності, немає алергії на білок коров'ячого молока, то, звичайно, якщо людина нормально почувається, можна використовувати коров'яче молоко. Тому що воно містить велику кількість білку, Б12, так, у нас є там мінерали, мікроелементи, які нам корисні. Якщо у людини є ці всі якісь порушення, так, то тоді варто обирати рослинні альтернативи, але навіть серед них є те, чому варто віддавати перевагу, а чому не варто. Наприклад, соєве буде містити більшу кількість білку. Так, якщо горіхові альтернативи, фундучне, мигдалеве, горіх – це жир, більше жирів буде. Так, вівсяне – більше вуглеводів буде містити. Тому тут також можна варіювати і дивитися взагалі на склад конкретного молока. Тому що часто в альтернативах додають велику кількість жирів.
0: І одного разу я від нутриціолога почула таку тезу на консультації, яка мені дуже сподобалася, про те, що ми, звісно, маємо знайомитися з тими продуктами, які вживаємо, але в цілому ми маємо дослухатися до своїх внутрішніх радарів організму, і ми маємо дивитися на свою індивідуальну реакцію на певні продукти, тому що вона може настільки сильно варіюватися, відрізнятися, і буває дуже важко все відстежити медичним шляхом. А от організм, він ніколи не обмане, якщо у вас вибудовані певні здорові стосунки з ним.
1: Так, абсолютно вірно.
0: П'ята пара – білий хліб чи цільнозерновий?
1: Цільнозерновий хліб. Також, якщо ми говорили про борошно, ті самі принципи. Зберігається оболонка зернятка, велика кількість клітковини, нижчий глікемічний індекс, більше вітамінів групи Б, більше насичення. Білий хліб – це більше такий, як десерт, смаколик, також не демонізуємо, інколи він може бути.
0: І наостанок. Кава чи чай? Що краще для організму в холодний сезон? І ще поставлю уточнювальне запитання від себе, як від людини, яка не любить сніданки, на голодний шлунок. Що краще, якщо хочеться щось випити?
1: Я скажу так, і кава, і чай, але От як ви правильно сказали, дивимося на реакцію свого організму. Якщо вам зранку нормально на голодний шлунок випити кави, у вас немає ніяких гастритів, немає ніяких там печії, якихось захворювань шлунково-кишкового тракту, і вам це нормально, ви можете пити каву на голодний шлунок, так? Якщо ви відчуваєте якісь негативні фактори, так, якусь реакцію організму, то звичайно, що ваш вибір це теплий чай, так? Але з кавою також обережно, так? Люди деякі реагують таким тремором, підвищеною збудливістю, так? Тому кава, я би сказала, це перша половина дня, так, для того, щоб збудритися, така у нас більша продуктивність, а чай на другу половину дня.
0: Так, і ще, якщо скажу чесно, хотіла поставити вам декілька питань стосовно інших продуктів, але я побачила вас на сторіночці Reels, коли ви там демонструєте одні й ті самі види продукції, наприклад, лаваш або тортилью, і радите, яку краще обирати, а яку краще оминати. Тому вже ці питання, вони автоматично відпали, дивимося на склад. Дуже корисний у вас Інстаграм, до речі, мені дуже сподобався, дуже було цікаво подивитися, тому я раджу і нашим слухачам подивитися, якщо буде така змога, бо дійсно дуже багато цікавинок, практичних цікавинок. Отже, сьогодні ми говорили про те, як підтримати тіло і шкіру восени, чому нам хочеться більше їсти в холод, чи є безпечна доза солодкого та як робити розумні вибори у харчуванні. Наша розмова вже, на жаль, добігає кінця, тому, будь ласка, від вас фінальна порада нашим слухачам, яку вони зможуть взяти з собою з нашого ефіру.
1: Слухайте свій організм, не діліть їжу на хорошу і погану, дозволяйте собі смаколики, але завжди пам'ятайте про баланс.
0: Я дякую нашій гості. Нагадаю, що в студії сьогодні Яна Українська, нутриціолог з медичною освітою, яка поділилася своїми цінними порадами на основі знань і досвіду. Друзі, це була програма «Щоденники саморозвитку». Залишайтеся з нами на хвилі Київ.ФМ і бережіть себе і зсередини, і зовні. А ми з вами почуємося у наступних ефірах. Сподіваємося, і з Яною також.
1: Дякую. Всім гарного дня.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Сучасна музика. Актуальні.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Сьогодні про важливі рішення у сфері контролю над тютюном, що робиться для безпеки на українських дорогах, про здоров'я нації та громадську адвокацію. Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Дмитро Купира. Вітаю вас.
2: Бажаю здоров'я.
1: Так, давайте для початку взагалі познайомимо наших слухачів-глядачів з тим, що таке громадський центр, громадська організація «Центр громадянського представництва життя», як ви утворилися, що стало тим, можливо, каталізатором для того, щоб група людей об'єдналася з якоюсь метою?
2: Ви знаєте, маю щастя того, що я не був засновником організації, а щастя в тому, що наша організація, вона вже має можливість переходу по колінь фахівців і от такого розвитку. Власне, громадська організація «Життя», вона заснована у 2009 році. Першим фокусом це був контроль над тютюном та нікотином, бо тоді Україна мала дуже жахливу ситуацію з епідемією вживання тютюну, і смертність перевищувала 150 тисяч щороку від хвороб, спричинених вживанням тютюну. І це було таким одним з перших напрямків, над якими розпочала роботу громадська організація «Життя». Але і воно розвинулося до того, що місією організації стало підвищення добробуту, безпеки і потенціалу людей шляхом здійснення представництва їхніх інтересів на політичному рівні. Тобто, як формувати державну політику таким чином, щоб державна політика у всіх сферах забезпечувала безпеку і здоров'я громадян. Оце є нашою місією фактично на сьогоднішній день.
1: Наскільки з того часу змінилися взагалі ваші завдання? Особливо, знаєте, говорячи з багатьма громадськими організаціями або благодійними фондами, 22-й рік, повномасштабна війна, вона дуже вплинула на діяльність кожного і на життя. Власне, так само. Наскільки ви з 2009 року змінилися, особливо, як я вже сказав, 22-го року, які зміни у вас відбулися?
2: Ви знаєте, перше, що, от як я щойно казав, що громадська організація «Життя» починала з того фокусу захисту населення від шкоди тютюну та нікотину, то зараз ми командою от нещодавно мали таку стратегічну сесію і дійшли до того, що нашим спільним завданням, продовжуючи місію організації, вже від такого сфокусованого напрямку є ширше питання доєднати зусилля до забезпечення демографічної сталості України. Що за такий термін демографічна сталість? Це коли ми можемо відтворювати свою кількість населення. А може виникнути питання, а в чому проблема? Ну, проблема в тому, що в 1991 році населення України було 52 мільйона, а зараз ми маємо 29 мільйонів. Тобто в нас, на жаль, випало з тої спільноти, яка є там і урядується нашим кабінетом міністрів, випало 23 мільйони людей. Ми втратили от з-під контролю уряду 23 мільйони людей. І ми розуміємо, що це надалі буде загрозою національних інтересів, і тому от забезпечення демографічної сталості є таким, кажу, національним, як на мене, завданням, і ми як організація, яка працює у сфері здоров'я, теж до цього завдання долучаємося. І я скажу, що демографія, вона складається загалом з двох компонентів. Це міграція, в'їзд-виїзд, ми до цього меншим чином долучені, і природній процес, народжування і смертність. І якщо з народжуваністю, це також впливає, тому що якість здоров'я людей, особливо в репродуктивному віці, це впливає на те, чи зможуть вони мати діток, чи вони будуть здоровими, але в значнішій мірі це впливає на передчасну смертність. Уявіть собі, на сьогоднішній день від неінфекційних захворювань щодня, на жаль, щодня помирає 1000 людей. І це не пов'язано з війною, з бойовими діями. Звісно, можна сказати, що там якась частка стресу від цього є, ну, якась вона є. Але ми розуміємо, що все-таки ця цифра, вона спровокована тими моделями поведінки, які ми, на жаль, маємо. І от ми бачимо за свою ціль зробити оцю частку передчасної смертності, суттєво її знизити, і це важливо, бо за даними 2025-го минулого року у нас смертність перевищує народжуваність в 3 рази. Ми мали близько 450 тисяч померлих і лише близько 150 тисяч народжених діток в Україні. Ну і оцю хочемо, щоб менше українців помирали.
1: Ну, насправді так, таке бажання, я думаю, у кожного є, і незважаючи навіть на війну, розуміємо, наскільки статистика зараз дуже плачевна, і інфекційні, неінфекційні захворювання, як ви сказали, такі цифри насправді дуже, дуже жахливі. Ну, і зараз будемо якраз розбиратися в тих проєктах, компаніях, якими ви займаєтеся, тому що насправді дуже багато викликів сьогодні, на що і вплинула повномасштабна війна, і навіть до того завжди у нас були виклики щодо здоров'я. Тому хочу запитати вас про ключові проекти, якими ви займаєтеся, які саме зосереджені на цей момент.
2: Я вам скажу, що нашій команді громадської організації «Життя» ми, от як я згадував, сфокусовані на запобіганні передчасної смертності. 80% передчасної смертності в Україні спричинені неінфекційними хворобами. Такі як інсульти, інфаркти, інші серцево-судинні захворювання, онкологія, на онкологію 25% припадає. Якими причинами є цих захворювань? Для більшості цих захворювань причинами є поведінкові фактори, такі як вживання тютюну та нікотину, нездорове харчування, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя. Нам на зараз команді «Життя» вдалося залучити ресурси на такі напрямки, як захист населення від тютюну та нікотину, перш за все захист дітей, щоб вони не були залучені до цієї залежності. Також ми маємо у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я активності по здоровому харчуванню і працюємо також по напрямку безпеці на дорогах, бо вона хоч з точки зору цифр не входить в топ причин смертності, але це конкретні 3200 смертей щороку, яких можна запобігти. Більше того, це критично важливо, бо дуже часто на дорогах гинуть саме молоді люди. Це ті, яких було ще все життя попереду, і економічна активність, і народження діток, а ми їх буквально за один момент в трагічних аваріях втрачаємо. От маємо змогу над такими напрямками працювати, і дуже сподіваюся, що в найближчий час ще активізуємо роботу по зменшенню поширеності вживання алкоголю.
1: Ну от щодо якраз ваших таких проєктів, я виділив 3 таких основні, на мою можливу думку, або якось так я намагався об'єктивно бути, але думаю, що багато хто зі мною погодиться, що перше таке, чим ви займаєтеся найбільше, мабуть, це якраз контроль над тютюном та нікотином. І тут хочу більш таке практичне запитати, тому що з 24-го року в Україні діє заборона на ароматизовані сигарети, вейпи та рідини до них. Які результати зараз ви можете сказати, наскільки за ці 2 роки справді вони почали зникати з прилавків, кіосків, магазинів? Наскільки, знаю, що в більшості магазинів, професійних магазинів тютюнопаління не пускають вже як мінімум людей до 18 років. Тобто вже певна така, знаєте, певний крок такий є. Але що скажете ви, якщо говорити про моніторинг, рейди, можливо, торговими точками, чи зникають вони? Наскільки бізнес намагається співпрацювати?
2: Ну, дивіться, перше, тут не доводиться говорити про співпрацю з суб'єктами господарювання, бо тут суб'єкти господарювання, на жаль, конкретно цьому питанні тютюну та нікотину, вони відіграють негативну роль, бо вони продають тютюнові та нікотинові вироби, які завідомо завдають руйнівної шкоди всім споживачам, хто це купить. І тому в таких напрямках, де має бути ефективна, сильна державна політика, ну, скажімо, безумовного виконання. Тобто тут добровільність, вона забезпечується тільки тим шляхом, що суб'єкт господарювання знає, що він не може не виконати вимогу законодавства. От. І дійсно одне з останніх рішень ефективних у захисті населення і перш за все дітей від тютюну та нікотину було прийнято наприкінці 2021 року і поступово в 2022-2023 роках ці норми набували чинності. І хочу сказати, що тут держава Україна проявила свою стійкість і спроможність реалізовувати навіть таку політику в умовах повномасштабної війни. І більше того, це мало абсолютну підтримку від суспільства. Але от якщо повернутися, зокрема, про ароматизатори, які ви сказали, то ми маємо таку ситуацію, що ухвалений закон, відповідно до євроінтеграційних зобов'язань України, передбачав заборону ароматизованих сигарет. І можна казати, що ароматизовані сигарети зникли на 100%. Ну, тобто сьогодні, на сьогоднішній день ароматизовані сигарети не продаються. Те саме стосується ароматизаторів до тютюну для самокруток. Рішення прийнято, маю позитивну абсолютну історію до цього. Мій колега, його дівчина на той час, на жаль, мала залежність від тютюну, від нікотину, курила ароматизовані сигарети, і після того, як цей закон був ухвалений, вона відмовилася повністю від куріння, бо вона курила ароматизовані сигарети, вона відмовилася від куріння, і за якийсь час вони стали, крім пари, вони стали до шлюбу, і, на щастя, зараз мають вже донечку, яка вже там росте. Тобто, от така позитивна історія. З електронними сигаретами також було запроваджено заборону ароматизаторів до електронних сигарет. Проте ті суб'єкти господарювання, які займаються електронними сигаретами, вони вирішили проігнорувати вимоги законодавства, і ми абсолютно фіксували, що електронні сигарети продавалися з порушенням законодавства. І на наші звернення до податкової, яка перш за все мала би це контролювати, до Держпродспоживслужби, ми, на жаль, стикнулися з тим, що тоді був накладений спочатку мораторій на проведення заходів нагляду контролю за бізнесом. І от, скажімо так, державі досі складно запустити оцей механізм належного нагляду контролю. Це, знаєте, це дуже такий, може здаватися, що прийняли закон і все, він має працювати. Щоб закон працював, мають бути ефективні державні інституції. І от коли я чую про там ущемляють бізнес, то я іноді думаю, а ви зараз конкретно про ту точку, яка продає дітям ароматизовані електронні сигарети? Бо вони теж кажуть, що їх ущемляють. Вони просто хочуть заробити гроші, просто продати дитині електронну сигарету і накормити свою сім'ю. Ну, це не їхнє питання, що та дитина втрачає своє майбутнє і стає залежною, там хвороби розвиваються і все. Тому не весь бізнес, так би мовити, є добросовісним. І тому от ми зі сторони життя завжди зацікавлені в тому, щоб держава мала ефективні свої інституції і щоб вони могли працювати, бо оця ефективність інституцій – це як частина нашої державності і також це питання здоров'я і добробуту людей.
1: Тут не можу не запитати про молодь і дітей, як вони вживають тютюнові нікотинові засоби. Особливо зараз, як вже сказали, оця боротьба з бізнесом. Насправді там велика армія, можна сказати, маркетологів, які розробляють і рекламу, і для привернення уваги дуже багато різних моментів. Але так само є і різноманіття. Це і звичайні сигарети, електронні сигарети з ароматизаторами, без ароматизаторами. Але хочу тут привернути увагу ще до такого, як нікотинові снюси, які практично у дитини можна не побачити, коли, знаєте, один момент, коли людина курить, і інший, коли вживає оці снюси. Наскільки сьогодні, які інструменти на сьогодні тютюнові компанії використовують, щоб залучити підлітків до нікотинової залежності, і як з цим ви боретеся, як взагалі в планах можна з цим як сьогодні це все відбувається, тому що будемо говорити, що є реальність, а до чого можна прагнути?
2: Перше, до 2020 До 2017 року Україна зробила грандіозний крок у подоланні епідемії вживання тютюну, а чесно кажучи, переважно це йшлося про куріння. Тому що до того періоду, ну фактично, коли ми казали про вживання тютюну, ми чому завжди казали там, ну курить. Людина курить і все. Тому що на той час понад 95% вживання нікотину відбувалося через куріння сигарет. Тобто на решту припадало 5%, і там було непонятно, що вони. Хтось там його жував, хтось його нюхав. Тютюн я маю на увазі. Ну, щось там робили, якісь неприємні речі. Куріння теж неприємне, але воно було найбільш поширене. І, в принципі, до 2017 року Україні завдяки попереднім крокам вдалося перейти до того тренду, що епідемія куріння йшла на спад не тільки в Україні, а й в всьому світі. І, зокрема, з 2010 по 2017 рік вживання тютюну серед дорослих знизилося на 20%, а серед дітей, уявіть собі, аж на 25%. Розуміючи цей тренд, що куріння похоронено в світі, що світу вдалося завдяки рамковій конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну, завдяки правильним політикам переконати суспільство, що це не здорово, що це погано. Що робить в той час не тільки в Україні, але й у всьому світі тютюнова індустрія? Вона каже, а давайте ви тепер почнете безпечне куріння у вигляді нагрівання. Присовують там якусь нову прибамбасу, значить, новий тютюновий виріб і кажуть, це друге, це не ну це от розумієте, це по-інакшому вже зовсім. Після цього за дуже короткий час тютюнова індустрія теж пробувала продавати електронні сигарети, ну там в них економіка не сходиться з електронними сигаретами, ну це довша історія. А останньою новинкою вони кажуть, так а давайте ще ми будемо вам нікотин просто от запихати будете до рота, він там смоктується правильно і взагалі можна, знову ж таки, вони намагаються переламати оті попередні політики, що не можна в приміщеннях, на робочих місцях. Ну, це гидко, це неприємно, це шкодить іншим. І от вони запропонували, а останньою новинкою, уявіть собі, вже з'явилися тютюнові сигарети, стіки для нагрівання. Ні, тютюнові, безтютюнові. Безтютюнові стіки для нагрівання. Тобто були з тютюном, а вже без. І вони, тобто, що робить тютюнова індустрія? Тютюнова індустрія намагається перевернути шахматну дошку, сказати, це тютюн був шкідливий, а нікотин, це вже зовсім інша справа. Це ж просто нікотин. Бо вони буквально так і говорять. Але проблема в тому, що це омана. Міжнародний класифікатор хвороб каже, що існує саме нікотинова, що існує хвороба, психічний розлад, спричинений вживанням нікотину, і також нікотин для організму людини є токсичним. І вже так я таке довге прев'ю робив, щоб разними, що ми розуміли, що відбувається. Тютюнова індустрія намагається зараз заново ввести в оману все суспільство, перш за все дітей та молодь, і зробити їх довічно залежними, запропонувавши їм нові тютюнові та нікотинові вироби, які начебто не куріння. І безпосередньо до нікотинових снюсів, які є особливо зараз великою проблемою, бо вони набирають своєї актуальності, тому що тютюнова індустрія, уявіть собі, в цьому році тільки одна з тютюнових компаній заявила, що вона вкладе 440 мільйонів гривень в те, щоб українці вживали нікотинові снюси. Тільки одна компанія. Там, ну це шалені просто гроші. Тобто вони просто хочуть зробити українців наркотично залежними, фокус вони роблять на дітей та молодь, і на питання, які інструменти, тобто всі можливі інструменти, от якби, які ви тільки можете уявити, і знаєте, в чому ще додаткова небезпека, яку ми ще до кінця не усвідомлюємо, ми усвідомлюємо, но ще не розуміємо, як це до кінця буде працювати, що якщо, знову ж таки, 15-20 років тому основна реклама це була якась зовнішня реклама, може десь там на телебаченні, може якась наративна, може в газетах, журналах була аж така реклама, то тепер для чого? Тепер в кожного є гаджет. І ви можете навіть не знати, що вашій дитині приходить в різні месенджери, в різних соціальних мережах, просто на веб-сторінках, веб-сайтах вискакувати реклама «Твій перший нікотиновий виріб». Спробуй, він легше, ніж ти думаєш. І тому подібно. Тому тютюнова індустрія, якщо коротко, вона просто проводить агресивні маркетингові рекламні кампанії і вводить споживачів в оману. Оце дві тактики, тобто агресивна реклама плюс вводити в оману. Оце дві ключові тактики, які робить тютюнова індустрія.
1: У нас залишається все менше часу. Насправді хочу ще встигнути два блоки обговорити. Я не знаю, наскільки ми встигнемо. Тому другий блок якраз про, про кампанію за безпечні дороги. Хочу так, мабуть, одним запитанням. Розкажіть взагалі, тому що ви є частиною цієї коаліції, розкажіть якраз тут, можливо, якраз і про адвокацію, про те, як ви впливаєте, що ви розробляєте для того, щоб убезпечити водіїв і пасажирів.
2: Підсумую блок з нікотином, що сподіваюся, що в найближчий час парламент, комітет здоров'я нації, зокрема, розробив ефективний законопроект щодо захисту дітей взагалі від будь-яких тютюнових та від будь-яких нікотинових виробів, прирівнявши їх до тютюнових виробів. І це законопроект 14110-Д. Сподіваюсь, його ухвалить парламент в найближчий час, бо це нагальна потреба. І повертаючись до безпеки дорожнього руху, знову ж таки, з чим нам прекрасно, що ми, діючи в здоров'ї, ми пропонуємо доказові, доведені міжнародні інструменти, що справді спрацює і що справді врятує людей просто мільйонами. Якщо ми говоримо про Україну, то це про мільйони людей. Кожен з нас є учасником дорожнього руху. Маємо ми водійське посвідчення чи не маємо? Маємо автомобіль чи не маємо? Користуємося ним чи ні? Кожен з нас є учасником дорожнього руху. І цей ця участь в дорожньому руху має бути безпечною. Що нам вдалося от буквально за останній рік прекрасній команді «Життя», мої колеги над цим найбільше працювали, вдалося запровадити стандарт європейський 2206 до шоломів мотоцикла та мопеда. Бо уявляєте, в нас до того 35 років в нас було хороші правила дорожнього руху, вимога до водіїв та пасажирів мотоциклів та мопедів мати шолом. Але коли ми починали шукати в законодавстві, а що таке шолом? Законодавство не мало цього визначення. Тобто каструля, прив'язана до шиї, теж була би шоломом. І завдяки роботі Міністерства транспорту, назву так, був такий запроваджений от буквально нещодавно стандарт. І це, знову ж таки, це поширюється на безпеку усіх сотень тисяч українців, які користуються мототехнікою. Тому запрошую, закликаю, це ваша безпека, скористайтеся цим, вже є розроблений стандарт. І це доступно за ціною виріб, який має, в разі, якщо станеться якась дорожньо-транспортна пригода, це суттєво повпливає на те, аби зберегти ваше життя і здоров'я. І ще один великий напрямок – це зменшення травматизму, бо, як я згадував, 4200 людей, 3200 людей щороку гине в Україні на дорогах. На жаль, ця цифра навіть росте, тому що в нас було 3200 смертей на дорогах у 2021 році, коли на підконтрольній уряду України території проживало 38 мільйонів населення, так обраховували. І маємо 3200, коли зараз 29 мільйонів. Тобто виходить, що питома вага дуже сильно зросла. На це впливає, перш за все, небезпечна швидкість. В нас є таке чудо, як от є дозволена швидкість, і в нас можна перевищувати дозволену швидкість в містах, наприклад, на 40%. І це створює додаткові загрози, от які призводять до цих трагедій. Просто кожен день на дорогах гине 9 людей. І кажу, це, розумієте, це не людина старшого віку, там чоловік чи жінка, вже там пенсійні якісь. Це часто молоді, працездатні люди, які йшли додому з роботи або на роботу. І в них все життя було попереду. І щоб це зробити, от зараз знаю, що є велика, працюємо над великою ініціативою, аби перш за все водіям, які дотримуються правил дорожнього руху, уточнити законодавство, і вони могли абсолютно нормально, правильно, коректно їздити. А ті водії, які хочуть постійно порушувати, вони, на жаль, мають бути позбавлені права керуванням. Це не заважає їм далі переміщатися містами, вулицями, але просто вже без статусу водія, якщо вони не готові дотримуватись правил дорожнього руху.
1: Насправді дуже багато ще тем є для обговорення. Наш час уже закінчується. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, сьогодні в програмі «Третій сектор» був член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Дмитро Купира. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі.
0: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, я Олег Саркіт, це говорить Київ Економіка. Російська Федерація дедалі системніше б'є по не лише нашій енергетиці, але по інфраструктурі, по наших підприємствах, по промисловості. І фактично будь-який з критичних для міста елементів може зникнути буквально за одну ніч. І, на жаль, ворог не зупиняється. Ми бачимо, що Путін прагне тільки ескалації, він прагне зруйнувати наш економічний потенціал, він прагне зруйнувати нашу енергетику. І ми разом з нашими партнерами маємо посилювати нашу протиповітряну оборону, ми маємо захистити наші елементи економічної діяльності, ми маємо захистити нашу енергетику і, звісно, наше населення. Тож сьогодні ми будемо говорити про українські міста, які знаходяться, можна сказати, в режимі виживання, і чи взагалі мають вони достатньо коштів, чи мають вони достатньо повноважень, або навпаки, центральної, скажімо, підтримки, як втримати економіку будь-якого міста прифронтового, будь-то, чи міста, які розташовані далі від лінії бойового зіткнення. І сьогодні наша гостя у студії Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Пані Оксано, дякую, що завітали, і вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Пані Оксано, давайте почнемо з того, наскільки сьогодні можливо оцінити ситуацію, наскільки міста живуть і розвиваються, і чи значна частина з них вже перейшла саме в режим, скажімо, економічного виживання, чи вони все ж таки сподіваються і надіються на щось найкраще?
3: По-перше, я хочу подякувати вам за те, що ви підняли тему розвитку міст, розвитку громад. Я б говорила ширше, тому що в Асоціацію міст України, яку я представляю, входить 1092 громади, села, селища, міста. Тому я б говорила про всіх, бо починаючи з 2014 року Асоціація міст України робила все для того, щоб створити рівні умови, рівні можливості в усіх громадах, незалежно від їх типу. І це важливо. І незалежно, звичайно, від їх місця розташування.
2: 1092 – це 1092 по всій Україні.
3: 92 громади є членами Асоціації міст. Вони знаходяться в усіх областях України, абсолютно скрізь. Тому я буду говорити про всіх і з окремими нюансами. На жаль, коли ми говоримо про громади, раніше ми говорили там ті, які в зоні активних бойових дій, які в тилу. Зараз у нас, на жаль, немає тилових. У нас сьогодні, і зважаючи на новини останньої ночі, незалежно від того, де знаходиться громада, якого вона розміру, прилітає в житлові квартали, і сил всім нам вистояти. В цей самий час, можливо, ви бачили заяву мера Львова сьогодні про те, що він відмовився отримувати заробітну плату до того моменту, поки заробітну плату не будуть виплачувати двірникам. І це, насправді, ваше питання про стійкість, чи виживають, чи не виживають. Це основна відповідь на ваше питання. Коли голова громади говорить про неможливість отримання заробітної плати, тому що людям, які працюють на громаду, заробітну плату сьогодні з державного бюджету не виплачують, причому не виплачують кошти муніципалітетів. З 9 вересня цього року платежі громад, їхні гроші, тобто не гроші з державного бюджету, а гроші громад, які у них на їхніх рахунках знаходяться, вони не можуть ними розпоряджатися.
2: Чому?
3: Тому що держава немає такого органу, який би до вчорашнього дня офіційно сказав, що це він за це відповідає, але вчора прем'єр-міністр публічно взяв на себе відповідальність за те, що вони зупинили платежі, абсолютно всі платежі з єдиного казначейського рахунку, а рахунки всіх громад знаходяться в казначействі. Це закон визначає.
2: Фактично це децентралізовано, тобто це орган самоврядування контролює, але рахунок знаходиться все одно в центральному казначействі.
3: Тобто процедура, ми проводили реформу з децентралізації вже 12-й рік, але рахунки громад знаходяться на рахунку казначейства. Це обов'язкова норма, Мінфін, держава нікуди ті гроші не відпускає. Хоча це рахунки громад, маленьких, великих, всі рахунки знаходяться в казначействі, бо вони є частиною держави. Бо що таке місцеве самоврядування? Це частинка публічної влади. Зверху державна влада, знизу місцеве самоврядування, сумарно це все публічна влада України, будь-якої демократичної країни. Так от з 9 вересня громади власними коштами не можуть розпоряджатися. Просто не проходять платежі. Але платежі не проходять вибірково. Є платежі, які зовсім не проходять, а є платежі, які в повному обсязі прийшли з державного бюджету. І це зовсім не про рішення місцевого самоврядування, це не їх вибір. Тому, якщо говорити глобально, децентралізація станом на сьогодні на великій-великій паузі. І дуже хочеться вірити, що вона...
2: Це зрозуміло, ми в стані війни знаходимося.
3: Але... Це не зрозуміло. Тому що якщо ми говоримо про те, що ми в стані війни, і нам не потрібне самоврядування, і нам не потрібна демократія, тоді чим ми відрізняємося від тих, з ким ми воюємо?
2: Риторичне питання.
3: Ні, це не риторичне, це важливе. Це важливе, тому що коли сьогодні у Львові немає можливості заплатити заробітну плату двірникам, бо так вирішив прем'єр-міністр. Коли сьогодні в Тернополі немає можливості заплатити водіям комунального транспорту, і коли сьогодні в Прилуках немає можливості купити найнеобхідніше для тих, хто сьогодні розчищує завали, бо в них не працюють рахунки, тобто вони дають платіжки в казначейство, але платіжки не проходять.
2: Яка мотивація у прем'єр-міністра блокувати платежі?
3: Прем'єр-міністр формулює це тим, що відсутні гроші на рахунках.
2: Ну, але ж все одно міста мають функціонувати, зрозуміло, що воно...
3: Він це не розуміє.
2: Це дуже прикро.
3: Але, ну, така історія, да, нікуди від цього ти не дінешся. Це ми з вами живемо в ті часи, яких не було до нас. І я сподіваюся, ми вирулимо і вибудуємо набагато кращі історії. От. Тому чи виживають міста? Саме слово «виживають» воно працює. Виживають, шукають рішення. І от сьогодні, вчора була зустріч прем'єр-міністра з рядом громад. Частина голів громад були офлайн, частина були підключені онлайн. Це модерувалося заступником голови Офісу президента. І от вони провели цю зустріч, на якій пояснили, що блокували, блокуємо і відпустимо в ручному режимі. Будемо в ручному режимі дозволяти вам ті платежі, які ви вважаєте за необхідне. Хоча з 24 лютого 2022 року набрала чинності, раніше ще прийнята постанова про всяк випадок, на випадок воєнного стану, 590 постанова, з 24 лютого 2022 року всі платежі з державного казначейського рахунку здійснюються у відповідності до цієї постанови. І там є черговість. Вона визначає, що має бути в першу чергу, що має бути в другу чергу. Цей пункт 19 590 постанови все-все-все розкриває, розкладає і, в принципі, не передбачає можливість отакого ручного управління. Тому вчора, про що зверталися до прем'єра голови громад, і був на цій зустрічі голова Асоціації міст Віталій Кличко, говорили про те, що ви зобов'язані прийняти урядове рішення, яке би дало можливість громадам, муніципалітетам, юридичним особам принаймні не платити штрафні санкції за невиконання зобов'язань, тому що з 9 вересня вони не можуть виконувати свої зобов'язання ні перед виконавцями, ні перед постачальниками, ні перед ким. Більше того, зараз затримка заробітних плат, це кримінальна відповідальність за невиплату заробітних плат. А далі наступний крок – це кримінальна відповідальність за нецільове використання коштів, тому що немає жодного юридичного документу, який би пояснив, чому не відбуваються ті чи інші платежі. Відповідно, коли будуть нараховуватися штрафні санкції, а вони будуть нараховуватись, бо вони автоматично будуть будь-якими організаціями нараховуватися, то правоохоронці прийдуть до муніципалітетів і скажуть, так ви ж не тільки, ви чому не заплатили? У вас були гроші на рахунку, у вас все було, чому ви не заплатили?
2: І теж... Але ж є рішення прем'єр-міністра.
3: Що таке рішення прем'єр-міністра? Рішення прем'єр-міністра – це або доручення офіційне, uh-huh. якого немає, або розпорядження офіційне, якого немає, або розпорядження уряду, якого немає, або постанова уряду, якої немає. Або,
2: тобто хоча,
3: хоча б проєкт закону, який би уряд схвалив і вніс на розгляд парламенту. Такого теж немає. Тому сьогодні все відбувається в абсолютно ручному режимі. І, ну і знову ж таки, якщо говорити перед тим, я кажу, що це децентралізація на паузі, це одна історія, але тут зараз лояльний, нелояльний, близький, неблизький. От приблизно так.
2: Добре, тоді які міста зараз здатні виплачувати заробітні плати і покривати свої соціальні, скажімо, потреби?
3: У всіх громад на рахунках є кошти. В усіх. Навіть в тих, які отримують дотацію, ті, які потребують додаткових дотацій з державного бюджету, у них є свої кошти. Питання в тому, що вони не можуть їх використати.
2: Так.
3: Не можуть використати абсолютно всі. Гроші мають всі громади України. Користатися власними грішми не можуть всі громади України. Але є, наприклад, якщо говорити, хто може, хто не може, чому я вибірково називаю окремі міста. От, наприклад, одне місто не може заплатити зарплату двірникам, інше місто не може заплатити зарплату водіям, а ще одне місто не може заплатити за, наприклад, садочки. Тому що різні міста, вони ж місцеве самоврядування, по-різному у себе організовують ті чи інші послуги. Наприклад, перевезення пасажирів, громадський транспорт. Одне місто, одна громада. Я, знову ж таки, від міста намагаюся йти в громаду, бо громадський транспорт, слава Богу, є не тільки в містах, і це добре, і дай Бог, щоб він був. Тобто, одна громада має договір, наприклад, з перевізником, громада,
2: з
3: приватною компанією, і платить приватній компанії за перевезення. У них такий механізм роботи. Всі гроші, які сплачують по електронному обліку, надходять в бюджет громади, і вона розраховується за послугу з перевізником. Ця громада сьогодні не може розрахуватися з перевізником за послугу. Вона не може, відповідно, перевізник не може заплатити заробітну плату, відповідно, громадський транспорт в цій громаді може стати, якщо не вчора, то завтра, бо немає коштів, треба заправляти ці машини. Є громади, які мають угоди з підприємствами комунальними, наприклад, які обслуговують швидкі допомоги. І ці громади, які за договором цим швидким допомогам платять за послугу, не швидким допомогам,
2: а
3: державному комунальному підприємству, яке обслуговує швидкі допомоги. І якщо ці відносини договірні між громадою і комунальним підприємством, то вони сьогодні не можуть заправити швидку допомогу. Тобто лікарі, фельдшери будуть отримувати зарплату як від НСЗУ, да? Це одна історія,
2: так.
3: Але заправити швидку допомогу громада не зможе, тому що гроші громади сьогодні заблоковані на казначейському рахунку. Інша, тобто такі, вони в різних ситуаціях всі знаходяться, тому що різні угоди, різні... По-різному сформульовані відносини всередині громад в різних сферах.
2: Добре, яка мотивація, ще раз, центральна влада може використати ці кошти і перенаправити в інше, спрямувати в інше, скажімо, на інші видатки? Чи в чому сенс саме заморозки платежів?
3: з тієї інформації я не можу розказувати про зустріч, яка була вчора, да, тому що мене там не було. Там були голови громад, були урядовці, були ряд народних депутатів, тобто там було представництво урядове і представництво місцевого самоврядування. Але є заяви заступника керівника Офісу президента публічна, є заява прем'єр-міністра Корецького публічна за результатами цієї зустрічі. І вони говорять про що? Вони говорять про те, що грошей нема, вони говорять про пишуть. Вони пишуть в своїх заявах публічних, і я оцінюю те, що вони публічно говорять, без документів. Вони публічно заявляють про те, що коштів сьогодні в держави немає на рахунку. Вони говорять про те, що їх немає, тому що вони, як уряд і парламент, не виконали зобов'язань перед міжнародними партнерами.
2: Це було моїм наступним питанням.
3: Да, вибачте, що я вперед пішла, це не я, це прем'єр Корецький. І, зважаючи на це, вони вирішили робити все у ручному режимі. Вони тепер будуть заступник керівника Офісу президента, от прям описав в своєму повідомленні вчорашньому після зустрічі, про те, що вони тепер будуть в ручному режимі визначати, які платежі проводити, які не проводити. Ну, тільки членів Асоціації міст є 1092. Це громади великі, маленькі, це сотні тисяч платіжок на день. Це неможливо зробити. Але якщо робити це в ручному режимі, не публічно, то класна історія. Знаєте?
2: Ну, давайте так розглянемо. 1092 громади є прифронтові, у них можуть бути одні потреби. У тилових є інші потреби. І в ручному режимі перебирати кожен платіж – це ж неможливо.
3: По-перше, не можна говорити про прифронтові і інші, тому що я вертаюся в початок нашої з вами розмови. Станом на сьогодні обстріли, наприклад, Києва є більш інтенсивні, ніж тих громад, які знаходяться в зоні активних або можливих бойових дій. Є, ну, це не я придумала, так говорять. Тому сьогодні всі громади в Україні знаходяться під величезним ризиком обстрілів. І сьогодні, знову ж таки, згадаю Кременчук, який, здається, що далеко від зони активних бойових дій, і він не відноситься навіть до території можливих бойових дій, але вулицю розбомбили сьогодні, і в нього ті самі сьогодні виклики, як і у громади, яка знаходиться просто на межі фронту.
2: Ну, добре, якщо взяти, наприклад, Краматорськ, якщо взяти Запоріжжя, там літають FPV. Від FPV має бути інша протидія, тобто це і сітки, і решта. Це додаткові кошти, це додаткові роботи. І інші потреби. Якщо ми говоримо про Київ, слава Богу, тут ще немає FPV, і нам не потрібно.
3: Тоді ще, можна без ще, пане Олеже?
2: Я ж кажу, можна слава, без слава ще. Богу, як і я. Тому я ж про це і кажу, що різні потреби і мають бути різні видатки з моєї точки зору. Чи я помиляюся?
3: Все ні, видатки мають бути для всіх, насправді, прозорими і зрозумілими. Кожна громада повинна мати можливість заплатити заробітну плату своїм працівникам. Сьогодні такої можливості немає. І це нонсенс, тому що це вперше з 24 лютого 2022 року така ситуація. Тому що в 2022 році, коли Бучанська громада була під тимчасовою окупацією, працівники міської ради перерахували частину своєї заробітної плати за лютий місяць, ну, знаходячись в окупації, вони прийняли для себе рішення і перерахували через казначейство частину своєї заробітної плати на допомогу військовим підрозділам, які їх потім звільняли. А сьогодні, коли пройшло 4,5 роки війни, коли ми всі готуємося, коли ми зараз говоримо з вами про те, як громади готувалися, наприклад, до опалювального сезону, тому що починали готуватися навіть не в квітні і не в березні, а з лютого місяця поточного року, ще в минулому опалювальному сезоні, почали, після того, як Київ тоді розбомбили і все стало, пам'ятаєте, ну, у мене в квартирі було 5 градусів. Да? Тому з лютого місяця Київ почав вести перемовини з міжнародними партнерами для того, щоб підготуватися до того опалювального сезону, який має бути. А сьогодні громади, які взяли кредити навіть у міжнародних банків, які мають ці кредити, гроші кредитні.
2: А, тобто навіть і кредитними коштами вони не можуть скористатися?
3: Не можуть. Тобто ти, ну, ми з вами знаємо, що таке опалення і під... Ну, вибачте, якщо я перескочила трошки.
2: Та, нормально.
3: І зупиняйте мене, якщо я багато говорю, добре?
2: Якщо можна нагадування для тих, хто щойно приєднався, ви слухаєте програму «Говорить Київ. Економіка». З вами Олег Саркіц. І сьогодні ми говоримо про міста в режимі виживання, як російські удари по енергетиці та промисловості змінюють економіку наших громад. І з нами в студії сьогодні Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Зараз ми обговорюємо надважливу тему, саме фінансування наших громад, фінансування наших міст і наскільки вони користуються тим самоврядуванням, наскільки воно дійсно є самостійним, і наші міста здатні сплачувати навіть ті комунальні видатки і ті комунальні потреби, які конче необхідні нам з вами. Пані Оксана, да, будь ласка, продовжуйте
3: стосовно
2: опалювального сезону.
3: Страшний опалювальний сезон був минулий, і громади, ті, які... енергооб'єкти, яких були розбиті під час минулого опалювального сезону, почали готуватися і шукати запчастини, обладнання для того, щоб, по-перше, відремонтувати те, що зруйноване, а по-друге, є багато речей, коли громади рахують, наприклад, трансформатор. Зробити захист для трансформатора втричі дорожче, ніж самий трансформатор. І вони тоді купують запасний трансформатор, кладуть його десь в іншому місці. Так працюють, тому що працюють з головою, коли захист дорожче ніж сама. І він нічого не гарантує, насправді ж, ми ж розуміємо. Да. Тому по-різному робили, але обладнання ж воно просто так на ринку не продається. Тому з одного боку, треба знайти гроші, бо з державного бюджету, незважаючи на всі затверджені РНБО, указами президента, плани стійкості, жодна громада не отримала на виконання плану стійкості жодної копійки. Гроші з державного бюджету, з резервного фонду виділялися на агентство відновлення, і вже агентство відновлення на рівні області займалося таким речами. Проблеми громад – це проблеми міст, сіл і селищ. Це їхні завдання, і вони їх виконували. Отже, знайшли гроші, знайшли, як знайшли? Або кредит, або якісь грантові допомоги міжнародних партнерів. І тут всім міжнародним партнерам величезне дякую. Окремо дякую ЮНІСЕФу, які ну, просто їздять, представники яких просто їздять по громадам і дивляться об'єкти, і допомагають саме по відбудові, відновленню енергетичних і водопостачальних об'єктів. От тут ЮНІСЕФ, ну, віддати належне, дякую. Публічно завжди дякую, бо це важливо. Знайшли гроші, чи позичили, чи отримали гроші на купівлю обладнання. Знайшли, замовили обладнання. І от, наприклад, сьогодні це обладнання готове приїхати, або вже приїхало, за нього треба розрахуватись, а вони розрахуватися не можуть, навіть кредитними грішми. Навіть грішми ЄБРР.
2: Тобто кредитні кошти, вони все одно йдуть на казначейський
3: вони
2: рахунок?
3: Вони на рахунку громади, а рахунок в казначействі. І таким чином, ну, це історія, яка, на жаль, сьогодні є, ну, дуже складною і, насправді, непояснювальною.
2: Чому у нас немає коштів, це зрозуміло, тому що ми вже п'ятий рік протистоїмо російській агресії і зрозуміло, що ми залежимо від наших партнерів. Це Міжнародний валютний фонд, це Європейський Союз та інші установи, фінансові в межах ЄС і фінансові поза ЄС, які нам надають кошти для того, щоб функціонувала наші соціальні видатки, щоб у нас підвищувалася наша обороноздатність. І ви неодноразово вже згадували про те, що фактично прем'єр-міністр сказав, що ми не можемо розблокувати ці кошти для громад через те, що у нас немає коштів загально для країни, є дефіцит великий, і ми не виконали, вони не виконали.
3: Це важливо.
2: Вони не виконали деякі реформи, які потребують саме для того, щоб отримати фінансування від МВФ і Європейського Союзу. Тобто, фактично, ми навіть тут залежимо від того, щоб наші партнери з ЄС і МВФ, точніше, щоб наші парламентарі підтримали реформи, які нам будуть дозволяти отримувати кошти від МВФ і Європейського Союзу. Вірно?
3: Я би з вами посперечалася, якщо можна.
2: Будь ласка.
3: Я повторю важливу річ, про яку ви сказали, я повторю своїми словами, бо я, так як ви сказали, не згідна. Ви кажете, що парламентарі зобов'язані проголосувати внесені урядом законопроекти, які уряд розробив на виконання урядових зобов'язань, які уряд запропонував нашим міжнародним партнерам, як обов'язкове виконання умов для отримання фінансування від міжнародних партнерів. Правильно я повторила?
2: Правильно. Якщо так вже в коріння саме поглиблюватися, то абсолютно так. І я з вами погоджуюся. Спочатку ми, в принципі, мали би розібратися з тіньовою економікою, ми мали би розібратися з корупцією, вирішити ці питання, залучити кошти приблизно за оцінками МВФ на суму 90 мільярдів доларів, як вони оцінюють нашу тіньову економіку. І потім вже ми можемо говорити про реформи, пропонувати реформи тим же самим Європейському Союзу і Міжнародному валютному фонду для того, щоб отримувати від них фінансування. Тоді я з вами так погоджуюся.
3: А я ще ж нічого не сказала. Я тільки уточнила, чи ви правильно маєте на увазі, що парламентарі зобов'язані проголосувати те, що придумав уряд України?
2: По факту так.
3: А я вважаю, що у нас парламентсько-президентська республіка і уряд – виконавчий орган, а парламент – законодавчий орган.
2: Безумовно.
3: Якщо урядовці не можуть нічого запропонувати для себе в своєму розумінні для розвитку економіки і збільшення надходжень, зменшення втрат,
2: я ж тому сказав про детінізацію
3: так,
2: економіки.
3: Ми маємо уряд. Я зараз без персоніфікації, тому що це довга ігра. Ігра, вони ж на різних рівнях, в різний рік пропонують одні ті самі
2: уряду.
3: Речі. Да. Але сьогодні зупинив платежі вперше з уряду Азарова-Януковича саме діючий уряд. І це важливо. До цього моменту попередня зупинка платежів типу такого була при Януковичі і Азарові. Це важливо зафіксувати.
2: А.
3: Сьогодні вони заблокували платежі з формулюванням «парламентарі щось не проголосували». Дивимося, що вони не проголосували. От ви економіст, а ви би за все те голосували, якби вам треба було голосувати, що сьогодні уряд вніс. Я би не голосувала.
2: Я ж тому і сказав, що спочатку
3: тому
2: у нас є внутрішні проблеми.
3: Це важливо. Уряд, перш ніж іти і пропонувати в міжнародним партнерам брати на себе на країну, уряд, брати зобов'язання про те, що він підніме податки, обмежить можливість зайнятості, збільшить платежі, зарегулює оцінку, зробить її непрозорою, там ж в списку тих законопроєктів, які уряд зараз насилує всіх прийняти, там же ж купа антиукраїнських, насправді, проєктів. І вони кажуть, от дивіться, міжнародні партнери, ви питаєте нас, як ми вам віддамо гроші, та ми їх заберемо в цього бізнеса, в цього бізнеса, в цього бізнеса, а в крайньому випадку зупинимо всі платежі в громадах. А ви, парламентарі, мусите це голосувати. І це не шантаж. Ні, це не шантаж. Ви що, це не шантаж. Тому я би поверталася в інше. Мені здається, що важливо не шукати крайніх в парламенті. Парламент колись був такий депутат, який казав, спікер парламенту казав, що парламент – це не місце для дискусії. Зараз його теж туди загнали, в не місце для дискусії, але саме там треба знаходити рішення. Я знову ж таки, представляю Асоціацію міст України, і ми, коли формувався регламент Ukraine Facility в Європейському Союзі, ми від Асоціації міст України до їх регламенту давали офіційні пропозиції, на їх запит. Вони нас запитали, кажуть, дивіться, ви представляєте місцеве самоврядування в Україні, що ви думаєте з цього питання? І ми офіційно давали їм пропозиції до регламенту, вони врахували в регламенті Ukraine Facility пропозиції Асоціації міст України.
2: А які це були пропозиції?
3: А там були пропозиції, вони, знову ж таки, що таке глобальна Ukraine Facility? Це про те, як Європейський Союз допомагає розвиватися Україні. Там же ж про реформи, да? І там глобальні рамкові вимоги по реформам. І ми в частині регіонального розвитку, в частині продовження реформи з децентралізації давали свої пропозиції. Де треба залучати асоціацію міст, наприклад, да? Де треба повноваження надати селам, селищам, містам. Да? Тобто, от в такому плані, в частині продовження реформ. Так от, європейці в нас запитали, а урядовці, коли формували на виконанні Ukraine Facility плана України, до ОМОНи звернулися, в Асоціацію міст України. Більше того, коли ми їм написали письмово, почекайте, ви там пишете план Україна, а там ви пишете такі пункти, які неможливо виконати. Вони ж децентралізаційні. Вони ж вони централізують управління в країні. Так не приставайте, у нас уже все затверджено. Може, спочатку треба починати? Може, треба спочатку говорити з суспільством?
2: Безумовно, комунікація.
3: І шукати позитивні уряду. Рішення, а не шукати, вони ж видержать, вони ж стійкі, вони ж і в 22-му вистояли, і в 23-му. Ми їх і цим пробували. Пам'ятаєте, як в анекдоті? Знаєте той анекдот, да? Не знаєте? Ну, що ми їх і так виводили, і так, а вони ніяк. Давайте ще чимось їх попробуємо. Так і про нас з вами.
2: Ну, ні, це не про нас.
3: Ні.
2: Ми будемо стояти, незважаючи навіть на позицію, будь то уряд, будь то ще хтось, будь то парламент, ми все одно будемо стояти, ми будемо боротися за нашу державу. І у нас немає іншого вибору. І ми
3: за демократичну.
2: За демократичну, безумовно. Тому що, в принципі, у нас війна зараз іде за демократію, в тому числі. Тому
3: це
2: що...
3: самоврятування потрібне.
2: Безумовно.
3: Бачите, як ми з вами виходимо.
2: Безумовно,
3: на спільну позицію.
2: Це необхідно, і це необхідно навіть для розвитку громад. Якщо ми вже заговорили про громади, ми про них сьогодні багато говорили.
3: І дякую вам ще раз, тому що це насправді не часто відбувається, бо чомусь міста, села, селища, здається, що це ж десь там. Ні, це кожен з нас живе від народження до поховання в громаді.
2: Безумовно, я навіть можу сказати на власному досвіді, я неодноразово був на прифронтових територіях, і наскільки важливо навіть маленьке селище, навіть і з оборонної точки зору, і з соціальної точки зору, з аграрної, якщо говорити вже про економіку, наскільки маленьке навіть селище може бути важливим. Це я був і на Харківщині, був на Донеччині і Херсонщині, тобто я розумію, наскільки будь-яке місто важливо. Якщо говорити про крупні міста, наприклад, той же самий Краматорський, який зараз дуже потерпає від російських ударів постійно, і буквально починаючи з 2022 року, і порівняти, якщо з теперішнім часом, то це взагалі дві різні речі, тому що росіяни ці міста, вони взагалі знищують, руйнують і економіку, руйнують і житлові об'єкти, на жаль, і торгівельні центри, хоча вони в Краматорську, можна сказати, що зараз і не працюють. Так ось я хотів поставити вам наступне запитання. Які міста зараз найбільш уразливі? Тобто, безумовно, прифронтові через те, що постійні удари, постійна загроза від тих же самих FPV, від БПЛА, які долітають за лічені хвилини, навіть я не говорю про ракети, КАБи. І порівняти міста, які більш віддалені. Знов-таки, говорити про західну частину України, мабуть, не варто, тому що вони, на щастя, не настільки потерпають саме від російських ударів, і економіка навіть релокується зі східних областей до заходу. Я знаю велику кількість таких підприємств, і, на жаль, це єдине рішення, яке можна зробити для того, щоб зберегти своє підприємство, для того, щоб її надалі розвивати економіку. Тож, якщо говорити про прифронтові і, скажімо, на відстані 100-200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, які потреби у міст, чим вони відрізняються і як вони взагалі виживають?
3: Насправді, громади в зоні активних і можливих бойових дій, воно так законом передбачається, називається, люди в них... Ну, в самі складні ситуації, я з вами абсолютно згідна. Наприклад, в Херсоні обласна лікарня возить медперсонал позмінно на роботу і з роботи в колись банківському автомобілі. Він броньований, і вони медиків в броні возять в лікарню із лікарні. Тому що інакше, ну, це ж теж люди, їм що було.
2: Я навіть у 2023 році був в цій лікарні, і ми навіть потрапили під обстріл в Херсоні.
3: Так це був 23-й рік. Там зараз, на жаль, не краще. на жаль, сьогодні Херсон не краще. Тому я не хочу називати міста, але перше, звичайно, саме головне – це захист людей. І ось ця обласна лікарня знайшла таке рішення. Є, звичайно, підземні школи, але цю школу треба дитину привезти. І це теж величезний виклик перед міською, сільською, селищною радою, який формат навчання обирати. Бо дітей треба туди і назад привезти, і їх треба комусь привезти. І має бути, ну, тобто це величезний виклик перед ними, і ті люди, які залишаються в громадах, в зоні активних, особливо в зоні можливих бойових дій, вони герої щоденно це витримують. А потреби, ну, от у нас, наприклад, в Асоціації міст України створений фонд допомоги громадам, куди ще до блокування платежів урядом ті, хто можуть собі дозволити, перерахували різні обсяги коштів в фонд. І це хтось перерахував 1 мільйон, хтось 10 мільйонів, хтось 70 тисяч гривень, в залежності від того, яка громада, які має повну...
2: Але цими коштами не можна скористатися в рамках блокування...
3: Ні, цими коштами вони можуть скористатися, тому що це кошти зараз, вони не на рахунку... громад, вони в Асоціації міст України зараз. Це створений фонд допомоги громадам, самими громадами, українські громади, не закордонні, не партнери, самі громади, члени Асоціації міст України, як кажуть, скинулися для того, щоб системно допомагати тим, які потребують найбільше.
2: І ви вже напряму постачаєте необхідне, тобто ви не перераховуєте кошти.
3: Є критерії визначені, є положення використання цих коштів, є критерії, які в цьому положенні затверджені. Рішення приймає правління Асоціації міст, це не одноосібне в жодному випадку, тому що це людські гроші, це гроші громад. Правління Асоціації міст України визначає, як, куди ці кошти мають витрачатися. І як приклад, наприклад, це вогнегасники. Шукала слово, не могла згадати. Це вогнегасники, тому що дуже багато є одного якогось виду вогнегасники. А, наприклад, той самий Херсон, ті громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій, їм потрібні спеціальні якісь вогнегасники, які є дуже дорогими, і вони самі собі їх просто не можуть дозволити купити. Тому от такі речі громади допомагають одна одні максимально. І ще одна річ, яка є, знову ж таки, в рамках... Ну, це важливо, співпраця, да, коли ми один одному допомагаємо в рамках Асоціації міст України. Це коли релокований бізнес, от ми говоримо з вами про економіку, про релокацію бізнесу, коли громади між собою погоджуються, що, наприклад, єдиний податок, який сплачується до місцевих бюджетів, релокований бізнес сплачує в рідну громаду, яка сьогодні в зоні активних бойових дій.
2: Тобто це дозволено, передбачено законодавством?
3: Це громади між собою про це домовляються, і це сьогодні не є порушенням бюджетного законодавства. Це дозволяється так.
2: Цікава ініціатива.
3: І вони таким чином... Ну, це ж не йде індивідуальне рішення, це загальне рішення, да, що ті громади, які, наприклад, ті платники єдиного податку, які з відповідної громади знаходяться в іншій сьогодні тиловій громаді, сплачують єдиний податок, цей єдиний податок вони сплачують на рахунок тієї громади, яка сьогодні потребує коштів, тому що там є люди, їм треба цим людям допомагати, але немає платників податків, тому що є історія, коли, знову ж таки, законом держава в 23-му році звільнила від податку на нерухомість і від податку на землю весь бізнес, який знаходиться в зоні активних, можливих і тоді ще тимчасово окупованих. І це ж була зробила це так, в 23-му звільнила всіх, хто був окупований в 22-му, вся Київщина, яка була окупована, куди бізнес вже повернувся і станом на весну 23-го року вже заплатив ті всі податки і забувся, законом їх звільнили за 22-й рік, і дуже багато бізнесу робили перерахунок і не сплатили. І виходили ситуації, коли київщини громади, які були дуже зруйновані під час окупації, не мали коштів на відбудову. І бізнес, ну, бізнес ніколи не платить більше, ніж він повинен платити. Він на той бізнес. І це нормально. Але і громади залишились в 23-му році без грошей, тому що 22-й рік вони вже їх витратили. А в 23-му бізнес просто перерахував, бо держава, Верховна Рада через рік прийняла таке рішення. Правильне рішення. І сьогодні є історія, коли навіть в зоні активних або можливих бойових дій працює бізнес, слава Богу, успішно. Ну, є такі види бізнесу, коли воно працює, але податки вони не платять, від слова, взагалі. І місцеве самоврядування, громади говорять, почекайте, ну вони ж працюють, вони ж...
2: Вони не платять.
3: І з одного боку, це правильно, бо вони ж працюють в цій зоні, да?
2: Ризику
3: а з іншого боку, історія, коли зруйнували, от я все намагаюся виводити на загальну історію, що держава повинна створювати рівні умови для всіх, правильні, і додатково допомагати тим громадам, які найбільше страждають. Так от, коли в... Піду кудись, не буду називати місто. Хотіла, знаєте, бо вони всі наші члени.
2: Прифронтове місто.
3: Це неправильне визначення. Зона активних або...
2: Добре, коли, в зоні активних бойових дій.
3: Коли далеко від фронту зруйнували на мільйони гривень якийсь бізнес, далеко від фронту, він залишається зобов'язаний платити всі податки. І він не відмовляється їх платити. Він каже... Просто не нараховуйте мені, будь ласка, відсотки за те, що я заплачу вам їх через квартал. Будь ласка, держава, не нараховуй мені відсотки. Держава каже, ну-ну-ну, от уже лічильничок включений, ти нам винен. Тому, а це теж впливає на розвиток громад. Чому? Тому що ПДФО, 64% ПДФО, а ПДФО сплачується з усіх найманих працівників. Чим більше найманих працівників в громаді, тим більше буде частинка ПДФО, яка прийде в бюджет громади. Тому особливо з 22-го року всі громади шукають бізнес. На початках, коли була релокація, навіть між собою трошечки дискутували. Мій, твій, коли були деокуповані території, то вони між собою навіть ділили той бізнес. Мій, твій.
2: Добре, ПДФО це ж стосується осіб.
3: Заробітної плати.
2: Якщо релокація підприємства, наприклад, з Харківщини до Львівщини, і там наймають людей, які там працюють, зареєстровані на Львівщині, то вони ж будуть сплачувати ПДФО в тому регіоні.
3: Станом на сьогодні ПДФО сплачується за місцем реєстрації юридичної особи.
2: Так.
3: Асоціація міст України відстоює, наполягає, працює над тим, щоб сплата ПДФО здійснювалася за місцем здійснення діяльності.
2: Як юридично це можливо?
3: Це дуже легко. Де знаходиться територіально місце виробництва, там і має сплачуватися ПДФО. Тому що це громада, яка створила місця робочі, яка зробила... житло, інфраструктуру, садочки. Вона зробила так, що ви, пане Олеже, захотіли там працювати. І ця громада повинна з цього, ну, логічно, для того, щоб наступні інші громади теж створювали робочі місця, вони повинні бути зацікавлені в цьому. Тому ми від Асоціації міст України пояснюємо, що сплачувати ПДФО треба за місцем знаходження, вироблення того чи іншого бізнесу. Сьогодні закон, ну, по-перше, закон говорить про місце реєстрації, а реєстрація, ну, великих платників податків взагалі знаходиться в Києві, великої частини, тому що є офіс великих платників податків, і свого часу просто всіх загребли і відправили. Але разом з тим розділили і надходження. Якщо всі громади отримують 64% від ПДФО, то Київ отримає 40% від ПДФО. Тому... це теж поділили свого часу.
2: Тобто київський бюджет отримує всього 40% від надходжень від ПДФО.
3: ПДФО, да. Київ – єдина громада в Україні, єдине місто в Україні, яке отримує тільки 40% ПДФО. Тому що
2: велика... А решта йде до
3: державного бюджету.
2: Державний бюджет.
3: Да.
2: Зрозуміло. Якщо ми з вами вже торкнулися і оподаткування, і економічних, скажімо, питань, Запоріжжя, Кривий Ріг, Запоріжсталь зупинилася, Кеметсталь зупинилася, підприємства Кривого Рогу, вони містоутворюючі підприємства, вони зараз теж зупиняються. Деякі працюють на 20%. Криворіжсталь зупинилася майже. Вони працювали на 20-30%. Зараз кажуть, що сталелітійний комплекс, він взагалі зупинився. Наскільки, безумовно, я розумію, що це негативно впливає і на надходження до державного бюджету, і до бюджету саме самої громади, і через те ж саме і ПДФО, і через податок на прибуток. Як міста зараз впораються взагалі з цим викликом, що містоутворюючі підприємства, вони фактично зупиняються. Наприклад, якщо говорити про Кривий Ріг, то ГЗК, які там розташовані, плюс ArcelorMittal завод, він дає приблизно 60 тисяч робочих місць. Що відбувається з робочими, що відбувається з економікою цих регіонів?
3: Це насправді виклик для громад, це виклик особливо для тих, де підприємства зруйновані, знищені, є містоутворюючими. Це величезна проблема. Є міські ради, голови громад. Я говорю про ради, тому що насправді один голова не може працювати, йому в будь-якому випадку потрібна команда. Тому ради, сільські, селищні, міські ради максимально шукають залучення релокації з інших громад до себе бізнес. Шукають, створюють бізнес-центри, підкажіть мені, будь ласка, формулювання, закон передбачає можливість.
2: Кластери.
3: Ні, інша. Тобто, по-іншому не буду забирати час, я зараз знайду, скажу. Тобто, створюють майданчики, під які підводять всі необхідні інфраструктурні і там постачання, все-все-все, для того, щоб бізнес заходив і займався виробництвом прямо там зразу приходив інший бізнес.
2: Промисловий парк.
3: Так, дякую, бачите? Це ж значить економіст, да? От, тобто сьогодні, наприклад, Вінниця має 6 промислових парків у себе на території, з яких більша частина – це комунальні. Тобто сама рада створила комунальні парки.
2: Тобто вони не приватні?
3: Ні. В Вінниці є приватні, але більшість саме комунальні. Я чому навела цей приклад? Тому що це найбільша кількість комунальних парків саме в цьому місті. І в них, ну от прям стратегія міста на цьому дуже напомню. Ну, тобто місто поставило собі за стратегію затягнути туди всіх, хто хоче. І створюють можливості саме для виробництва. Ну, взагалі по паркам зразковим є. Туди зазвичай возять всіх показувати, це Біла Церква, та? Там теж парки працюють, але там приватні парки, а Вінниця робить це сама. І насправді таких парків є в Україні понад 100, і це той механізм, який сьогодні залучають муніципалітети. Звичайно, там, де містоутворюючі підприємства, які зруйновані, там відбувається, налагоджується офіційно державно-приватне партнерство. З одного боку, це той бізнес, який постраждав, з іншого, тому що власник є, бізнес є, але сьогодні не може займатися виробництвом. А з іншого боку, це сільська, селищна, міська рада, зазвичай міська, бо зазвичай там, де бюджети утворюють, там завжди міста створювалися, бо там велика кількість людей.
2: І як міська рада допомагає в цьому?
3: І тут, знову ж таки, ми повертаємося у відносини муніципалітетів і державної влади, місцевого самоврядування і держави. Ми, починаючи з 22-го року, від Асоціації міст України звертаємось до уряду і до парламентських комітетів, до парламенту про те, щоб повністю всі пільгові механізми передали на місця. Сьогодні іде глобальне: або всіх звільняємо, або нікого не звільняємо. Ми говоримо про те, щоб звільняти по видам діяльності, по місцезнаходженню того чи іншого кварталу,
2: звільняти
3: від місцевих податків, які є місцеві. Там на місці рада бачить, де є виробництво, де нема виробництва. Навіть якщо ця громада знаходиться глибоко в тилу, вона знає, що в неї тут бізнес знищений. І вона має мати можливість цьому бізнесу дати час на відбудову, відновлення. На жаль, на рівні законодавства такої норми до сих пір не прийняли. П'ятий рік іде. Але зупинити платежі ми можемо. Це, пожалуйста.
2: Що включають в себе місцеві податки?
3: Що таке місцеві податки і збори ще є? Чи є туристичний збір? Туристичний збір, який, до речі, надходження до бюджету дуже-дуже сильно зросли саме під час повномасштабного вторгнення. Здавалось би, це нонсенс, іде війна в Україні, але ми від Асоціації міст України дуже сильно працюємо, досить плідно працюємо службою туризму. Я зараз точно не назву пані Наталя голова. Тобто ми з ними напрацювали механізми, як громади краще контролюють надходження оцього туристичного збору, самого маленького і самого, про нього навіть не згадують всі, да, але він існує і дуже сильно саме під час великої війни збільшились надходження від туристичного збору. Це один блок. Самим найбільшим відсотком для більшої частини громад є ПДФО. Це наймані працівники. Велика проблема для муніципалітетів – це вилучення військового і силового ПДФО в 2023 році, тому що коли говорили…
2: Буквально хвилина залишається ефіром всього.
3: Вибачте, треба дві години. ПДФО – єдиний податок, це 16% всередині по Україні надходжень до місцевих бюджетів, от. А потім нерухомість, земля.
2: Земля.
3: Да.
2: Зрозуміло, на жаль… Час добігає кінця. Дякую вам за цікаву розмову. І нам не вистачило години з вами. Ще б можна було говорити і говорити. Сьогодні гостем нашої студії була Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Пані Оксана, ще раз дякую за таку інформацію дуже цікаву і за цікаву розмову.
3: Дякую вам дуже.
2: Також дякую всім нашим слухачам і глядачам, які були з нами протягом цієї години. Це була програма «Говорить Київ. Економіка» з Олегом Саркіцем. Слухайте нас щосереди о 16:00 на радіо Київ ФМ. До зустрічі наступної середи.
1: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю. Це 300+, спільний проект Радіо Київ FM, телеканалу Київ 24 і протезно-реабілітаційного центру Титанові. Тут ми говоримо про життєві історії наших захисників, про бойовий досвід, поранення і шлях реабілітації та протезування.

0: Сьогодні в моїй студії Валерій Панов, це наш пацієнт реабілітаційного центру у Титанові. Рада тебе бачити тут. Дякую, що прийшов.
1: Вітаю, називаємо.
0: У Валерія позивний Папай, правильно?
1: Папай.
0: Ну, розкажи, як цей позивний народився?
1: У мене такий звод попався, що там були, 40+, так скажемо. І вони ще такі старі закалки, всі наголо побриті, а у мене одного була така борода, от як зараз. І вони це порівнюють, як я з якимось там морським боцманом, яким я тільки не був, і Патриком зі Спанч Боба, і боцманом. Ну, в ітозі залишили Папай. Ну, і мені сподобалося, чому б ні. А мене ж питають, ти що там шпинат так полюбляєш, що у тебе руки вириваються з кофти. Таке.
0: Точно. І так, що шпинат любиш?
1: Ні. Петрушка, укроп.
0: Добре. Тепер повернемося до того, а як ти долучився до лав Збройних сил України?
1: О, так. Все почалося в 18-му році. Сидів я в квартирі. Тук-тук, відкрите, повісточка, воєнкомат, з воєнкомата.
0: В квартиру прям?
1: Так, прям в квартиру. Ну, що робити? Ось таке ділом укутаний, був холодно, підписав там, як там, підписка на виїзді чи якось, я вже не пам'ятаю. І все. І так почалася моя армійська життя. Почав службу спочатку на навчальному центрі Десна. Був у зенітно-ракетних військах. Навчили стріляти, бігати, красити, копати. Трошки навчили працювати над зенітною установкою 23-го калібру, ЗУ-23. І потім, коли вже пройшла, так скажімо, так ще називалася КМБ, курс молодого бійця, і перевели в частину в місті Новокаховка. Там була частина комплексу С-300, і я там служив за посадою оператор РС. Там державна таємниця, там не можна дещо казати.
0: А як ти зустрів перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну?
1: Я ж хочу продовжити. Потім я строкову службу закінчив, дебільнувся. І думаю, що чим далі займатися. А на той час я познайомився з жінкою своєю майбутньою через сайт знайомств. Я ж туди поїхав, вона живе в Кривому Розі. Поближче познайомились, бо до цього півроку ми з нею так на переписках, на відеозв'язку.
0: Спілкувались.
1: А потім я до неї поїхав у Кривий Ріг. Кажу, все. Ти моя.
0: Ой, молодець.
1: Давай до
0: рішення
1: мене.
0: Прийнято.
1: Да, давай до мене додому в Енергодар, Запорізька область. І прийняв таке рішення нестандартне для себе, підписав контракт з Національної гвардії України.
0: Це в якому році вже?
1: У 20-му.
0: Угу.
1: Тобто в мене рік було такого перерівчику. Таке. І підписав у 20-му році контракт Національної гвардії України про охорону та оборону Запорізької атомної електростанції.
0: То ти оборонець ЗАЕС?
1: Так. Да. І у 22-му році це був у мене вихідний від служби, десь 5-4 ранку, вже не пам'ятаю, дзвонить командир відділення, каже, повна бойова тривога. Думав, що це була звичайна практика. Ми отрабатували там якісь маневри на станції, тобто були навчання.
0: Ви наче готувалися, але ти не розумів, що дійсно буде повномасштабне вторгнення?
1: Ні, це була звичайна практика. Щоб частина була в будь-якому випадку готова до якихось дій. Тобто оборона Запорізької станції не предназначена до тої війни, яка є зараз. Тобто вона чи призначена проти терористичних яких нападів, фактів і тощо.
0: Угу.
1: Ось, і позвонив, повна бойова тривога, я ж про себе думаю, що, учебна, поїхав, а бачу, люди суетяться, всі там по супермаркетах.
0: Відчувається паніка.
1: Великі черги, що трапилось? Потім нас забирав, виходить, автобус по остановкам по місту, і прямо потім на станції. Я там зустрів свого побратимчика і каже, да, війна почалась, друже. Ого, думаю. Да, приїхали туди, нас швидко розставили по позиціям, по місцям, несення служби, по постам. І ми так десь на станції були неділю. До, виходить, з 24 лютого по 3 березня. І 3 березня їде колона, точніше, не 3 березня ще. Вони заїжджали в місто 1-го, 2-го, а їх зустріло практично весь, все місто. Їм так загородили путь, таку дорогу.
0: І цивільні, і військові разом?
1: Насчет військових не знаю, в основному цивільні.
0: Люди?
1: Да. Ми їм дали зрозуміти, що ні, ми вас сюди не пустимо, їжджайте.
0: Тож ти був в той момент як цивільний разом з людьми?
1: Ні, я був на той момент на станції, на атомній станції. І вони з першого разу не зрозуміли, з другого разу не зрозуміли. Ну, вони відкачувались назад, але поверталися. І потім дорога була загорожена такими пожарними машинами, шинами, їжами, ну, оборонними цими принадлежностями. І вони в той отак напролом скрізь людей почали відкривати вогонь, почали палати машини ці пожежні. І вони так потихенечку до нас на станцію почали заворачувати. Ну, командир дав наказ, типу, не відступати, даємо бій.
0: У мене мурашки по тілу. Бо я розумію, що це атомна станція, до вас під'їжджають ворожі війська, і ви приймаєте цей бій.
1: Так, да, ще пам'ятаю, це в радіоефірі така річ була у командира, те, що тоді такий перший бойовий досвід, там увага, увага, всім увага, ми приймаємо бій, ми приймаємо бій.
0: А ви що
1: думаєте? Да, да, допоможе вам Бог, каже.
0: А ви що думаєте?
1: Та ну що ми думаємо, з пацанами зібралися та і тримали оборону. Вони так, ну, виходить, щоб заїхати на станцію, там є такі дві дороги до неї. Угу. Там перша прохідна і друга прохідна на станцію. Вони проїхали в основному по першій прохідної ця дорога. Ну і наші пацики їх там зустріли. Підпалили танчика. Вони, як мураві, тоді всі з машин повисовувалися. І ми ще їм додали зі станції чергою.
0: Угу.
1: Ну, вони суетяться, не можуть зрозуміти, що до чого. Отак все продовжувалось. Але, на жаль, почала йти відвідка.
0: Угу. Підтягнули вони свої резерви?
1: Так, да, підтягнули, почали працювати з танка по блокам, по станції. Начальник зміни станції туди на громкий громкому зв'язку їм казав: припиніть вогонь по ядерному або опасному об'єкту, це призведе до ядерної аварії. Хоч би що, хоч би хто почув. Ні. Вогонь туди, вогонь сюди, вогонь по навчальному центру. По всім вогонь, ну, по всій станції був вогонь. І, на жаль, був, у нас з'явилися перші 200. Виходить, козак, така бронемашина, вона заїжджала на КПП з особовим складом. Особовий склад, ну, з тих там, якихось вийти з машини, а водій з кулеметником не встиг. Водій танковим снарядом на задню частину бронемашини, водій зразу 200, а кулеметник 300. Зараз теж, до речі, на протезі, все з ним добре. Саня Голощапа, привіт. Так.
0: Тобто в них стояла задача захопити Запорізьку атомну станцію?
1: Да.
0: Стояла конкретна задача?
1: Вони ізначально казали тим людям, що загородили їм, ну, шлях. Вони їм казали, що ми сфоткаємося біля станції, поїдемо собі далі.
0: Вони так казали?
1: Так. Да.
0: Окупанти так казали?
1: Так, да, ми, каже, сфоткаємося там. Ну, типу, ми тут, все. І поїдемо собі далі.
0: Зараз атомна станція Запорізька під контролем Російської Федерації, і ми бачимо наслідки, там періодично обриваються лінії живлення.
1: Постійно.
0: Так. Що зараз? Ти тримаєш з кимось зв'язок? Хто дає інформацію, що насправді відбувається зараз на Запорізькій АЕС?
1: Тільки по новостним каналам. У мене там нікого не залишилось.
0: Як вас звідти евакуювали? Як ви відійшли?
1: Це ж далі. В ітозі ми постійно програвали бій. Тобто вже з'явилися перші 200, 1-300. І командир дав наказ, типу, зупинити вогонь. Типу, ми будемо зараз трошки з ними виходити на зв'язок, з окупантом.
0: Думали говорити?
1: На переговори. Ми припинили вогонь, вони ще там пообстрілювали трошечки, це чисто по моєму досвіду. І все, і затихло. Десь до ранку. Потім командир знову вийшов на зв'язок і сказав, що так, давайте всі вартові приміщення, здаємо зброю, роздягаємось повністю, броню, там все інше. А далі що буде далі? Ми пішли у вартове приміщення, почали.
0: Що в голові тоді було?
1: Тоді в голові, я тобі настільки був, нема там сказати.
0: Незрозуміло, так.
1: Нема там сказати, я настільки був втомлений тоді.
0: Угу.
1: Тому, що буде, то і буде.
0: Скільки днів ви тримали до цього моменту атомну станцію?
1: Ми там були період з 24 лютого по 3 березня.
0: Угу.
1: І з 3 по 4, оце в ніч, був цей бій.
0: Угу.
1: І вони почали потихеньку заходити. Були там моменти, коли ми ж підбили танк, а згорів там командир танкового розрахунку.
0: Угу.
1: І там один був його, походу, кореш, так скажемо. І почав нам там погроджувати, стволи в лоба ставить.
0: Ого.
1: Ви били мого командира, ви такі-сякі. Да. Ну і потім інші каже, типу, не обращайте внимания, он контужений. Самі ж росіяни. Да, були адекватні, були, ось як це чучело, неадекватне.
0: Mm-hmm.
1: А потім зайшли мої улюблені кадировці. Самі останні. Вони як обезьяни, давай накидуватися на те, що ми збросили. О, це що, НАТО? Це НАТО? От такі кобури у нас були пластмасові для ПМ. Це що, у вас натовські такі? Яке НАТО? Це наше українське виробництво. А берці, откуда у тебя такі? Тоже НАТО, как? Та ні, талани наші, оце українське, та гоніш там таке сяке.
0: Вони, якби були переконані, що у вас тут НАТО?
1: А де Азов? Де Азов, каже. Не можете ви так бійтися, тут по-любому є Азов.
0: Їх лякали Азовом, чи
1: да.
0: Пропаганда їхня розповідала?
1: Ми їм доказуємо, що немає тут Азову. Та ви не можете так воювати.
0: У нас всі хлопці сильні. Що після цього? Вони зайшли.
1: Таке, вони почали дратися чуть ли не за цю командирську машину, пікап. Заключіться, давайте драться. Я дивлюся, я не знаю. І потім ми так пошикувалися. Підійшов мій зводний, каже, так, там треба підписати бумажечку, що я відмовляюся від я гарантую, що я не буду застосовувати зброю проти військовослужбовців Російської Федерації та гражданських ліц. О. Да, ми ці бумажки підписали, а потім під'їжджає автобус в квартовому приміщенню. І почали жінки сідати, наші військовослужбовці.
0: Uh-huh.
1: О, я думаю, хоча б жінок відпустили, знаєте. А потім слідом ще один автобус. І почали вже наші військові туди залазити. Я дивлюся, що це таке. Я підходжу до свого звону, а що це? Валячик, нас відпускають.
0: І вас відпускали? Вас відпустили,
1: нас
0: реально?
1: Нас відпустили.
0: То це просто був початок. Мені здається, що...
1: Є дві версії.
0: Угу.
1: Моя одна особиста. Вони думали, що ось зараз Київ.
0: Здасться. Так.
1: Да. І що з нами тягається, кормиться?
0: Можливо.
1: Можливо і так. Але, як потім з'ясувалося, це як висловлювання помаги їх командира.
0: Тому що ваш командир з ними намагався говорити, і це
1: Ні,
0: вплинуло?
1: це чиста як повага командира оцих російських військ. Вони стверджували, що вони за весь цей марш до нашого до нашого міста, вони не зустріли нікого, не було бою. А ми єдині, хто дали їм бій на цій станції. І це типу як, я не знаю, чи знак поваги, чи нас відпустили по домам.
0: У нас не так багато ефірного часу залишилось. Ти захоплюючи розповідаєш. Я просто хочу глядачам ще розповісти про і процес протезування і реабілітації. В якому році, коли ти отримав травму?
1: Я отримав травму у 25-му році, в жовтні, на Покровському напрямку.
0: На Покровському. А як трапилось, що ти туди? Ти просто після цього звільнення продовжив службу військову?
1: Ні, я ж виїхав з окупації на свій страх і ризик з сім'єю. І перевівся на Чорнобильську АЕС. Ну, там є теж військова частина, по моїй,
0: спеціальності.
1: Да, по моїй спеціальності. І так потихеньку там залучали вже потихеньку до бойових дій. Ми були прикомандировані там, на тому напрямку, і залучалися на бойові дії. І все, був ми цей вихід внаслідок артилерійського обстрілу. Ми перебігали відкритку. І прям під ноги мені так прилітає. Я не зрозумів, що це було. Я ще тоді здивувався, що мені повністю не розірвало, як мені сказали, що це звичайний артилерійський обстріл, а не якийсь там дрон чи що. Ну, поповз.
0: Травма ніг однозначно одразу була. Ти розумів,
1: да,
0: що це ампутація?
1: Так. Да. Ну, як? Сподівався, там, ну, була така. Аби
0: турнікети
1: вижити.
0: Турнікети накладав?
1: Аби вижити, звісно. Ну, там отак, от, ну, там все, отак текло. Артеріальна кровотеча. Тобто права нога там повністю була, ну, не бе, не ме. А ліва там наскось продирявлена, ну, ляхом.
0: Для тих, хто нас слухає, а не бачить, для наших радіослухачів, у Валерія дуже висока подвійна ампутація ніг. Скільки у тебе сантиметрів кістки залишилось?
1: О, я точно не знаю, мало.
0: По 4-6?
1: Десь 4 десь.
0: Дуже мало. Тобто класичне протезування, що ви собі уявляли для наших слухачів і глядачів, а вдягнути куксоприйомник немає як, правильно розумію? Тобто в твоєму випадку протезування – це корсетний тип?
1: Корсет. Це,
0: пробував?
1: Я називав це відро. Ну, звідти торчать такі дві ноги, і ти не туди, не сюди. Ну, я не можу подолати якісь сходи, перешкоди, бордюри. Ну, це не то, що важко, це неможливо. І тому я наважився на це стентеративне протезування, тому що з'являється хоч якась мобільність. Є приклади.
0: Зараз так, держава, уряд прийняв на експериментальному рівні остеоінтегративне протезування на 2 роки. Під цю програму має попасти 25 військовослужбовців. Наразі ще немає, на той момент, коли ми записуємо. Це зараз, я так розумію, має визначитися, хто саме буде протезуватися. Це буде визначати мультидисциплінарна команда, які лікарні можуть робити ці операції, які травматологи можуть проводити ці операції. На цьому етапі ми чекаємо відповіді від Міністерства охорони здоров'я на ці питання. Зараз вони якраз мають з'явитися, але від нашого центру, від Титанових, ми, звісно, будемо пропонувати тебе під цю програму на остеоінтеграцію. Є інше питання, що в тебе настільки висока ампутація, що навіть вживлення імпланту тут під питанням. Що тобі говорять про це? Ну, складно буде, правильно, я розумію, вживлювати імплант, тому що маленький відсоток кістки залишився. Так,
1: да, ну, попланували щось десь, наращування кістки. Це у одного нашого пацієнта з титанових така процедура пройшла успішно, і він вжив титановий імплант на цю нарощену кістку. І ходить собі хлопець. Ну, все можливо.
0: Денис Атлінський, це правильно.
1: Да.
0: Ти розумієш, що шлях протезування непростий, і потім реабілітації так само непростий. Ти бачиш, як хлопці в нашому центрі стараються, кожен день займаються. Ти готовий до цього?
1: Та все важке вже позаду, ось там, де залишилось. Так що, ну, я готовий до всього.
0: Я знаю, що тебе є мета з донечкою піти в садочок чи на 1 вересня.
1: Да, та взагалі взяти і так за ручку і погуляти з нею десь по парку чи, ну, будь-де. Просто, ну, стоячи. Не сидячи на колясці.
0: 5 років?
1: Так, да, 5.
0: Як називається донечка?
1: Поліночка.
0: Поліночка, як вона реагує на те, що батько на кріслі колісному?
1: Коли вона мене перший раз побачила, ну, жінка її до цього готувала, що ось тато приїде без ножик.
0: Як про це
1: Ну,
0: сказати дитині?
1: да, ну вона якось то почала її потихеньку і настраювати, що все нормально, все добре. Я приїжджаю і бачу її оці очі гарячі, вона на мене так біжить, обнімає. І все. Ну, тут уже все попустило. Ну, я тоді переживав, що як донька відреагує на це. А потім, саме цікаве, у нас квартира, і там в під'їзді нема пандуса. І я, ну що робити? Я сліз з коляски і почав на ступеньках так перепригувати. А донечка стояла там, на тому з краю, і каже: "Давай, тато, ти зможеш, ти молодець, ти такий красунчик". А
0: Круто.
1: потім заліз, так обнялися. Ось, і все, в житті більше нічого не треба взагалі. Тільки завдяки моїй сім'ї я досі не втрачаю як позитива і
0: Клас.
1: надії на життя подальше.
0: Це правда, я не бачила ще Валерія сумним. Я не знаю, що в тебе всередині відбувається. Я певна, що ти проходиш ці всі якісь свої сумніви, точно є якісь. Але я тобі дякую, що ти завжди усміхнений, такий бадьорий, завжди привітний. Це дуже приємно. Твоє ставлення до цієї програми остеоінтегративної, як пацієнта, який чекає на цю програму?
1: Дивіться, ну, пацієнтів таких, як в моїй ситуації, дуже багато. І класичним протезуванням їх, ну, не закрити. По-любому треба ця така програма, щоб ці люди мали хоч якусь надію на те, що вони підуть, а не, ну, все життя просидіть на колясці. Я так вважаю. Це добре, що держава нарешті до цього, ну, дійшла, що ми до цього дійшли. Що Тітанове до цього так підталкує, В'ячеслав Васильович, давайте,
0: 121
1: давайте.
0: операція.
1: Да.
0: І хлопці
1: І
0: ходять
1: хлопці ходять.
0: зараз, так, і
1: Да.
0: дівчата, Крістіна Саніна. Я тобі дуже дякую за те, що поділився своєю історією. Ми поруч. Я впевнена, що все буде добре, операція пройде успішно, навіть якщо не під державною програмою.
1: Все
0: Ми
1: зроблено.
0: все зробимо для того, щоб ти зміг стати на ноги. І чекаємо тебе з Полінкою уже тут, в нашому центрі, а може навіть в ефірі. Просто я хочу побачити, як вона підтримує татка, який
1: Да.
0: вже йде на
1: Ну, вона
0: протезах, впевнено.
1: сором'язлива така, ну нічого.
0: Дякую тобі.
1: Вам дякую.
0: Валерій Панов був у нашій студії. Це 300+, спільний проект протезно-реабілітаційного центру Титанові, Радіо Київ ФМ та телеканалу Київ-24. Будьте з нами.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
3: Слухай.
2: Київ ФМ.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Ті слухачі і ті глядачі, які дивляться зараз онлайн-трансляцію на нашому ютуб-каналі, можуть побачити, що я сьогодні в рожевому. Я спеціально одягнула цей колір, сьогодні вбралася в цей колір, бо зараз в Україні, зокрема, і у світі триває так званий рожевий жовтень. Це місяць обізнаності про рак молочної залози. Хоча лікарі не люблять вживати слово «рак», все-таки вони говорять «онкологія». Отже, це захворювання є одним із найпоширеніших серед жінок, але одразу скажу, хоч я й не лікар, хоча мій гість сьогодні це підтвердить, цей діагноз не є вироком. Що ж потрібно для того, щоб успішно подолати цю хворобу? Сьогодні і будемо з'ясовувати разом із гостем, якого я із задоволенням представляю. Це хірург-онколог, завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру Микола Анікусько. Добрий вам день.
3: Доброго дня. Доброго дня.
2: Отже, Микола Федоровичу, підтвердіть або спростуйте ту інформацію, яку я озвучила, про те, що рак молочної залози є одним з найпоширеніших видів раку саме серед жінок.
3: Це правда. Це почалось з кінця 70-х. Можемо казати, що це головна причина смерті у жінок в віці від 20 до 60 років. А кількість раку, на жаль, але вона зростає. Я поясню причини цих змін. Але хочу сказати, я хочу впевнити людей, що це виліковна хвороба. Ну, по-перше, акцент, про який я хотів би сказати, що 68% раку можна упередити, не довести до раку. Це, ми вже знаємо, є алгоритми, є навіть математичні моделі, калькулятори, визначення ризику, і ми на це можемо вплинути. Сучасна медицина дозволяє до цієї хвороби відноситись, ну, надзвичайно спокійно. Ми навіть знаємо, що якщо ми діагностуємо рак в межах ранніх стадій, а це той рак, який, на жаль, ні фахівець, ні жінка не може виявити у себе, це пухлина менше 5 міліметрів, так називаємий індекс Т1А. Це пухлина до 5 міліметрів. На мамографії добре видно. І вона не потребує додаткового лікування, тільки видалення її, причому органозберігаюча операція. Не призначається більш нічого. Ну, безумовно, ми розглядаємо ще молекулярний портрет цієї пухлини, можливо, якісь гістологічні особливості, але воно не потребує достатнього лікування. Рандомізовані клінічні дослідження показали, що щоб ми не призначали для цих пацієнтів, вона завжди має гарний прогноз. З 20-го року рак молочної залози або рак грудної залози є два відношення, коли ми говоримо про грудної залози, це говорить про те, що цієї хвороби хворіють не тільки жінки. На 100 випадків раку молочної залози, грудної залози у жінок, один випадок раку у чоловіків. Тому ми говоримо, якщо ми говоримо суцільно рак молочної залози, ми розуміємо, що мова йде про жінок. Якщо ми говоримо рак грудної залози, відповідно про обидві статі. Так от, з 20-го року рак молочної залози випередив захворюваність раку легень. І це було відмічено, і такі дуже відомі організації, як, наприклад, МАГАТЕ, Американська асоціація дослідження раку, Міжнародна асоціація дослідження раку, Всесвітня організація охорони здоров'я, присвятили цьому певні свої кроки. Ініціювати роботу і збільшення наших зусиль, не стільки навіть в лікуванні, скільки в профілактику і раннє виявлення пухлини перед пухлинною патологією.
2: Що входить у профілактику? Класичне, там не курити, погані звички, гарне харчування.
3: Це абсолютно правильно. І є кліше, яке запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я. І за кожною з цих 5 рекомендацій можна сказати, і сказати, що це є правильно. Якщо ми перестанемо вживати надто жирну їжу, ведемо клітчатку або якісь рослинні волокна. Сануємось від хронічних інфекцій, це зараз є, ми використовуємо вакцинацію від папілома вірусу і зменшує ризик ротоглотки, раку шийки матки, інших захворювань. Якщо ми, тобі ж, дієта, а друге, вакцинація, припинимо палити, припинимо вживати алкоголь, і п'ята річ – це зменшення інсоляції, засмагання на сонці, ми можемо на 33% зменшити всю захворюваність онкологічними захворюваннями. В принципі, це і стосується і жінок. Якщо ми займаємося спортом, зменшуємо калорійність їжі, використовуємо клітковину, не палимо, не вживаємо алкоголь, бо алкоголь, кожен дрінк – це в перекладі 9-10 мл спирту, бокал вина – а збільшує на 3, щоденне вживання збільшує на 3% захворюваність на рак молочної залози. Інсоляція та інше, ми можемо зменшити на 30%. Друга річ, яка дуже для нас важлива, ми спонукаємо жінок до підтримання певного образу життя. Проста річ, нічого складного. Але ми розуміємо, що жінка змінилась біологічно. Ми говоримо про жінку з точки зору new femen, нова жінка, да? Прийміть такий термін. Якщо ми дуже в кінці 70-х, 80-х, початок 90-х, знаєте, коли жінки народжували перші пологи 18, 19, 20 років, якщо казали, ну, навіть пологовий будинок поступала породільниця в 23 роки, писали пізня стародженця. Уявіться, 23 роки. І я вам декілька цифр. У нас є інститут демографії, Елла Любянова, керівник цього інституту, і вона завжди публікує певні дані, на які ми маємо спиратися. І тому вона каже, що перший час перших пологів в Україні 27,5. 27,5 років. І у нас є показники, на які ми опираємось. Це хто для нас може бути таким сурогатним показником? Як пологи, наприклад, можуть вплинути на ризик виникнення раку? І є жінка, яка, наприклад, не народжувала в своєму житті. Без різних причин. Вона монахиня, якісь релігіозні уподобання, сексуальні уподобання, не знайшла свою другу половину, так вийшло. Так от, неї ризик раку на 30% більше, ніж у жінки, що народила до 20 років. Тому були роботи Дюпонта, це британська школа, яка показала, давайте подивимося, як впливає час наступлення пологів на ризик виникнення раку. І порівняємо його, з чим ми будемо порівнювати? З жінками, що народжували. І дані показують, що якщо жінка народить першу дитину до 25 років, то ризик виникнення раку у неї менше, ніж у жінки, яка ніколи не народжувала.
2: Добре, а якщо в 27, бо ми ж кажемо про те, що в середній
3: рік... А я продовжую. Зараз... 25-35, на жаль, але вже пологи не дають захисного ефекту. 25-35 років ризик раку такий же, як у жінки, що не народжувала. А якщо перші пологи після 35 років, то ризик раку більше, ніж у жінок, що не народжували. Ми розуміємо причини. І подивіться, що відбувається зараз. Ми це розуміємо. Якщо ми розуміємо, ми мусимо щось прийняти, зробити певні кроки. Тому якщо ми приймаємо... Раніше це називалось вестернізація. Знаєте, в 80-ті роки казали, ой, народила в 19 років, от в Америці народжують в 30. Все розумію. Але там є інші чинники. Там є такий фінансовий чинник, який називається страхування життя. Якщо ти не зробиш якесь обстеження, а відповідно твоя страховка буде дорожче, або вона буде не на вигідних умовах, тому що це спонукало жінок робити мамографічне дослідження. І якщо вона приймає цю участь, зрозуміло, виявлення раку було на ранніших стадіях. Мені дуже подобалося, колись був такий вислів, у нас була така керманичка нашого напрямку, Ульяна Супрун, вона мала американське громадянство, і вона сказала дуже цікаву річ, коли вона приїжджала до нас на мамографію, я завжди цитую, так воно залегло десь в душу, вона сказала, я не палю, не вживаю алкоголь, приймаю участь в скринінгу. І для мене страховка на 40% дешевше. Якщо я зроблю мамографію і у мене щось знайдуть, то це буде початкова стадія. Я вам казав, Т1А. А якщо нічого не знайдуть, я ще один рік буду жити абсолютно спокійно і розуміти, що зі мною нічого не відбудеться. Тому головним чинником час наступлення, тут пологи мають який вплив. Молочна залоза після свого створення, формування, це відбувається з 10 до 12-14 років, вона не закінчує свій розвиток. І поки не наступить перша вагітність, це в молочна залоза не знає, для чого вона створена. Грецьким словом називається анаікіс, тобі ж спеціалізація тканини молочної залози, при якій молочна залоза спеціалізується, залишок тканини, який дуже багато має стовбурових клітин, воно розсмоктується, а жінки це називають післяродова атрофія. Ну, можливо, естетичні, а якісь погляди, це погляд жінки. Але з точки зору онкології і ризик виникнення раку, це найкраще, що може зробити жінка.
2: Так, Миколо Федорович, давайте для тих жінок, як я, які перше народили в 27 з хвостиком, що каже реальна статистика, наскільки жінки приходять уже в запущеному стані? Чи все-таки більшість людей, які до вас потрапляють, більшість пацієнток, які до вас потрапляють на ранніх стадіях онкології?
3: Я хочу сказати, що слово онкологія або рак, воно справді лякає. Знаєте, щось казати жінці, вона напугана, і слово це не є приємність. А безумовно, для нас дуже важливо, щоб жінка прийшла, є таке гарне прислів'я, краще прийти за 3 роки до хвороби, ніж за 2 дні до смерті. Безумовно, найкраще це виділити жінці певний час і проконсультувати з лікарем. Ми його відокремлюємо, не говоримо, що це лікар-онколог, ми говоримо, що це лікар-мамолог. Френдлі. Дуже френдлі. Жінка звертається, вона може запитати стосунку своєї тканини молочної залози. Її відчуття залежності від циклу, структури будови її тканини молочної залози, а відповідно отримати результати для аналізу математичних моделей або просто при спілкуванні лікар це може зробити, наскільки висока вірогідність виникнення раку даної конкретної жінки. Чому ми звертаємо увагу, що кожна одна з 7 жінок, якщо вона буде жити до 80 років, захворіє на рак. Безумовно, є багато психологічних речей, при яких жінка, наприклад, вона боїться цього діагнозу, і вона не хоче звертатись до лікаря, вона не хоче робити якісь неприємні зусилля для своєї родини. Як правило, аналізуючи кожне, у нас є протиракова комісія, ми кожен випадок, а рак молочної залози відноситься до візуальних локалізацій, тобі ж перша друга Б відноситься до раннього раку, від третьої А до четвертої стадії – це занедбані раки, локально розширені або метастатичні. Відповідно, ми завжди аналізуємо, де ми зробили брак нашого медичного спілкування. Сімейний лікар недоглядів, коли оглядав, коли, наприклад, міряв тиск або дивився, слухав серце, бо жінка роздягається. Це візуальна локалізація. Безумовно, є речі, які ми мусимо акцентувати, що занедбані випадки, вони зараз також виліковні. З 1 січня 2027 року з'являється нова класифікація ТНМ. Це наш такий ренджований підход до стадіювання. В принципі, він показує прогноз. 4-та стадія буде видозмінена 4А, 4Б, 4С, 4Д. І хочу сказати, що, наприклад, при 4-й А або 4-й Б виживаність краще, ніж раніше було при 3-й С. Тому ми використовуємо це. Ранній рак – це найкраще. Краще визначитись у жінки, які у неї фактори ризику, модифікувати ці фактори ризику, і навчити жінку дуже простим речам. Якщо жінка народжує 27, ні, вона така ж, як кохана нашими людьми, чоловік її кохає, вона працює, але вона мусить для себе зробити 3 головних правила. Правило заключається в тому, що якщо оточуюче життя, наші нерви, наша біологія, і зовнішні, і внутрішні речі впливають на ризик виникнення раку, прийняти 3 головних кроки. Це крок номер 1 – це скринінг. Скринінг, він базується на головних 3 речах. Перше – це самообстеження. Безумовно, виявити рак, про який я казав, до 5 мм, за рахунок самообстеження, дуже, дуже важко. Але жінка, оглядаючи себе, вона може виявити якісь доброякісні зміни, на фоні яких можуть виникнути раки. Вона звернеться до лікаря. Тому що місяця в міжменструальний період, тобі ж 7 днів до місячних днів від першого дня менструації, 7 днів, з 7-го, там, з 8-го, і так, щоб залишався ще тиждень до початку циклу, то вона просто один раз на місяць оглядає себе. Мета з'ясувати, чи як побудована її молочна залоза, щоб вона її, скажімо так, зрозуміла, як вона. Бо поки не наступить менопауза, це біодинамічний орган, який змінюється в залежності від дня менструального циклу. І ми, коли навчаємо наших жінок, ми не говоримо, що ми мусимо з вас робити мамолога. Ні. Просто схематично розділив молочну залозу на 4 квадранти, порівнюємо щільність цих чи інших ділянок. Симетрична ділянка, бо це парний орган, розвивається в одних тих цих умовах гравітації, гормонів, віку та інше, просто зрозуміти, як вона побудована, і жінка порівнює симетричні ділянки. Друге – це огляд лікарем. І, безумовно, 18-20 років дівчина мусить звернутися до лікаря і сказати, як вона себе почуває, і те, що її турбує, чи є якісь зміни, щоб лікар дав пояснення, це норма чи ні. І починаючи там з 35 або 40 років, в залежності від того, чи є у неї фактор ризику, починати скринінгову програму. Це вже інструментальне, це мамографія. На жаль, Національна служба здоров'я України зараз, вона проплачує тільки дослідження там, 44-45 років, але є альтернативи, ультразвукове дослідження, і це буде
2: Кажуть, що ультразвукове не показує пухлин, показує кісту, типу мамографія не показує кіст, але показує пухлини, а ультразвукова діагностика навпаки.
3: Я б не відокремлював, що краще соль або цукор, розумієте? І це дуже корисні речі. Вони не взаємно виключні, вони допомагають. Да, безумовно, якщо ми говоримо про молодих жінок, морфологічні такі структурні зміни, вони менш вирогідні, більш функціональні. Для функціональних УЗД буде краще. Але, безумовно, є фактор ризику, наприклад, рак не виникне на голому місці. Розумієте, мусить бути якийсь прекурсор, якась зміна в тканині молочної залози з певною вирогідністю, а вони зараз ренжуються, є речі, які не збільшують ризик раку, збільшують в 1-2 рази, наприклад, там звичайна гіперплазія, там, наприклад, або в 2,5-3 рази, там фіброаденоми та інше, в 4 рази, якщо це типові гіперплазії, і навіть в 8-10 разів. Зараз вже, наприклад, долькова карцинома інситу не розглядається як онкологічне захворювання, як рак, хоча звучить слово карцинома. Ні, воно лікується консервативно, не потребує якогось втручання з нашого боку.
2: От давайте пробуємо. У нас буквально 6 хвилин лишилося про лікування. Ви на початку запевнили, що це хвороба, яку можна подолати. Що бояться жінки? Так, коли мова заходить про рак молочної залози, перше, що видалять молочну залозу, і друге, це хімія. Ці дві складові є обов'язковим протоколом лікування?
3: Нема одного ключа від своїх замків. 85% раку молочної залози – це гормонзалежні пухлини. Відповідно, головним чинником зараз це гормональна терапія. Кожна жінка, у якій виникає предраковий стан або вже виникла пухлина, вона досліджується морфологічно, і від того вже призначається або онкопрофілактика, якщо є прекурсори, або лікування. Безумовно, коли в сучасному світі ми вже коли робимо мастектомію, видалення молочної залози, нам хочеться вибачитися перед жінкою, розумієте, що це інвалідизуюча операція. Мамологічним центром у всьому світі вважається установа, де робиться органозберігаючих операцій не менше 35%. За рахунок ранньої діагностики і наших коопераційних, скажімо так, співробітництва з первинною ланкою, з діагностичними центрами, кількість раку, який ми виявляємо на першій-другій стадії, скажімо так, це рання діагностика, вона в Україні приблизно 64-67%. Дуже важко зараз говорити, тому що статистика дуже... Канцер-реєстр зараз йому важко отримати в умовах війни таку справжню інформацію, бо певні регіони не звітують, ми розуміємо з вами, так? Але якщо ми говоримо про Київ, то у нас 86% захворювань – це рання діагностика. Клас. І тільки там 14, іноді в рік від року, там 18-20, занедбаність може бути. Зараз, безумовно, є міграційні зміни, які відбуваються. Багато людей з півдня, з сходу країни переселилися в в Київ, безумовно, десь не змогли отримати остаточне дообстеження. Вони налякані тим, що відбувається. Вони бояться, у них нема знайомств та інше. Угу. І вони бояться йти. Головним, що ми з вами розуміли, яка стратегія сучасності в відношенні співробітництва медичних установ з Національною службою здоров'я України. Це правило, що гроші йдуть за пацієнтом, воно саме і мусить розділити нашу увагу на дві речі. Перша річ – це медична послуга і медична допомога. От якщо ви звертаєте свого сімейного лікаря, а він стоїть зараз як колона вашого життя, і дає вам направлення, це називається медична допомога. Є чому звернутися. Це ваше питання, чи робити УЗД, чи інше, або мамографія. Розуміємо, що скринінгові програми – це гарантована послуга 44 років. Але все інше, електронне скерування, ви проведете це дослідження. Тому, що стосується хіміотерапії і сучасного підходу, воно персоналізовано в залежності від молекулярного портрету. Від того, як швидко з'явилась пухлина, як вона розвивається. Розуміємо, що третя Б-стадія, вона потребує лікування. І, мабуть, надзвичайно великого. Але якщо ми розуміємо, що просто це не означає, що це агресивна пухлина, а просто жінка вже 6 років або 7 років з цією пухлиною ходить, і вона не зверталася за медичною допомогою. Або навпаки, якщо робить пацієнтка мамографічний скринінг, вона робить і через інтервал 1 рік, і вона приходить вже з пухлиною маленькою, там до 2 сантиметрів, але вражені лімфатичні вузли – це агресивний перебіг. Тому залежить від того, коли вона з'явилась, як вона протікає. Дуже багато є і так званих не тільки математичних, а молекулярних моделей, коли ми використовуємо це онкотайп, ендопредік, дуже багато речей, які морфологи, гістологи можуть подивитись на цю пухлину, визначив певні маркери, сказав, чи ця пухлина індолентна, не агресивна, або ця пухлина надзвичайно агресивна, або вона має агресивні риси. Безумовно, агресивні пухлини лікуються агресивно, неагресивні вони лікуються неагресивно. От така фабула. Да? І, безумовно, в більшості випадків ми розглядаємо питання або гормонотерапії, або комбінації гормонотерапії і хіміотерапії, і хіміотерапії. Оцей підход зробив для нас серйозний революційний крок. Порівняння 89-й, 90-й рік. І візьмемо 2024 рік, бо 24-й – це інформація. Смертність від раку молочної залози зменшилась на 49%. Кожний другий випадок, який ще в 89-му році жінка б загинула, вона виживає і живе добре. Ми розуміємо, що любе захворювання, навіть якщо це нежить, якщо це якась вірусна бронхіт або щось інше. Якщо не лікувати, вона призведе до запалення легень, легенево-серцевої недостатності призведе до смерті. На жаль, ми це бачимо. Тому і рак. Якщо жінка, саме головне, знаєте, кажуть, один мій колега казав, що проблема мусить бути виговорена. Якщо ми можемо проблему викласти на аркуші папері або виговорити, це на 50% вже є рішення. Знання броду, розуміємо, ми відбудовуємо міст для лікування наших і спостереження. Тому скринінг раз, модифікація факторів ризику 2, ті речі, 5 кроків Всесвітньої організації охорони здоров'я, про які ми говоримо, і саме головне – не боятися, нічого страшного, ніхто не покусає, навпаки. Тут ми мусимо з жінкою бути разом проти хвороби, а не навпаки, щоб жінка не була з хворобою. А ми мусимо сказати, і ми про це говоримо, і рожева стрічка, яку Есті Лаудер запропонувала, ще в 80-х роках люди збираються, і це не соромно, люди мусять зрозуміти, що кожна 7-ма захворіє. Якщо у вас є колектив 20 людей, то 3 з них захворіє, на жаль, протягом свого життя.
2: Знаєте, я дуже часто проходжу різного роду профілактичні обстеження і кажу своєму чоловікові, що це з великої поваги і любові до тебе і до своїх дітей. стежити за своїм здоров'ям. Як оце нам треба. Оце нам треба розуміти. Дякую вам дуже. Микола Анікузько, завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і до побачення.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки.

чим би не крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Меон Бодна, 9 років. Гайтана, але ледве встиг вона і так. Залишати це нелегко, я не хочу більше так. І тому я вже далеко, я маю бути сильною. Тому що і досі я тебе люблю. Але, не можу пообіцяти собі не дзвонити і забути. Але, не можу пообіцяти собі не хотіти тебе повернути.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві.

лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай Київ. На Київ FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Семенюк Олександра, 14 років. Біла вежа, давай. Кохання приходить до мене під фарбами осені. І бачу я вересневий дощ у твоїх очах. Опале листя, ти ходиш по ньому ногами босими. І вітер волосся вплітає у твоїх плечах. Я відчуваю ніжність тіла твого, в душі струнами. А ти граєш на них мелодію весни. Що від кожної ноти мурахи по спині юрбами. Поцілуй мене і веди у солодкість.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 2:00 ночі.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Уляна. Мені 7 років. Білик, Ірина. Так просто. Навколо мене твої подарунки. Навколо мене слова і цілунки. Хвилина щастя, хвилина чекання. Це все називається слово ж кохання. Так просто, так просто, так.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.